ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله أحب

يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم

في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما

أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَن يُحَادِدِ اللَّهَ

فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم.

وخبتم كالذي خابوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة.

يظلمهم فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون.

تغلب عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير يحلفون بالله ما قالوا

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

0: کراو بسیه بش بشی کن حت نسره و سر مال بشی کن اختلاسی رقم مشتیوه لدوکان و لبازار و لمؤسسات بشی کتیشان رفندینی سیاره با کلی صد هزار کسی 1983 کس مالی دزریه اگر تحویل بکی با سلیمانی کمن اکات 11881 آیا سالانه 11881 مال دزریه لمشاره؟ بم بیا پولیسیه و بم امکانیت کمی که آسایش شده ایتی اما موی گره تا و دینه کمان برا کم کواته ما خواهن حضارتی نگ اوان و بنسبت اختلاس و ابوه 34903 حال درو بده لشاره کمانا و بنسبت رفاندینی سیاره و ابوه 9352 آیا 9352 حالتی دزی سیاره رو ده لساله کالیره ام سلبيات بعضا كم والله من العين وقت الشاب بجزانن ك لصالي هشتاو نوا بيان صو دو هزارو سي صو چلو سي دكتوري بياوين هبوا ام حقيقة تجربة بلا صو بيستدو كلية طب يعني نوو هشت هزارو چوار صو چلو شش دكتوري عفرت يعني كما لعنة خلافك بعضا كين لعنة شاككش اقراري بيك اقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
1: بو هر پیشاتيك بو چونکان زورن ليرا هميان هيك وكو دكينوا سپيد اف ام 106.6 106.6

بواتای ای انسان پروردگاری تو بر یاری داوا کجگل و ذاتا هیچ تیکی دیکه نپرستن هروها فرمانی داوا کچاک رفتار و جوان کرداریش بن لگل دایکو باوکتان دا خو اگر یکی کان یان هر دوکان لتمنی پیری دا کوتن لای تو او نابیت تو روژک لروژان اوفیان لدز بکید هروها نابیت لیچ حالت یک دا پیان دال شاخید بلکو با همی شو بردوام قصو گفتارت با لگلیان دا چاکو جوانو شیرین بید هروها بردوام تو بالی مهرو سوزیان با نوی بکو جار جارش ام نزای بکو بله پروردگارا داواکارم که رحمیان پی بکی تو مهربان بی لگلیان دا هروکو چون اوان خاونی سوز و مهربون با منو منیان ببچوکی من دالی پروردکرد

لا تقم فيه أبدا لمسجد وسط على التقوى من أول يوم أحق أن

قد كنتم به تستعجلون ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب القبر

فجعلتم منه حراما وحلالا قل آه

عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى.

السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق

بناوی خواهی بخشنده مهربان بی سرانی برز و خوشویست سلاوی خواهی گورتان لیوه فرمون بو خین نوی بشیکی تر لکته بی چمک اسلام یکان دید و حلویست نوسینی ماموسا حسن شمیرانی خین نوی براتان فهمی حمد توفیق مونتاش امید احمد

نیوان ایمانداران و ملحد و بی‌باوران زور جار لرگی میدیا و هنده گرتی ویدیوی ابیستین و ابینین شرجنی و قصه نادرست و ناشرین با مقدسات یکتر اوتری لنیوان ایمانداران و ملحدکان او قصکانیش به انجام ارینی کتایی پیده براستی هنده به رازی برانبر خدای زانا و دانا و پیغمبری سرور من درودی خوایل سر به اکره زور ازار من داد و قناعت مایا هر دولا رد الفعل برانبری یک جا برای بنده او شیو گفتگویم پی باجنی و اکری شیوازکی بگاره گفتگو حوار لنوان او دو گروپه دا زور پیویست و سروشتیه بلام ریزی یکترو ریزی مقدسات یکتر بگرن خوای متعال با ایمه ایماندار افرمه ولا تسب الذین یدعون من دون الله فیسب الله عدوا بغیر علم سورت انعام آیتی 108 و اتا جنیو مدن بوانی جگه لخوا اپرستن چون که اوانی جنیو ادن بخوای گوره بنزانی هیچ پیویز نکات هیچ کام تو رو به ادبی بکن برانبر یکتری هر دو پیروزی و مقدسات تان هیا و بابتی بروا بخوا و پیغمبر و قیامت خوای گوره مروفکانی آزاد کردوا ایمان دینن یان نا لا اکراه فی الدین و مناقشه و جنگی پیغمبر و هاورکانی بو بزور مسلمان کردنی خلکی نبوه بلکو بو برنگاری ظلم بوه اذن للذین یقاتلون بأنهم ظلموا و ان الله على نصرهم لقدیر سورة حج آیتی 39 و تخوای گوره رزامندی فرمو بو مسلمانانی که شر یان لگل اکره امانی شر یان لگل بکن چون که ناحقی و ظلم یان لی اکره كوابو خلق أبي أعزاد به وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر سورة كهف آية 29 أول قيامت خواي متعال لخلقي أبرسيتوا جاء أغر خوانبو براي أوان أو همو ما النتيجة من ناو زويو أبي نخول جياني دنيا بين رغدر أچه جاوا باشا گفتوغو بردوان به به زامدار کردنی هستی یکترو سنوری آزادی و پیروزی یکتر نبزینن قناعت من کرد به یکتر باشا اگینا لکم دینکم ولی دین هر یک دین و راو با چونی خوی با خوی تا دوای مردن لوی بلکو یک ببینی نوا اگر قصه ملحدکان راز بو ایمانداران ضرریان نکردوا بلام اگر قصه ایمانداران راز بو او نو اگری جهنم جگی ملحدکانا بپی آیتی قرآن

Mam Khamayi. Alin Mam Khama piyave ki zor dindar u jiru bakalak bu u khamkhori hamu khalki de kayan bu. Zor pe khosh bu kase ishi te kewe u boy pkat. و کمکوری که دی با المالکایان به یکی که و زوری پی نخوش بو و خلکی دیش به های او خمخوری و دلسوزی و بایان زور خوشیان اویست نویان نابو مام خمه جا روش لمزی سادانیشت بو یکی لمزی سکه داوتی مالی فلانکس گویدری جکایان بچکی کی بو بلام شتی که عجایب کلکی نیا مام خمه ناسه یکی هلک شاوتی براسی بیا کلکی او جاشولکیه خفتباری کردم. او تیان با چی؟ او تی چون خفتبار نابم؟ باش سبین او جاشولکیه گوره بو لقره کچقی چون داری بینم کلکی نبید؟ اونده هستی ناسک بو خفتی باشتی که آواش خواردوه. جابه ریزن، چن خوشم روف آبو شیوه خمی ناراحتی خلکی بیتو هولی چاره سر بداد لناو کوملگاده. سروریش من درودی خوایل سر بفرمویتی خیر الناسی انفعهم للناس واتا چاکترین مروف لای خوای گورو پاشان لای خلکیش او کسیه که با خلکی باشو بسودو خمخوری خلق بیت.

لولامی پرسیارێک کە ئایا بە چ ناوێ بە کوردی هاوار بکەینە خوای گەورە و ناوی بەرین خوای گەورە خۆی فەرموویەتی وللله الأسماء الحسنى فادعوه بها سورة أعراف آية 108 واتخواي قورة چندها ناوي جواني هيو بو ناوان هاور بكن خواي قورو لي ببارنوا وفرميتي وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم سورة إبراهيم آية 4 و تا هر پیغمبریک من نرد بیه با ملته بزمانی خویان اینی ایمیان با بیان کردون و قرآنی پیروز بزمانی عربی هاتو و همو ملتانو ایمی کردیش بزمانی شیرینی دایک قرآن من کرداندو و مانا من کردو و ناو پیروزکانی خوای گورش من مانا کردو و به هر کامیان با من هیا ناوی خوای گور ببینو هاواری لیبکین وک خاونی ارزو آسمان خاوانی رحم و بزایی، پروردگار، روزی در و حتا دوائی ولفرموده دا نو دونو ناوی پیروزی خوای گوره هاتو اتوانین به هر کامیان با کردی هاواری لیبکین بلاموشی الله اسمی علمو تایبت بزاتی خواه ناکریت کردی ووشی خواه یان خدا بمانای خاوانیتو لزمانی کردیا کراو بناوی خواه صدها سال خلق بو ناو سوین اخونو هاواری پی اکنو هیچ کیشه یکی نیا چون که ما بس پی بزمانی کردی خوای رب العالمینه جا اکریب ایم وشی پیروزی الله بکر بینین وشی خدایان خوا بکر بینین و زمان وسیلی تیگیشن لنیوان مروفکان اگینا بنسبت خوای گورو بندکانی نگوشا بلکو نیازی ناو دلیش من ازانه و به هر زمانی گفتگوب که این ده خزمت پروردگار لی منتی اگات و همو زمانکان نعمتی خویتی خلق الانسان علمه البیان و تخوای متعال مروفی دروس کردو و فیری کردو چون نیازی خوی در ببره

باوچیشم لدایک می ادا گنجک لگل خیزانی کشیان بو ولی دابو منیش آموشگاریم کردووتم برزم وادیار تو خیزانت هشتا لماناو شیوی جیانی هاوسریتیا نگیشتون ایو دو کسن بریار تنداو بو ماوی کی دور و دریش پیکو بن و جیانیش برزی و نزمی و خوشی و ناخوشی تیدا ابید ابید اونده تباو خوشویسی و ریزگرتنی یک لنیوان تانه ابید جیان تان بکن بهشت بچکوله یکو بیدلی یکتر نکن و دلتان نید ناوچاوی لیک گرش بکن چه جای اوی حالتان بگات اوی که لیدان بکار بهینی لیدان بو حیوانک عقلی نیو بلیدان ایش اکات بلام ایمم رووین مگر حالتی حیوانی دروز ببید اگینا با اشاره یک ابید لیک حالی ببن و تی ما مستخو باوکیشم همو جاره لدائک می ادا لدلی خوماوتم سبحان الله تصرفاتی باوکو دائک لماله و بوم نالکان چنده گرنگا تأثیری هیا بباشی یا خراپی و چون لمشکی او من داله دا تومار ابیتو دوائی لجیانی خویان دا چاویان لی اکنو رنگ اداتوا بوی داوکارین تبایو خوشیوسی و رزگتن لنیوان هاوسران دا جیگیر ببید بشیوه یک بیدلی یکتن نکنو نمونه جوانیش من بو من دالکان تا بختوری خوتانو کوملگش دابین بکن اگینا دنیاش خوش نابیتو پرسیاری قیامتیشی لسر ابید.

برنامه‌ای که موبایل یان داناوا پیم خوش بدیان نا کاتیک امایو تلفونی بکم لپیش شاوینی افرتی که سرومل و سنگ رو دیت سر شاشکه ولا چند شوین و فلیم و رکلام و شتی ترا بزیندویی یا بوینهی افرت کراو تکرستی پارا پیدا کردن و رابواردن بیویستی خوی افرت خوی لسنوری آزادی خوی چی اکاد بابی کاد حلال و حرام یکی برانبر خوی دروس کاری و یاسا خوی لی برپرسیاره بلان بیویستی خوی او وینهی افرتا بسابو نویال موبایل کدا ناسراو نیا بلکو وک کالا بکاری اهینی بیویستی خویانو پرسیاریان لی ناکره براسی اما یاری و بیرزی برانبر بشه که گرنگ لو پیکاتی مروفایتی لم جیانه ده بمرجه جگل خودی مروف همو دروس کراوکان با خزمتی مروف دروس کراونو اکره بکار بهین رین بشوازی جور او جور بلا مروف به هر دو رگزی و زور پیروز و نادروس تا زحمت بدره بکجره بکار بهین ره بریندار بکره بیرز بکره با عرضو پیوان وشتومکی هم پیجوان بکره اما جگل اصواری خرابی لسلاوان بیرزی شبران بر رگزی افرتان به هیوای تیگیشتن لمبابتو هولی نهشتنی ام دیاردهو تویجی افرتان وگبرگری لما فی خویان قصیان ها بیت لمبابت ده.

کتابخانه کی بنارتی لریګه مایکات ارون بومز گوتو دکاندار کیش لفه افروشو پیش دوام کتابیان زور به قره بالغی ل دوري دوکانی لفک کو ابنو منیش ریګم بناویان اروات بونیجی جماعتی نی ورو برزان چونکم بناویان یک شرکه خاینه لو شرکدا لوانی جمله دیها جنی و قسین عشرین ابه لنیو او کتابیان دا به یکتر زور بی بگالته و بیاریه و بلا موشکانین زور ناباشو ناشیرینه زور خفت دام اگره کاتیک او حالتو او جور قطابیانه ابینم و علم اما نه پرورده کم مالو کم کولانو کم قطابخانن کم باوکو دایکو کم ماموستای قطابخانه بمشیویه تربیتی ام مندال هجارانی داو بمشیویه پرورده ان کردون کس بین اتن ناو کوملگاو سبینی باوکو دایکیان پیر ابن چون بتوان خزمتی بکن کشیاو بید بنشتیمان و خانوادی خویان بای عزیزان زور دواتن لی اکم آگاتن لأخلاقی منالکان تن بید جوان پروردیان بکن و شی جوانیان فیر بکن لمالو خوتن بکردهی نمونه سرکوتو بن لگل هاو سرتان استا رخراوی پروردهی باشه لگل رکو نزیک تن بیان نیرن بولاین هاتو چوی مزگوت سودی زور هیا اخلاقی جوانیان فیر اکن و به تایبت دوام وای لما مستاینی قطاب خانکان پرورده پیش زانسته مروف بی پرورده اخلاقی خسار و مند و خسار داره نبینین استگندل کاران چی اکن اوانه کاتی خوی پرورده نکراون قطابیان دوای باوکو دایگ لای ایو امانتن پیوست بیان پاریزن فیری خواناسی و خزمتگزاری و نشتیمان پروریان بکن بعدمیان پاک بید و شی جوان لدمیان بکوه قرآن کشمان افرمید ما یلفظ من قول الا لديه رقیب عتید سورت قاف آیتی 18 واتا مروف هروشه کی لدم دربه ملائکی چاو دیر توماری اکاتو دوائی لپرسینوی لسر اکره

عصری امرو لگل مامستایکی برس بسردانی کچوین خزمتی برس مامستا شیخ امین که به هوی ناساغی و تشریفی لمال بو. برزان اما مامستا برزه تمنی که 80 سالی تواو کردوا که بدریجایی ام تمن زوره لخزمتی علومی شرعی دابوا. بفیربون و فیر کردن بو فیربون زور هولی داوو لهموی گرنگتر لتمنی 75 سالی دا دکتورای هینا لبابتی کی زور گرنگ دا که باسی حذف اکاد لقرآنی پیروز دا. مامستاوک ملاو بانخواز و مدرس خزمتی کی زوری کردو لبواری آموشگاری و تدریسی علومی شرعی لمدارس حکومی و حجره دا و علوم شرعی و توتو لمدارس علومی شرعی خشکانه. همو ام تدریسی علوم شرعی برایان و خشکان بی برانبر بلکو ام یارمتی مادی فقیانی ادا و هر دو مانگ سه مانگ جاری حیوانی که با سر ابرین. مامستا التزامی بمزگوت و جماعت و کمیوی نبو. مجلیسی همیشه زانستی بو به تایبت باسی قرآن لبواری نحو صرف ده که زور پسپور بو تیایده و نکتو قصه خوشی مجلیسی زور خوشتر اکرد. کچوین خزمتی ده سقاچی که لاواز بو زور ایشی نا اکرد بلان به دستی چپی استاج با کمپیوتر انوسی و هول ادار رساله دکتوراکی فراوانتر کد لگل بونی ایش و آزاریا. براستی بینینی و جویلی گرتنی درسی زور ما لیور گرتو. با تایبت او همت برزی لو تمن داو باو نخوشی و بزمانی حال پیوتین هول بدن کول مدن توی شو پرکن لچاک و خزمت بخلق دنیا فرصت و تواو ابید. داو کرم دعای عاقبت خیری با ما مستامینی برز من بکینو ایمو ایوش تمن من پرکین لخزمت بنیازی پاداشتی قیامت. بی سرانی برز اوی لماوی رابردو دا گوی بیستی بون خویندنوی بشه کیتر بو لکتی بی چمک اسلامی کن دیدو هلویست نوسینی ماموسا حسن شمیرانی خویندنوی براتان فهمی حمد توفیق مونتاژ امید احمد. تا خویندنوی بشه کی تریم کتیبه بخوای گورتان سپیرین خواتان لگل.

0: برنامه نخشرگای دوستانی خوا نخشرگای دوستانی خوا فرماندکا که چون دیداری راستقین من برپاب کین چون بگین با خوشویستی راستقین خوا و چون جیان من پرکین لبهری ایمانی و پاداشتن براوکانی خوای گورو پروردگار نخشرگای دوستانی خوا لکوری شوانی جمعی نومز گوت برز ما مستمل موسا پیش کشیده کرد برنامه نقش رگای دوستانی خوا
1: الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سیدی و حبیبی و نور عین محمد و على آله و اصحابه اجمعین السلام علیکم السلام علیکم پیشکی حمد و سنا و سپاس با خواهی گورو مهربان سجده شکر بین با خواه لسر همون نعمتکانی ممنونی خواهین که توفیق یاوین گورترین نعمتی خواه سجده بردن با خواه گورترین نعمتی خواه آشنابون با خواه گورترین نعمتی خواه تسلیم بون با خواه گورترین نعمتی خواه آشنایی و آشتوائی لگل خواه رب العالمینه الحمد لله على نعمة الإيمان والإسلام صلاة والسلام إخواب بارب وسر جياني باكي ببارك حزتي رسول الله رحمه وزي إخواب بارب وسر هم أمتي في أغمر تايبت خواهي قول الرحمه وزي إخواب رجعنا بسر مجلس من دا خواب ميواني خواهي قبول مانكا خواهي قول داوال لكمل شو روج جمعة فيز وبركاتي توزور دبالة سر أمتي في أغمر خواهي أم مجلسي مش ببجنكي اللهم آمين اللهم آمین اللهم آمین برا کانم انسان اگر بیوه ایش افکا ابه نقشه کی هبه ابه خریطه کی هبه ابه رباز کی هبه ابه منهج کی هبه کسانی که یعنی به خدمتی خواب گن ابه نقشه رگه کی شان هبه انسان کاته که ارو تلویزیون اگه کره دفتره کی تعلیماتی تیایه دفتره کی تعلیمات الله ام جهازه لکاربای زور دوری خروا لگرمای زور لرطوبت یعنی فیر دکا ام جهازه چی با باجنیه ایمش خواه دروستی کردوین دفتره که تعلیماتی با ناردوی ناوی و قرآنه مهندسکه کیه حضرت رسول الله پیمانه فرمه ای انسان تو دروست کراوی خواهی آگادار با ام شش خاله جه با ام دخاله جه با جه نکی باسی یکم خال من کرد او خالش بریتی بوله چی؟ بریتی بوله گناه و توبه نکردن لسری گناه کردن و بردوام بول لسر گناه اگر انسان توبه لسر نکا حتما قیامت یفوته اما وعدی خواهه وعدی پیغمبری خواهه انسان گناه بکاو توبه لسر نکاو بمره حتما عاقبت شر به اتفش نکا والا مکفیلی هتی و مکرد و بیوجن و بقیه و کرد و سنت و ضحام کرد اصل و اساسی نید مادام بردوام بوی لسر و گناه و توبد نکرد عاقبت شر بی اوانی که ایلا سفی ششی علمی یا ادبی بکالوریا امتحان دن ماده در زکان یعن حود ماده اگر لیکی که کن راسب بیدره چه؟ لیکی که کن راسب بیدره چه؟ امش ام دفتری تعلیماتش تی فیر کردوین فرمیتی ام ده گناه نکی ام دشته نکی یکم یان بریتی بو لگناهک بردوان بی لسری توبه نکی دو هم یان چیه؟ باور نبونه به پیغمبر اگر انسان باور ری به پیغمبر نبی حتما عاقبت شر بی بلان بر رزکان و بزانن باور نبون به پیغمبر بدوشه و ابه یکم بمی بزبان بلای بران با پیغمبر نیه دو هم بمی بلای پیغمبرم زور خوش و لد دل مایه و مولوی واقع نوا بلام لحیش تکا بگیوی نکی امی که بکردار بروات پینیه هر عاقب شر ربی آخه زور کسی الله بخوام پیغمبرم خوش و خوام خوش و نو نشانکی چیه الله نو نشانکی اوی لحیش تکا بگیوی نک پیغمبر فرمین نظر مکه خواه فرمین نظر مکه ام نایه بخیالی شیعه کورا قینه که آموزام خواه فرمین او گناه او حرام میخو برا خواه ارحم الراحمین قینه اما واجره تو بر رب خو او پیغمبر نیواد برزکم انسان اگر بزبان بله بر روان به پیغمبر نی کافر به انسان غلطه به پیغمبر کا کافر به انسان بکردار بکردار به جوی پیغمبر نه کاهر به دینه به بکردار اترما قرار یک لاین خو او در شو او کسانی که لسر گناه بر دوام بند یکی کن امیه که به جوی پیغمبر نه کاونای به خیالیشا عاقبت کی اروات ناو جهنم او نه ایمانی امینه نه کرداری چاکی امینه نه او باشانش که کردویتی همو بطاله به تو قواب نام الله بلام تو اگه گناهت کرد توبه بکه فرمیسی پشیمانی بر رجه بلا خجالتی خواهم امیشم کرو نک خواب نام با فشای پیو کی او نه بر رز عزیزه کنم رحمتی خواه لی به یوب گربو امایت خواهی گوره جل جلاله افرمی ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره واعد لهم عذابا مهينا خواهی گوره افرمی من القرآن علو قرآن افرمی اواني ازیتی خواهدا و اواني ازیتی رسول الله ادا محمد المصطفى او اخوال للدنيا ولقيامتها ببشي انا قال الرحمي خوي الزداني خويا يعني شي اخو خو مالينيه باوكيديه من دالينيه برديتي بغري يعني براد بخوانه به يعني خوا فرموده يغ فرميتو علي بخواني نعوذ بالله الزداني محمد بچي به الزداني رسول الله بچي به پیغمبر فرمي اما خراب ميكه بلامتر پيكنيني ناي بخيال اما الزداني پیغمبر طبعاً برز كانم أو بزانم حزتي رسول الله لقل خيزانة كان يانا چنه باوكو دايك من برحمن بومان أو نش بيغمر وخيزاني بيغمر أو نبرحمن بأمتي بيغمر چون تو بقصيب كي بوكو ركت أزاني أو إيشي كالسرية الروا حتماً برو فوتان الروا تجلي الروا لكفرب أو مكة كرر الروا بخاتري خوا أما كاريكي خرابة رقيكي خرابة سر انجامة كي زور خرابة عزت دبی عزت نابی کاکا ها دی پیغمبر هزار قاتی او باوک عزت یبی دی چون تو عزت یو پیغمبر دی وای گورا فرمی هر کس یک عزت محمد با ل دنیا و ل قیامت لعنتی لیبی انجل ل قیامت شاتیه فرمی وعد لهم عذابا مهینا عذاب الرسوا کرمان بو اماده کلو طبعا قرر زکانه وبزنن ل قران سجر عذاب هي عذابي مهين عذابي مبين عذابي أليم عذابي الرسواكر بأوك سانيك أزيتي محمد دن صلى الله عليه وسلم عذابي مهين يعني الزليل كر رسواكر بعض قصة يجي سرقزشته وحكاية داستان لكتبه كان إخواني نوا دو جور قصة من هي دو جور داستان من هي داستان یک معنی واقعی رویا و داستان یک معنی تعلیمی خلق فیری عقل کا یکی لوانه امه طبعا حضرت سلیمان لزبانی همو تیرو تورو بالنده کی زانی و روزی که ان بالنده گاد بولای و تی یا سلیمان پیغمبر اگر انسان زیب کا خو عقوبه یدا اویش بالا و تی بالا دیو تی خوا مهول ام عجول و تی زو عذابی ادا یا مولتی ادا فرموی زلامی وا های دوای 40 ساله ایدا زلامی وای دوای 10000 ساله ایدا صاحب کول و تی وا بجم زی خوم کم شو زی کای کدو گوشتکی برد بو بیچوکانی هر گی اوی اگر له هلانک تکچو بخوی بیچوکانی و هلانه همو اگری تجو به هزار حل خو نجاتی بو هاتو بولای سلیمان و تی اسلیمان تو تی دوای 40 سال خو عقوبم لیسین فروتی نگفت او هیچ سالم و پیشتره که او هیچتا اما ما او لقرآن خواهی گوره افرمه ومن یعمل سوءن یجز به هر کسی کاری خراب که نابه الا ابه پاداشتی دستر ور بگره لبر امه معتزله کانه لن انسان اگه گناهی کبیره کن هر ابه چه تجانه یعنی تو نابه خواه خالقی توه دفتری تعلیمات ای باشه بوچی جیازی تلویزیون کرد بوچی جیازی تلویزیون کرد نزیکی آوی نکی تو آخر دفتری تعلیمات ها نسراو ای امال دفتری تعلیماتی تو ها ننسراو بیگوی پیغمبر نکی کوابو اوانی که عزتی خوا و پیغمبری خوا ادن واتا بیگوی نکن خوای گوره عذاب یعنی دا امرو یا بیانی یا حفته یکی تر مانگی یکی تر ده هزار سالی تر خواه پلینی حتى القرآن فرمي 50,000 سنة بعد واي 50,000 سالي تيجي بو كيو الرأي اللي لا لواني كسيك برسيارم ليبكا والله بروانا بون ببيغمر يعني ويا بيجوينا كي اما دليل ده هي بلا حديثي كي بيغمر هي بيغمر إخوة فرمي هر كسيك ام چوارشتي تيابي بشي نفاق ومنافقي تيابي خواه فنام عمبا يكم كاتك قصي كالدروكا يبقى خلق بخلطيني دو هم اگر امانتی درای دست خیانتی تیاب که سه هم اگر دجایتی شر بو لگل خلکیا کابرا یک جوینی پیدا ام پنجا جوینی پیدا که که ام یک غلطی کرد تو ده غلط کرد اما نشانه منافقی ده که چواته به با النازی خوی تو کار بی نابی زیار روی که و اذا خاصم فجر جا الیرا علمای اسلام افرمن باش اما نشانه منافقه کانه اما نشانه منافقه ای ونی منافق لا اله الا الله ای اوانه فرمن چی اوانه فرمن اخر ام اخلاقانه اخلاقی کس یگن که منافق به منافق دو جوره منافقی عقیده معنه منافقی عمل معنه منافقی عقیده فی الدرک الاسفل من النار قران فرمه اوانه که منافقا لقاتی جری جره و کافرکان شون جهنم بلام منافقی کردار من هی یعنی چی؟ یعنی منافق دروکا تو اگر مؤمن و ایمان داری نه به دروکی نه به خیانت کی نه به وعد خلاف ده به نه به کشد گول اگر خلقا زیار روی بکی یقصه کرتوش یقصه بکا بلام یقصه کرت ده قصه اکی او نشانه منافقی ته توبه لی بکا اگر لسر او بمری لزمریح منافقین اخو عجد ده که توبه بکا توبه لی کوابو کسی اگر بگوی پیغمبری نکرد ها کسی اگر بگوی پیغمبری نکرد او خواه پنا من با الله لا اله الا الله محمد رسول الله شو بلام چیه لأخلاقی منافقینی هی خواه پنا من با برای زکانم اگر خواهی گوره اگر خواهی گوره جل جلاله یا پیغمبری خواه امر ایکی داین بسرا و ایما بگوی من نکرد او کاته ما خواه من بزاین بکردار برا من با پیغمبر نیو ایت قصه اوق جای تو بقصه لا اله الا الله بلان بکردار بجای ناکی رحمت اخواتان لی به بافیا کو یو بگرین بو قران بزان ام گلانی پیشو چیان کردو لگا پیغمبرانا خوای گور ل نوی بردن رحمت اخوان لی به سوره شعراء یو بگره بو امالتانا خوای گور فرمی کذبت عاد المرسلین اذ قال لهم اخوهم هود الا تتقون فأفرمي قومي قبو عشيرتي قبو ناوي عاد بو لمنطقة كيان ناوي أحقافة حتى سورتي لقرآن بناوي منطقة كيان وهي ناوي أحقافة أم جماعة عربون خواه في غمري كيبو ناردن بناوي هود في غمره هود فرموي ألا تتقون ربو خاطري خواه لخواه بترسن خواه عرقي حرام كردو خواه سفوري حرام كردو خواه غيبتي حرام كردو خوا ازدانی خلقی که حرام کردو هوان به پیغمبر کا فی کنین جواب کی فی کنین ما بدا و به مدل تازه مدل یعنی دمو مدل پیغمبر کا هر چن هاواری کر طبعا پیغمبران بر زکان و توان وک و با گودای گوانا با گودای چنه بر رحمه پیغمبران هزار قاتی با گودای بر رحمن بو یم اوان اگریان چونکه ازانه من مصیر کی بروکی ارو اهم من عليك ده هي برو اقر الرو توجه هرچن اي قريه و هراكا او هرچن اي قريه و هراكا نازاني اقر چي امش نازاني مردن يعني چي نازاني جهنم يعني چي نازاني فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى كردار مثقال ذرة شاك وخراب قمنا به اما نازاني باش اي اوان وتيان چي فكذبوه فرو وتیان ام درانه چیه تو ای که اما درویه تو ای که پیغمبرانی خوا فکذبو بدرویان زانی بچی بما او ایود عرق ما خواهی خواردو ایود سفور ما با سفوری اکن ایود غیبت مکا غیبت ایود فکری اجنبی قبول مکا فکری بیگانه قبول مکا اما ایود جا خواه بیگانه پیش کوتون ایما باشوین یاد نکوی او نه فکذبو اوان حات نه بگویان نکن آخر تک بگوی مردکی نکا الی پیغمبر فرمی بگوی بکن او نه بخیاله پیاوک حقی مردش نکی نادا علی حقی باند اصلا هر با پیکنی نو جواب آتی نایه بخیالی اصلا نایه بخیالی که امی کردو آیا ام رای با پیغمبر هیم پیاو آیا ام جنب رای با پیغمبر هی اما نا بشتی آو بر رزکانم ام رو پیاوک چه خانیو گا کره چه خانیو گا کره لکابره ایک دوایا که خانه که لیک ره وقتی طافو کردن کیه سعر کی برز بود او هزار قرآنی ناحق خوا کلی پیم نفروشتی قرآن باش برو بولای یکی کیتر هر عمل خوشم خواهم آوا برون چون بولای با کابرای که ارزو آوا فروشه و خانوشه دفروشه وتم کاکیان او خانو و بکو کلی وتی او ما و سعی کرده او خواه هر ناکر ره بود او سبحان الله دوای ساعتی که تهیه وتم زن رازکا دروغا چون بولای وتم ام خانوم هی ایفروشم زن تو چیله گی ولی وتی وام سب خواه هیچ نفروشه هیچ نفروشه یعنی با خوی گری گرتوا بلام با خلق اما پیالن چی اما لشرع پیالن قاطع الطريق اما پیالن ری بر اما پیالن ری گر اما پیالن دس خواب نامم با آیا ام برای به پیغمبره؟ آیا ما اتوانی بله ما برام به پیغمبره؟ اتوانی روی هیه لب پیغمبر بله پیغمبری خواه شفاعتم به بوکا قرآن فرمه او جماعت عاده که بگوی پیغمبره که یعنی کرد خواه چی لیه کردن؟ قرآن فرمه فا اهلکناهم فرمه همو من لناو بردن بچی لناوی بردن

بناوی خوای بخشنده مهربان بی سرانی برزی سپیده اف ام لهرکو هن صلاوی خوای گورتان لبید بانیتان باش خوشحال بوین که لدست پیکی روژی چینو دا با یوی برزو خوشویز شاد بوینوا هیوادارین سرجم برگو بابتو برنامکانی امرومان جگه سود و رزامندی همولایگ بید سپیده اف ام

هر کسیک بیانیان و ایواران سی جار صورتکانی اخلاص و فلق و ناز بخوینه بسیتی و خوای گوره لهموشتیک ای بارزید.

0: هر کسیك لبیانیان و ایوارانده چوار جار ام زیکره به یقینه و بخوینید خوای گوره لأگری دوزخ ای پارزید
1: اللهم اینی اصبحت اشهدك و اشهد حملت

هر کسیك بیانیان و ایواران سه جار ام ذکر بخوانید خواهی گوره لسر خواهی پیویز کردوه که لر روش گیدوه یا لی رازی بید.

هر کسیک بیانیان و ایواران ده جار ام زیکر بخوینه خوای گوره ده چاکی بونوسی و ده گناهی بواسره توا و به اندازه رزگار کرنی ده کویلا چاکی بونوسره.

0: عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته
1: خوندنی ام ذکر لبیانیان دا یک جار.

پیغمبری پیشوا من صلی الله علیه و سلم افرموه هر کس یک بیانیان و ایواران دجار صلواتم لسر بدات لروجی دوایه بر شفاعت منکویت.

هر کسیک بیانیان و ایواران صد جار ام زیکره بخوینه اوال روژی دوائیه هیچ کس وکو ام پلی برزنیه مگر کسیک وک امی کرده بی یان زیادری خوینده بی.

0: وته زانه و خور حالات ناسان درباره پیغمبر من محمد درود بر او نتوانم کسیتی پیغمبر لهم ولاینه کانی و باس بکم بلام اوی لتوانم داهی پیشکشی بکم چند وینه کی جوانه لجی انامکی محمدی جنگاور محمدی بازرگان محمدی سیاسی محمدی وتاربیش محمدی چاکساز محمدی پناگی بیناز و بینوایان محمدی رزگار کریشنان محمدی دادور محمدی مروف همو امرال جوانانا لهمو لاینکانی جیانی دا وای کردوا ببیت مروفه کی قارمان
1: یا رسول الله
2: یا رسول الله
0: راما کریشنا راو پروفیسورو نوسری کتابی محمد النبی

تاکی چون وامق و آه و زاری پی عزرای بی عیب ارواز پاری دلی پر جدرد اینه تا گشت کرد سجده سودای عشق بالای کت نورد پروانه شولی کام چراخ نوید تو خدا بلبلی کام گلباخ نوید هی هی تاوکی شه تجیر نوید وادی پیری تن چنین پیر نوید.

فتوای شیطانت قرار دانه گوش شرای حقیقت کردی فراموش بزو تر حول در گرانن بارد سیری زلف و خال نمیو وکارد بارخانه گنات برزی افلاکن هی خاکت و سر موای تو خاکن آخر رویه هنگل کو بود گیر دیوانه چون تو هم بکرو جیر او سا نرای دست نرای نجاتن تنگن تاریکن سختن ظلماتن گیرو دج دست برخانه تاوان واته یاواتن او رون پیم یاوان بشو جحالت نبوش آگاهی زایلی زاری بشو وماهی.

بو توش جپیری هنا بر و پیر بل پیری پیران ببود و دستگیر هر شو تاورو با آهو ناله جدرگای خالق جدرگای زرزاری ناله زرزاری ناله.

واچه یا کریم شای کرم داران ببخشم و عشقی مصطفى و یاران بل او رحیمه رحمه لیت برو و کوی لطفی ویش دیوانت کرو اربی عاری تو باورو نور پی درگای دوزخ ود آماده کر یا خو راسی راسش ار ایدن ارسک قادر یا گی امیدن

بواتای ایو کسانی که ایمان و باورتان هی ناوا هیچ کسو لینو هوزو تیریک گالتا بکسو هوزو تیرو لینی چی تر نکاد چون که دور نیه گالتا پیکرا وکن چاکتر نبن لوانی که گالتا جاری دکن هر وها با افرتانیش گالتا بیکتری نکن و تانو تشر لیکتری ندن چون که لوانی گالتا پیکرا وکن لگالتا جارکان چاکتر و رزاتر من لای خوای گوره. حال بدن سوکایتی بخوتان مکنو ناو ناتوری ناشیرین لخوتان منین. چون که سوکایتی کردن ببراو خوشکی آینی سوکایتی کردن بخو. جا اوی توبه نکاتو پشیمان نبیتو لو گناهانا او جور کسانا دیار کسانی تی ظالم مستم کارن.

سروتي روح. سبيدا اف ام خوشترين اواز و گهرانی.

0: هولندی اصلی هولندیه لورکی هولندیه مانگاکی هولندیه اوش هیدوشی هولندیه شیری کی سروشتی و خوابه
1: هولندیه حاجی هولندیه هم شیره هولندیه
2: دیده دانه یکم بره بی به ممالا بی
3: خانما هولندیه هولندی
4: ای وش بیرتن بید شیر یکی سروشتی و خوان شیری یارایه
5: ناکوانو ارو ورد گماکت این ده بودرایه با نیدلاند موسیقی

0: biryani Povliu la pe ceura Harcile în relera Se rubăta mu vărtiera Ba
1: Mahmud bas, bas, bas, bas Mahmud bas, bas
2: Ne kerbaçi seywan Seywan o surin jan Sabatu sovin khan La nu ul yek tazam La veselay birinca Hamu ya ne khon bas
1: Mahmud bas, bas, bas, bas Mahmud bas, bas
3: Bas brinci Mahmud Cey mitmanu khuasti hamuana Bu elena humyana bas brinci Mahmud
1: Mahmud bas, bas, bas, bas Mahmud bas, bas
4: Hangini asli shaho ندو جارو نسیو نچوار هر ایبن تعقیق کانو هر نایب دره چه ازانن چی؟ بونه تنزانی و هنگوین هنگوینی اصلی شاهو ایوش اطوان تعقیق کنوا
5: هنگوینی اصلی شاهو هم هرزانو هم نایب با دسکوتنی لاشاری سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0-7-4-2-0-0-0-2 0-5-5-2-8-7
4: هنگوینی شاهو بر همی شاخو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان صروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برانبر شقکانی دیلانستی تنیشت کاملگی پرورده گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان در بندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال سیمت گیاندن من هی بناو شاد استمانی و دورو بریم.

برو بیانیکی باشتر. بیانی پر کامرانی و آسودهی تان باش. ایو کسی پیدوائی لخرابترین ساعتکانی جیانت بیانی اکی توا. بزانه که هرچند جیان برام برد سخید گیر به. بلام بوی هیا با کسانی که تر سخید گیر تر به. کواتا سپاس گذار به.

کاتی روژکت بسپاس گزاری خداو به هستی ارینی دست پیکی ام موزیا اگوازریت و بودورو برکت رخصاری کسانی تر روناگ کاتو الهام بخشا بو اوی روژکیان بچالاکیو بزاوتن دست پیبکن تو او موزیا با که اوانی تر برو هیواو خوشویستی رین مایی کات وشی پر مهربانی بلاو بکروا چون که هروشی که سپاسگزاری و مهربانی وزی ارینی خات دلی خلکو و لیکتر نزیکیان کاتوا همو بیانیک بلینک جیان سر رای هموشتیک در فتمان پی بخشه سختیکان بانگوازی که با بردوان بون لبخشینو نوی بونو و دوزینوی ریگی نوی بو زالبون بسر استنگ کنده روتینی بیانیانت بکبری و رسمی کی پیروز که هاو سنگی ناود بگرینه تو و بیرد بخاتوا که خدا همیشه لگلتا هیزت پی بخشه بو زالبون بسر همو اوشتانی که دیتا رید همو روژه کی نوی درفتیکا بو فیربونی وانه کی نویو پر پیدانی کارامهی کی نوی بوی بخوشی و سپاسگزاری بر دوام بو خدا پیشوازی لیبکا ام بیانیا ساتکان ترخاند که بوداهنان جا چه بنوسینی بیرو که یک چه بکیشانی دیمنه که الهام بخش به یان خیال کردنی دهاتو یکی گش داهنان در برینه که با خودی ناواتو مترسل تاقی کرنویشتینوی همو درست کردنک هرچند ساده به حلگری تووی سرکوتنی داهاتو ازمون لبیر نکراوکانا کوات سپاس کردنی خدا او هیزه که هاند دا بونوی کرنوی روحو آزاد کردنی خیالت لوانه سرقال بید ببیر کرنوکانی رابردو یان داهاتو بلام بیانی کاتی اویا که سرنجد لسر سات وقتی ایستا بید چیش لهمو وردکاری اگور بگره لیکم دلو پیشب نموه تا دوا تیشکی خور پیش پلقاجی روژکا ام ساتانب که بدر فتیک بو نوی کرنوی پیوندی لگل خودو لگل خدا همو ساتیگ نعمتی که پیویست بسپاس و بجی لگل کتایی هاتنی امسات بنرخانه دا اوت لبیر به که بیانی تنها سرطایگ نیه با روشه کینوه بلکو همایی هیواو نوی بونویا و سپاسی خدا بکا بو همو نعمتیک بلین بده کتوانای بده سینانی محالت هیا چون که همو زریانیک به حلحاتنی خوری که درو شاوا کتایی پیده برو درو بو جهان و زی ارینی حل بگرو لگل هر هنگاویگ دا کدینی خوشی بلاو بکروا با دنگ چرای گش بینی به دلت بسوزی جیان لب ده ول بیرد به لهمو ساتک ده سپاس گزاری خدا به چون که او هوکار بو همو سرکوت نکانو زالبون بسر همو استنگ کن روژکت بمتمانو دلیکی سپاس گزار دست پیب کو روناکی بیانی بلاغب کروا لهمو هنگاوک هیوا به خدا بخوازه تو او پالنری که آوات کاند برو داها توی کی گش و بختور رین مایی کی هیوای روژه کی پر لخوشی و ارینی تان بو خوازم همو ساتیک بکب درفتیک بو بلاو کرنوی چاکو وزی جوانو ارینی

0: بناوی خواهیگر و میربان سلطان به بیسرانی برازو خوش شویستم امکاتی تنداش خوش حال بین لبر بینی کنیو لبردامی روژر ده لرادیس بدهیم با دیداری و براز شد بینوا
1: سلطان لبه عزیزان بینی تنداش

0: خوشبستان دوباره صلاتان لی به بیانیتان باش بید امیدوارین همو لایکتان شاد و بخت و رو دلخوش و کامران بن امروش پیکوه لگل ماموسا عثمان در لشو قصه و بحثیک دکین امیدوارین که بتوانین شتیک بلین سود بخوا منو با ایوش بگینین که عثمان سر تا صلات لی به و بخیرش بینا خالتان قبول که لگشتی عمره بون پیم بله بزنم گشتی عمره تو چند جاره که چوی شتیکی دوباره بو با جنابت یعن هر جاره که چی تازه گری پیو دیاره
1: سواسا کم سلامه با بیسانه برزه والا گشت با عموم که جا که لو پیدا بیسانه مرو پیوسا گشت بکات خواه گوره که لو صفتانی که لقرآن پیوزه باسه که سایحونه که خواه گشت کن سودکانی گشت اگر رب که به برنامه زور زور اتوان بلین چند برنامه ایش لیست دروس بکنی خدا بیری بید بینوسی
0: گشت خود به عام
1: گشت یعنی درچونه او جنگی که توی تاید و افزانی
0: همو دنیا که راجعانه اشکت
1: بله و افزانی همو دنیا بریتی لما جنگی منو تو که تاید جن با جوره نیا هر وکوی که کسی که لما لخواه ندانشت بید و افزانی همون جهان بریتی لما لکه خوی بلان که اتیا چه درو کلانه بینیه گرکه بینیه شارکه بینیه دوائیه تاو اشتکان لوانه با معاملال خوی بیاره تو بله بام جوره اشتکانی دیکن بینیم لوج لوس نوش بترازه بنیم نکسا که گشتی بود دره ولاتی خوی اکاد
0: بله
1: همون سردانی ولاتی ارام اکدو کاری چیم بوی هسته که انشته جواز لمنو تو لبه دولت یک جواز ده دولتی تو پاره جواز ده پاره که میتو مامال یک جواز ده مامال که سیستمی یا تو چو کرینو فروش نو بابتانه گشتی یه چکه دو بابتانه که اگر انسان بوی بکریه تو خواهی گوری پی بخش اگر کمیش بید سالی جاری گشتی بکرد مثل اخوما الحمدلله گشتی ایران اصان بو فیزی تینا چه تو پاره کش پاره ما باشتر تاوکو این تو از جای بگوری تو ولی هم گشتی عمره جواز ده توای گشت کن چون که هم گشت گشتی روحی عبادتی و گشت که تو هم بلین اونی که روح شجع بینید روح ارتقاء که برزه به تو
0: جسته
1: معنو بید لگشت کنی تیره هست کم جسته چجع بینید بلا هم روح لوانی بوجور نید بلا هم لیره بپیشوانه و لگشتی عمره روح زوزور آسوده یا
0: بله.
1: من هل نمونه بجرم روشی با بکا خیلی 17 کلومتر بر رو بپیه
0: راستا
1: 17 کلومتر تقامل اگر لی رو برو بو عربت هکات بلا هم هستم بمانو بو نکردو یعنی لاشا اگر تو کسی بلا روشی 17 کلومتر بر رو هر با
0: قرصا
1: بلا هم لروی اوی کوا روحيتي اللي قلبها بتكايا
0: قال نري معنوية كبقوة ترى
1: زور تشيج نكا معنوية بلكو ببيتشان تشيج شلية بني توا اوي كوات شو بعمرة جارة دو جارة سي جارة يعني جارة دو جارة شتينو ابني شتينو كاري ابني توا جارة كما تشي حزك دوم تشي دوم تشي حزك يسيام جابر هراوا بردامي واد جورة كلا كما
0: كيشي
1: يتي لزانان الله كسب شي بعمرة يكسر بشي لروحي اللي يجي امني توا موكو تعبيريك الی چون که برداوم دعای کاته و که آبچه تو آشنه تمنا کم که جناب تو بیسرانی براز خوش بیش او گشت خوش روحیان به نصیب انشالله چون که به حقت پیدایشی روحیت شدی دیگه شوی که و اموان زنی همون دنیا بریز بریتیلم پیگه جغرافی خمان ولاتانی دیکش هی و بابتی تریش هی و دوش ولات وانی سیستمی دیگه هیا، پاری دیگه هیا، حسوکا و تو رفتاری دیگه هیا، قومیتی دیگه و کلتور و بابتی زور جاوازتر هیا لجاواز لوانی من کوال لیرده هیا زور جار ایمه که خاصا بین ببونی با این عرب لشونه که خمانه یا ترکمانه کات بیا یعنی بلا هم هسته که دنیا ام فره رنگی زور زور تیه هیا
0: راسته
1: دنیا بم فره و جوان دنیا باوی کوا خاکی هاتو چوی اکتری که و سردانه که و گشته که و یعنی لگشت عمره يعني بلانك ولا شي شي كساب راهي شي لي شي ناش نلقصه كنا هذيك خاطي ولادك هذيك خاطي مملكتك هذيك كولتوريا كورانياك وهالسوق وترفت على شي كسبه كسنيه كسبرناك بركوتيك ني لنا ودو مليون كسا هم وقت تقريبا كثير خوش هر كاس جا صلاه ديتو يا ستوقي لك لاكا يا كم قصيال خاطی توی خاطی اوش خوی پیناسی تو پیناسنی تو موسم لیره اوی که گشتی که به حقیقت گشتی روح و انشالله توابی سرانی براز خوشویست اگر نه چون بچنو اگر چون انشالله دوباره سی بار و سال بارش کنو
0: امین سپاسی شکر بخیر بینه و دوباره سپاسی کنم امرو دمانه بس لبابت یکی گرنگ بکن گرنگ جاری تیرش قصی لکرابه بلام هشتا ماو معنه بو اوی که بگین او قناغه بگین او مرتبه ای که ایما لم بابته بلین سپاس بخوا ولاته کمان برو پیش چوا و قناغی زور من بری و لم بابته البته که عثمان کاتک خواهی گوره مروفی دروس کرد آدمی دروس کرد و که یکم مروف هر لو لحظه و یک لو بهایانی که به مروفی بخشی و او یک روحی خوی کرد و ببریه و دوای اوا داوای لفریشتکان کرد و بگشتی که کرنوشی ریزی ببرن امش و که ریزی که تری که لمروفایتی ناو لمروفی ناو و تا امروفه بهایی که زور گوریه لای خواهی گوره که دروسکاری مروفه که کاتی که شنویت سرزوی اگر چی به هوی تاوانی که و که مروفه انجامی داوا و که سزایی که مروفاتو تا سرزوی و لأصل و مکانی خوی دریهن را و که بریتیه لبهشت بلام لگل اوش دا لسرزوی هم بهایی با مروف داناوا ریزی لگرتوا هر وقت یکم مروف کاتی کاتو تزهر زوی فرمویتی و علم آدم الاسماء کلها همو پیداویستی کانی مروف بونگ لسر زوی به آدم بخش را و تالویشو بگوازرتو بونه و کانی و دوی اوا تواوی پیداویستی کانی جیانی کی شرف مندانو پر شکو ریس لسر زوی به زوی بخش را و گورترینی دروس کرا و کانی خواه حتی بچکترینی وایلی کردون فراهم بن با مروف و مروف بتوانه کنترولی هم بکر دستی هم بسرا بگری و لپینایی بر جواندی خویا بکاری هم بینه تاکو یستا که اگه عثمان هیچ مخلوقی نیه بلین ام مخلوقا مروف نتوانه معاملی لگل بکر مروف نتوانه بکاری بینه مروف نتوانه کنترولی بکر هر لیوه و حتی کو یستاش بو بخشش گوری که یاویتی من مروف که بریتیه لعقل که دریایی که بیبنه چنک مروف تیایی وکواله ملب که چنک تیایی حالا انجه هشته هر طواونه بیو هر برو فراوانی ارو همو اما نواه کن اما درک باوب کین هز باوب کین که مروف للاین خواه رزلی جیراو بهایی هیا شکویی هیا ام شکویا پی بخشی و پیش اوی عینی باته پیش اوی زمانی باته پیش اوی رنگی باته همو امانی به مروف بخشی و پیش همو امانه و حتی مروف بدر لبابتی اوی چه عینی کی هیا چه زمانی کی هیا چه رنگی کی پیستی هیا خلقی چه کلوجک لکلوجکانی امسر زویه یا خواهی گوره ریزی لنا و بهای پی بخشی و گرنگی پی داو و لنازو نعمتکانی خوی ببشی نکردوا نهات و بله مادام امیان مسلمانه بازیاتری بمه مادام امولات اولاتی که مسلمانه با هموی بکن با عالتون اوی تر که بباور با ایتر هموی بمریال برسه نخیر کمالک یاسا کمالک نوامیس کمالک قوانینی بو مریوچونی ام کوند دانا و ام یاسایانا تواو لگل اوانن که جابجی اکنون رزیلی اگرن ایتر هر عینی که آن به هر پیرکنواهی که آن به هر جور زمانی آن هب کوتا اوی کوکین لسری اوی کم رف خوانی رزو بهاوش کوی للاعن خالق که او کخوای گری دوای او که هاتو تسر زوی دوای اوی که بونمونا بهوی خوان رجیو درندی هندیک لم رف کان وایلی هاتو کم بهای لکدار بوا هاتون بکوملک یاسا بکوملک ماف بکوملک دستور بون لنتوی گرتوکان لدزگاکانی مافی مروف لفلان لفیسار لمر اخراو جهانیانا هاتون کوملک بندو یاسایان داناو بوی که بهای مروف بارز راو به و هیچ کاتیک به هیچ بیانویگ نهل دره که ام بهای لکه دار بکره و ام شکویه بشکن ره اما بدر لوی که خوای گوره بردوام نرانو پیام نرانی خوی نردوه بوی که بهای مروف بارز راو به تو دقت داو که عثمان هموی بابت که پیوندی به بهاو هیا کاتێک پێغەمبەران هاتوون فەرمویان کاکە ئێوە شتانە مەپەرستن کاکە ئێوە زۆر لەوە گەورەترن دانیشن خەریکی پەرستنی بەرد بن یان خەریکی پەرستنی ئاگر بن یان خەریکی پەرستنی بۆ نمونە مرۆڤێک بن کە وەکو خۆتان وایە وەرن واز لەم شتانە بێنن ئێوە مرۆڤن خوا ڕێزی لێناون بەهۆی ئەو ڕێزەوە گەورە بوون خۆتان بچووک مەکەنەوە پەیامی مرۆڤایەت پەیامی پێغەمبەران بۆ مرۆڤایەتی هەموو کاتێک ئەمە بووە خۆتان لە پەرستشی غەیری خوا بپارێزن چونکە هیچ شتێک لە غەیری خوا شیاوی ئەوە نییە ئێوە گەورەیی خۆتانی بۆ بچووک بکەنەوە ئەگەر خۆر ئەڵێ ئەگەر مانگ ئەڵێ ئەگەر دەریاکان ئەڵێ ئاگر ئەڵێ هەموو ئەمانە هۆکارێکن لەو هۆکارانەی کە پاڵپشتن بۆ ئەوەی کە مرۆڤ بەهای هەبێ مرۆڤ شکۆی خۆی بپارێزەوە گەورەی خۆی لەدەست نەدا ئەمڕۆ دەمانێت باسی شکۆی مرۆڤ بکەین
1: دەست خۆش بێخۆ منە لە قسەکان جدامتان نەشتم بیرکەوتەوە
0: بەڵێ
1: خاڵێکم هەر تەواوی پەیامی پێغەمبەران لە قورانی پیرۆزە ئاماژەی بۆ کردووە تەواوی پێغەمبەران لەسەر دوو خاڵ هەموویان یەکەگرتنەوە ئەو شەوەیە ئەنی عەبدوڵڵاه وەسەنی بەتاغوت کەردووکیان عیبادەتی خوا و پشتکردنە زاڵم و تاغوتەکان پەیوەستە بە مرۆڤەکانەوە واتە پێوەستە بە شکۆی مرۆڤەکە خۆیەوە شکە مرۆڤ وەکو جەنابوو ئاماژی پێکەیت ئەنی بچخۆی بچووکاتەوە شتێک بپەرستێ کە شیاوی ئەوە نەبێت خۆی لە خۆی بەگەورەتر بینێتەوە هەرچیە بێت تەنانەت ئێمە ساوەکو حەجم لە چاو خۆر و مانگا هیچ نین ینی حەجمێکی شتێکی بچکۆلی نقطەیەکین بەڵام خۆی گەورەیەش تا مرۆڤ ویلۆ بەگەورتر بینێتەوە کەوا کونوش بۆ خۆر بەرێت بۆ مانگ ببات بۆ ئەسەر ببات بۆ ئاو هەر هەورە بروستکەەوە بابەتە جای بگا بۆیکەوە کەسانەکە بوون شتێنیاندا تاشوە خۆیان بە خۆیان کردوانە بەخوای خۆیان یاخود جۆرە لە ئاژەڵەکان بە ئیلای خۆیان بزان و بیپەرستنەوە ئەمە کەمکردنەوەی شانی مرۆڤەکەیە بەڵکو شانی مرۆڤ لەوایەکەوە ئەو خالق ڕاستەقینی خۆی بدۆزێتەوە بیناسێتەوە لە چیرۆکەی حەزرەت ئیبراهیم هەیە کە ماسیوەکە کە یەکەم جار کەوکە ببینێت دوایەوە خۆرە بینێت کە هەمویشی ئاوا بوو نەبێ کە بێتە دروشمی ئیبراهیم لا وحیب الئافلین ئاوا بووکان و خۆش ناوێت چون ئەمان هەمووی ئاوا بێ مانگ ئاوا بێ سەر ئاوا بێ خۆر ئاوا بێ بەڵام یکەوە ئاوا نابێ بریتێ لە خوای گەورە مێرەبان ئەمە شکۆیەک ئەمە مرۆڤ کە خوای مرۆڤ بتوانێ خوای خۆی بدۆزێتەوە لە فیلمی ڕیساوم ئەو لەختەیە شتێ جوانە کە خەڵکەکە لە لای نەجاشی ئاوەستێت کاتی نەجاشەکە کاتە ژوور هەمووی کونیشکی بووە بەڵام ئەو چەند ئەسحابی کە داوای پەنابریشەکەن ئەو ئیشە ناکەن ئەڵێ ئێوە سەردانانێنن بۆ مەلیک ئەڵێ سەر بۆ بەخز بە خی گەور دانێنین ئەمە جۆرەکە لە شکۆی کەسەکە شکۆی تۆ پارێزراوە کەوا کاتە خی گەورە پارێزی چونکە عیبادەت گەورەتی شکۆی بە مرۆڤ عیبادەتی ڕاستەقینی خی گەورە میرەبان گەورەتری شکۆی بۆ مرۆڤ هەتا بۆیە لە بابەتی ئەوەی کەواوانێکوا زۆر لەسەر بابەتی تەوحید دوێن کەوا شتێک نەئاڵێن بەوەی کەوا لەگەڵ خواداینەکەنەوە ئیلا خی گەورە میرەبان بە تەنها و کۆتایی بە مۆزۆکاتوو دومیشان وەستنی بۆ تاغوت ئەوەی کەوا مرۆڤەکان وەسە تاغوتەکان بێن تاغوت خۆ تاغوت ئەوە نییە کە بە نمونە سا کەس مرۆڤ بەسخۆی بە تاغوتی بۆ ناکرێ کەواتە ئەم تاغوتی بۆیە کردووە کە مرۆڤەکانی دیکە چەوسانات وەستەمی لە کەسەکانی دیکە کردووە ئەم بریتە لە تغیان و پشکردنە سەر ئەم بابەتانە خاڵێکی تریش ئەوەیە کە پەیامی قورانی پیرۆز پەیامێکە هەر سەرەتا و تاکۆتاییەکەی ئاماژۆ و گوتوێژە لەگەڵ مرۆڤایەتیە یەکەم ئایەتی قورانی پیرۆز یەکەم سوورەتی قورانی پیرۆز کە بۆ ئایەتی دەستپێکە لە قورانی پیرۆزە یەکەم لاپەڕاڵە دەیتەوە فەرمی بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین سپاس بۆ خوای تەواوی جیهانەکان كاخال اخي لا بري قراني بيروج كوتا سورته قل اعوذ برب الناس خواي همو خلق همو خلقي يعني را استثناء كسنا كاتو يعني خواي قالوا خواي همويتي لكم جاره الحمد لله رب العالمين دعاء قل اعوذ برب الناس لرا رب لرا اله رب وذكاري عالمي انا لراش رب الى وتا
0: خداي
1: لرا وکو بلین پرسراوی مروبایت یکانه یعنی یرا استثنائی هیچ کسی نکراواتو لحاته یکشا توابی تنانت توابی عبادت کان کوا خواهی گوره اسم مروبکانی فرس کردو و کدوتی بمرج که خالی بشه که زوری اتوان بلیم جاری دیگه ربط بیتو با مروبایتو جاری وابو امالین کسی کنیش با خواهی که روش با خواهی گری حج با خواهی که زکات با خواهی ده نه والا اما پیوسته دور بری خودتو این صلاته تنع عن الفحشاء والمنكر
0: راست
1: یعنی من اگر نیوش کم راس خودی خوم کو روح ارتقای که برز بونه کو بلام کات یار نیوش کم نیوش اصلی بیت او یکوا
0: رتی انوی هه بلا قال خلقه
1: فاحشه و این صلاته تنع عن الفحشاء منكر اخو منكر ساقر مروح بتنها بجي لشونكه منكر فحشه لشو نبيتو يعني كسانيه فحشا منكر وكا بو كسي لدري خو سنوري خو بيت كسي دراسيه كبره هيك خوش هيك هاولات هيك ها نشتمانيه هيك كسي هيك بمو كسك دسي هيك خو نواز غستم بك اگر زياده ريو كلام بابتانا كات وطن يوجك بم حالته بو اگر كسي على يوجك راس ربتي بخوتو خو بلام رنگ دانوي له دور بري منو تو هيا جديغه تيمز كزو جارما او شتيشن كابر نيوجك ادير علي شي او نیوش لوانی او نبی که واقف پای گریس بود چون که او بیه به رنگ دانیل دارو برای که خود تعبیت او وگر نه که اگر همین مفتی زاد قصه زوج جانیه فرمی ولی شرم کم ل نیوش بلم السلام علینا و علی عباد الله الصالحین و دعای بسم خوان خواست مل مرو بیتی دارو بری خوش مم ل که نیوش گفت ما صلاو ل خوام ول توابع عباد الله الصالحین یا کشو کسی دوای نیوش گفت
0: تو جل ریزی آوانا بی مادام
1: ریزی آوانا بی تو خود دعای با کد لیره ل که نیوش گفت دعای بو آما کد و ایسات ل دوای نیوش گفت سلام بی تو بچی شتگ عکسی اوی کوالی نیوش گفت تو تا اما چنی بس آن تیجش ل نیوش آوان اما نیوش ل رجوع هم ما الان رجوع عبادی کوال بس ل بینی مرو و خوای جوراهه راس اما يكو عبادتي مخلصي بس هو شاك ابو مكه سكا بروجو به كا خي خوي جوزوش تبارس
0: راس
1: اه اون كبر على اگ دوك شرك عالن بخصي بازار خمانه ده دانش خطو بروجو ما شاء الله مخصي يعني تو سنوري بدا بز داني كوا
0: اگ بروجو نه ابو
1: اگ بروجو نه ابو ليرا دو بارش كو ميرو وكا درك بيتو لو كوا كسكا مدام بروجو هم خمس سنوري هم كسي برنبرش مسودي بينو او فرموده که ول رمضان ما وسایل زوزا جریده به جمعه نفرم اگر بر روزو بیه چه شریش بفروشی بود اینی صایم من بر روزو و از می بینم برو بریش ول زکات از زکات که خیلی بوکیه اما زایم من نیوش و روزو تقریبا پس زکات او گریم من سر زی یک مرو بیته از زکات بابشیه
0: هیچ
1: زکات دوباره
0: ربطی نیوان
1: مرو بکنه یعنی اینجا زکات وکو هیچ چی نیجی دیکش نیه ابی کس که زور ممنون به کس زکات که داد اما اون این منتی تیا این عزدانی کس که تیا این حتی بخوای گره فرمانی تو طول صدقات کن بالمنی والاذا منو ازایتی ابی پوچالو هیچ نیه ابی کس که بکامی وکو چون من قرزک ملایتو قرزی مرو بکنه لای تو خرزی مروف یکا به زور با اصراحت بیهی تیه بشه لخوانه اصلا که تیالن که زکاتیان داو بونیان پیوه کردو
0: بونیان خوش کردو
1: یعنی باو پاری شانازی بیدن با کسا که چون زنیوان اما حج به همه شو حج که فرمیه حج فلا رفت ولا فسوق ولا جدال فی الحج تنها لحج تو عزیتی نک مروف یک عزیتی چولکی کنادی داری نشکنی تو یعنی تواقع عبادت کن همو جاری دیگه تو بوستر شکوی مرو وکن خواهی تیه بلان بده خوزو زاریم که مفاهیم مالیتی اگر چیک مفاهیم جوانه کنی روحیتی عبادت کنه وزن عبادت کن بس بریتی لو بابتی کواهی لبینی خومو خواهو تالم بابتانه ایتر اصلا کم عبادت که او جوره تامو چرجنی بلان بم جوره قولیتی او که احمد رحمه فرمویتی بم قولت بچونه او نیو جواب بم قولت بچونه او روجو بم قولت بچونه او زکات و حج و روجو ام بابتانو حسب چرج دیگه که خود سود لبینو خاطی دیگه سود لبینو کتا خالکا خالدوی که لبخشینا لچاگر کردن بخالکی برانبر جاری دیگه بجرم بوا لچاگر کردن برانبر بخالکی هر چاکه بید تنه قصه باش بید علی بر لوی کوا کس که دلی خوش بتو خود دل خوش بید. او جناب و بیسران هم که من او به بیر خو مان همو بسرام بین ما همو تا خان کردو تو کاتی هاو کاری کس چان کردو لو دل نیابن کوا امان دویندی کسی برانبر دل خوش با کوا کس اگر شته کی پی بخش بی چن خوش او کس که بم رمضان انا بیمانا کس نو ساجی جره او کوا وری گری بقدر و دل خوش نکوا بخش
0: بیتی
1: او کوا سبته خوراګه بت مالک بقدر و دل خوش نکوا خو بخش بیتی بو دیر اگر عبادت کنج بینین و عبادت کنج هر می توبه تاوتی ربط به و کاش کوم رفقان پایز را بتوم رفقان لګل یک تیر مروی اصلی بن
0: جان کاګ عثمان لراستیا شتک زور زور جی سرنجره بابت شکوی مرو و او یک مروف لنو کوملګه کی خویا او د صلاتی ک لو کوملګه بکاره اما وکات ک امر و شکوی پارز راو بیا خود شکوی روشن را به اما همو من به سرحت و چیروککانی میجوی استاش ابینین و اخوینین و جمالی ابیت ک بونمونه کاتک افرتک لوضعی که خرابه هاورکا و معتصمه الله سپایی که بو انره خریکا گاتا بغا و پشتکی هر لأستانبولا شتکی آوایا بسر هاتکا یعنی مروفک گوره یک مروف بوی هی جاری واهی یاسایک دربکا لجیهانا که گورانکاری گوره لشوازی معمالا کردن لگل مروفا بینت آراوا اما همو من زانین که لیستی که لنتوی گرتو کن نوی نو روژ جیانی کن روژ جیانی فلان روژ جیانی فلان روژ جیانی فلان کاتی که ورد بیتا ولم بابتا مثلا روژ جیانی کری کاران بو هیا اللہ سبب که او بو روژ گل فلان شوین لولاتی کارگی اکستمی لکری کاران کردو اوانیش اوان لیاتو در انجام هاتون یاسای کن دارشتو که یاساکانی کار ابی بمجوره بی ولات یا خود دولت کاریگری گوری هی لسر پرست نشکوی مروف اما همو من زنین یک لوشتانی که هسته که شکوی تو پرز را و بریتی لو پاسپورتی که هتا اله پاسپورتی که بونمون ولاتی فلان او نبا قوتا لسو او نبا ولاتی جهان ببی اوی فیزت بوی اتوانی داخل بی
1: سبا امسال رزمندی پاسپورت کم بودم سنگافوری یکم درجه
0: یکم
1: و سو یعنی بو همو دنیا
0: بله
1: دا همو دنیا
0: شو نک نیه که امکس نتوانه بچه بلام که تگی تسر پاسپورتی عراق سهره که شتکه چند پیت روانه یعنی لأخیر و آخر یکانا ململانی یکم یکا لأخیر و
1: سیم
0: بله یعنی اما رزبندی کت ایاتی کشکوی مروفکان بپی ام پاسپورت آوائه فعلا کاتک تو اچی بو غلاتی که تریش که پاسپورتی عراقیت به جوریک معاملات لگل کن که جواز لگل معامله کردن لگل خلکانی تر یعنی لم رجانه ویدیوی کم برچاو که دشته که زور جوانی تیابو اللی لولاتی یابان طبعا للوتکی پرستنی شکوی مروان یابان یکن یکی لکمپانی کانی گیندن که شمند فری برای و بردوه ناو چه که هسته که خلق پیوستی به شمنده فرکی نماو زور کم خلق بکاری اینه بریار ده که ام کمپانیه بریار ده که شمنده فرکی هیلا آسنی نکی لیر بوسته اینه تیر بکاری نه اینه که تیگه یعنی بریاره که جیب جیب کن سیره کن کچک کتابیه و همون رو جبم شمنده فری امن ارواب و قتاب خانکی و اگره تو بمالو تصورك كاك عثمان لبر خاطري ام كتشا ام كومبانيا برياريا وكا شمن دفركي بردوان به و سيستمي هاتو چوكش يام بجورك ريخستو لقل كاتي دوامي ام كتشا كي ام كاتي دوامي هات شمن دفركي زلو زلام روشتو او سر خستو غياندويتي لولا شويناويتي هتا تخرجي كردو استلای اما اما هر جی پی کنینا یعنی بو لبروین بخومان و نبینی و آوا رزمان لبجیره
1: اما خیواش نبینی
0: نه هر بخویش نبینی
1: خیو
0: شتیکی تر اما به هوی ایشا کمانو که معمول لگل جلو برگا کن هنده جار پوشاکی وای تبردسمان زیاد لحد گوره یعنی بی که تبری برمیل فلطه تیعی او نگوره
1: هش نکس بی
0: نوی تیای کاروس مان نو اکس لارجی تیای د اکس لارجی تیای پرسیار مان کرد اما بو چه در ذکره وتیان لولاتانی اسکندنافیا یا سایک هیا اگر لهمو ولاتی سوید یک کس هبه قیاسی جلکانی ده اکس لرج به مفروضه لسر همو کمپانیا کانی برمینانی پوشاک قیاسی ده اکس لرج درست کن بو لبر اوی ام کسا کچو بازار ویستی جل بکره بیتاقد نبی بله بو قیاسی منی تیانی جا اما بو هموش دکان بو دولارو جناب توی بسران بو پیلاوی شروعه اما هبو بو نمونه 48 پنجا قياسي بنجا يعني أبونا جوريا الله يعمش يعني سلام هي بس أجرها بي يقد عن الشباب بويدرس كده إما بير معنا من ما مك ما هو برحمد به قاشي زور جوريا من عالبين كباسي أنا كريانو أو أنا قاشي جوريا لبازار بيلاي دزناك به أتشبه تعبتي لما عمل درستي كا مزان أمره فتشن معاناتي جوريها بوا اخو بدلی خو هیچ پیلاوینه کری ول بروی هلب جاردی لبردسانه بو ناچار بو چته معملک اما عمله چی بردس بو بو اندروس گر خو خوای بشته ک بل پیک فقیره چ زاوی بس رنگ و الوان و دیکور و امشتانه بک امشتانه ک با ذکرن لای ام جی پی کنینن بلام اصل اوه اصل وای کمرو بو جوره معامله ل قلب کری تو روجی جهانی توالت 22
1: بلا.
0: جي بي كانينا روجي كيلا جيهانا باسي تواليتوكا برو داتا كاني او بابتا بخوانا روها توشي سرسامية بي كيلا جيهانا چن خلق بهوي نبوني تواليتوا تحرشي بيكراوا بهوي نبوني تواليتوا ناچار بواز لقطاب خانه بيني بتايبد لولاتاني وكو هندستان واملاتاني كجوريك بيرو باوري آينيان هي كنابي لنا ومالا تواليتها بي چه کشی کی جوری لعالمه دو تا ول خومن مکه ممالک تیادی یعنی شکوی مرف که عثمان شتک نیه دست لب دری ابی جاب جاب کری ابی هستی پا بکری یکی لجورت ترین گرفت کانی اوی که امده صلات کردیه لبرم بره ولات یعنی خوی کردیتی نهشت نیش کوه اما هستی پناه کن زور بلام هر اوی که همو چل روش چلو پنج روش پنجا روش جاره که همو هاولات یک چاوروانه دی معاشه که بید دی پاره که بگاد دی راکه چون وری گره اما او پرشکان نیش کوه تی لبروی مروف نبه با دستگوتنی مافی خوی چاوروانی و راک راکی به یعنی کاته که بیانی ساعت چن اوانی که با سره اوستن سره بنزین ساعت پین چواری بیانی او یاد لو سر جاده
1: او سر هیش شو لیو جیشتو
0: هیش شو لیو برادر او تی والله اما دو سه برادرین لدائره پیکوا هر شوان بخو مانا چین لیو خوین تر تا درنگ دمت دقیه کین و هم سر من گرتو هم جوی که خوشش مانه یعنی باشه اما بخوی جوی که خوشیه بزن معلوم نالی هی کسو کاری هی یعنی اما گورترین شکاندنی شکوی مروفا کاتی که ام مروفا لخو اکره نالن اسراحت که و به بدوایش تیکار را که اما شتیک روزانه یعنی و امروز بنزینی ورگر ای بیانی ای دو بیانی خوبشی سر روزیه که ابدی سندس پیبکاتو ای باش امر رو ول هفته که دو جار سری بنزین بگیره سیستمی خو خوراک و دارو بردی تگنش و سری که تو جاری وایه چی با سفر یک شود لتیگه چه حتی یک هفته علی کالکی شو که وقتا اصلیش کوی مروف آمریکا مروف ريز لجيراو به ما فكاني وكو خوي بدريته و نهالن كا مروفا بو اوي كشتكي دسكوه چاو برو جير به سوكايتي په بكره ريزي لنجيره لبهاي كم بكره توا كاك جانا چي تفرمانگه كوا آخر بو ام قناغتي ناپارينين كاك عثمان بو ام قناغتي ناپارينين كفرمان بريك پيوا به هموشتكي ام خلق لبردسي اوه بول لمتی نگن که کجان تو ابی خدمت کاری خلق بی تو ابی کل دایره یک دانشی رزلو کسب کدی که

0: ورب كاكا وسما يساج شي نهر فرمان جيك اك توز رزمان ليك دي طريقه بينا والين بخوا شتيك هي هزناكي كا وش كويتوي لبازك كان بها مان شي وكا توزك اخلاقياتي مياني توزك ريز توزك لم قونا غيدا بلوسينو ترسو لرزو بوزليانو وكويك همشتيك بدز منو كزبويني بليلل امال لجهانا موديلي نماوا تو اتشيت مطارك ونديونا ناس نزمان دزانه نه زانه خلقی چوی نه زانه لچو هاتوی مگر با پاسپورت کتاب زانه کچی ریزد لی اگری لهند یک مطار طبعا لهموینا شیرینید آیاتی بخیراتنش دکا جناب دستا ویدیو کت پشان نام که لولات سعودی لمطار دا بزیوی ام هموهینا کمپانیه اک داینا و انواع و اشکال خوارنوی چاو شربتو جورکانی چاو قاو و نسکاف و اوهانا بشوی که جوان بخیر رد ای قید چی که خولای امش دوشتی واه بی لیر دوکان نره چشتی لیک ری مورد لیکا لیت تو راه بی
1: پاری ایتی
0: تو چوی پاری بیتی که که جان سلام علیکم لبر موبایل که جواب نایتو دوشتی پی داگری سری سیم شد بود دانا گری یعن که خواهفیزه که دست خوشی لیک جواب نایتو ای که جان مسلمانین عین کمان هانی دایون رز لمیوان بگرین رز خلق بگرین رز خومن گورتر بگرین کاک پاداش و رگری لسری هر نبه نبه لبر پاداش تا که
1: امزو جرگه خالی سال نام ولات خومن همیشه کومل نتو ماکرو به دجمنی خومن به دجمن تماشا کنه اگر دجمنیش بگریمن او نتوانی کا دور بر خومن بو یکو انجاق ساکن بلم امنه بو وکاری کا خومن خومن بو میکتی ما خوش بیات
0: راست
1: اما دشمنی که بوله گریمان هر چی ولایت دشمنی است. بله هم خوبه. ام دشمنیت ولایت تو
0: بکار. زمانی که خودت خوبه.
1: اینجا زمانی که خوب هاو آینه که خوب هاو شهری که خوب هاو فکری و حزبی که خوب تو از رزیلی بگری تو و که هاو فکری خودت تو رزیلی بگری و کج نبودی. لایم توظیف توظیف بن من الان بشم با فلان نه دارم من بعدی خم تعینه کم لفلان دارم. تا لسای مزنج یعنی شته که به من ناآوتیت شته به من ناآوتی
0: کشن معامله
1: کشن معامله بکنم پیام آوتی به من تو راجعه ام کامپیوتره کلیک سرم که تو امضا ام وصله که تو پارک ورگی شته دیگه ای من چون معامله گل و کسب کنم کابری که هفته پنج ساله تو برامر پنجره که میوسته او چون معامله گل ما بکنم قناعت منیه لطواي کردسانه شته که بیکوا کسی که به با موظف شته کی پیشش کرد که قبل یه وش
0: خلق ببینه
1: خلق ببینه لب باب تعلم امروز دو جای بیسم الان فلان دایره چون با فلان ولاد به ایفاد و بینی خلق و بینی اوی که وای بلام چنین کن با خلقانش نیا خود چنین کن نه لنا ولادی خم انا خلقان خلی او خلقان مهم خلی که خالی خلی با من نظریه یعنی چون ام کامپیوتر بکاره اینی چون وصلکان خیبه سرکا چون حسابات و داتاکان ریزه که تون اما اموی بلایک بلا هم شوازی معامله کنیم رو بکن من اموی شوازی لگم نه من نترسم که اتیار چون با داره یک کوتوالید یعنی خون به نامونه
0: بین شبتوانم بخوام توزه
1: خون به نامونه بین ما به یعنی که آلی ایشی داره یک من شخصی خون وام بخوالوانه توشو بیسران جوابن یکی نخوشترین حالتکانی جان موی که ایش مکرد داره یک هر داره بیت
0: او هیچ شو کتابی یعنی خیلی دیگه نه که خیلی نخوش
1: بینه چون که هسته کم لو دایره الا دوچاری ازیت و مشقت و مره کردن و لوانه ایمال کردن و بشه جاریش خوما مسارات و ایشگاه هم بونه کردن نکل بروی که ایشگاه هم اینه با به ویستی کسا که بابا که ایشگاه بمن بونه بمن نکد یعنی شتیک نبوه کار را گربی لوی که بونه ایشگاه من نه اصلا ایتیابه بمنی بدل نبوه سیمه امنی بدن نبود
0: که چه شیکی خویه بود؟
1: دایره که دایره که مدنی بود مواته دایره که امنی و عسکریش نبود دایره که مدنی بود ایشکا بود تو نگه چون که با مواته ام
0: ما بس ما یک کمپانی اهلیکانی شروعان
1: تو بس
0: یعنی
1: بسی بابا
0: یعنی دکان کشته که اهلیه
1: رزم با تو که تو خود دکان لو بابا تاید یعنی تا دکان دایره اما یعنی خو جمعانه امل در جمعانه دا انشین ما وسه نزیکی سی چارک باس اخلاقات ما وکه بلا مدا خو زو کم وری کړی نه چون بیت کات برو کوتایونه چې امید کن ک ان شاء الله اگر کمیش بیلین خو مانو شته بخین بچای خو مان خو یک با عظمت خو رزمرو ګوت تو خو با امش او رزه
0: به
1: پاریزینو اگر بشه کمیش به رزمرو وبلی
0: نس خوش سپاس بو کار عبدالباقی لجوری کنترول سپاس بو ای عزیزان خوش شویستان

0: ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناسندنی کی باشی کالاکان تن لی ایمه با دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلامکان تن لی کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-99-99 0550-423-11-11 ریکلام
1: هولندی اصلی هولندیه لورکی هولندیه منگاکی هولندیه اوش هیدوشی هولندیه شیری کی سروشتی و خوابه
2: هولندیه حاجی هولندیه هم شیره هولندیه
3: ایده دانه یکم بری بی به ما مالاوا بی خانما هولندیه هولندی
4: ایوش بیرتن بید Chiriki Srushtiu Chaven, Chiri Oroya.
5: Melk van Euro wordt gemaakt in de boerderijen van Nederland.
0: Kajmerno, Bakati Haremi Kurdistan, Speda FM.

بنای خوی گورو مهربان بینران و بیسرانی سپیدا لا هر کیوکن سلاوی خواتان لبیو امکاتو گشکاتکتان باش بید خوشحالین لا سرطای روژی کیونی دو و لا سرطای هفته دا با خسمت ایوی برز و خوش ایستگین و با پیشکش کردنی برنامه دو کاجمیر امرو کامل برگو بابت من هیا راپورت من هیا سردیری میدیا من هیا تهوری گریگ من هیا قصو باسی لسدکین سرطاش دچمالای کورتیگ لحوالکن

0: دوباره سلامتانه بیت. برابریتی نوتو کانزاکانی سلیمانی پروسی دابش کردنی بنزینی 550 دیناری به پیج ماری کتای تابلی اوتومبیلکان رخستوا. لمروح شما جبجه دکرید که تنها اوتومبیلانی جماری کتای تابلوکانیان تاکا ما فی ورگتنی بنزینیان دبیت. به پی بریارکا سبی یک شما تنها اوتومبیلانه دبیت که جماری کتای تابلوکانیان جوتو پروسکش بوشیوه لروجانی دهاتو بردوام دبید هاوکا سیستمی تاکو جوتی اوتومبیل بسر تاکانیش دگریتوا که کودیان بو کراوا جماری تابلوکانیان تومر کراوا اوان بپی جماری کتای تابلوکانیان دتوانن بنزین ور بگرن. هاوسروکی دستی برابری کما جواکین کردوستان کچکا رخنا لمظلوم عبدی دگرید لبرانبر ورگرتینی پوستی رایشکاری سروکاتی کماری سوریا و دلی دبو او پوستی قبول نکرده. لبری توچه و باکوری کردوسان جمیل بایک رایگیاند اما پرچه پرچه بونی توچه و دروز بونی دولت من نوید چونکه دولت تنها افشار و زبر لسر کردن دروز دکت. دسته کشناسی عراق پیش بینکانی با کشوهای روزانی دهاتو بلاو کردو توا و آماجی با کردو امرو شما نزمترین پلی گرما لپارزگاکانی سلیمانی دهوک تو مردکرید که 35 پلی لانباریش 36 پلی لحولیرو نینوا بغدا و کرکوک 38 پلی دبید لکربلاو صلاح الدین 39 پلی تو مردکرید. دسته کشناسی عراق پیش بینی با روزی یک شما بلاو کردو توا که بگشتی سامال دبید لگل بونی پالهور لنوچکانی باشور اروها با یکی ممنوند هلدکات و دبید های دروز بونی خولبارین لچن نوچک هاوکات پلکانی گرما براورد بروژانی رابردو داده بزن. وزارتی پیشمرگا رای گیاند دابش کردینی موچه پیشمرگا با شوازی کونی بانگی کتای هاتوا و جخت دولود دکاتوا که لصدا نواتونوی پیشمرگا لپروژه هجماری من تومر کراون لمودوا تنها لرگی امریکانی ایتیم ایموا موچه وردگرن. لیواتوانا صدیق بروبری گشتی بوجو برنامه کان بلاوی کردوتو پروسی دیجیتال کردنی موچه گرانکاری گوری دروس کردوا لیستادا بهوی پروژه هجماری من نزیکی همو هزی پیشمرگا هجماری تایبتیان بکراوتوا دتوانن بشویک راست و خو آسان دستیان با موچکانیان بگات. قاسم عراجی راوشکاری امنی سر و گزیرانی عراق او دنگویان ردکاتوا که باز لدیاری کردنی واده کتایی با کردنوی چک دکن جختی کرده و پروسک برداوما دوی تاوبونی هر کسیک چکی به مولتی پی بیت وقت تیرورس روبرو یاسا دکریتوا. قاسم عراجی بلاوی کردوتوا لیجنکان لاجر سرپرشتی راستو خوی سرگوزیرانو با همانگی چوارچوی همانگی کردکن تاکو چک تنها لدستی دولت دابت. دولتی قطر لارگی رکوتنی کوا لگل نتوی گرتوکان بری ملیون یکو 300 هزار لیتر سوتمنی وکو هاوکاری مرویی روانی کرتی غزه دکات. وزارتی دروی قطر جغتی کرده و ام هاوکاری نویا لاشوارچوی پشگیری مرویی برده و مکانی دولتی قطر دایا بو گلی فلسطین آمانج لناردنی هاولدانا بو کم کردنو قیرانی مرویی دابین کردنی پیداوی سی سرکی کانو بحث کردنی توانی لان مرویی کان بو علام دانوی باردوخی استای کرتی غزه. برزانو خوشیستان بیرمتی هاوکاران من کورتی اگلا هاولکان پیشکش کرا پاشکمی که دیکه دگر این اولاتانو بردوام دبی.
1: بینری کنالی سپیده بین لمانجی دست کردی نایل ساد بمنو نیشانه.
2: اش بدالیت اش بدال براسی براسی بخوا کس کس پاشا گردن یم خو منی به حمود دیا باشا کاکا پاشا گردن لو واتا کس بکس بخولا
3: دروشی جمع اخیت رو کاو هات تو هتا ست رایبه بل عیما نات دو دا انا مال خان می گن باور قناعت به جانک معنی هیچ کس نی
4: اواز جان الرابه دی باو
3: مسؤولی مسؤولی ای مسؤولی ای وحالی معاش جوانه که
5: اوا کرین ارموی اوج دزنه که عربه خو اله که بروس بی بیرو دوس بی بودین هر واز مازور شرو نازم اما چی و چی ها چیش تل سر ملت گران گرا هیچ تک من عیش
6: کاتی هاوینا خوشورین ته به خو دو رو سفر یره خوب شو او تا به خو نه خو معنا شو نه مو بریدا اوی تی های خو علی مو اگ دار دو دان رژه ما بده به اوی یعنی اتر کا که مو چجنیه یعنی خلق فریای هیچ ناکه یا بده برو هر مش شر لیره بنزینیه او نیا کاربانیه غاز نیا نه زانم بو چهره سر ناکره خلق روش بر روش یعنی جانی ناراحه ده بی
7: در روش بی ام گرکی ما عیبو نهاتو باور ره بی مال خیل لیره ام هاوینا بایی 500-600,000 دینار اوی کرده و ایسام ام مانا مسئله پاری کاربان بو هاتو تو 48,000 بو هاتو تو پاری کاربا بلا هم کاربا جنیه ایسا وصل من شبه 48 دیکه بم بمولیده بشرت لو کاتا که موچه جنیه خلق بی پاره خلق بی ایشا
8: مالان بده با آوهینین بطن کر ای کرین هرچی نی کرین و بده بلا مالان نهینین آونیه بی خوی نوا ببی مبرده دا انیشین
9: ساعت بو ساعت ده ده قب حساب آوه بو بم حساب بلا هم بیز ده قب یشا کهات و هر هوا بو ساعت ساعت بو ده ده قب هوا که شوا او احسا او تابه با اگر آونینم رنگ شو بی مبرده نیسین بخوا بس بشو مبرده نیسین بروش بازه ور پانک دانش.
10: من خوانی بر.
9: او هیا پی رازین. باشه او کبیانی نو.
10: چند دبی هنیش مرد؟
9: آه روز و شش دبی پنج دبی هنیم.

0: سلاوت علی بیت برزان و خوشویستان لبرنامه دو کشمیر لگل تان دبین وگا مرجو من پیکرد امرو توری تایبت من اقصاب باسی لسردکین و بدیاری کراوی امرو روژی جهانی پارستنی او که دمانوی امرو لسرم بابتا گفتگو بکین بابتای بطریش دیارا همو سالک ام روژا دیاری کراوا سبارد با پارستنی او گرنگی او و آمانش لم روژا او چالک جورا جورانی چالک جورا جورانی تایبت با شر کردنوی حوالاتیان تایبت تریش با پاراستنی او هوشیاری حوالاتیان دروست بید لسر آسی جیهان ام روژا برز را دی جورید بویا که گرنگی خوی هیا پاراستنی او حوکات کوملگا درباری او هاوندان با پاراستن و برای بردنی سرچاوکانی او بگو من لحریم کردستانیش ام بابتا گرنگی خوی هیا سالانا لحریم کردستان یعن لکاتی ورزی باران داو ورزی زستان دا اگر حالتی وشک سالی هبید بوی ام بابتا گرینگا بوی که اما بتوانی سرچاوکانی او من پارزگاری لیا بکین سال بخوش حالی و که وشک سالی کم بو و او سرچاوی اوکان من باش بو بخوی بارانی زور و امسال جاره دیار نیا که وشک سالی دبید یا خود بشویگ لشیوکان روبروی بو نمونه دهاتی که ای باش دبینه و امرو گفتگو لسرم بابت دکین گرینگی امرو جل چی دایا هاوکات امو کتاک چند دتوانین خوشیار بین سبارد بم بابت گرینگا میوانی که زور برز للم دبیت و زور برز دکتور عطا عمرکا برز اما مصای زانکون لیرا گفتگوی تایبت سبارد بم بابت دکین دکتور سلاو لیوی امکاتت باش بیت سواز بابت دبونی برزا زور بخیر بیت بفرمون تشریف بهنن امرو گفتگوی تایبت سبارد با روژی جیانی پاراستنی او دکین لسر آسی جیهانیش بگو من ام روژا گرنگی خوی هیو و بخیشی پیدا درید امانج لدیاری کردنی ام روژا با چی اگره تو دکتر فرمون
1: سپاس با جنابتان سپاس با سپیدا سپاس با وی که گرنجیان با او با بشکل بلین برنامه کن و بشکل کاری میدیا جگه خوشحالیه راستی من حزکم شتک بلین آماجه پیبم که امروژه نازم پیشتر آماجه پیراوی انه لبری اوی که بلین روژی جهانی او به روژی جهانی چاودیری کردنی او و تا چاودیری کردنی سرچاوکان و جوری او بزور بوانه دان را و بوی گرنجی با او بدره یکی گلوانه روژی جهانی او کلمانی سی آیا روژی جهانی چاودیری کردنی او کلمانی نو آیا اما دیاره سالی 2003 للاین رخ راوی چی امریکی و رخ راوی اوی پاچی امریکا که American Clean Water Foundation دا انره و پیش نیازه کره یکم جاریش هجده ده ده انده بو ام بانه بو اوی هانی همو خلچی سرزوی بیره که زیاتر چاو دیری سرچاوکانی اویان بکن لنوچکانی خویانه لشوانکانی خویانه هم لروی برو هم لروی جورو و لدواتره ل2006 اوانه لامریکا به بیاسا یاسا یک درچه لسر بلین اوی پاک یعنی اوی که پیوتری اوی شیاو بخوردنو و دواتر اما این ریتا هجده نو لبروی او روژه که یاسا که درچه این ریتا هجده نو ل2007 زیاتر بله
0: دکتر زیاتر و زیاتر لسر بابتا دمینی نو و تا بتریش باز لپاراستنی او دکین و هاوکات بونمونه لحریم کروزان گرینگ ترین و هرشانن که با سرچاوکانی او کامانن من پیاملیر من اماده سبارد با حوالی روش دیگوازی نوا لگل برستان و دو جاریش برداوم دبین لگل برستان و بو بینه رو بیسرکان من برزان خوش ایسان رسخو پیاملیر من یادگر حاجی ما لگل داده بید تایبتر سبارد با قیرانی سوتمنی و دابش کردنی بنزین که بریاری او درکرا و که بوا بجوت و تاک زنری زیادتر لای پیام لیر منا که گدگر سلاو لبیوم کاتت باش بید
2: امر خاصلو تان لبدم کاتان باش بگمان خیرانی سوتمنی و بنزین زیاتر لسه مانگل اسنوری پارزگای سیمنو لحری میکروسان بشوازه چی گشتی بردوامی هی حکومت لگلوی کاخوی به باکو تماشا کرن اتوان خیرانه کچاره تر بکرد تاسا لگل حکومتی ناوندیش نگشون تهجر رکوتنه باز دو دکرا اولیج نفرلمان یعنی که پیکن راو لسرم بابتا لسر دا بزانی نرخی سوتمنی یازد کرنی برقیب و حریمی کردوسان بلام هیچ کام لوانا تاسا در انجامیان نبوا لبری چاره سر کردن سبیر و زوجه باز دو اکری موسشین از داشکن یکی دیکه هاتو با شوفران و حولاتیان اوش اوه یکا دابشکرنی بنزین دبید به تاکو جود واتا روشک با اوتومبیلی جمعه تاکه کن دبید روشک با اوتومبیلی جمعه جود که لستیمانی لم رو دست پیب کراوا امرو لمشه حکمه در پیشوانه لروشه جود کن تابلوی جمعه تاکه کن دابشده کری بلام لروشه تاکه کن در پیشوانه جمعه جود کن لم رو دستی پیب کردو لو بانزی خانم نکن زکی 16 بو 17 بانزی خانه که لوش هر نوری که دورو دیشه بورگرتنی بنزینی 550 دیناری به شکل شوفران نورو دگیدن بو سمن هنده قسم نگلا کردن دلن دو کادشمر زیاتر دبید وستاون ها انا سه کادشمر وستاون هیلا بر بیانه دیدوان نوجی بیانی و هاتو بو که بنزین ول بگل نوری که دورو دیش روی که دیمانکان دبین حتا کو خوار وک امرو گوتم سری جمعری تابلو تاکه کانا بو که بنزینی 550 دیناری ول بگل قربان جان سلاو لبی جناب دمک وستاوی
3: والله ساعتی که بی
2: ظاهات و امنیزامی تاک وجودش تا جالبری اوی حکمت حلیب کرده اما بر تو امنیزامی تاک وجودش تا جالبری اوی حکمت حلیب کرده اما بر تو حل یعنی بوشیه چهار سر نکرده
3: خیلی. والا و کو حل نیه چون حالی نیست من بنزینم تنکی بنزین اگم نیوی ایست من امر ایشی بیاگم اگر بنزینم تابه بیانی تاک بری نکه یعنی بیانی بی ایش نکم بد یعنی ضرری زور سیاره کن متابعی تاکسی کن چون روزانه بنزین صرف کن هنی سیاری خصوصی زور پیویی با بنزین نیه راست خود پیوسته یه جیانه بلام پیوست بو جوره پیوست نیه که ایشی کی پیاب که بلام من معیشت مثلا ام تاکسیه اگر من امرو بنزینم تاوبه بیانی سری تا جمار جوتا کانه یعنی ایتر ابی من ایش نکم بیانی ناکرم بنزین به هزار دو سب کرم یعنی ما حل نیه حل هزار شتیتر هی حلی بکن
2: شالله همو پیش کوت نه مشا صبر یعنی و ها همو یه بلبر قصه که نه پیش کوت
3: نه خب نه بی
2: لحظه بات لحظه کان خوش خبر کنم و نور دنیا کسر گرتوه و گفتم که به شکل شوفران لام نور دور درجی که هیا وستان لو بانزی خانه هرچند دهنگ لو بانزی خانه کان علی گوری هم پکر لام وقتی چند روزی رابر دو نزدیکی پنج بو شش بانزین خانه ان گوران کاریتیا که لو بانزی خانه که بانزینی 550 دیناری ورده گرن دا بشتا کری بلان به شوازی شی گشتی هشتا جوره کانی دی که بانزینیش لسته مایی نرخه کانی هم برزه نرخی لیتریک بانزینی سوپر 1900 دیناره محسن 1600 بو 550 دیناره لزو بی بیزگو بانزی خانه کنده نرمالی اصایش لی 1200 دیناره بویا شوفران و خوان دلن حکومت نیتوانی شاره سری امبارو دو خبکه هرچند پیشتر کمپانی ناو خویا کانش باسی ان لودا کرد کلمه دو مانگا دا بشکلی دو خی بنزین سو تمنی اصایی دو بیتو بلام دو مانگا کتی پری وی و تو لبری اصایی بونو پیچوانا و که هنده جاروی که بی قد ای نور گرتن و سری شوفران زیاتر بو نیو بنزین خانه کان بو گرتنی بنزین بو یه بشوازی شی گشتی اوی که هستی پی اکری اوی که تبینی دکلی تاکو استا نازان رد ام نظامی تاکو جوتا برو چوی اروات اصلا چهار سریه و کو چهار سر بلام اگر ازدحام کم کاتو بلام اوی که لدیم نکان داد درد کوید و کو روزانی را بردوش حچ تگ لبابا تکنه گورا و بگر لحندی که قربال اختر بوا و دیم نکان قربال اخترن لوی که لروزانی را بردو هستی پیدا کرد
0: بله فهمیدم من یا اگر حاجی لگل مام بوی سپاس به حال زنیاری و گندینی و زنیاری نیکتایبتن بروجو و گرینگن با تاکو با خلقی بگشتیم بله دکتر جاریک تسلا ولا برسان اگر اینه ولا برسان اما شاید یکی کتر لکه شو گرفته کانی خلق براسی و معاناتی خلق کروجانا او گیرودی ام بابتا کشانه دبنو بابین و سر بابتا که خومن دکتر اما جن باو کرد که لحریم کروسان هرشکان چین سبارد با سرچاوکانی او لحریم کروسان دا فرمون
1: دست خوش به لراستی کردستان بدرنیه لبلین

0: ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لای ایمه بو دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلامکان تن لکنالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-99-99 0550-423-11-11 ریکلام
1: نخوشخانه هریم با شوازی که نوی و سردمیانه با گنجاوتری نرخ 24 کارجمر پیشوازی لچار خوازان دکن نخوشخانه که زیادتر لبیستو پیش پسپاری جیواز لخوده گرد سنترکانی تیشکو ددن چار سری سروشتی کلینیک کانی هنو بینی و مندالان و جوانکاری و لیزر تقیگی پسپاری فریاک و تنی خیره و لینشترگری و مندال بونی سروشتی قاوشی مندالان یکی نبکامو در منخانه بونیان هیا کوالیتی برز و نرخی گنجاو آمانجی کار کردنی ایمه نخوشخانه هریم سلیمانی شقامی بازنی ملیگ محمود تنیش شاروان روشالات
2: نخوشخانه هریم هیوایک باشیان
3: کادش مرده با کاتی هریمی کردستان سپیدا اف ام
4: کانتان پیشکش کن. وزارتی خواندنی بالا و تجینوی زانستی رنمایو اروها پیورکانی ورگرتنی خواندکاران لزانکو پیمانگکان بلاو کردوتاوا که لکولیج پیزشککان دا کمترین کنمری پیشکش کردن با پیزشکی دیدن 87 نمره درمانسازی 81 نمره فرستاری 72 نمره بشه تکنیککانی وکو تکنولوژیای دروس کردنی دیدن 67 نمره دیاری کراوا بگوری رنمایه کن کمترین که نمره پیشکش کردن بازن که تایبته کن 55 دیاری کراوه و کری خوندینی سالانش دبید با 5 قسط ور بجیرید. هاوکات دبش کردنی کورسکانی ورگرتن بجورک دبید که لصده نواتی کوی کورسکان با درچوانی امسال پولی دوانزی آمده و لصده دی با درچوانی سالانی پیشو ترخانده کرید. انجمنی نوندانی عراق هفته کی پرلا لپرسینو یا سادانان بره و دبات و تیدا لدانشتنی روشی شمدا با مدبونی وزیری نوتو تیمی پیشکوتی وزارتکی قیرانی سو تمنی و چار سرکانی تاوتو دکات امدبونی وزیری نوتو تیمی وزارت لحولی پرلمان دوی زنجیره اک نارضایتی شقام دید سبارت با گرامبونی بنزین و گاز لپارزگه کده که تیدا تواوی دانشتنکی روشی یک شمد ترخانده کرد با گفتگو کردن لسر هوکارو لیکوتکانی قیرانکا لسر هاولاتیانو خستروی پلانو رکار فرمکانی حکومت با کنترول کردنی نرخو چار سر کردنی کمیسو تمنی هاوکاد لدانشتنی روژی دو شمده خوندنو با چوار پروژه اسی جاواز انجام درید دولتی قطر لرگی رکوتنی کوا لگل نتوی گرتوکان بری ملیون و 300 هزار لیتر سوتمنی و کو هاوکاری مروی روانی کرتی غزه دکات وزارتی دروی قطر جختی کردو تا ام هاوکاری نویا لا چوارچوی پشگیری مروی بردو مکانی دولتی قطر دا بو گلی فلسطین و آماج لا ناردنی اولدانا بو کم کردنوی قیرانی مروی دابین کردنی پیداوی سسرکه کانو بهس کردنی توانی لا مروی کام بو ولامدانوی باردوخی استایی کرتی غزه ایمانوئل ماکرون سروکی فرانسا رایگانت پاریس کار لسر پروژه کی هیلی بوری نو دکات لعراق و بخاکی اردون دا با مبستی گواست نوی نو تیخاوی عراق برو بازارکانی اوروپا ام هنگاو لچوارچوی چرکردنوی هولکان دایا بودوزینوی ریروی جگروی وزا لدروی گروی هرمزو کم کردنوی پش بستن بو تنگا استراتیجیا سروکی فرانسا عراقی به یک اگل دیارترین سرچاو دیارکانی وزه با اوروپا نو بردو رایگان با باری لخاکی اردنو هولی گاندنی نوتی اولاتا با اوروپا ددن برگریش شهرستانیتی سعودیا کتای هاتنی مترسی لرریاس و خرج و هشت ناوچه تری ولاتک را گیاندوا. امش دوای زنگی اگادر کردن و هاد با دانشتوان به های هرش موشککان و حسیکان. برگری شهرستانی سعودیه لراغن رایوی که فرمیده، امجی با داوا داوا لهمو حولاتیان دکی همینی خوان بپارزنو دورکونو لاوستان لسر بالکونو سربانی خانوکان اروها لکاتی بونی هر تنیکی گماناوی لاشوین روداوکا دز بجی لان پیوندی دارکان اگادر بکنو لان زیک نبنو. بپی بلگنامه کی فرمانده ناوندی هزکانی امریکا سیت کوم که روزنامه واشنگتن پوست بلاوی کرده توا دیچوی جنگی امریکا با سپای امریکا تاکو سرطای مانگ ایلول گشتو تا نزیکی 43.6 میلیارد دلار. بگوری سرچاوکانی واشنگتن پوست به های بکرهنانی برفراوانی چکا وردی پیککان و چند فرمانده کی بالای سربازی امریکا هشداریان داوتا وزیری جنگی ولاتکیان برداومونی اپراسیونی فراوان دیجی ایران ناتوان رید لروی سربازی و دارایی و دریجه پی بدرید چون که دبیتا هوی لاوزبونی توانه برگری امریکا لارو برو بونوی هزکانی دیکا لناوچکانی دیکی جیهان. بله برزانو خوشویستان کرتیک لحالکان تان پیش کشکره پشکمی که دیکا دگره نولاتانو برداوم دبید.
5: لسر کانالی سپیدا بی سری رادیوی سپیدا اف ام با

0: سلاسان لبه برزان و خوشویستان برنامه لگلتان با پیشکش کردنی برنامه دو کاجمیر لیساده تورک ماما و لمروق گفتگوی لسر بکین باس لکشو گرفتکانی سوتمنی دکین بگومان کرتی سوتمنی لحریمی کردستان لچند سالی رابردو ده به استا شوا کشو گرفت من هیا و هر وها بردوام گرفتی آبوری سیاسی کارگری کما کارگری راستوخوی لسر هاولاتیانو بگومان تاک دروس کردوا لگل هاتینی ورزی سرماده کشه با تایبتریج نوتو گاز کنرخکان با بردوامی روی لحلکشان دکاد اما شکی تره لکشه کن با بردوامی هیا و بگومانیش اوی که دروژان ایم دی بینین او سر دورو دریجی اوتومبیلکانا با ورگرتنی بنزین و با تایبتریج او بنزین حوصد و پنجا دینارکی که حکومتی عراق که دا بینی دکاد و دا بشی دکاد اما نه همونی کشو گرفتا که برگرانی که زوری لسر حولاتیان دروس کردوا امرو با گشتی بازر کشو گرفتا کانی سوتمنی دکی لحریم کروسان و با تایبتریج او جارانی که پیوستن با حولاتیان زور برایز که بهمن توفیق لپرسراوی تاقیق کنترولی جوری نو تو کانزاکان لسلیمانی لیره آمدنو لسر ما بتا گفتگوی لگلاکم که بهمن اگه تشریف بینی سلاو لبه سفاز بوتو زور بخیر بی
1: سفاز
0: آمده بونی بارستان بفرمون اگوان بخیر بی
1: سفاز
0: با چی حوالاتیان تا ایسا هر لرگی سری بنزین و کشو گرفتکانی سوتمنی ماوی که تیریش هل ایستا شوا خلقی ایتر بدوی نو تا دگره بوی نو تیکی هرزانی دست بکیو تو کوالیتی کشی باش بی بازستان بی خوی پیو گرم کرد ام کشو گرفتانی سوتمنی بو بردام روی لحلکشان کردو لاری من کرونسان فرمون
1: بداخوا بازو صلاح بو برستان بو بینداری عزیز بداخوا ام لحریم کرونسان لاوتی حریم کرونسان دروز بو اللہ قیران سوتمنی آن
0: بله
1: قیران با قیران اسپیرینو هول چار سری که بنراتی و نایم بو اوی یک جای گوتایی بیت ام قیرانه قیرانه کان اتوان را لدوای روخانی رلیمی باس ان یک اتوان را بر شوی که زور رکو پیک زانسیانه با شوی که سردمیانه بو هتا هتایی بنا برکل دایم
0: بله
1: بلان با داخل و من نکره هریم کنسانه بیا هولی بای لدوای او قیرانانی که پیش پروسی آزادی توشی بو بو دوباره نبونه ایتوا اویت با درست کنی پالاوگی گوره کوگای گوره بو خزن کردنی سوتمانی و او سوتمانی که هیا یعنی بشی حولاتیان بکات با پیشتونی جیان زور بونی جمالی حولاتیان گوره بونو گشه کردنی شارکان بلا ممشتن نکرم
0: بلا اما لحریم کروسان و بگمان لعراقی شام اوی که همانه سوتمنی و نوت و گاز و امانه ایچه کلو سرچاو گرینگا کانی لعراق وریم کروسانه هیا که او کولاتانی تر نیب مانه و لشو نکی ترا برهمی بهن ریت و روانه بکریت و بکرد ریت یعنی بوچی تا بم ساته و شوا ایم کشی او مانه او تا اما جبا و دکی دکتوان را چارا سر بکریت ای بو ناکریت
1: براسی ایم لعراق نکر سرچاوی سوتمنی سرچاوی بیج گلوی که نوتی که زور من هیا سرچاوی سروتی کار من هیا سرچاوی نیو بوکان با انگلیز پیان رینال و ریسورسس وکم خور همانم حتاو گرمی سرچاوی کانی او من هیا سرچاوی با من هیا ایم اتوانین سود لوانی رو باری بگیرین یعنی بلام اما همی پلانی اوید اما همی کاتی ایوید، اما همی نقشه اشتی رکوبیه که او دلسوزی ایوید بایی انجام بدرید.
0: زور باشا. که به من سرنج را کشم بطیبت بپی او را گندانی حکومتی هرم که یکی لحو کارکانی کمبونی سوتمنی باز لکمبونی دابین کردینی نوتی خواکا بو هرم. یعنی هر براست او کشکیه که وی کردو اسم کشی سوتمنی من هبید؟
1: براستی ابوای حکومتی هرم زو ورد. دراسی که رفیق بوده آماری که لب وای اما روزانه چند برمیل من پیویسه بنا خو چند هزار برمیل من پیویسه اصلا من الان 50,000 برمیل بالام 50,000 برمیل براسی کم اگر آماری ورگرین او رجی کل عراق صرف بیه امر برای که خو مابکین لگال همو عراقا بلی همو پارس که کنی عراق هر روزانه 1,000,000 برمیل بنا خو دست برکه و فراهمی هنیو ایا به حالاتیان امر بدنیا اگر لصاب پانزی او بر حساب کنید یه روز آن 150,000 برمیل معنی بود. براسی باز بنزین گرفته کنیه چون که اما نوتی سپیا اما گازوئیل اما بر هم کانی تری نوته که همی پیویسه با جان روزانی حالاتیان اما نزدیکی 150,000 برمیل معنی روزانه.
0: بله.
1: 150,000 به همو پیکات کنی و چی بنزین بیه چی نوتی سپی بیه با مالان چی گازوئیل بیه با بارهالگرو او پاش ماهی که کم او نوتی رش او دیزلی لجاکت او قیری لجاکت او آن هموی پیش ما پی بید
0: زور باشم باز لقیرانی بنزین دکینو جوری کوالتی بنزینشو اسم سر درجانی با بنزین 150 دیناره که عراق گیرا و تبرو ام سیستم نویشی که داهاتو او پرسیار دبید بلام تو جاری پیم بله کاغ به من تو وکولاوش زانیری باشد هبه امسال نو دابش دکریت نو تی سپی بطایبت
1: امسال نو تی سپی تا اصر رونیه
0: رونیه
1: رونیه بلام هیوا زوره که اوکو سالان هر نو دبیتو بلین ایلا حکمتی عراقی بینیده و دابش که بسر حولاتی آنه
0: بله نرخی نوتی سپی زوزو برز با تو پر سالم که تا بسو هفته هزار سو شست هزار اک دو کلی چون که وزعکی اونی تو بدو سو پنجا هزار تا آسی سی ست هزار برمیلی که نوتی سپی بکری یعنی اما چی دتوانه لی پرسینوی لی بکات یعنی بازار با شواز قرخ کاری با دروز کراوا بولانی پیوندی دار یعنی کنترولی امجوره ناکات برای برسان
1: او که بینی لکلوسان ایم هم اوی های بازاری آزاده سرچاوی هنانی وزه چند شوینه که انجام نوکی سپیش اوی من سرنج ماوکو خوام لیره گاز وی منظور کما لحریم کوسان باید چیه کن ام نوکی سپیر لگل لای دیزلا تیک الله وکن وکو گاز وی لای فروش رید وکو اباوشی باید کیروسین کما و کیروسین نوکی سپیر بلین باید نرخی عواب برزه
0: بله کاک با من اون نوته لکیو دیسه خلکی اگر تو کو بازرگانی اها د فروشتو د کردرید بو اون نوته که هيا بلام حکومتي بغداد او هری مکروسان بردام که شی اوان هي کلا ته سنه گشتنه ته شهر سره بو نوته که دا بشک مصر حوالات یان
1: سر چاو کان زور رونین بلام اوای من تی بینیم کردو ل جده صلاتي حکومت فدرالي ویت براسی لوی گندلی کی زور زور رهاو گوره هيا چنه ها کارګه دروس کراو بنای اوای که لا حکومت عراقی برهمی نوتی و رگرن بنای اوی که ایکن ایگورن با برهمی هیتر بالا هم راز نکن او با کمپانی کارگانه هیچیش ایج نکن همون با نمونه ایسا نوتی سپی لکیو هید نوتی سپی کچنه ها کارگه هی لده دستات حکومت عراقی و لپارزگکان عراق با اوی که ماده برهمی پیالن وایت سپیرت صفو البیزائی پیالن تنر بالا هم امان ام برهم با اکیدی برهم ناهینن هر دو تسپیه که و رگرن با قاچاخ این بوام دیولیش خلق ناچاره بیکره و پارگرانه.
0: خلقی چاره او بکه او سیستمی که لشارکانی دیکی عراق دا با کوبونا نود ورده گرن و مانگان اون جیرکان ورده گره تو پیویسی او کشی که لعراق دا کنیا او ناوی سو تمانی بید اهل هرمی کروسان لده هاتوا او بو سیستما دا توان رید ایشی پی بکره یان بو نا کرد
1: هرمی کروسان پیویس هاولاتیان پرلمانتاران کلبغان همو حزب کان جخد لسر او بکنوا حکومت عراقی روزی 150,000 برمیل نود با به پالوگکانی حریم کردستان چې پالوگکانی حولیت به چوی سلیمانی که دو پالوگمانی لسمانی امید دکان لسو قاوشان لګل پالوگی بازیان من هيا له هری دو پالوگمان هيا پیویس حکومت عراقی ناشا کړی نو چې خاوی ام باتی او برهم کانیش و پاپ فکر او کو همو پالوگکانی تی عراق بیره به حریم پالوگکانی حریم کردستان
0: بله بیانوی حکومت عراق چیه بوی که اوسو پنجاب برمیلان او رژه کنه نرید نایدا به هری میکنه
1: والله من زور و دکاریم لنی نازانم بلام اوی هی حکومت هری میکنستان دای 50,000 برمیلی کردو ام 50,000 براسی زور نا دایان یانو نا زانستیان داوا کراو بس لی بس او بو 50,000 برمیل و گیره بیره بدو پالاوگه ایتر دهاته که بوکیو برهمه که بوکیو کس نازانیم
0: چه لپرسینه ولی گلاکات باور نکنم یش کسی که بتوانه ولی پرسینه
1: بدال نیایی کس نتوانه او پر ماتران هی او پروژانه
0: جکاک به من تاس این دشی دیار نیه که او 50,000 برمیلی که دعای کرد و حکومتی هرم که رضامندی عراقشی لسر به تو اندی بکری درسته یان یک لایب تو
1: رکوتن هی رکوتن یعنی امان رکوتی حکومتی عراقی حکومتی هریم کلیسان هی که روزنامه ما دعای 50,000 برمیلیان کردو بلام 50,000 برمیل بحساب بو نخوه ولام او 50,000 بیمینه به دنیای زور کما یا مسیح دمان پیویسه اگر معنی سو تمانی به بنزین نوتی سپی گازوئیل و بر همکانیت دابین که بخواه لاتن
0: اگر 50,000 که دابین بکریتو بشه تبواری جا بجا کردن و هر حولاتی اگر هر خزانه که دتوانه برمیلی نوتی پی بدرید
1: والاهی ازانی چونه لو چای بتوانه برمیلی نوتی ورگرن بلا همیشه کمیشه برمیلی چکو ازانی نوتی هریم کرسان
2: سرده پیوسته دو بار میلیش بیابی
0: سه بار میلیش نوشته شاخه کن
2: بله اصلا حکومت عراقی لجر لپاریز گکانی تری حکومت بله این عراق سالی تری آنها بسی هزار مانگانه یعنی چند جار این ننیک تا سرده و دنیا گرم که این پیوسته امش ابوشی وی بو آلیت سوتمانی ورگری
0: جابو جوری که او کوالیتی نو تسبیه که دادره با مالان چون که کشو گرفت لوشا هبو چون که او جوری که دابش دکریت زور زیان و زرر و بون و کشی با پلیتی زوپاکانیش درست کرد ای اما چی لپرسینه و لسرده که یعنی او کنترول چه ده بی بیکات
2: اما لکنترول جوری برای براتون دو کازاکانی سلمانی او بر هم نوتیانه با نو تسبیه شو یا ولی ایم پشکینی نی بوقری. بدنیایی اوی ایم پشکینی من بوقری دو اوی لمرج کانی او استانداردی کدان را او من بلند تای بدمن دانی کدان را و اگر نگنجاو بیه اطمان گنجاو نیو نای بیه بکار بیاندی. اوشی گنجاو بیه بدنیایی گنجاو اوشی اشون مدرسه کینیا.
0: نظر باشه. که من با بین سر کشور گرفت کانی بنزین. یارا سیستمی که نیست حتی تا آروا سبارت باجو تو تاک، اما که شی خلقی چاره سر اکات، او سر دورو دریجی که سبب بنزین حسوب پنجادی نارکی عراق کراوا، سبب اگر تاک بی دبیر لروجی شما ببین و من جو تاک بی بچیت لایک شما روز آکانی دهاتش بوی سیستم برای واجد، اما که شکات چاره سر اکات بوی او قربالغی دروز نکات.
2: اگر باسی که شی بنزین که این براسی که شی بنزین که شی فرارهنده. او برای بنزینی که لهرای میکروسان آسوتین روزانه 1 میلیون لیتر زور زوره.
0: بله.
2: پیش بیله چارسری به نرتب کرده تو. چارسری به نرتب وی امروزی گواسنوی گشتی پر پیو بیده. یعنی سب بونمونه چند کار مدت مانه 20 کار مدت مانه بونمونه گلم تلویزیون لواج هر 20 با سعری خوبه. راستا. 20 سعریت. بله مگر یک سعره بیه همی آمیانی و کوکات و یک سعریت. او برای بنزینی که آسوتین لهرای میکروسان زور زوره. بله من دکل لواش پیوسته. یعنی پی بید لواب کرده و چون امراضی گواست نوی گشتی پر پیویده. حالاتیانش براسیم اونا لقیرا نرجیاین. دائما فیلی کوگا کردنین، فیلیش تلگرین. یعنی او کار سایقانی که این بنزین وارگرد من دنیام. روزانه هنی که کردی با پیش روزانه. یا بنزین که وارگرده. ای بات هم معلومیه که تا برمیل و خزنی که یا سایق تاکسی که نو بنزین که دنیا تو افروشی تو او دوباره چه سرگیره؟
0: بله.
2: ام کشانه نه نفرار هندی. یعنی با ابی خلق خوی بزنید من امر رو 40 لیتر مارگر تو ایتر پیویس تا حفی کنده چه 40 لیتر مارگر؟
0: بله مگر اگر اتومبیل یک تاکسی به او روزانه
2: تاکسی او جای با تاکسی من لگال آوا تاکسی خیلی که تاکسی با بالا تایبت مس با سعی تایبت کم اتومبیلی تایبت کم بالا تاکسی کهش با نیکا با کاسبی او برای سودامه که پیویت روزانه بی سودانه و اینجا برو اصده بگریم.
0: ام بانی اما راپورت یک من هفو لسر او سرهیان او سیستم جوتی که جوتو تاکی که ایسا سیستمی که نویا برگاری لسر دراوا. ایچه که لحولاتیان و تایبتریش اوانی که تکسی اجارن ایوید او زور که شبو اما دروست کاد من روزانه پیویستم بویا که بنزین تی بکم و بتوانم لکولانه کان و لجاده کانی پارسگاه که بسوره ما بوی خلقی سر بخم اینجا من اگر بکره با روزنا روزه اگر بیوابه من بینه که ایچ نکم روزه دوی او بتوانم ایش کم و بنزین نکم پرکم
2: والایی میش دگلام تایبت مندیه با تکسی با پاسکم بکره تا کجوتی هم با دروز نکن لبروی اوان زرر من نمو زیان من نبن
0: بله باز لوا کرا کم کشی چار سر کردنی بنزین با تایبت تریش کک به من ماوی دومانگی کندانه بود یعنی که شکا چاره سر بیت و یک لایده بیت و لانی لاری حکومتی عراق و کوبون و کراو سیستم که باشه وازه و بلام تا ایسا چاره سر نکراو اما هو که کرده که بو چی اگره توا؟
2: براسی لیزنی افیه کنده و معنی لعراق که پرلمان تاری کلی تیه و عربی شی تیه براسی نایی او برزن بیرنما که سر پرشتی لیزنه که که
0: بله
2: بازیم لیبو ایو تا ایسا نه حکومتی نه وزارت نه که عراقی نه وزاری سامان سرشتکانی هریم کردستان وقتی پیوز نه نپیش رو داده مان بانی امتحانیم برای در بین بررسی کردیم.
0: اگر لدخی خلق نیبوی به پیوز نشون نپیش رو.
2: بدال نیایی. حكومتي العراقية يعني خوش إيه ويش تأسست كيشي بنزيني هي يعني بوش يو أو ليش
0: الدور أيوة فداني سرداني هري سرداني بغداد كان بوشي كوبنا يعني براي برازت
2: وأيوة والله مش خو من نازم ود
0: نعم بس يعني ساتو كبو كيشي خلكي وبو موشي وبو بوجي
2: وبو
0: كشو غرفت كاني خلكي كده بشارة سر بكري إذا كيش سر كان إسا أوتا وابزستان براي ونوت سبيا كخلكي زور في بيستيا شارة سر كدني موشي كدوانا كوي بنمونا أما أنا أي تول سر ميزي قفتوكو كقفتو تقول ده كده ما نتشي خلكن.
2: بدل يعني أزاي شو أنا حكومة حكومة العراق شو كده هي مزور كم ترخمن خلينا نساعدن برا براسي أجان لمعاناة ناراحتي أو خلكني قال أجان اللي أبو عزور ده صور زانة تلا شون ببيش شون بمرو بيش بو بشار سر وخيرات عن شار سر خيران أدوزي وبو كيرش كان بلام أرجو يعني خمسة دنو بتنها ولاتي وني.
0: كانت باجي سركيش هولاتي اي
2: بدل يعني بدل يعني
0: باريج بجيويج يعني بشوازي كفرصة
2: بيت روش
0: باش كفرصة بيت كاك بهمن بيقومان كشي سوتماني بيسا شوهر بردوامي هي لهريمي كروسانو او تاريز دريجاكاني بنزين كشكا لو دايا كيسا ام خلقا كساري زوري قرتوا بو جوري بنزيني حوصو بنجا ديناريكا دلن جوركشي وهانيه كخلقي تشاري ني بخات اوتومبيلك يوا اما تشي لي برسيار ام جور بنزيني كرا حاولي هريم كروسان يعني بو هريم كروسان روانا كريت
2: او بنزيني حوصو بنجا يم من دنياي ام بها مو هاولات يعني زور باشا كوايتي كي هيش شي شي نيا
0: باشا
2: زور زور باشا زور باشا
0: تو اقل لو هي بحكمك برسان اللي برساي تحقيقي كنترولي جورين بتايبت بونوت لا كان زكان سليماني زورك ام بنزين حصو بنجا ديناري تي كردو دو جاريش اوتومبيلك بولاي وصاي اوتومبيل بردو شاكي بكاتوا اما جوري اويا بنزينك يان تشيكي ترا
2: بدل نياي من دن نياي بهاولات يعني ايما مرخوم سيارقم الحصو بنجا تيكم تا يسيك ايش شمو دروز نبو ببيچوانو اتو امبلم حوصو پنجایی که چک بنزین تیکالا کردن نیه.
0: بله.
2: وکو او که نه سوپر و محاسب نه چیه. او بنزین هیچ چیزی که نیه مواصلاتی زور باشه. به دنیای چه زیانی بود جنگنیه نه زیانی بود سعر کن هیا.
0: بله.
2: وکو بنزین که ایتی نیم براسی.
0: باشه چون حوالتیان دل نه بیت ولی ام جور بنزین هیچ چیزی با اتوبیل که دروز نکرد.
2: هر چیزی هی بی اما نزدیکی دبش کنین بوم بنزین نکن لپال لتقیقی خوان لبرای برتن که از کنی سیمانی لام د پش کنین ل هد پش کنین که در نتیجه مالن گنجانی نهی الان فروشید
0: چون پش کنینی بو کرد چون جاری پش کنین بو ام بنزین دکرد
2: اما لبراسی لجنیک من هم لجنیکی ناو داری خوان لجنیکی کش منی هاو باشه چند برزیک نوندی برای وقتی میتیای نوندی قیم قیمتیای نوندی اساسی هایت
0: یعنی
2: اما انا روجانه او نجناني خومن اچن بنزين حوصو پنجايك هينن لا سيشن لا لو تنكريكه بطالك اي هينن لو كو جايت يا كو جاكراو عم بارك كراو اي هينن لا بنزين خانك يشهد همان نمونه هينن
0: بله
2: يما اللي ده روجانه بشكين بو هم يكين اگر براود يشكين اگر هر بشكولتين كشش يبي نهالين رگري لك
0: كل فرش همان همو روجك
2: همو روجك
0: همو روجك بشكين بو او جورا بنزين
2: بله بله همو روجي همو روجي سر رأي أول لزنا هو باش كان يتحل أرون بو بنزي خانانه وروشي أو بنزي خانانه كحوصو بنجايش أفروشن هر نمونا هينن بو دن يابون تايسا نمان بيني وش يشي كي واحد بيت كشايسا يوا بي ام بلين هج بيج بنزي خانانه رقلي يبكين لفروشني
0: دلي نمان بيني وا من خريبو برسيارة بكم حالتي وما نهبوا كبنزين اكا شياو نبو بيه كواليتي ببي بيويز نبو بيت
2: لحوصو بنجاكا تايسا نمان بو
0: تايسا نبو
2: تايسا نمان بو
0: ها ايه هو كار چيه زورك شوفيران قلي اودا كان الله اوتومبيلكي تيك داوم اوتومبيلكم بلا كاركوتوا
2: اذن شو انا براسي امريكي راس دروس مالانيا بلين كشي بلين اوتومبيل لهم جهانا هي
0: بله
2: بلام سر راول اما بيج قال لك بنزينه كش ما اقرب لين باش نبي او بارسو يدغانيش كي اوتومبيل كان بدل يا ايش بيستان درني باشني او بوم فيول بامبي بي اگر لا امريكا بي لا اوروبا زور جواز لو فيول بامبي كيا مكاري هني
0: باش او فحسو بشكينان يان او سيستم الكترياني بوجوري بنزينه كدكريتشين كمان او بي ستاندارد جياني كان كبشكين
2: بالي بالي بدل يعني اما لو نوت كازا كان بلين سليماني سر بوزاي سام اسرتي كان تايبد مندي هي ك ورجلا ول تايبد مندي جهاني كان وزوري ستاندردی تایبت من هیا و پی استاندرد روزانه پشکنی نکه بو بر همان نوشته کن. اگر هر کیشی گرفت یکی بیم لیج نکنی لیا گذار کن بوی اجرات بکن و نه یالن بفروشی. اگر کیشی کیه بیا کیشی شی نبیالن گنجاو بیا کیشیو با بکار پیاده.
0: بله. دا بشکردنی او بنزین 550 دینارش کشی بو خلق دروس کردو ل بنزینخانه لواشک نبیت ل بنزینخانه کی تریشا ریزه درو دریجه کی بو گیرات بر دا بشکردنه کی چون چونیه کا بهمن یعنی او بر چون دا بشی دکره
2: رچن بنزینخانه دیاری کرا او بنزینخانه نه ته دشم سره ام بودان براسی هم روشنی یعنی بلام لگل وش از زود دات پرورانه ازود دات پرورانه بنزین خانه کان هر او بریک ایم به هم بنزین خانه بریک تایبتی دای کرا اینیو ایش ایفروش هسته به فروشتی ششی بیانی بود وانزین یورو
0: بله کاک به من اگر بی تو بون من شوفیرک هاولاتیک بزند جوری بنزینه کات ازانک بو تکیشه بو اتومبیل کی اما لچول پرسینه ویل گلا بکری یعنی چون بتوانید بچتلای شونی کی پیوندی دا
2: ما لجنی ها وبشمان لجنی که ها وبش لجنی قائم قائمیت معنی لجنی ها وبش ل نندری دایری اما نندری قائم قائم نندری اصل توانی اوان اگادر کاو نمونه ل بنزین اتومبیل کی دوای بین پشکنی بو کیم زاین آیا خطای بنزینه کی یا خطای شتی کیترا او خیا یما جنګه هغه دار کی
0: اگر بنزی خانه په شل کاری کړ سزا کی او بنزی خانه چې د کده دریت
2: همو سر پیچیک یما نو برېتو کال ځکان فرمان شي وزاري من هيا همو جوړ له سر پیچکان بریک غرامي بو یاري کراوه
0: بله
2: هنده جار هغه د داخسي بنزی خانه کې هنده جار په بجاردنی کی بلې مادیه پاري همو تای بد مندی له تای بد مندی یعنی کدان راو اگر کی شي کی هبیت او بنزین سره راو ک بنزین خانه کې داخن غرامه شکلت و ابي او بنزین شي هدي بي ګوره چا چا دو بار پښکني بوخي جار درې فروشي
0: کا تر قبه شي بو بنزین خانه کان کاتې
2: کا بدن اي بدن اي بنزین اي حوالاتي روزان له شکا قدر کنه ولا او ک اگر کی بنزین کی خراب کی کړی بیا له شکا قدر کنه ولا جنګه راو له نه مونې هني ولا يما مشکني دي بوکي
0: بله کاک به من پیش جردنی بود اکریان داد خرید اما چیه چون لپسینه ولگ لگ میکنه
2: چنی اسایک معنی هیا برای قرار بریار کرد باشی ویا هند جار اگر جوری سر پیچه گی زنی جوری سر پیچی هیا پیش جردنیک
0: بله
2: وسلندنی او بنزین خانه لفروش نیا و جوره بر همه حتی شاکی کرد و دوبار لکه دوباره بونه و داخل نیست
0: بله بته بتریش لبنزی خانه یک بوزی خانه کی دیکا جور نرخکشی جوازی هيا ام رقابه بو چون چونی سفر کی او شونان دکره
2: عندي ام بنزین معنی بنزینی بازرگانیه
0: بله
2: سر چاوکانی نادیاره سر چاوکانی هندی لو اور بلین لا ایران و هینی تند لا ولاتی تر و هینی اتر هر کی سر چاوی خو هيو نرخکی جوازه اتر بس کوالیتی کی همان کوالیتیه
0: بله هیچ پلانی کی اوتوه بو دا وزینی نرخی ام سو تمنی کی حساب تایبت بنزین هيا یعنی اول لجنه کان لواشید اگداری او حالتان هبن
2: پلان کل اگر هر پلانی کی به لذی حکومت هدیم کوردستان پلان کلا یوا یعنی لدا صلاتی بر و برات کان نیه او حکومت پیوسه بر یار بعد لگا حکومت یار اخیر رکی روزانه 150000 برمیل ورگریت بی پالیو با نرخی پالپرتو کو پاره که ایت عراق دابش که بسر حوالاتی انا
0: بله بس مال نرخ کرد که با من بگو من اسام ام بنزینی 550 دیناری عراق لشارکانی دیکه 450 دیناره با چی هر لکل سل... چو او دیو سنوری هرم نرخه که گران کاری بسر عدید هو کاره که با چیه
2: والله یه هو ناز نازم یعنی نتو هم بم والله میخی دروسم لانیه که پید والله با چی نازم
0: بله به همه شیوه نرخی بنزینه کانی تریش لعراق ده هر نرخی که جواز یعنی محسن
2: بدنیای بدنیای عراق پالاوگه هی لپالاوگه کانی خوی به نرخی پالپشتی کرا اویا به هولاتیان
0: بله
2: بله اما لپالاوگه او پالاوگه هی که همانه لیره به نرخی پالپشتی کرا ناین به هولاتیان چند جوریش معنی هنه پالاوگه شمان هی براسی ایسا ایش با حکمت عراقی که نوتی خواهی لیو ورگدی و بری پاره و بر همکانش ریاته و به حکمت عراقی
0: خلقی اساس و چاره او که که که شی سو تمنی چاره سر بکری تو بتوانی بتوانی بجایی جانی هاولاتن تو زه اهون تر بی بتوا ل اینده ده هیچ آواتی کن هیچ کاری دکریت بوی که امکش شی بو چاره سر بکری چون که چنای چند ساله هری میکردن رو
2: برم خواهد چاره سر تاک چاره سر لام که تا آواه پارلمان تهرانی کرد لبگا فشار کن ل حکومت عراقی بو اوی لگن حکومتی هری ماره که روزانه 150000 برمیل بابا پالاگو کانی هری میکردن ناچار یان که اون برهمانه با پالپشت کرا و کو پالدکانی دیکه عراق بن به ولاتیان کتر چاله سری کنی براسی
0: دیسه پیوندی نیوان هرمو بەغدا هەر لە ئاسی دانوستان و کۆبوونەوەە خۆ هێتا ئێستا کێشەکان چارەسەر نەکراون بتوانرێت
2: هەوڵمە چارەسەر بکەین جەخت بکەنەوە پەرلەمانتارانی کورد لە بەغا خێرا چارەسەر بکەیت کۆێن بەرە و سانەڕۆین وەرزێکی ساردە هاوڵاتیان پێویستە بە خێراترین کات هیچ نەبیکی بەرمی لە نەوتی سپیان دەستکەوێت یا بەوشیەوە چۆن لە پارێزگەکانی تری عێراق دابەشە کرێ لەگەڵ بایەکە بڵین ساڵی تر بن بە هاوڵاتیان هەرووان بە 30,000 دینار یعنی پێویستە بیر لەوە بکرێتەوە ئێمە ژۆک و پارێزگەکانی تری عێراق ماڵەمان لەگەڵ بکرێت
0: بێگومان ڕاستەخۆ گەر ئەو نەوتەش بەسەر خەڵکیا دابەش بکرێت یان جۆری نەوتی سپی بۆ ماڵان ڕاستەخۆ نرخەکەشی دا ئابەزێت ئەو نرخە زۆرێکی ئێستا
2: بەدڵنیایی تر هاوڵاتیان زۆر پێویستان بەو نەوتی سپی بازرگانی نابێت ئەوە وختە گەر بەو شێوە بێ هەمووشە دابینەبێ هەموو شتێک هەرزانە بێت وختە بازین هەرزانە بێ نەوتی سپی هەرزانە بێ گازۆیل کە بار هەڵگرەکان زۆر زۆر پێویستیان پێی هەرزانە بێ شتەکانی تر هەمووی بە هەمووی هەرزانە بێت
0: بەڵێ جۆری غازیش ئێمە قسەمان لەسەری نەکرد یعنی بەڕاستی ئێستاش خەڵکی ئەگەر نەوتەکەی نەبێ پەنابەتە بەر بەتایبەت غاز و گازی شل بوو ئەوەی خۆی پێگەرم کاتەوە لە زستانەکەدا ئێستا نرخی ئەوەش لە ئاسیەکەیە کە بەرزە ناتوانانی بە پێی پێویست مامەڵی لەگەڵا بکەیت
2: وەڵی من زاریایم لەبارە غازەوە نییە نازانم چۆن بەرهەمیە لە چەنە چەند نیانی ئەوە ئێمە بەشێکمان هەیە هۆبێکمان هەیە لە نەوت و کازەکانی سێمانیەوە هۆبەی غازە زانیاری لای ئەوانە
0: بەڵێ زۆر باشە من نزیک دەبمەوە لە کۆتایی کاک بەمەن بۆ کێشە گرفتەکانی سوتەمەنی بەتایبەت لە هەرێمی کوردستان هاوڵاتیان ئەگەر هەر کێشەیەکیان هەبێ سەبارەت بە کوالێتی نەوتەکەی بێت یاخود بنزینەکەی بێت لیژنەی پشکنینەکان ئەمە لە کۆ بێوێ بۆ نمونە سکاڵاکەی خۆی بگەێنێت هیچ ژمارەیەکی شوێنێک بنکێکی تایبەتی بتوانێت سەردانی بکات
2: هەر هاوڵاتیەک هەر هاوڵاتیە سکاڵای هەیە ئەو مثل لێرەوەڵم ئەتوانێ بێ بووە بە ڕێبەرەتی نەوت و کازاکانی سلێمانی سکاڵاکەی بکە و ئێمەش پشکنین بۆ بەرهەمەکە یەکەی نەوتی سپیە بنزینە هەچیە ئەو وختە بڕیارین ئەگەر سکاڵاکەی لەجێ خۆیان بێ یا کێشەیەکەی هەبێ
0: بەڵێ کێشەکەی ئەگەر بۆ چارەسەر بکرێت بۆ نمونە ئەگەر ئەو کێشەی بنزینەکەی هەبێ بۆ ئۆتۆمبیلەکەی دوجارش پێبژاردنی بۆ ئەکرێتەوە یان یارمەتی چۆن ئەدرێت ئەو کەسەکە بێوێ
2: ئێمە ناتوانین وەڵاهی بڵم پێبژاردنی بەس ئێمە توانین بڵین ئەم بنزینەکە تۆ بەکاری هێناوە باش نەبووە ئیتر پچۆ بۆ بەزیخانەکە ئەوتە توان شکا لە بەزیخانەکە بکە ئەوتە دادگا دەوری خۆی بینێ
0: زۆر باشە مسواسی بەڕێستانەکەم هیچ پامێکتان هەیە تایبەتریش بە سوتەمەنی لە هەرێمی کوردستان و خەڵکی بەڕاستی لە ئاسێکی ئابووری ئێستا زۆر سەختە ژیانەکە کاک بەمەن بەتایبەتەوە تا خەڵکی چاوەڕێکە کە نەوتەکەی بۆ دابەش بکرێت و بتوانێت ئەو نەوتە بە 250,000 و تا ئاسێت دەبینی هەر یەک جا دوو جار باران ببارێت دەچێتە 300,000ش دڵنیاین ئێمە یعنی ئەمانە چۆن چارەسەر بکرێت یان مژدەیەک هەبێ بۆ خەڵکی بتوانرێت
2: تاکە چارەسەرشتر ئازم کردی تاکە چارەسەر ئەوەیە حکوومەتتی هەرێم لەگەڵ حکوومەتتی عراقیە ڕێکەوێ ڕۆژان 150,000 بەرمیل بیرێ بە پاڵاوگەکانی هەرێمی کوردستان وە پابند کرێن بەو نرخەی کە لە هەمووی عراق دابش کرد بەسەر هاوڵاتیانە هاوڵاتیانی هەرێمیش کوردستانیش بە و هەمان نرخ بێ
0: بەڵێ زۆر باشە من سپاسی بەڕێز دەکەم دیارە وەکو ئاماژەمان پێکرد کێشەی سوتەمەنی لە هەرێمی کوردستان لە ماوەی چەند ساڵی ڕابردوویشدا هەر هەبوو بە ئێستاشەوە بەڵام کێشەکە لەوەیە کاک بە من ڕۆژ بە ڕۆژ سەختترە بێت پێشتر کەو سرە دوور و درێژەی بنزینمان نەبوو ئێستا ئەوەشی هاتۆتە سەر و ساڵانە ڕاستە کێشەی نەوتمان هەبووە بەڵام ئێستا ئەوەشی هاتۆتە سەر ئەوەش کێشەکەی بەڕاستی کاک بە من
2: لەسەرەتای بەرنامەکە ئارزم کردی بێ پلانی و نادەسۆزی بەرپرسانی هەرێمی کوردستان ئەمەی دروست کردووە ئەینا ئەمانە هیچ قەیرانی و هەمووشتی زۆر زۆر ینی ئاسان و بە ئاسانی چارەسەر دەبن ئەگەر ویست هەبێت
0: بەڵێ ئێمە سپاسی بەڕێز دەکەین
2: سەرچاوان
0: سپاس بامەدەبوونی بەڕێزان زۆر بەڕێز کاک بەهمەن تۆفیق کە بەڕێزان لە پرسیاوی تەقیگەی کۆنترۆڵی جۆری نەوت بوون لە کانزاکانی سلێمانی کە میوان بوو لە لامان جارێکی دیکە بەخێر بێن سپاس بامەدەبوونی بەڕێزان بەڵێ بۆ هەواڵ و زانیاری دەچمە لای پەیامنێرمان یادگار حاجی تا ئامادە دەبێت دیارە پرۆژەی بەرەو زانکۆ ڕاگەیەنراوە بۆ قوتابیان و دەرچوانی پۆلی دوانزە دیارە ئەمە پرۆژەیەکی ساڵانە ڕێکخراوی گەشەپێدانی قوتابیانی زانکۆ بەرەو زانکۆ ڕادەگەیەنن بۆ زانیاری زیاتر سەبارەت بەم بابەتە دیارە یادگار حاجی پەیامنێرمان ئامادەیە بۆ ئەم بەرەو زانکۆ یان ڕێکخراوی گەشەپێدانی قوتابیانی کوردستان بەرەو زانکۆ ڕاگەیاندووە بو او کتابیانی که پول لپولی دوانزن دیانوید لشوینی کی باش لشوینی کی بو اوی که دلنیا بنوه لوی که چون فرمکان بو پردکریتا و فرمکان یا لی کسانی به ازمون و شعر زبر کنوه یادگر دیمالای تو سلاو لیبه بابزنین رخ رای گشه پیدن کتابیانی کردستان چی آمده کردوه فرمون
3: یک دوستش اول خان سلام تانه بدم که تان باش بگمان هاوشیوی سالانی رابردو لگل کارکرنی سیستمی زنکولاین را خراوی گشه پیدانی قطابیانی کردوسان لپروژهی برو زنکو با درچوانی قناقی دوانزه احمدهی بگمان لپروژوازی قطابیان داده بید بایی که اصانکاریان با کرد لو سیستم که چون با پروسه که چون در راد بایی ده حتی خواهندز نیشان کن لرای او سیستم و پروگرامانی که هی بگمان لسلیمانی شر خراوی گشه پیدان لرای استافیکی شارزا و با ازمونه و که لچند سال دی را بردو لنیو ام پروسه کاریان کردو روزانه پیجوازی لقطابیان دکن من دمید بزانم مردکاری پروسه که لیره چونه و تی مکان چی بو در چوان و بو قطابیان دکن و تاکی بردوام دبید میوانه کم هلگل اوین خان خصده کم که شکل است پرشتیانی پروژه که اوین خان سلاو لبیدم کاتی دباش او قطابیانی که دین بو ایره ایو کور خراوی گشه پیدان لیره امستافه چیان بو کن چون پیجوازیان لیکن قناقه کن لچی پیکاتو
4: بنای خوای گورو مهربان بنای ور خراوی گشه پیدانی لقی زنکو پی منگا کن سلیمانی بخیرات نیکی گم گرم تان اکین اخوا بخیر بین سر سر و سر چاو من سپاس بخوای گوره با سالی شانزه همین رخراوی گشه پیدان بردوام لخزمت کردنی قطابیانی در چوی پولی دوانزا با پرکرنوی فرمی زنکو لاینیان رخراوی گشه پیدان وکو سالانی دیکه پیشوازی لقطابیان اکین بر روی کی خوشوانه و اما چند ستافک من هم پیش هموش تک لستافی ریز بندی و دست بیکین که پیوست او قطابی که سردان من اکات کودی بکرهنه رو و شیطی پر لقطاب خانکی وری گرته بید اما رخراوی گشه پیدان او وردکاریانی نمرکانی لیور اگرین و بروی که خوشوانه سیستمکان بو اکینوانه و نمرکانیان داخل اکین دواتر بپی نمرکان کومولک بشمان هی که اکریتو بو ام قطابیه و رینجه کمان هیا بپین نمرکیان و دوی اوا امستافی رایشکاری من هیا کچن ماموسایی که به ازمون من هیا اما مصابر زانا هر یکیان قطابیه کور اگرن و بتایبتی بجیا لگل ام قطابیه گفتو گو اکن و راویان پیدن و وردکار یکان یان پیدن لسر بشکان ام بشه ده هاتوی چونا هلیکاری چونا و دواتر حساب بو حزی و خولیای و بارودوخی ام قطابی اکرید لسر اساسی نمرکی و لسر اساسی حزو خولیاکی خوی ریزبندی اکرید بو بشکانی کم بشه اخریتا ریزبندی سرطاوانه ام وردکاریانه لبرچاو اگیرید بو قطابی و ایم هول این که لستافی راوشکاری اما مصاب رزو با ازمونانه من بشه وازگ راوشیان پیبدن كخم و ستريس و او قلقية كام قطابي بوي دروز بو بوي برايويني نواني و اگر دي قدبا لا پيشوازي كرمانا كوم الله آيات من هالواسي و ام آياتانا ببيتو هوي خم روينو بو قطابي اكان من كوتا بشمان لا ستافي زنكو لاينو بروزانكو يرخراوي قشا بدان بريتي لا ستافي اي تي كا لرقي ستافي اي تي واني طواو اتر قطابي فورمكي انيرت بالام رخراوي قشا بيتان وكو ازموني چند سالي ازموني امي كردوه كا لسه روجي سرطاي كارابوني زنكو لاينا هيچ فورمك نانيرين اما لسايتي وزارتا لبروي كا احتمالي اودا ابنين ام سيستما جيگير نبيت ياخد ابديت بكري تواني ياخد ام قطابيا قلقيكي دوباره بود روز بيتواني بوي لسه روجي سرطايا اما فورم نانيرين و لدواتره که سیستم کدلنیا بوین جگیره انجا فرم کن انیرین
3: این خان روزانه ساعت چند بود چند لره لپیجوازی ام در شوانه لپیجوازی قطابیانه دبن و سیستم که تاکی بود چند کاره بگشتی تا اصلا به دموحاتنی قطابیان چونه بگشتی
4: اما روزانه ستافی پروژه بروزان کو لکاتشمیر نوی بیانی تا کوششی اواره لخزمت قطابیانی عزیز ابینو پیشوازیان لیکن سیستمکار لروجی پینشموانه کارابوا امروسی امروجی تیک کارابوا حتا وکو روجی پینشما 24 مانک کارایا بلام اگر یک هیا که دریش کردنوی هبت
3: بگشتی چون در راق تابیان بکمانه چون برای خرابی گشه پیدن با ازمونه کرابردو و هیان با مپرسیاری کتایم پروسکان چون در
4: الحمدلله او قطابیانی که هاتون بولای ایمان زور زور لستافه كمان رازين و دلنيان لويكا انفورمان بشوازيكي باش انيردريت و متماني طاوي خوان بخشي و با ايما و الحمد لله توانم بلام او قتاب يعني امسال رومان تيكن هميان فيدباك يعني لقتابي صالاني بيشتر و هرگرتو بو متماني كي زور زياتر يعني هي بو ايما بلام اتوانين بلين بروساكا كمك خاوة لبر اوي بشق لقتابيان تاوكو است لقنا كان يان وشي بكار هنا وشي تبر يان ورنا قرتوا لا تشوف صلاني بيشوات وين بلين لم تون روجي سرتا كمك خاوه ايش قريت انا بو ورقتني وشي بكار هنا ري كتاب خانه كان يا خوا بخير بن
3: بس بو جناب الدين خان اويك بس لي وكري بقول لهم شن دجورك شن شلونك دابين كرا ابو اوستافي راوشكاري واي تي واوستاف جوازاني كه بو ویکا بشوازی شگشتی پیشوازی لقطابیان بکنو لم چون روژه که های با ازمون رابردویان فرمی زنکولانیان با پرکنو بله
0: پیمنر من یادگر حاجی مالا قلبوی سپاس با گیندنی هاولو زنی رکاند بله برزان و خوشویسان امروی دو کجمیریش پیش کشکره خواتان قلبت

0: عجی هالندیه هم شیره هالندیه
1: دیده دانه کم بره بی به ما مالا بی خانمه هالندیه هالندی
2: ای اوش بیرتن بید شیره کی سروشتی خوان شیری یارایه
3: Melk van Euro wordt gemaakt in de boerderijen van Nederland.

کاتیک بریار دادی ببی تخوان مال متمنا دبیتا یکم هنگا ام جی هولدینگ بشان ازیوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین هلجاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه لیم جی تاورز کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولی ویو امو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ناو نشانی متمن و آوادانی برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی

0: بنای خوای گور سلطان بیت کاجمیر یانزه و حوالکانتان پیش کشکین. برای براتی نوتو کنزکان استمانی پروسی دا بشکنی بنزینی 150 دیناری به پیش ماری کتایی تابلوی اوتومبیلکان رخستوا لم روشما و جبه جده کرد که تنها اوتومبیلانیش ماری کتایی تابلو کن انتاکا ما فی ورگدنی بنزینی انده بید. به پی برای رکس بی یک شما تنها با اوتومبیلان ده بید کج ماری کتایی تابلو کن انجوت و پروسه کج بم شوی لروشانی داتو بردام ده بید. هاکا سیستمی تاکو جود اوتومبیل بسر تاکانیش ده گرده و که کودیان با کراوش ماری تابلو کن انتو مرک راو آن به پیش ماری کتایی تابلو کن اندتوان بنزین ور بگرن. وزارتی خندنی بالا و توجنوی زانستی رن مایو پیورکانی ورگتنی خنکارانی لزنکو پی مگکان بلاو کرده و کل کلش پزیشککان در کمترین کنبری پیشکش کردن و پزیشکی دیدن 87 نمره در منسازی 81 نمره پرستاری 72 نمره و بش تکنیککانی وک تکنولوژی دروس کردنی دیدن 67 نمره دیاری کرده و بگوری رن مایکان کمترین کنبری پیشکش کردن با زنکو تایبتکان 55 دیاری کرده و کری خندنی سالانش دبید به 5 قیست ور بگیرد. هاوکا در بشکنی کلسیکانی ورگتن بجورک دبید که لصدا نواتی کوی کرسیکان بودر چوانی امسالی پولی دوانزی امدیو لصدا دی بودر چوانی سالانی پیشو ترخنده کرد. هاوسرو کی دستی برابری کوماج باکن کردوسان کجکا رخنه لمظلوم عبدی دگری لبرانبر ورگتنی پوستی راویشکاری سروکاتی کوماری سوریا و دلی دبو او پوستی قبول نکرده. لبری ترکیه و باکوری کردوسان جمیل بایک رایگان اما پرچه پرچه بونی ترکیه و دروز بونی دولت من نوید چون که دولت تنها فشار و زبر لسر کردن دروز دکد. در بری پیوندی راستوخوی قندیل و امرالی بایک اقصان رد دکد و دلد تاکو استا پیوندی راستوخو من لگل عبدالله اوچلان دانیه و پیوندی که من ناراستوخوی و درگیشان دی امرالی و بوچونکان آلوگار دکین. اوچلان لدروی اوان هیچ بریارک نداتو هنگاو ناند کات یک هنگاو یک دنیتو بریارک دادات بوچونیان وردگرید.
1: لگیندن دا خیرین لمتمانه دا پیشانگین سپید اف ام 106.3
2: لگل نوینران گرفتو کشکانی هاولاتیان لگل نوینرانی خلق لپرلمان تاوتوی دکمو چار سریان بوده دوزموا لبلندگوی رادوی سپید اف ام یک شمان کجمیر 315 خلک ام برنامه تان پیش کشدکید.
0: دستی کشناسی عراق پیش بنیکانی با کشوهای روشانی دهاتو بلاو کرده و امجی با کرده و امرو شما با نزندرین پلیکانی گرمه لپرزگکانی استمانی دو هکتو ماده کرد که 35 پلیه لان باریش 36 پلیه لحولیر نینوه بغداد و کرکوک 38 پلیه دبید لکربلا و صلاح دینیش 39 پلیه تو ماده کرد. دستی کشناسی عراق پیش بنی با روشی یک شما بلاو کرده توا که بگشتی سامال دبید لگلبونی پلاهور نوچکانی باشور هروه با اکی ممنون تال دکاتو دبید توی دروز بونی خلبارین لچن نوچک هاوکات پلیکانی گرمه براود بروشانی رابردو داده بازن. قاسم عراجی راوشکاری امنی سرک وزیرانی عراق او دنگویانی رد کرده که باس لدیاری کنی وادی کتایی با کو کرنوی چک دکن. جختی کرده و پروسک بردوامو دوی طابونی هر کسی چکی به مالاتی پیبت وک تیرورس رو برو یاسا دکریتاو. قاسم عراجی بلاوی کرده تاو لیشنکن لجر سرپرشتی راستوخی سرک وزیرانو به همه هنگی چارچوی همه هنگی کردکن تاو کوچک تنها لدستی دولت دابت. دو اول دولتی قطر لرگی رکوتنی کولیکلان توی کردو کن بری ملیون اکو سیاست زادی تر نسو تمنی و کاوکاری مروی روانی کرتی غزاده کد. وزارتی دروی قطر جختیشی کدوا ام هاوکاری نویا لچوارچوی پیشگیری مروی بردو مکانی دولتی قطر دای بو گلی فلسطینو امانج لنردنی هاولدانا بو کم کرنوی قیرانی مروی دابین کرنی پیداویست سرک کنو به هسکرین توانای لان مروی کن بولام دانوی بردوخی استایی کرتی غزا. رمایو پیورکانی ورگرنی خنکاران نزانکو پی مانگا کن بلاو کره و کمترین کنمری پیشکش کرنیش با پزیشکی دیدن 87 نمره. کجک رایگان اما پرچه پرچه بونی ترکیه و دروز بونی دولتی کردی من نوید. حکومتی قطر کاروانی که دیگه سوتمنی روانی غزه کرد که زیادر لمنونکو 300 هزار لیتر بو. حوالا که من پیشکش کردن که تیه حالا بشکن خواتانگم.
3: حوالا ورزشکانی رادیو سپید اف ام با سپانسری برنجی محمود پیشکش دکرد.

بنای خوای بخشنده مهربان خوشویستانم ام گشتی ورزشتان لگل هاو کارانی زیاد عزیزم پشکشکی لا خولی یانکان انگلترا چلسی با سه گولی بیا برانبر برانبر برنفورد و را لا افتی پینجمی خولی یانکان انگلترا یعنی چلسی رو بر روی یعنی برنفورد بیا و تایم یکم ببیا گول کتایی پیاس رای چندین هرشی دولا لا تایمی دوم دا با شویکی چهار روان نکره و برنفورد روشای و انتونیو تیاگو کاروالیو سه گولیان با برنفورد تومار کرد و یعنی چلسی بتوانه بوله تومار کردنی تنها گول کش با شویج یارکه با سه گولی بیا ولام باشکستی چلسی و برنوی یعنی برنفورد کتایی پیاد چاویلونسوی رایانری چلسی دوی شکستکی برنبه برنفورد دانی با دانه کتی مکیل چهاروانکان کم تر بو بلام جختی کرده و کم شکسته نبه تهول دزدانی مطمئنه الانسوی اما او انجام نبو که دمانویز لهند یک ساتی گرینگ دانه من توانی باشی بشوی که دروز معمالب که این لگل یارکه و برنفورد سی حلکان منی دو بطیبتیش لروی برگریه و اگر خو من باش نکن لیارکانی دهاتو حال من لیسته باشتر نبه رهنر تیمکه هر و امرجی بوش کرد که یارکانی ام آست پیویسیان به وردکاری و سرنجی زور هیو تیمکه دبل ده حلکانی ام یاریه فیر بید الانسو لکوتایی داوتی وردکه دریا جوهیش تیاری زور من لپیش ایم دبی ام شکسته و کوانه اگو بینین و به سرب گرین و مطمئن من به تیمکه من هیو ارک من لیارکانی ده تولامی ام انجامه بده اینو لا المانيا بايرن ميشن گول باران يونيون برلين كردو با حوت گول بي برانبر ياركي له بردو ولا دسپيكي هفتي چوارمي خول يانكان المانيا يعني بايرن ميشن لا يارغي اليانس ارينا پيشوازي له يعني يونيون برلين كرد بايرن با استكي برزو دكوتو با انجامي حوت گول بي برانبر ياركي له سودي خو تاو كرد گول كان شريك له اوليسي سي گول وته هاتريك و هاريكين دو گول چمال موسيالا و اسماعيل سيباري توماريان كرد

0: Rûşa Dinyayê.
1: Mizgewtekan li ser erza معلم نشان كردي تاكو تنياي خوايا
2: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر لشاري دلكان وبانكك دي بانكي دروس كردني مالك كتيدا دلكان يكترد دوزنوو روحكان آرام دكرن
1: هاتوين بو سر شوينواري مزگوتك بو ام ناوچا پیروزا امید مانوايا انشاءالله هاتنا کمان مايه خير و برکت بي بو همو مسلمانان و بتایبتی بو ام ناوچا
2: خير خوازاني خوشویست ای اواني دلتان پر لخوشویستی بو خير و آودان کاری پروژه دروس کردنی مزگوتا گورکی حلب جي تازا بردوامو استا لم خوناغدا پیوستی ببخشین و هاوکاریکانی ایوی برز هيا
3: خوشکو برایان تان لرخراوی رابطه امروهی فرصتی بشداری کردن من بو ایوی برز و خوشویست رخصاندوا ایوی برز اتوانن به هر برپاره یک بی یان به موادی بینا یان به هر جوری که اتانوی بشداری بکن لم پروژه
4: که روبرکی 3145 متره ام مزگوته بم شوازه جوانه دروس کهیم
5: یا ربی خدایا خیر و برکت بر جینی بسر او کسی که بشدار بی لکرنوی ام مزگوته که خواناوی ناوی مالی خوما مالی پروردگار آودان کن بخوا مالتان
2: ام پروژه 9892 پشکو هر پشکیک 100,000 دیناره توی خیرخوازی برزیج دتوانید با پشکیک یان چند پشکیک یان هر برک بشدار بی لم خیره گوره دا با بشداری کردن لم پروژه سردان من بکن یا خود پیوندی بکن بلقو نوسینگکانی رخراوی رابطه مروی FIB 0570-291-42-42 0550-291-42-42 آسیاپی 0570-291-42-42 فاستپی 0551-291-42-42
0: گوبیستی رادوی سپیده اف ام بن لسر هر دو شپولی 106.1 106.3 سپیده اف ام استا گوبیستی برنامه یاسانه گورکان دبن لامادو پیشکش کردنی دانا عثمان

يا سالا غوركان برنامه يا سالا غوركان شيكر نوي يا سالا غوركان جيانا لقران بيروزدا لم برنامه دا تيشك دخريت سر او برغو اماج قران يعني كياسان بو دنيا و دواروجي مروفكان ام برنامه لا امادو پیشکش کردنی دانا عثمان برنامه یاسان گورکان روزانی شما کشمیر یانزو و بیس خلق پیشکش دانکرید روزانی هینی کشمیر سی و بیس خلق دوباره دکریتوا برنامه یاسان گورکان.

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي عزيزان وخوشويستانم لهر شوهن صلاوي خواهي قرتان لبيد من دانا عثمان خوشحالم كهات مو خزمتان بو پشكش کردني القي شينيو لبرنامكتان برنامي یا سانه گورکانی قرآنی پیروز لسپی دیف ام بابت گندلی بابت فساد. لالقکانی پیشوا اگر جنابتان هاوری بر دوامی برنامه کمان ببیتن باسی گندلی من کرد، باسی جورکانی گندلی من کرد، باسی دیردکانی گندلی من کرد، باسی هر جورگ لجورکانی گندلی من کرد به لگندلی سیاسی، لگندلی آبوری، لگندلی فکری، لگندلی اخلاقی حتی دوائی، باسی پیناسکانی و جورکانی و هوکارکانی و پالنرکانی و علاجکانی و حتی دوائی من کردوا تا لدو القی پیشوا چوینا خزمت قرآنی پیروز کهوت من بزانین لقرآن چه بفاسد و بمفسد نو نراوا آنیش براسی تقریبا لدوانزه سیانزه خالا باسی فاسدکان من کرد لقرآنی پیروزا بیزنی خواهی گورا لالقی امرو مانا اچینا خزمت بابتی چیتر لخزمتی جنابتانا ولا پریشی تر للاپر بوگنکانی گندلی هل اینوا که اوش پی اوتری گندلی آینی که جوری شیتره لجورکانی تری گندلی رنگ سم بابتا بلای جناب تاو کم یک سرنج راکش بی کم یک عجیب بی آیا هر براسی مبز لگندلی آینی چیه؟ آیا هر براسی لآینا گندلی اکره؟ اوه گریمان لبواری آبوریا، لبواری فکریا، لبواری اخلاقیا، لبواری اداریا چو زانم لزورگ لبوارکانا گندلی کرا بلام آیا آین بم پیروزیا بم مقدسیا کسر شاوکی خوای گوریا براسی هل مسئله آینا گندلی اکره خالی چیتر یان پرسیاری چیتر اویا شن کوتوانی آین اوانی که شوینی آین کوتون اوانی که هواداری آینن چون جرأت اکن هر براسی بناوی خواوا بناوی آینا و بناوی کتابی پیروزا و بناوی پیغمبرکان و سلامی خوا له همو پیغمبران به گندلی بکنو خلق چواشب کن چون خلقانی که امجور گندلی اکن چون جرأت اکن چون جرأت اکن بناوی آینا و او اگریمان به هر ناوی چی ترو تو گندلیت کرد او خود بر پرسی بلان بناوی آینه و که گندلی اکید و راسیم جرعته لشو او کسی هینه بناوی آینه و گندلی بکا پرسیاری چی تر اوی که هوکار سرشکانی ام جور گندلی کامانن چه پالنریک چه هوکاریک چه دافعیک هیا والا من که بناوی آینه کم و گندلی بکم پرسیاری چی تر آی گندلی لآینه دستکاری کراوکانی وکو بودایی، یهودی، مسیحی زردشتی، چوزان ماوی، هر ادیانی که تر لم بابتان باس اکی، اکری امانه گندلی تیا بکری بحکم اوی که زمانی که دوریان هیا، که همیان لیسلام کنترن، و سرچاوی که راست و درستی ام آینانش ما لبردستانیه، حتی بزانین سرچاوی اصلی که کامی گندلی که کامیه. اوه گری من لم آینانه گندلی کرا، مجالی گندلی زوره، درگای گندلی زور کراوتاوه، بلام آل لآینی اسلامی شا به همان شوی مسیحی گندلی اکره به همان شوی زردشتی گندلی اکره به همان شوی یهودی گندلی اکره به همان شوی بودایی گندلی اکره او انشاءالله لدواتر جوابی اینو خالی چی در عزیزکان آمان چیه لگندلی آینیه یعنی چه آمان چه که کسی بونمونه آین بکار اهینه لپیناوی خویا لپیناوی برجواندیکانی خویا برجواندی حزبیه سیاسیه دارائیه آبوریه بنمالیه حتی دوائی آمان جی اما چیه؟ اماش براستی بابت چیتر و ایزنی خواه باسی اکین و دواتریشان یه نصر چهار سرکانی گندلی آینی باب زانین گندلی آینی چهار سرکانی کامه یه و اعلا نو کاملگای خو مانا هر براستی گندلی آینی هیا و آمان جلن بابت عزیزکان اصد دلنیام جنابت کمی فکر جولاوا کمی خطوکی بیر کردنو تم ماوا آمان جی من لوروجاندنی ام بابتا یکم تواو کردنی او سلسلیه بناوی گندلی و دو همیشان پاکردنوی آینه لشته که آین نبه پاکردنوی اسلامه لشته که اسلام نبه و پاکردنوی پیوانه چی جوانی بو خواه صلحاون جا لنمونه ماموسانی آینیه لنمونه ملایه لنمونه بانخوازان آیا لو کسانی که برجی امانیان لبر کردو او آین بکار اهینن با برجواندی خویان لدوی بستنی ام بابتا تو دیدگاه چی رون دنیا بینی چی تازه با درسته به که او که تبود جا اکرته و هر براستی چه خزمتی دین اکا و چهش دینی کردو به خزمتکاری خوی چه با دین اجی و چهش با دین اجی اما نه براستی کامل بنما و کامل آمان جی زور گوره با ازنی خواهی گوره لگل تاو کردنی ام بابته اگر برزت هاوری همو برنامه کان بیتی القه کان بیت او کاتب بو در اکوی براستی چه دینداری راستقینه یا چهش براستی دینی تنکی جنگاوی و خوی حلواسی و بم دینه یا اچین سر پیناسه کان عزیزه کان باب زنین پیناسه گندلی آینی چیه؟ پیناسه گندلی آینی عزیزه کان با کردی و با کرتی و زور با پختی با کارهنانی حالا یان نحالیبون یان ورگرتنی سودی خراب یعنی سوئی استفاده لآین بمبستی تاک کسی یان بنمالی یان سیاسی یان حزبی یان بازرگانی و دارایی و خود دولمن کردن لجر پرده آین و چواشه کردنی خلق یان راوو تفسیری حالا بودقه کانی آین لپیناو برجواندیه که است اینو خزمتی پیناسه که باید جنابت باشتر لپیناسی گندلی آینی تیبگی کاتی عزیزه کان اما باسی آینه کن پیجوی بشینا تفسیری او پیناسی که کرد من کاتی باسی آین اکین آین بشه و گشته کی آین بریتیه لو برنامه که خوای گورد دانه ریتی دسی انسانی تیانیه، فکر انسانی تیانیه، هناسه انسانی تیانیه، اشتهای انسانی تیانیه، اشتهادی انسانی تیانیه، بلکو آین بو اوتری که خوای گورد شارعکیتی، خوای گورد دامسرین رکیتی لری پیغمبری که و سلامی خوا لهمو پیغمبران ام آینه، ام دینه، ام برنامه نردو بو بشارکان جابه پی هر سردمه برنامه چی نردوه ولکوتا برنامش اسلامه که آین اسلام او تر آین اسلام آین یهودی آین مسیحی آین زردشتی آین بودایی هر نویشی لینی لانجام خوای گوره دانری ام آینانه و پیغمبرکر راگه نریتی و دو آین که آین پسنده و آین دستکاری نکراوه و آین چی مقبوله للای پروردگار بریتیه لإسلام که خوای گوره فرمی و رضیتو لکم الاسلام دینا من رازم تنها اسلام آین تان به اسلام برنامه تان به و اسلام مرجع تان به اما کاتی باسی آین اکین بشه و گشته که باسی اکین و بما فیه و بزاد ما بس من پی آینی اسلامه بو الهی جناب تان رون به پیناسکه بکار هنانی حالا دین به حالا بکار بینی یان لی نحالی بید نحالی بی لدین و خود که با کسی جی آینی خود که با مفتی یک خود که با قاضی یک که دوائی انشالله لدیاردکانه باسی اکین یان ورگرتنی سوئی استفاده لدین خلق که لسر دین بر راسی تقی و اونگه پاریده زکره لهمو دین اکانه لإسلام و بگره حتا او سری خلق که سوئی استفاده لدین اکا جا بو خویتی بو حزبکیتی بو سیاسیکیتی بو فکرکیتی بو بنمالکیتی بو جرفانیتی بو عرفانیتی استفاده خراب لدین اکا سوئی استفاده لدین اکا بما بس شي اي كاو كوتمان بما بس شي تاكا كسي شخصي يا ابن مالا يا سياز يا حزبيه تدوي و خو دوله من كردن لجير ناو پردي اينه و چوا شكردني خلق امان زور گرنگ عزيزه كان خلق كه بناوي اينو خلق چوا شاكا لكاتك اين نورا لكاتك اين هدايته انا انزلنا التوراة فيها هدى ونور اين همي هدايته همي نورا كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور لسرتاي سورة إبراهيم آيات يكا أم إسلامي إيما والتوابي آينا آسماني كان لسرتاي كنشعبين رابون هموي هداية نورة بلام خلق كيا كخوي بهوادار زاني خوي بشونكوتا زاني يتشي أكا يبناوي آينا لجير پردي آينا خلق چواشا أكا خلق قمراء أكا خلق سرگردان أكا خلق سرليشوا أكا خلق بجوری گمراه که اینره با جهنم یان راوو تفسیری حالا با دقکانی آین کهید لپیناو بر جواندی خوتا تو سور ازانی ام دق باسی امناکا بلامیه نزانی و عاطفه کومل خلق استغلال اکی تفسیری حالا آین یان با اکی تفسیری حالا قرآن یان با اکی تفسیری حالا فرمودان با اکی تفسیری حالا تورات یان با اکی تفسیری حالا انجیل یان با اکی تفسیری حالا آوستان با اکی لانجاما خلق سرگردان اکی چون که مقصدی او آینه لو بابته اوانیه توی بو برجواندیه چی خود ایتر جاری وای برجواندیه کن بای خود گوره بی بای خود مزن بی بای خلق شوند که بای خلق با مقدس بزانه یه ام آینه پیناسه اکی رافه اکی بو جوری که خود اتوه نک بو جوری که خواه گوره ایوه بابچی نصر دیاردکان عزیزه کن اما پیناسه اکی بو با کردی و با کردی بابچی نصر دیاردکانی باب زانین دیارده امد شونه چون که سکان بناسینه و بچیا بزانین کس یک توشی گندلی آینی بوا خالی یکم سودور گرتن لپیگی آینو چواشا کردنی خلق بمبستی خو دولمن کردن باورتان به خلق که عزیزکان هر بدریشایی میجوا بو یعنی
1: حد لسردمی پیش هاتنی اسلامه لهمو سردم جاجا کنه اوانی که پیانوتراو پیوانی آینی زورگ لوانه هستاون به حکمی بکارهنانی آینه و خویان کردو با فرعون بسر خلکوا و خلکیان بکارهناو لپیناو خود دولمن کردنه بونمونه لآینی مسیحیه اوی الفوبا لدینی مسیحی و لتاریخی مسیحی بزانه شتیک هبو قشکان وقتی خوی آن کرد لچرخکانی ناور راستا پیانو سکوچی غفران و تب فروشتنی کارتی بهشت و جهنم بخلق اینو که که جان وره تو چند متر ارز لبهشت اوه او 200 متر اوه دو نمیکم اوه حالا سای چکه کن پی امزا کردی پاره که زوریان لی اصانید اینو که که جان اوه تو استا خاونی دو نمیک ارزی لبهشت ایتر برو چی اکی بی که هر چی اکی بی که چون که تو استا صاحبی ملکی بهشتی ام بمانه او سکو چی غفران کبره چی جولکه زور ساخته چی اوه یا علی که که جان بو هاتوی قشکه پیاله بو هاتوی علی من هاتوم جهنم تان لیکرم علی باشه خلق بهشت کره علی که یه وقتان چی او پاره تان نه علی با علی من هاتوم جهنم تان لیکرم بایی چنه که بایی اونگه همو بحسابی خویان بو معامل و معامل خویان همو جهنم یان لیکره باشه که برای جوله که اچه تناو خلقه و علی خلقی نجو بگرن لمولا کس بهشت نکره چون که من همو جهنمم کری و لمو دوا پیویز نکه تو بهشت بکری چون که من جهنم اکرم و دای اخم هیچ کس یک ناکم جهنمو ام که برای بزنس که پاره پیاکه بو یک قشکان یان با پاره چی زور لو زیاتر چونکه تر بازار یان نمینه کس بهشت نکره چونکه گلوپی سوز داگر ساو خلق بهشت نکره لبر اوی جهنم کسی تینا چو ولا انجامی شا خلق که لقیامت هرش نبهشت او بو یه حلصن با پاره چی زور لی اکرنو او جاده سکنو بفروشنوی خاچی بهشت با کومل خلچی نزان و نفام و عاطفی کبیر نکنه یعنی باشه بهشت و جهنم کی بد از انسانه کی بد از پیوانی آینیه بویه یک شکل دیار دکانی گندلی آینی جا لهر آینی کابه لهر دینی کابه براسی بریتیه لخود دولمن کردن لسر حسابی دین باورتان بیلی رشتی واهیه کومل خلقیه حالا سی پاره کوکاتو بو مزگود درسته که بو نمونه جاری واه صد دفتر کوکنو دو صد دفتر کوکنو لم بینا پنجای خون مجموعه سریان کردو به یکا پنجا دفتر لم بینا دیار نامینه کومل شد دانن که که جان یالا دیم کنیسا اکرنی کن بمزگو منالم فلان کسو فی سرکز بوی خلق خوان خواست غلط تفسیری قسکانم نکره و گمان نخره تسر خلق بلام اکره من باسی دیار ده اکم اکره چون بو کنیسا کنیسیک خلق که لسر حسابی کنیسا بو تا ملیونر باورتان به خلقی شه لسر حسابی مزگو بو تا ملیونر علی مزگو ده کم خالقیش آماده لپنایی کردنوی مالی خواهی گوره چکا پروژه که زور پیروزه آماده بروا پاره با کسی که کوه کاتوا بلام آم مرجه ام کسی ام پاره کوه کاتوا کسی چی پاکو دست پاکو او بی بوی بر راسی بو درست کردنی مزگو بو درست کردنی کنیسا بو درست کردنی کلیسا و پرزگاکان و با کارهنانی بو خود اما ایچه کلا دیارترین و زقترین و ناشرین ترین و قلبترین جورکانی گندلی آینی که تو هستی به بکارهنانی پیگه آین خود دولمن که بر راستی و چانی شکر دیم و گم و خزمتن با پشش کردنی دیم.

عزیزانم جاری چیتر سلاوی خوای گورتان لبید دیار دی دو هم لدیار دکانی گندلی آینی گندلی دینی فساد آینی بریتیه لبکارهنانی پیگی آین جاب زنم آینه چند داماوه بدس کومل خلچی نزانو بر جواندی پرستوه که با چیتر بکارین لخالیه کما سوی استفاده لیکا خوی پی دولمنکا سوکوشی غفران فروشه کارتی به حشوزانم فروشه خلقواتی اگه نمنم پاره بوی کو کموا حتیوی پی بخیو کم بیوجنی پی بخیو کم بنکی خیری پی کموا مزگوتی پی کموا بلان بشه چی زوری مو خوی حالا گره یسا خلق من هیا باور تان بی بو بملیاله لسرم بابتا لصفتی دو هما بریتیه لبکارهنانی پیگه آین بزانم جاریان با چی بکاریم بو کنترول کردنی رقی پنگ خواردوی خلق ل دسالات داره چی استمکاری ظالم و بمر کردنی کوملگا خلقی کوملگا که بو که تمر با بکارهنانی کومل نصوصی آینی و لبرانبری شا دسالات داره بو که تفرعون دا صلات داره بو که تا فرعون یکو پیت علی که جان ام دا صلات داره که امش بر راستی لناو چوارچوی پروژه بداخو ایلم ولی ام رعی بینی نو با اما وکو خوی هموشتکان باس کن با اما شرم لکز نکن چون باسی گندلی سیاسی اکن چون باسی گندلی اخلاقی اکن چون پنجه اخی نسر بابتکان نقطه اخی نسر خالکان بر راستی ابه باسی همو بابتکانی گندلی بکرد بو اوی خلق باش و نباش بزنه بوی خلقی چواشکار لخلقی باش جا بکریتا و مامستای باش لمامستای فیلباز جا بکریتا و خلقو کوملی باش لخلقو کوملی خراب جا بکریتا و ام خالی دو همه کمن باسی اکم لچوارچوی پروژه اکا خوی نمایش اکا لهمو شوینه اکا نگه هل ولاتی خو مانا لهمو شوینه اکا کپیو تیر پروژه ولی امر پروژه ولی امر یعنی چی؟ یعنی کومل خلقن بناوی آینه و بناوی خواه بناوی پیغمبر و علیه صلات و سلام بناوی کومل نصی پیروزه و کومل دقی پیروزه و هل اسیب تو چوارچه و دار اکا تو چند رقه هستا و چند بیزاری چند بیتاقتی چند نارازی چند استملکراوی چند ظلم لکراوی چند مافخوراوی چند بیمعاشکراوی چند بیعاوی چند بیکاربای چند بیجادهی چند بیاسایشی چند بی همو امشتانهی اله بود نیه قسکیت بود نیه چون که اوی که گوری تویا اوی که بوتا اوه او ولی امری تویا درچون لولی امریش براسی درچون لیاسای خواه غزبی خواه توش ابه غزبی خواه دوچار ابه اگر ولی امرکا اگر زینا شکر اگر کفری شکر اگر پیابی شکشت تو بود نیا او میکا بوته بچی بچر پینی بجوه اولی قربان امشتی جنابت کرده تو خواه داویلی برد نکم امشه پیالم تو خواه غلط لیم تیه نگی ام ایشه غلطه امر راسته دی باشه ایمه به هزار استعلامات نگی نولی امرکان کی ولی امر جولتو اگری آخر گالتو پیکا هی او کسی که اما اقلتا بویل لانجاما تو بکارهنانی پیگه آین بو کنترول کردنی خلق خلککو کر بمر خلککا اگر بخسیان کردی بون بمر مر چی جو رایل و دا صلات داره کش لبرانبرا کرده فرعون کرده فرعون امش با بکارهنانی پیگه آینه ام آینه بکارهنانی بویل ام جور خلکانه ام جور فکرانه لهمو دولتانه با ولاتی خومانو غیری ولاتی خومانو لهمو شوینه معزز مکرمن زورترین مزگوتیان پی ادری زورترین خزمت اکرین تعینات بو هیچ کسی نبی بو اوان هیا بداخوا لبر اوی لاستفادی دا صلات اقصه اکا با کردی و با کردی زرری بو پزکان نیا زرری بو پزکان نیا ید ملتکو بو کابا مر و دا صلات دارکش بو کابا فرعون که بداخوا امجه شکلا گندل آین کان و آین بکاره هنره نصوصو دقکانی آین بکاره هنره بو امجور گندل گیا خالی سی هم یعنی لجورکانی گندلی آینی بریتیه لجیا کردنوی دین لسیاست و جیا کردنوی دین لبری و بردنی جانی خلق که همو من ازانین بر ازان خوای گوره همو پیغمبران ببی جاوازی و همو نام آسمانکانی نردوه بر رک کردنی جانی خلق لیقوم الناس بالقسط خوای گوره فرمه بو اوی خلق لسر اساسی داد پروری جانیان برن بر روه آین بجدار به لجیانیانه آین بجدار به لهمو کایکانی جیانیانه چون که هیچ برنامه لبرنامه خواه باشتر نیه هیچ یاسا لیاسای خواه عدلانه تر نیه هیچ برنامه بقدر یاساکانی خواهی گوره رچاوی برجواندی انسانکانی نکردو بشویشی یکسان بشویشی عادلانو داد پرورانه بوی همو آینکان بو اوهاتون که جانی خلق رکخن که ده صلات رکخن که مافکان رکخن که سنورکان رکخن که هموشتکان بکن بموتری سیاست اداره یعنی بره و بردنی خلق سیاست عزیزکان مالکه خود بجوانی بره و ابی تو اداری و سیاسی چی سرکوتوی
معملکت گراجکت مکتبکت چوزانم زانکوکت تو لم شوینه سیاسی چی سرکوتوی بویا کاتی که دین جا اکریتا و لسیاست علا که بعد دین جا کنه و لسیاست هر بوخوی ام قصه بریتیه لگندلی آینی جا زور بداخوا اواز لعلمانی کان و خلکانی چی سیکولار بینه که ام قصه اکن برو بولای هنده لپیاوانی آینی بداخوا ایلم جا لهمو آینه کانه یعنی اصلا نمونه این مو لهمو آینه کانه علا که جن لگر ربا دین بو تاک بی و حکم د صلات و بر و بردن و سیاست و چوزانم امش بو خلکانه بکا خلکی آینینین ام نصل شو هاتو لانجیلی دسکاری کراو هاتو لسدکانی ناور راسا قشکان اعنو اعطی ما لله لله و ما لقیصر لقیصر اوی که پیوندی با بین خوت و خواه و هی بو خوت و خواه عبادتی که شخصی بین خوت و خواه برو کلاسه کاس عبادتی خوب که خواه پرسی خود که حزقی 24 ساعت میره دروه اوشی که بو قیصره بو د صلات داره با او بی بابر روه للای خوش من کر اجیره اینو دین با تک و دیموکراتی با خلق دین با تک و دیموکراتی با خلق لکاتی که ام برادری اما اود بخواه نقلو فلکی لدین ازانی نقلو فلکیشی لدیموکراتی ازانی چون که اگر قرار عیباش خول لانجام هر ام تاکی خلق درسته که خلق لتاک درسته به عیباش اما یعنی چه نسک من هی لقرآن یعنی لإسلام پیمان بله تو دینداری بکو حقی هیچد نبه حقی هیچ دکد نبه بوی زور جار پیوانی آینی بحکمی ناحالی بونیان لإسلام لفلسفه و لروح و لجوهری اسلام نزانه براسی ام آینه هاتو بو اویل یقوم الناس بالقسط هاتو که اداری ولاد که اهان سل لغیابی آینه لغیابی دینه لغیابی اخلاق آینیه بزان ام همو دزخواردوینی ام همو گندلی ام همو خراپکاریه برو بو توابی ولادانی بناو اسلامی او غیابی دینه لسیاست یما لجاتی اوی دین لسیاست جاکی نوا تجاری کی تریج لیرو باسم کردوا با ایما دزله د صلات جاکی نوا با دزله سیاست جاکی نوا با خلکی خائن و خاک فروش و ملت فروش د سیاست جاکی نوا بزان رزگار ما نبی رزگار ما نابه دولت چی گوری و خو اسرائیل کو کو سگ بغش هم عالم عاشه دولت چی عینیه دولت چی عینه لسر ما اساسی دین دروز بو لسر اساسی عین دروز بو به همان شو برو زور یک لو دولتانی که زور با قوتن اساسکی آینه ای باشه خیر لیره آین بوتا دیوزمه کو کزناوی رباسیب کا لمسلی حکم سیاست و دولت داریا لبرویشی کت لا گندلکانی آینی بریتیا لجا کرنوی دین لدولت و بلی دین بو تاکو و دولت و سیاست و اداره و حکم و بری و بردن و امانش بو خلق و بو خلقانی که ام دزود دغلانی که جانی همو منیان کردو با دوزخ براستی خالی چوارم عزیزکان لگندل آینی کان بریتیه لفتوادان ببه یکم ببه زانست شرعی فتوادان ببه حکمت فتوادان بمسالهی چی کردبینی توک اونگه کردبین بگیسه شرحیانه کم فتوه لسر اساسی رق ولا سر اساسی نخویندنوی واقع ولا سر اساسی دلدانوی دا صلات دار و با اعازی دولتیگ یان حزبیگ یان سرمادارگ یان مجاملیگ یان برجواندیگ براسی عالم اسلامی امر ویلی هاتو یکی لگندلکانی ایما بریتیه لفتوه سبحان الله زورگ لخلق ایسابونه تا مفتی بلام هیچ علمی که شرعی شینیه اکا که تو علم شرعی دنیا تو عربی نازانی تو قرآن شارزانی چون فتوه ایدی که که الفوبای دینکت بریتیه لزانی لزمانی عربی ایباشه تو عربی نازانی که چی شوار نامل که خیونو توا چون اتوانی فتوه بی چون جرأت بخود ای فتوه بی بلای مشتا حلاله وشتا حرامه وشتا مکروهه وشتا مباحه نازانه یک دنیا اصلاحی شرعی معنه ای تو شون فتوه ای ببیه اوی که علمی شرعیت بیبه و هیچ علمی کشد نخوین بی لروانگی شاشه چی موبایل و تیک توک و نازانم چی و هستا بیتی علم فیر بو بیتی اینجا بلای که من مفتی مورن هر چی یک برسیار تان هیا من جواب تان هیمو اما براسی گندالیه دو کسی که هیا فتوه من بو ایا علمی شرعی بی بلام حکمتی نیه یعنی لکاتک بشق لفتوه حکمته ابن القيم فرميت تغير الأحكام بتغير الزمان والمكان والأشخاص والأحوال تنانت حكم الشرع كان ببي كسكان ببي شوين كان ببي واقع كان ببي حال إنسان كان أقوره كسكا علم شرعي بي بلام لخالي دوما حكمتي نيا جملة كابراء أبو أيو كاكا جان من قصير راس كسي بيوني أشتم آخر حكمتي نيا كاكا خطو علم شرعي كت بيتو عربي أزاني تورنغ همو قرآن لبربي تورنغ ده هزار حدیثی پیغمبر صلی الله علیه و سلم لبر به تو اصولی فقه زانی تو هتا دوای بلام حکمت نیه نزانی حکمت چی نی لم فتوای که ایام حکمت کی بو خلق رون کمو یان به حکیمانه فتوای بی خالی سهم عزیز کان اوی کرد بینی کابرا زانسی شرعی پیا هر سه فتوای بلام کرد بینه حسابو سالی کیتر ناکه حسابو کومل گاکه ناکه
يا فتوى لسعود هنا لسليماني جبجيك آخر غلطة عزيزك ما كرد بينيا أم صال شر رؤيا يكسر حكمي لسر عيا وبهجن وعناب بيكنو حرام وتا دوائي بلاب سيريكي صالك ترخوي أيكا أما كرد بينيا براستي أو كسيك مفتية أبي زور دوربين بي أبي زور عقل بي أبي زور حشيم بي أبي زور دانا بي براستي خالي شي تلا فتوىك قندلية لمسالة عينة ولمسالة فتوى عزيزة كان بريتيا لو يتو فتوى برقوا بي رقي لحزبك رقي لدى صلاة دارك رقي لمجموعيك رقي لشوزان لمذهبك يفتوىك لسر أساسي رق لسر أساسي رق شو أخوي رقي ليتي هم مشتشي أو جماعته أو كومله أو مذهبه أو هتا دوائية هر همي بحرام وبسر لشوايو ببدعوب وأزاني خالي شي تلا هل لمسالة فتوىك نخوين دنوي واقعة كاك إما أمره لواقعك أجين بيتري عراق لعراق لهريم أجين لهريم لسليماني أجين باشا ما خيوندنا وي واقعة تشنجر بيستو مانا إمام شافعي بالرحمد بيه لعراق فتواجا أشي بو مصر لفتوى كان عراقي بشيمانة بيتوا أما بو بشيمانة بيتوا شونك لو لحزي أم فتوائي هو واقع كي نخوينتو ناكرة تو قانوني يعني مثلا فتواي ولاتيش عربي بو من بيني ليرة طبق الأصل من لصدع صد بوجي بجيكم كاكا وزعي من جاي لقل أوا وزعي أو جاي لقل منع للروي السياسية ولا الروي الدارائية ولا الروي جرفانة همو جور واقع كانوا جوازة بويا أو كسيكا مفتية بالراسي أبي خوين دنوي واقعي زور بقود به أبي لناو خلق أبجي أبي بزاني معاناتي خلق تشيا أبي بزاني آزاركاني خلق تشيا أبي بزاني خلق بشون تشيا رأكا أبي بزاني لناو خلق تشتي مثلا بوتا دين بوتا كلتور أبي أمشتانا همو يليك باتو إنجا أتواني فتوابا خالي جيتر هر لمسالي فتوايا بريتيا لويكا بدلي دا صلاة دارك تو فتوابي زور ما مستامان هي زور شارزاشا براسي والله إما نخيونوارين لتشاويا بلام أم نقبتا هستاو خوي دور رانوا دينو دنياي دور رانوا قيامتي دور رانوا هل أسي فتوايك در أكا لبيناوي أم دا صلاة داريا بوی لدوای بشاری مجرم کابرایی که انگرد نازانم مفتی برمیلیان پیوشتی چیوان پیوود الحمدلله محاکمه کرا ام کابرای بم عمامه گوریه و هرچی فتوای کیاویتی همو استایشی ام بشار ظالمه بوا ای والله ای لم دفرولاتی خوش مانا زورن لم مفتیانا مفتی دا صلاة دارا یا ای شقی بو اشرعینه بوی بدلی دا صلاة دارا کچی اکا فتوایا که امش جوری که ترا لگندلی آینی و بکارهنانی آینه بو پینا کردنی ظلمی دا صلاة دار اینجا لبرامبر امانشا جاری وای با اعازی سرمایه دارک با اعازی دولمنک با اعازی حزبک با اعازی مثلا کابرایشی بزنزمان هل اصف فتوائیا با دلی او فتوائیا ایشکانی بو اشرعینه یان غلطکانی بو پرده پوش اکا جاری وای کابرا لبانقی که دانشتوه سور زانه ام ایشی که اکره بشه کی سوه اگر سوش نبه جوره لفرتوفیلی تیایه جوره لزرردانی تیایه لخلق جوره لزرردانی تیایه لخلق بلام ام بانقه هسته او ماموسایش آینی هنا و حرمتن بو همو ماموسا کن یا علی که که جان اگر خلق پرسیاری شرعیان لیه کردی تو راویشکاری شرعی و یاسایی بانقه کی ببونی ام ماموسا آینی لیویا ایشکانی خوی اشرعینه فیلکانی خوی اشاره توا چاو بستکانی خوی اشاره توا ام ماموسایش نالی که جان ام ایشی توی کی بشه ایشی حرامه بله لواچه لصانه وی حلال به بلام کتو لصانه وی حلاله بشه چی چاو بسته زرردانه چی قرسه لخلق ام ایشه ابه بو خلق رون بکریته و بلام او رونی ناکاته و لپینای معاشقی خویا او ایشه ناکا براسی امرو عزیزه کان لیتا ناشارمو والله عالم اسلامی سری لیه شواه بفتوه لفوزای فتوه اجین ویدوی هنده ما مساکی تو علیه وشته حلاله هنده چی ترکی توله حرامه هنده چی ترکی توله مکروه علیه اما بدعه اما علی زلاله اما علی بو جهنم اما علی ولا اسایه باورتان به ایمش سرمان لشیوا چه جای خلقی کی عوام چه جای خلقی نار و بخوینه تو زورجار من علم بخوا و خلق جاری وانا حقی نه کا سرگردانه به یعنی ایم سرمان لشیوان و یک پرسیار هزار جوابی هيا یک لبرامر پرسیار کا صد جوابی دس اکوی ای باشا باور بکامیکا همش حدیث و آتی بو هینه تو نابه براسمه لفوزای فتوا اجین نابي لكاتك ايما قرانك مان هي برنامجك مان هي سنتي بيغمر ماني عليه الصلاه والسلام زورشت مانيكا بو اهم فتوى غلط وعكس شو زانم دجبه كمان هي اهم براسي جوركا لغندلي ايني من بابته كم زور زوري ما براسي هشتا لبركلي بابته كم بلام كاتكم نما دواكم لخواي جورك كلمان خوش بهدايه ما با لغندلي ايني بما بارز يقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.

ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لای ایمه بو دروس کردنو بلاو کردنوی ریکلامکان تن لای کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-9999 0550-423-11-11 ریکلام

0: خنجینی اصلی شاهو ندو جارو نسی و نچوار هر ای بنا تاقیق کانو هر نایب دره چه ازانن چی؟ بونه تنزانی و هنگوین هنگوینی اصلی شاهو ایوش اطوان تاقیق کنوا
1: هنگوینی اصلی شاهو هم هرزانو هم نایب و دسکوتینی لاشاری سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0-7-428-0002 0-551-502-87
0: هنگوینی شاهو برهمی شاخو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان سروفلوکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برامبر شقکانی دیلانستی تنیشت کمالگی پروردهی گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان دربندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال سیمتریکا گیاندن من هی بناو شاد اسلمانی و دورو بری.

0: نخوشخانه هریم بشوازی که نویو سردمیانه با گنجاوتری نرخ به سوچوار کارجمیر پشوازی لچار خوازان دکن. نخوشخانه که زیتر لبیستو پیش پسپاری جیواز لخود اگرید. سنترکانی تیشکو ددان چار سری سروشتی. کلینیک کانی هنو بینی و مندالان و جوانکاری و لیزر. تاقی گی پسپاری، فریاک و تنی خیره، هولی نشترگری و مندال بونی سروشتی. قاوشی مندالان یکی نبکامو در منخانه بونیان هیا. کوالیتی برز و نرخی گنجاو آمان جی کار کردنی ایمه. نخوشخانه هریم، سلیمانی شقامی بازنی ملیگ محمود، تنیش شاروان روشالات.
1: نخوشخانه هریم، هیوایک بوشیان.

0: محمود بس بس بس بس محمود بس بس
1: بس برنجي محمود جاي متمانو خواستي هموانا بويلنا هميانا بس برنجي محمود
0: محمود بس بس بس بس محمود بس بس
2: دوزینوی اوفیسی چی گونجاو یان جیشی نمونه بو کار کردن استما بلام استاو بو یکم جار لپروژه وای تاورز دتوانی توش ببید بخوان اوفیس بو شوینی کارکت یان کمپانیا کت لره یکی گونجاو جور او جور بپی پیوستی کاند لنو پروژه کانی بازرگانی و مدرن بپیشکش کردنی دنیا یک خزمت گزاری و تایبد مندی بیوینا پروژه وای تاورز پیک هاتو لسه بالخانی 38 نهومی کسی دو نهوم تایبتن با اوفیسی کمپانیا کانو دو نهوم دکریت با دوکانی براند جیهانی کانو سه نهوم دابین دکریت با گراجی داخراوی اوتومبیل وای تاورز دکویت سر دو سایدی قاسملو تنیش کتابخانه نیو دولتی میدیا استا سردانی بشی فروشتن ممکن لدو سایدی هواری شار نو پروژه سولیویو 0507-334-9000 وایت تاورز نو نشانی سرکوتنی کمپانیا کت
3: هاولاتی برز خوای گوره لقرآنی پیروز دا فرمویتی وجعلنا من الماء كل شيء حي ايمش بفارزگاری کردن لأو زیاد روی نکردن تیایدا جیان بزیندوی ده یالینوا
4: کاجمیر دوانزا با کاتی هرمی کردستان

بنای خویگر مربان سلطان لبید کشمیر دوانزه و کرته هاولکانتن پیشکشکین. وزارت خندنی بالا و توجه نویزانسی رن مایو پیورکانی ورگردنی خمکارانی لزنکو پیمانگکن بلاو کرده و کل کولیج پزیشککن در کمترین کو نمره پیشکش کردن با پزیشکی دیدن 87 نمره، درمانسازی 81 نمره، پرستاری 72 نمره و بشه تکنیکی کنی وقت تکنولوژی دروس کلین دیدن 67 نمره دیاری کراوه. انجمنی نورانی عراق هفته کی پر لپرسینه و یاسدانان برای دبات و تیده لدانشنی روژ یک شمه ده با امدبونی وزرین و تو تیمی پیشکوتوی وزارتکی قیران سوتمنی و چار سرکانی تاوتو دکات دولتی قطر لرگی ارکوتنی کوا لگل نتوی گرتوکان بردوام لنردنی سوتمنی بو غزو امجارش بری میلیون و 300 هزار لیتر سوتمنی روانی غزه دکات ایمانوئل ماکرون سرکی فرانسا رایگان پاریس کار لسر پروژه کی هیلی بوری نو دکات لعراق و بخاکی اردن ده بمبستی گواس نو نو تی خاوی عراق برو بازارکانی اوروپا ام هنگاواله چورچوی چرکرنوی هولکان ده بو دوزینوی ری روی جیکروی وزل دروی تنگی هرمزو کم کرنوی پش بستن بو تنگ استراتیجیا برگری شهرستان سعودیه کوتایی هدنی مترسی لریاز خرجو هشت نو چی تری ولاتک راگان امانج دوای زنگی اگدر کرنو هاد با دانیشتوان با هوی هرش موشکلکانی حوسیه کن. بپی بلگدامه کی فرمانده نواندی هزکانی امریکا سینت کام که روشنامه واشنطن پاس بلاوی کردو تاو تیتوی جنگی ایران با سپای امریکا تاو کسرته منکی ایلول گیشتو تنزیکی 43.6 میلیارد دلار. حکومتی سوریا هاوکیشی کینوی با درکرنی هزبیانه کن پیشنیار کردو تیده کشانوی سپای ترکیه دبستیتا و بکشانوی اسرائیل لخاککی. دیمشق آماده به نیوندگیری امریکا رکوتنیکی امنی دگل تل ابی بواجوب کد با کتایی هنان به داگیرکاری و پرستی سروری ولاتکی و جگیر کرنی ارامی لنوچه کده. دونالد ترامپ یاسایی که با سپندنی سزیتون به سرکتی ابوری و زی روسیا دا واجو کرد. امن جی بریاره که بیبش کرنی موسکوی لتمویل کرنی شرعی اوکرانیا. یاسا که به پیشگیری 86 اندامی انجومنی پیران تیپریو ده سلاتی سپندنی باجی لسطا صد داده دا سر اولاتانی نوتی روسیا دکرن. وزارت دروی امریکا رایگان حکومتی ولاتکی پیداگر لسر جبجه کنی کشانوی طلاوی هز سربازی کنی لعراق تاوکو سی ایلولی امسال اوش لچوارچوی کتایهات نیفرمی ارکی اپراسیونکانی دیجی داعش. دونالد ترامپ سروکی امریکا رایگان واشنطن نگل دانی مرکو حکومتی گریلند گیشو تارکوتنیکی همیشه و بیواده که ده سلاتی طلاوی اسایشو بگری او درگ استراتیجیا داداتا امریکا. کرتی حوالکه من پیشکش کردن تا کجمیر یک خواتانگل.

0: گوبیستی رادوی سپید اف ام بن لسر هر دو شپولی 106.1 106.3 سپید اف ام رنما زور جار گوبیستی رودا و جورا و جورکانی تندو تیجی و تاوان ابین خلکی بینر نو بدوی هو کارکان دا دگرن هند یک دلین جنگی کوملایتیو هند یکی دیکا هو کارگلی کی دیکا دخنر رو ایما تنها بینر نابین رن ما دکین دسپیکو کلیلی چار سر دخینر رو رن ما روژانی شمان کجمیر دو بیس خولک للاین چار سازی درونی یادگار حاجی پیشکش دکریت برنامه رن ما
1: موسان یلیک دبیت پرسیار هر پرسیاریک ولامی راستی خوی هیا ولام راستا کانیش لبرنامی پروا خلاتی تایبتی هیا تنها یک خلات نا بلکو لسوشال میدیای سپید افم خلاتی دوام بدز بینا برنامی پروا روژانی شمان کجمیر سیو بیس خودک پیش کشتانه کرد.

0: گوبیستی رادوی سپیده اف ام بن لسر هر دو شپولی 106.1 106.3 سپیده اف ام
1: لم دنیای دا که زور جار پر یتی لنا امیدی هر کردوه یکی خیرخوازی وقت چرا یکی گشا لطاریخی دا امرو در فتک من هیا تاوکو تو ببیتا هوی گورانکاری لجیانی خیزانک دا کچی رو ککیان دلی همو مرو وکی هستیار ده جینید
2: صاحب سه نایمی دالم کریتیمو یعنی هیچی شنیو
3: اسماعیل جوانا کشه نخوشا
2: نخوشا تاونیا داوه لدخل چی خیرخواز دکم یعنی یارمتین بدن ببنس
1: يعني ببنس عيب خان خو ليك يقلق ركها جانشي نكاني شاري هولير لناو كولان بدنگا كاندا خزاني كي بباوكي كريتشي دجين كبارگراني جيان همو درگا كاني لداخستون تكاتون لدايكي كو سيمندال كي يقلق لمندالا كاني نخوشا
2: او مدبخات زيمنا زور زور گرمي يعني حتى شي وشتشي ليدنم زور زور گتكيا يعني دبرجيم زور زور گرما دعواتان لدكم بعد هانا مورن
3: یقین تان ادمه آگری دوزخ چند گوره ده چند ببلی سبه فرمیسکی کی آفرتی کی بی کس و بی دست او فرمیسکا انشاءالله دوزخ من بو اکو جینه تو
4: خیر خوازانی برز و خوشویست امرو ایمو کرخراوی رابطه امروی لقی هولیر هاتوی نتا مالی خوشی چی برز من که خواهن سه مندالی به باوکه روی دم منکین ایوی خیرخواست تاکو با همتی همولا من ام مالا برزه لم نهامتی رزگار کهیم
1: ام پروژه پیکاتو لحوصت پشک هر پشک 100,000 دیناره توی خیرخوازیش دتوانید با پشکیگ یان چند پشکیگ یان هر بریک بجداری لم خیره گوری داب کهید
5: بو بجداری کردن سردانی لقکانی رابطه امروی بکن یا خود پیوان دیمان پیوب کن.
6: FIB 0972-41-42 آسیابی 0972-41-42 فاستپی 0751-291-42
7: سپید FM دنگی راستی و لذاتی و راستگوی دیگهاندن آزان یاریان دا
0: 106.1 پیامی پروردهی زنایان و بانخوازان لپناو راس کرنوی حلکان جیان و گرتنبری راس شقامی بختواری با کمالگا
8: پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمه زنایان اسلام حلگری علمی پیغمبرانن
0: برنامه پیامی جیان پیامی جیان لپناو آجبونه و من با پیامی دروسی جیان ام برنامه روژانه که اجمیر 12:30 خلق پیش کشده کرد شوانه که اجمیر 12:20 خلق دوباره دویتوا
9: بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين اللهم آمين مسلماناني برزو خوشويست بسراني عزيز سلام ورحمة مهرباني خوي پروردگار برج بسر همو لايكا داوا اکین لخوای پروردگار خوای گورا عاقبتی همو لایک من بخیر بگیرت و برکتو رحمتو مهربانی خوای بسر خو مانو مالو من دالو ولاتو ملت مانا بریجت ولی اپارین و خوای گورا لشفاعتی پرخیری پیغمبر صلی الله علیه و سلم ببشمان نکا و دا مزراوی لسر او دین مبارکا بهمو لایک من ببخشه اللهم آمین خوشبستان سپاسی خوای گورو مهربانکم لالقی کی نوی لبرنامه کمان برنامه پیامکان جیان بخزمتی ایوی بیسران و مسلمانانی خوشویس دگینوا بیارمتی خوای گورا جل جلاله ذهن خوم و ایوی بیسرانی برزو خوشویست رادکیشم بو الهامو و بو فینکای ورگرتنیک لخزمتی آیتیگ لآیت مبارککانی او قرآن پیروزا و هروها فرمودیکی پیغمبر صلی الله علیه و سلم که او آیتو فرموده شیرینا علاجی که ایجگار گورن و درمانو و دوایی که زور بپیزو زور بهیزو شیفا بخشن با دلو درونی باورداران لهمو کاتیک دا بتایبتی لم کاتو ظروفی که بارو دوخی که ناسایی روی لدنیاو و لولاتو لملتی ایمش کردوا خوشویستان بیگومان ایما ابی زور سپاسی خوای گورو مهربان بکین که خاونی او دین و شریعت پیروزین که عزیزان لهر بارو ظروف یک دا لهر روداو لهر حدسو لهر دوخی که رو ادا بیگومان گرانو من بولای او شریعت مبارکا بیگومان برچاو رونیو و نورو و روشنایی که ایجگار گوری وامان دستکوه که لو روداو لو بارو دوخدا متحیر نمینین و سرمان لیتیگ نچه و بلکو برچاو من رون بیت بزانین چون هنگاو بنین عزیزانم گمانی تیدانی او بارو دوخی که لم روشگارا روی داو و او آلوزیی لناو چکو لدورو برمان بی گمان قلقو و ترسو و دودلیو و بارکی نا آرامیو و نا آسایی لدلو لدرونی همو لایک مانا دروس کردوا. جا ام آیتو فرمود شیرینا علاجی کی زور گوریا و برچاو رونی کی زور گدنگ من پیدا بخشید. خوشویستان. لچن خاله که بیارمتی خوای گورا لخزمتی او آیتو فرمود شیرینا دادبم. خالی یکم عزیزانم ابی او راستی گورا بزانین. که جیان یک جور نیا و جیان یک نوع نیا بلکو کمروف خوای گوره خلقی کردو و هاتو تا ام جیانا پیویست او راستی گوره بزانید که روژان اکمان اگر خوشی بید روژان اکمان امنو آسایشو نانو آرامی بی بیگو من هر به امتحانی پروردگارش بید روژان اکمان دکوین بردم نا آرامیو و براسی قلق و دودلی و روژانیک من جوریگ لخم و لآزار رو لدلکان منکات. بوی دبی او راستی گوره بزانین که خوای گوره جل جلالوهو به حکمتی پر لأسراری خوی خوای گوره امتحانی بندکانکات. جایتر حکمت لتاخی کردنوکان او بو خوی با دیان و با صدان حکمتی گوره گوری تیدایا. بلام دبی ایمه زور زور آگادار بین عزیزان که جیان یک جور نیا بلکو جیان خوشی و نخوشی تیدایا. بلکو جیان نا آرامی و نا آسایشی تیدایا و بمقابلی او امن و نان و آسایش و اصراحتی درونیشی تیدایا. بلام پیویست ایمه زور زور آگادار بین خوشویسان او روزانه من که نعمت و امن و آسایش و آرامی خوای گوره به ایمه دبخشه پیویست حمد و سنا و شکر و سپاسی بیوینه پروردگار بکین و او روزانه شی که دکوین زحمت و ناراحتی پیویست بزانین درگای راستقینه و علاج و مخرج و دربازبون و درچه راستقینه لکویه پیویست صبر و آرامی من هبید و پیویستا داوا لدرگای پر لدسالاتو پر لهیزی لبنهاتوی پر وردگار بکین تا خوای گورا لو خما و لو قیران و لو آزارا رزگار من بکات. عزیزانم امرو جانی نا آرامیی که استهیا لی من تیگ نچید اما هر بو ایمن نبوا بلکو بدری جایی میجو ام جورا بار نا آسایانا لجیانی مروفکانا چندین جار روی داوو بلکو استالای ایمه دوباره دبیتوا. خوشویستان خوای گوره سبحانه و تعالی لو قرآن مبارکی که صد و چوارده سورته یک یک لو سورته مبارکانه بریتیه لسورتی القریش خوای گوره سبحانه و تعالی باسی اومنت گوره خویده که بسر گلی قریشا که بازرگانیان کرد زستانان و هاوینان لبین مکه با شام و با یمن که قرآن دفرمی لإلاف قریش إلافهم رحلة الشتاء والصيف كخواي قور باسي أو ألفتو هو قريو وأو رزق روزيو بازرقان يقورا كبابوني كعبي مبارك وبازرقان كان مكة هاوين وزستان كرويان دكر دا شام ويمن قدرو ريزيكي قوريان لأجيرا بويا قرآن باسي أويان بودكا أو روجاني أمنو آرامية أو روجاني كاسبيو و او روشانی که برهمی زوریان بسره در رجال لانی خواهی گوره و قرآن لمقابل اماده فرمیه فلیعبدو رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف دیگلی قریش لمقابل امنت گوره ایوش هولبن کچیب کن عبادتی خاونی اما لبکن و پاشان او ذاتی که اطعمهم من جوع لبرسيتي رزقاري كردن وآمنهم من خوف كوابو ليرا وتيغن خوشوستان ايمش وكو باقي قلان وباقي ملتاني تر بر او امتحانو روجنا آراميانا دكوين بلكو بيوستا داوال درقاي رحمتو پر لبزهي پر وردگار بكين واني دوهم خوشوستان درسي دوهم خالي دوهم او يدبي بزانين آيا درقاي راستقينة للايكيه آيا هزي راستقينا ولبنهاتو للايكيا آيا أود صلاتو هزا پروردگاري بالا دستا بتواني مروفكان لترسو لبيمو لنا آراميو لبرسيتيو لزحمتو لنا خوشيو لنا خوشي رزقاركا ياخد هزاني كترنكا بداخ وزور جار خوشوستان لكاتي بارو دوخنا آرامكانا اواندي دلمان بدا صلاتي بل يدواني سربازيكي ولاتيكي بهيس خوشكين رنگ اواندا براستي داوال درگاي ولهيزي لبنهاتوي پر وردگار نكين وريابين اما حاليكي اجگار گوريا پيوست او راستي گورب زانين كهيزي لبنهاتو ودرگاي رحمتو مهرباني ودرگاي دربازبون من تنها للاي ذاتي اللايا بوی داوا اکم بدلکان من بگرینو بولای خوا و هر اوی بسر چاوی راستقین بزانین و هول بین لهر کوا خمیک آزار و زحمتیک هاتر ریمان بصیفتی مروفون من نمان توانی لی درچین بگرینو بولای ذاتی پروردگار خوشویستان او آیت مبارکی لسورتی لقمان خوایی گوره جل جلالهو ولچندین سورتی تردا او راستي قورمان بو دردخا كبزان دا صلاتي لبنهاتو او يمرو فكان رزقاركا لكويا پاشي ناوبركي كرد دهمو من دا قرينو خسمتي او آيات مباركو بدلكان من جويبو بقرين ان شاء الله
10: دنيا هرگيز وادي ما نوي بكس نداوا دستي بتالي پيشان داوين ممرن با ایمان داری و نبیت ممرن با ایمان داری و نبیت

عزیزانم جاری کتر سلامی خوای گوره لهمو لایک خوش بیستان او آیت مبارکه خوای گوره سبحانه و تعالی وکبارانی کی پر لرحمت و مهربانی وکشمالی کی هیدی و فینک بهمو لایک من دفرمیت اعوذ بالله من الشیطان الرجیم الم ترى ان الفلك تجري في البحر بنعمه الله ليريكم من اياته ان في ذلك لايات لكل صبار شكور قران ده فرمي ايا نابينن ان ايا نابينت كان الفلك تجري في البحر بنعمه الله او كشتي وبلمانيك خلكانك بما بستي قشتو غزار ياخد بما بستي راو کردنو دسخستنی بجیوی جیان بنیو در یاکانا قرآن فرمی بو هیدیو بو لسرخویو و بو ترتیبی اک لنیو او بحرایتو دا چه قرآن دا فرمی تجری فی البحر بنعمت الله بلطفی خوای گورا بل مکانیان اهاتو اچو لی یوریکم من آیاته تاوکو دا صلاتی پر لبزیو پر لعظمتو و توانای پروردگاریان بودر کوی. قرآن فرمی این فی ذالک لآیات لکل صبار شکور. ام بینین ده صلاتو. ام درسا و اموان گور ورگرتنا ده فرمی بو خلکانی کن که دو صفتیان تیابی. صبار بن لکاتی زحمتو نارحت یکانا خوب گرن و لکاتی نعمت کانا شکر و سپاسی پروردگار بکن. باشان قرآن ده فرموا إذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين علي لقل أم شركساتي إيميتي عزيزان إيما الرشقاريك بناو نعمتو خوشي ورحمتي پروردقارا هاتين إستا كوتونة رشقاريك دلقان آرامنين قرآن ده فرمي رشقاريك بلا مكانيان بنرمونياني بلا سرخوي بسلامتي أهاتو أچو بلام وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين ده فرميك هاتيك بايك هلي أكرد باريكي كشوهوانا آسائي أبويا ولنيا ودريا كان ده فرمي أو بحرا ده كوتا شبول موجداني قورا قورا وكو شاخ قرآن فرميك خويانو بلمو سروتو سرو ماليان ده كوتا خطر قرآن لباري أو مشركان ودفرمي دعوا الله مخلصين له الدين زور بدل سوزانا پنايان أبرد برقا بيبر للرحمة بزي إخوة عزيزانم خواي قوري ويني أم مشركان من بوكاكا پيش أويتوشي أم بارنا آسايا ببن بأمري پروردگاريان زورا كرت بلام إستا خواه أفرميك پي جيراون كأزانن درگاي راستقينا وهيزي راستقينا وفرياد الرسي راستقينا تنها ذاتي الله يقينيان بودروس أبي لدليانا كهيج هيزي هيج توانايك هيج قوتي هيج بنايك نيا إلا بناي راستقينا وهيزي بهيزي پروردگار نبي بي قرآن فرمي دعو الله مخلصين له الدين اهاتن اپاران وو داویان کل پروردگار که خوای گورا رزگاریان که. قرآن فرمه فلما نجاهم الى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا الا كل ختار كفور. ده فرمه که رزگارم اکردن. اگشتنا کناری آمان. اگشتنا کناری آمانو دگشتنا وشکایی فمنهم مقتصد. هیان بو او فضل منتي خواي قورا كاري قري أبو لسريان دسيان لقناهو تاوان هلا قرتو لسر إيمانو دين داري دمانوا هشيان بو خواي قورا دفرمي دقرايا وسر بيدين يكيو بيري أشو ماوي بيش إسا چون كو تباركي نعاسايو پروردگار چون رزقاري كرد بي قرآن فرمي وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور يمش عزيزانم يستكا كوتونة أمبارنا آسائيا كالرشقاريك لجير سايو منتو أمنو آسائيشو نعمتي پروردگار أبوين استا بيويستا باشتر و باشتر و توكمتر و بهستر و صادقانتر إمش
داوا لدرگای پر لبزی خواب کین چون کم هر او فریاد رسی راستقین مانا. عزیزانم خالیسی هم که گرنگ آگادار بین بزانین که پیغمبر صلی الله علیه و سلم ده فرمه روژانی خوشی او روژانی که دنیا امین و امانه نعمت و برکات کانی پروردگار زورن بسرتانه و ده فرمه او روژانه عبادتی پروردگار بکن او روژانه گناه و تاوان نکن سنورکانی خوای مهربان نشکینن وریابن خوای گوره لخوتان تورنکن بو اوی که لروجانی زحمت و نارحتیا رومان بی داوه لدرگای پر لرحمتی او بکین. عزیزانم اما دمان خات بردمی مسئولیاتو برپرسیارتی که گوره و قرضی که گورش لبین ایمو لبین پروردگارا خوای گوره جل جلالهو و پیغمبر صلی الله علیه و سلم رینمایی من دکن بووی که روژانی اصلاحتو امن و آسایشو لاشساغی عبادتی خواب کن. هول بین پروردگار لخومان لراسی رازی کن. هول بین تویشوی کی گوره بو خومان کب کنو لروژگار فرستکانا بو چونکم اگر کوتی نبارکی نا آسایی بتوانین عزیزانم رومان بداو لپروردگار کن. هنده کش پیویستا محاسبه خومان کن. دریجایی دیان سالک ایمش خوای گوره نعمتی امن و آسایش و نان و سروت و سامان و پارو پیشگوتنی پی بخشید. بلام اتوانم بلیم بداخوا. ایمش کفری نعمتکان من زور کرد. اسرافی زیاده بدر من زور کرد. زور من بیز تاقم قنفه بپنجا ورق کراوه دوای سال یا فرید راوه یا بپاره کی کم فروش راوه. ایمش بیست من که نانو خوانه کی زور تیکل به سیاری زبلکان کرا. ایمش بیست من که کوانتر فرید راوت کولانو فرشکان همو سالک ده گردران. ایمش بیستو منه که خلکانیک زیاد لحد اسرافو کفری نعمت من زور کرد ایمش. اگه دار بین اکره بشیک لم بارو دوخه نا آسای و نا آرامه برهمی کرده و کانی خو من بید. ایمش ابیب گرینه و داوی لی بردنو و داوی لی خوشبون لخوای گورو مهربان بکین. عزیزانم خالی اخیرو کتایی همو من پیویست بزانین کردوی چاک عملی صالح زمانتی رزگاربونی روژانی پر لزحمتو پر لناراحتی مانا. پیغمبر صلی الله علیه و سلم دفرمه سی نفر لپیشی ایوا و تا لپیشی ام امتی پیغمبر و صلی الله علیه و سلم خوشویس ده فرمی سی نفر ممن کان قبلکم لوانی پیشی ایوا بمبستی کاروباری خویان روشتن لشار دور کوتنوا لوی باوباران و زحمت یک زوری پیهنان خویان پیچای غار یکو چون نو اشکوت یک. پیغمبر صلی الله علیه و سلم ده فرمی بردی کی گوره هاتو بدلکان من گو بگرین بردی که گوره هاتو درگای اشکوتکی لیه گرتن. زور هاولیان دا که خویان رزگار کن نیان توانی. بوی ناچار وطیان بابیر که اینو بزانین. یکی کردوه یکی باش من هبه تا امب که اینو وسیلو داوی پیب که این لپروردگارو خوای گوره لما رزگار من که. خوشویستان. او بو یکی کان وطی خوایا خود ازانی دایکو باو که کی پیرم هبون. خواردنم بو ابردن پیش من دالکانی خو من. روش یک یا من درنگ روشتم یا اوان زو خوتن ده فرمی روشتم اروانم خوتون دلم نهات خبریان کموا حتی فجری بیانی بدیاریان وستام تا به آرزی خویان هستان گیم به برسیتی و زحمتی من دالکانی خوم نده فضلی اوانم ده بسریانا بویا وتم خواه اگر ام کارم لبرخاتی تو کردوا بفضل منتی خود رزگار من کی دفرمی بردک انداز یک جولاو روشنایی کوتنی و اشکوت کمان. کسی دو هم وطی خوایا خود ازانی من افرت یکی آموزام هبو زورم پی خوش بو که به هر شیوه یک هی ربکی وی لگلما بلام او زور نفسیتی برز بو زور بشخصیت بو ولامی منی ندایه و سالان یکی گرانی و زحمت هات بو قرز هات بو مال من امن بفرست زانی و کرد من مرچ بسریه و به هزار زحمت و قرسایی ای درون نیمچه رزامندی اکی در بری. دلیه لو کاتا ویستم لی بچم پیشوا
پیوتم لخوا بترسو روشگار هروانا بید. دلی زور کاری گربو لسرم و زور کاری تیه کردم. بویا لانجاما بریارم دا لبرخاتی رزا من دی خوی گورو مهربان دست بو او گناهو تاوانا نبم و شخصیتو ناموسی ام کچی آموزام لراسیا نشکینم. بویا بریارم دا پارکشی پی بدمو فی سبیل الله و بتمایشی نبم و تم خوای اگر امم لبرخاتی تو کردوا یا ربی درگای خیر من لبکی توا دفرمی بردک اندازی که تر جولاو روشنای که زیادر بو سیهامی جوت یا ربی خود ازانی من مجموعی کریکار کاریان بو کردم کاتی که کریکی خویانم پیدان یکی کیانم لراستی یا نبینی و روشت و دوی چند سال گرای و منش پارکم بو خصبو گرو هاد داوی حقی خوی کرد بوبو با سروتو سامانو مالکی زور وتم اوهمو سروتو مالو پارکتا وتی ای بند ایخوا گالتم پیما که من کریکاری که هجارم وتم دلنیا با گالتناکم اوانا همو حقی خوتن دفرمی با دلخوشی و مرو مالاتو وشترو پارو سروتو سامانی که زوری برد وتم خوایا اگر امم لبرخاتی تو کردو رزگار من که دفرمی بردکا بو کتا جار جولاو بمهربانی خوایی گورا رزگار من بو یمش داوا کم عزیزان همو من بیر بکینوا کردوی کی چاک من هبه داوی پی بکین لپروردگار تا خوای گورا درگای خیر له همو لیک من کاتوا اپارم ول خوای گورا به بزی مهربانی خوای من لقلب کا و درگای خیر له همو لیک من بکاتوا تا القی کی تل په مکان جیان به خدمت ایوی خوشوستان دگموا همو لیک به پروردگاری بیوینه اسپرم والسلام علیکم ورحمة الله وبركاته.

0: ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لای ایمه با دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلام کان تن لای کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-99-99 0505-423-11-11 ریکلام
1: استا کاتیتی کاتی دارشتنی دهاتوکی گشه بو منالکانتان کوملگی پروردی آسیا بخوشحالی و درگاکانی والا دکات بو 2026-2027 سالی نوی خوندن لیرا لدنگه و بخچه و قطابخانی کوملگی پروردی آسیا ببونی پروردی که هملاین و چندین تویجه روستافی بسپورو دلسوز بباشترین پروگرام و خزمت گزاری چاوری منال نزارکانتانیم بخمخوری که زوره و للاین برایز دکتور بختیار کمال طالبانی سرپرشتیاری گشتی کومالگاکا و دوداچونی بردوام دکرید بولانی پروردهی و دلنیابون لکوالیتی که نایاب بو ام سالی خوندن کومالگی پرورده آسیا زیادتر لجاران به هستر و خاونی ازمونی زیادتر و خزمتگزاری تایبت و نوازه بو منالکانتان لکومالگی پرورده آسیا ده هاتوکی گش بوجگر گوشکانت بنیاد بنی نو نیشان سلیمانی راپرین نو پروژه تایتانکس

0: سيتي بو بيواندي كردن 0-5-7-3-7-2-6-0 0-5-7-3-7-9-6-0
1: كاتيك بريار دادي ببي تخاوان مال متمانا دبيتا يكم هنگا BMJ Holding بشان ازیوا گورترین و پیشکوتوترین ناوندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا. باشترین هلجاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرن ترین سیلی بالخانه لMJ Towers، گرسا تاورزو، وای تاورزو، سنتری بازرگانی سولی ویو. همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک ناوندی شایسته دا چاوری بریاری ایوان. ناو نشانی متمنه و آوادانی برانبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: هنجینی اصلی شاهو
3: ندو جارو نسی و نچوار هر ای بنا تاقیق کانو هر نایب درد چه ازانن چی؟ بونه تنزانی و هنجینی اصلی شاهو ایوش اطوان تاقیق کنوا
2: هنجینی اصلی شاهو هم هرزان و هم نایب و دستکوتنی لعشاری سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0-5-7-4-2-0-0-0-2 0-5-5-2-8-7
3: هنگوینی شاهو بر همی شاخو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان صروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برام برشقکانی دیلانستی تنیشت کمالگی پروردهی گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان در بندیخان مارکتی قرداخ فلاح و کمال سیمتریکا گیندن منه بناو شاد استمانی و دورو بری
4: هولندی اصلی هولندیه لورکی هولندیه منگاکی هولندیه اوشی هیدوشی هولندیه شیری کی سروشتی و خواهی
5: هولندیا حاجی هولندیا ام شیره هولندیا
6: ده دانه کم بری بی بما مالو بی چنه ما هولندیا هولندی
7: ای وش بیرتم بیت شیره کی سروشتی خوان شیری یورایا
8: ملک فان یورو ورد گماکت این د بودرایه فان نیدرلند
9: کاتج مریاک با کاتی هریمی کوردستان

وزارتی پیشمرگ رایگان دبشکری موچه به شوازی پیشو کتایی هاتو به سیسمی کارتی بانکی دبید. سوی انجومنی نرانی عراق کده به تو قیران سوتمنی چار سرکانی تاو چده کد. فرانسا هیلکی نوی بوری نوتی عراق بخاکی اردن دا بر ولاتانی اوروپا دکوازیتاو.

0: بنای خوی گور سلطان لبیت کاتجمیر یکو حوال کانتان پیش کشکین وزاتی پیشمرگ رایگان دا بشکنی موچه پیشمرگ بشوازی کونی بانکی کتایی هاتو جغتی شیکروتو که لصدان اوتونوی پیشمرگ لپروژی هجماری من تو مکرانو لمدو تنها لرگی امریکانی ای تی امو موچه ورگرن لیواتوانا صدیق برو برگشتی بوچه و برنامه کام بلاوی کردوا پروسی دیجتال کردنی موچه گرانکاری گوری دروس کردوا و تیشیلی استا دا بهوی پروژی هجماری من نزیکی همو هزی پیشمرگ هجماری تایبتیان با کراوتو دتوان بشوی که راستخو اصان دستیان با موچه کانیان بگد انجمنی رانی عراق افتیکی پرلالی پرسینو یا سدانان برای دباتو تی دل دانشنی روش یک شمده با مدبونی وزیر نوتو تیمی پیشکوتوی وزارتکی قیران سوتمنی و چار سرکانی تاوتو دکد. اما مدبونی وزیر نوتو تیمی وزارت لاحالی پرلمان دوی زنجیری اک نارزایتی شقام دید سبر بگرانبونی بانزین و گاز لپرزگکنده که تی دا تای دانشنکی روش یک شمده ترخنده کرد با گفتوگو کردن لسر هکار و لیکوتکانی قیران اکل سر حولاتیانو خسن روی پلان و ریکار فرمکانی حکومت با کنترل کرینر خو چار سکنی کمی سوتمنی هاوکات لدانشنی روشی دو شمش ده خنو با چوار پروژه اصایی جاواز انجام دادد. ایمانوئل ماکرون سرکی فرانسه رایگان پاریس که لسر پروژه که هیلی بوری نو دکت لعراق و بخاکی اردن ده بمبسی گواس نوی نو تی خوی عراق برو بازارکان اوروپا. ام هنگ اول چارچوی چرک کنوی هولکان ده با دوزینی روی روی جگروی وزل دروی تنگی هرمزو کم کنوی پیش بستن با تنگ استراتیجیه. ماکرون رایگان زیاد بونی گرشکان لراجلاتی نوراز با تهوی برزبنوی که برچاو لنخی وزل سر احسی جهن. امشی باش کر فرانسه رو لیل تیک چونی دو خکل تنگی هرمز نبوا بالکو هاو کر بول پرسنی کشتیکانو استاج داوی چار سری اشتیانه دکات با مسوگر کنی اسایشی کشتیوانی. سرکی فرانسا عراقی بیکک لدیارترین سرچاو دیارکانی وزا با اوروپا نو بردو رایگان با بوری و لخاکی اردو نو هولی گندنی نو تی اولاتا با اوروپا دادن. به گوری رخ رایون دولاتی با گواسنوی دریایی پیر جنگ روشانه 20 میلیون برمیل نوت با تنگه ده هنرلی بازارکانی جیاندکرا لوکاتو با تیک را کم تر لیک میلیون برمیل نوت با هر روشک هنر دکراو.
1: دیوی دومی روداوکان شی دکینوا سپید اف ام 106.3
0: برگری شهرستانی سعودیه کتایی هتنی مترسی لسر ریاس خرجو هشت ناو چی تری ولاتکی راگان امش دو ایزنگی اگدر کنو هد و دانشتوان با هیرشا موشک کانی حسیه کن. برگری شهرستانی سعودیه لراگان راوی کی فرمی دامشی با کرد داو لهم محولاتیان دکین همنی خوان برز ندور بکونه و لوستان لسر بالکون و سربانی خانو کن. هر ولکاتی بونی هر تنگی گمانوی لشونی رو داو کن ده دست بجیلان پیوندر کن اگدر بکنو لیان نزیک نبنو. دو حوال به پی بلگنامه که فرماندهی نواندی زکانی امریکا سینت کام که روشنامی واشنطن پوست بلاوی کردو توا تیوچوی جنگی ایران با سپای امریکا تاوکو سرطای مانگی ایلول گشتو تنزیکی 43.6 میلیارد دلار. به گریس سچاوکانی واشنطن پوست به هوی بکارینانی بر فراوانی چکا ورد پیککن چند فرمانده کی بالای سربازی امریکا هشداریان داو تا وزیری جنگی ولاتکان که بردوانبونی اپراسیونی فراوان جی ایران نتوانره لروی سربازی و درائی و دریشی پی بدرید. او فرمانده بالاین هشداریان داو که بکارهنانی چک بشوی که برفراوان ده به تاوی لاوزبونی توانه برگری امریکا لرو برو بنوی هزکانی دیکه لناوچکانی دیکهی جیهن. وزارتی پیشمرگ رایگان دا بشکنی موچه بشوازی پیشو کتایی هاتو با سیستمی کارتی بانکی دوید. سبی انجومنی رانی عراق کود بیتو قیرانی سوتمنی و چهر سرکانی تاوتو دکت. فرانسا هیلکی نوی بوری نوتی عراق بخاکی اردن دا برا ولاتانی اوروپا دا گوازیتو. حوال که من پیشکش کرد خواهد هرکال.

روده و گران کاریکان خیران روده و گران کاریکان خیران هر یکو لرهندیک و بوچونی خوی دخاتر رو ایرا دکین بلنگوی همو رهندکان سپیده اف ام 106.3

گوبیستی رادوی سپیده اف ام بن لسر هر دو شپولی 106.1 106.3 سپیده اف ام.

0: Speed FM 106.1 106.3 Speed FM hemişe domiyayı.
1: Hendek car, jiyan bareki evinde kuriz de khate sarşani mirovakan. Beten ya hal girtini astım da bit.
2: Neşter dir yakam ta ki hiva bu garana ve bajiyan. Yarmatim ben lem azarat derm bienin.
1: Khir khwazanu, deste bakhşın da kanin iştiman. لگوشه یکی بدنگی شاری سلمانی دا مروف یک لگل آزار یکی جرگ برده لمل ملانه دایا لگل کاتکانی جیانی دا
2: هاو سرکشم نخوشی هیوایا امش حالو مال ایمه یا توانای او نشترگری ما نیه ایمه بیکن تیچوکی زوره لدر اولاد اکرد عملیت اکم وش دانانی جگره یارمتی بند وشکم بگرم و بنا ما منال دیخوم
3: اوی لدستیان ابوا همیان خرج کردوا بو چاری ام خوشک بریزا بلام نشتوان را و چاره سر بکریو بو یرویان کردو تر رخراوی رابطه مروی ل پروژه شفا هر وک چون دیان نخوشی تر ما چاره سر کردوا ما پشتیوانی خوای گورو پاشان ببخشین گانی برستان ان شاء الله ام خوشکش چاره ور اگریتو اگریتو ناو خیزانی و
4: دی خیر خوازکان ل درگای مال تاندم لدرگای دلتان دم با امنالان بیناز دبن
1: ام پروژه پیک هاتو لشصد پشکو هر پشکی 100,000 دیناره توی خیرخوازی برز دتوانید با پشکی یان چند پشکی یان هر برگ بجدار بی لم خیر گوره دا بو بجداری کردن سردانی لقکانی رابطه امروی بکن یا خود پیوندی من پیو بکن
5: FIB 0-770-291-42-42 0-550-291-42-42 آسیاپی 0-770-291-42-42 فاستپی 0-551-291-42-42
0: بباقی و سوره رالو شو بوا بیمه میمانو یا نکاتا جسپی دی اف ام ساو سیا چمانواچا مایمین خزمتا سپید اف ام 106.1 سپید اف ام دنگوشمند

0: برنامه نوجين برنامه نوجين لا دوتوي برگو بابتکانی گرنگی با گشپیدانی مرویی و مامالا کردنی سردمیانه و کارا کردنی توانا شاراوکانی مرویو اتکیتی روژانه داداد برنامه نوجین لامادو پیشکش کردنی فریشته مصطفایا برنامه نوجین
1: میسرانی برزی سپیده افیم القی کنوی برنامه نوجین تان پیشکش کم لگل من بند

گمانی تدانیه مروف خواستی اوه که کسی که سرکوتو به لجیان و پیگه که کمالاتی به هزی هبه تو لپنیلی که زور باش ده به لگل دورو بری. خلق رزیلی بگده تو ببای خواهی و خسکانی بگده تو لیی بزر نبه. بدیهنانی او خواستانه پیستی باو ده به لبرم برکت تیبگی و بو اوی لبرم برکت تیبگی ده به سر تال خومن تیبگین و خومن بناسین و بدیهنانی ام آمانجش پیستا ولامی ام پرسیران من للابه چی ده به؟ گرنگی به چی ده؟ چی تو رازیه که؟ چی تو تو را که؟ کی دلی بله و کی دلی نخیر؟ تو تاکی کی لو خلکه؟ اوشتی کار لطو که کار لآوانیش ده که؟ بوی تو کاتی گولامی ام پرسیاران دلابو ده توانی بی کی با پیور بحال بجردنی حلسو کوتی که شیو او کات اوی خود ده توی لبرم برکت تو جوا لگل برم برکت حلسو کود ده که مروف ده توانی بگاد بو آمانجی که کسی که خواز راو بیرنو کمالگه دولو پیوندی که به هزی کمالاتی ده به بلام ده به همو اوانی بو خوی به باشی زانیت و چاروان یکا به همان شیو بو برم بری بخوازه تاکو برایتی و هاوکاری و رزو خوشویستی شونی دوبارکی و لکترازان و رقو کینو به رزی بگرنو و کمالگه که هاوکارو تبا درست ببه.

هر یک لی اما اگر دمانه وی بچین دلی خلقی و آبی لسرشن بنمای کار بکین لوانه رزگرتن رزگرتن یکی که لبنما گرینگ کانو آکار جوان کانی مرف کبو برهم برکه دین ونیا چون کدبی او بزنی که همو کسی خوان کسیاتی خویتی خوی پی کسی که کم بایخ نیا بوی اگر رزی برهم برد گرد او کاد بزنه تو دروازه کی درستت بکار هنا و با پیوندی کردند و اگر رزامندی و گیشتن با آکامه کی خواز رای پیوندی کردند بدست هنا و یکی که دیگه لو بنمایانی که پیوسته هر یک کمان رچایی بکین با چونه نو دلی خلکی و لیه برده یا کسیگ نیا لسر روی زوی به تاواتی دور بیه لهمو حلیک بای لومی کسیگ مکه لکاتک ده خوش درنگ دوشاری ام حلیه ببی ایم زور جر حلکانی خومن زور ببچوب دیه تبرچاو و خومن بیانی با دوزین و بلام خیره حلی برام برده بینین و با گوری ده زنین و با اصانی لی نبورین چاکتر وایا دات پرور بینو لبرم برکمان خوش بین حال بدین حالا کنین با اسانی راست کنو زور با قرس نیه تبرچاو من حوکا دوباره متمنو بروی خو من نشانی برم برکمان بدینو لابو چونی برم برکت تیبگا اما روجانا او کارانی دیکین در جامی اوان کبرو من پیان هیو براستی دزانین بویا او زانا برم برکشد وقتو خوی براست دزانه واتا تناند اگر بوچون تن نگل برم بر جیواز بیو دلنیاش بی او لسر حالایا حال بودا لبوچون اکی تیبگا تاو کو بارامی حل سکوتی لگل بکیتو بمشیویا توانی حالا کشی براست بکیتو نوک گالتی پی بکیتو حالا کی برو داب دیتو بگره بدوی خاله هاو بشکنده همیشه خالی هاو بش هی لنیوان ایمه دابوی لبری اوی لخالی جاواز یکتر بگرین و بیکینه توری باسکر من باشترا بدوی او خالا نداب گرین که هاو رین و همان تیرانین من لسری هیا هاو کاد دسر اوشتان بدوی که خیر و خوشی هر دوتانی تیدایا اما دبی تا بحیس کردنی پیوندی کو دروس کردنی رزامندی هر دولا ستایش کردنی کی راست گویانه او بزانه اگر برانبر هرچند کسی که خراپیش بی آکار و صفاتی باشی هیا بای بروان ام خالا ایجابیانو بکمیان مزان و ریزیان لبگره بلام ام کارا با مبستو مرامی تایبتی خود انجام ندی اگناده چیتا باری درویی و تو دبی مبستت تنیا پیوندی کردنو حلسو کوتی که مروفانه بی نوهنانی برانبر اوت بیر نشه که کسی برانبر خواستی اواکا کنایی خوی لتو یوله بی بای تو برز و ناوی بهنه و لکاتی پیوندی کردن دا دوباری بکره ام کار دواکا که سوزی برم برکت و دست بهنه و پیوندی که به هز دروز بیلانی وانتنده همیشه دن بخنده با زردخانه نشانه که بیدنگ و دارو بر تیگینه که تو اوانی ترت خوشده و ریزندگری ساده یو گشبینی تو دا گینه تا برم بر و خواستی نزیگ بونه و پیوندی کردنی تو دا گینه تا برم بر بای تنیا به نشاندانی زردخانه یک دروازه که بهیز بروی برانبر داکی تا و با درست کردنی پیونده که بهیز. هر بایش پیغمبری عزیز من دفرموید تبسم و کفی وجه اخیگا صدق.

عطای تابعی رحمتی خوایلی به افرمیه جاری واده به گنجیک شتم بو با شتیکم بو باز دکا اول دایک نه بو من اوشتانم بیستوا بلان بجوری گوی بوده گرم کواب زنه یکم جارما بیست بیتم مروف بس روشتی خوی حزی لخوشی و رابواردنه چی جیلی وردگره لازار ترسیتو لبری راکه بو او شوارا هاتو کبزانه لکیوده او خوشی و رابواردنه شردره و تاوتا دستی بکیوتو لی نوش بکه هرو کراج هاتو او رفتارانه دوباره بکه تاو که بهویانو دگاتا تیربونو هسکدن برازیبونو چی جورگتنو خلاتو پاداشتو رزلنن هروکو حزدکا بگات آسودی و حوان و دلخوشی همیشه بگات سرکوتن و دلنیابون و آسایش و سربستی و تندرستی و سامان و دولمندی و نوبانگی چاکو پلو پایو حزدکا هوری تیب کن و هوری تیب کاتو تیکلاو بیتو تیکلاوی بین مروف لازکردن به اشو آزار ترسی لتنیایو نخوشی ترسی حزب خم و خفت و دلتنگیو ناومیدی و سرنکوتن ناکاتو رقی لا شرو تیکشکانا اگر بیستد گوران دروس بکی او گرانو باشو ایجابی بیه که داوی دکی تو مبستا اوه مودای او آزار دیاری بکا که هستی پیه که اگر نی گوری اوه لسایده دبی تا دیلی خواکتو او نرخو بهایی بدر جایی تمد لپنایو دا خرجی دکی زررو زیانکان چین شوی استاد چونه داوکاند بو آینده چینو هستی استاد چونه لیستا و تا پین سالی تر انجامکی چی لیده ای هستی چون دبی دوائی ده سالی تر اگر لسر او خود بردوان بی هلوستو نیازت شیب کروا قوارو مودای او خوشو بختواریت دیاریب که هستی پیکی اگر لدستت شو یعن اگر دستت لو خود حلگد چی دبید؟

جیان تنها درفتی که با بالا کردن، با بون با گشه کردن، جیان خویل خود خویدا خالیه، تاوکو دا هنر نبی، نتوانی جیان لیوان لیوکی لرزامندی، تو گران یک ددل دایا دبی بوتره. لسنتری گوهری خود دا بجی، با قبول کردنی تیرو تواوی هر اوی که هیت حول مده بده هولی اوانی ترحال پاریتو دبینی که شادومانی لرواده گاته جه شادی لناخی تو و حل دقله بروانا چیروکی جیان چن قشنگه اکتر توید، درهنر توید، بینر توید، سینارست توید، گرانی بیش توید بله تو، ام هموه هر توید بی خرمیش کتوا یوگرتن فیر بونا چون که او کاتی ببیدنگی دبیستی تواوی هستی لگل تو دادوی تعقیب کروا خور حال ده، او نایوه خلق خبر کاتوا، نایوه گولکان بگشینوا، توش وک خور با، ببی مرام خلقت خوش بیتو ببی هیچ چاروان یک، لا خوش یکانی خلقی دابش دار با. لبیرد نچه، گشت مرو وکان لکاتی رینوانی کدن دا مرو بکی بزراون. هنری یوگرتن فیر با درفتکان هنده کات با اسپایی لدرگادن. لبیرد به قصیق بکا بهاکی لبیدنگی زیاتر به. هروها لیادد به کاتیک هموان لگل تو دا هورابون او دا مدنیابا که خلط کردوا. لبیرد نشه تو با بلیمتی لدائیگ نبوی دا تو دا به هیدی هیدی بلیمتی بدز بهنی. کسیک که لشکست هنان دا ترسه لشکستی خوی دلنیایا.

توماس جیفرسون زنای بنابانگی امریکی چند رنمایی که گرنگو بنابانگی هیا بو اوی سرکوتو بی لجیان دا کبریتین دا. اوی که دلی کاری امرو پید بکری می خرابیانی. ایشه که بخود بکری با کسی مسپیره. پاره خرج مکا تا دستد نکوه. شتیگ مک را که پیویستد نیا چون که گرانه هرچند هرزانیش بید. پشیمان مبرو اگر پیش تیربون نصر خواردن هستید. اوانی با گرجو گولی دست دادن ایش تیده مندو نبن. للاکی اصان و دست بدر ایشو بی برسر. لودبرزی و لخوبایی بون سرما و ورسیتی و تینویتی لدوایا. پیش دست کردن بکاریگ لخوتوا شد ماله. اگر تو ربوی تا دبجمیرو پاشان بدویو تا صد بجمیره پاشان بکوروا ایش کردن.

اوانا کومله آموزگاری بون بلام آموزگاری ساده کانی ژیانی شلون ساده تر کدله لبری خلق ولا سربنمای او پیگی ک اوانی تدا داوری بک نقل سربنمای او پیگی ک خوتی تدا روخوشو بسوز با لوانه او کسی که کم جار تا روبروی ببیتا و ببیتا باشترین هاورد. جاری و هیا ساتکانی جیان زور هلی پختو باش دینه تا پیشو بوتن. هول بودا سود لو هلانا ور بگرید. او خیالانی که لسر دای بوم نالکان دوازی لی بهین و یارمتین نالکان بودا تاوکو خویان با ارزوکانیان بگن. کاتگ نتوانی پرزگاری لکسی بکی میترسینا. هول بودا خود را بهینی بکمترین شد. دستکوتی شتیک پاشکوت بکی چون که همیشه بمشیوه لروی اداریه و سرکوتو دبی خود ببرسترین پیورکان براورد که بمانه که تر هرگیز خود بکم مزانه

الان دو هاوره به یک کواچون سر دریا با ماسی گرتن. دوی چند ساعته که کن ماسی که گوره گتو خستیان یو سبته که یو خوی با رایشتن اماده کرد. اوی تریان با سرسرمان و پرسیاری لیکد با کیو دشی. اویش لولام داوتی دا گرم و مالا و ماسی که گورم گرتو با زیاده و بشمانکه. هاورکی پیوت با ستو چاروان با با اوی و کومن چندین ماسی گوره راوب که. اویش پرسیاری لیکد با چیم کارب کم. هاورکی وتی کاتک زیاتر لماسی که گوره راو دکی ده توانی بیفروشی. اوی جوتی با چی بیفروشم؟ با اوی پاره که زور دست بکوه. دیسانه و پرسیاری کر با چی پاره که زورم دست بکوه. با اوی بتوانی لی پاشکوت بکی تو بالانست زور بید لبانک کنده. هورکی پرسی ای ام کار با چی انجام بدم؟ اوی جوتی با اوی ببی به شکل دولمنده بناو بانگ کن. پاشانو تی با چی ببین با دولمندو سودی ام کار از شیه؟ اویش وتی بو اوی او روژه بیه که بتوانی لگل مالو منالکن دا چیجلو پارو دولومن دیوار بگرن و ارزوکن تن بجه بهنن. لکوتایی ام گفتو گویه دا بهاورکی ود قربان. اوی که تو باسیه که من هر استادشم لگل مالو منالکن دا پیاده کمو بیه که و ام ماسیه دا برژینین و همو من بو پاری خوشیه و لدوری یک سفرکو بینه و او پاری چیجو خوشی لم جیان ساده خومن وردگرین. چاروانی دا هاتو ناکین بو اوی دوی سالانگ لمن دوبون روژه کی و همان پی ببخشته. خوشیستن. ورن با ماسیکان من ببرجینین و بیان خوین، نک هر تنها خریکی ماسی گرتن و ماسی فروشتن بین. ورن با چیج لجیان ور بگرین و با تاعتی لگل مالو منالکان من جیان بسر برین. با چیتر خریکی که کردنوی پارو زیاد کردنی بالانسی حساب بانکیکان من نبین. دابین کردنی دواروژی منالکان من با دابین کردنی زورترین بری پارو نویترین جوری اتومبیل نابه. بلکو با پروردهی که درستو آماده کردنی که باش دبه با رو بروب با چی تر همو لایوتی و تمنی جوانی خومن برا کردن با دوی پارو سامان دا صرف نکین. او خیالی لپیری دا سود لدولومند یکمان ور بگرین که تک لخوشکانی شکر و پالا پستوی خوانی و گمارو ماندن. خونالین با کار نکین و پارا پیدا نکین. بلام دلین با همو جیان من با اما بستر خان نکین و نزانین با پارا همو پیدای سکانی جیان دابی نکین. تاوکو هاوری دوام هر خریخی ماسی فروشتن نبین بی اوی نخو منو نکسو کارو هاونشتی منین من روژگ لروژان تامی ماسی کی برجاوب کن یان کاتک او کار انجام بدین که زور درنگو دمو ددانی ماسی خواردن من نماو خوشی سناقیم جاری برنامه نوشین با پیانگیش سواز بو هاو کرنم سواز بو بیسری ایوی برزو خوشویست تا برنامه کنی خواتن نگم.

0: گوبیستی رادوی سپید اف ام بن لا سر هر دو شپولی 106.1 106.3 سپید اف ام
1: باوشی کی مهربانی بو منالانی غزه لغزه جنگ تنها شقامو کولانکانی بیدن نکر بلکولی دانی دلی صدان باو جیش را گرد چاوکانیان بدوای باوشی کی گرم داده گرد هستکانیان حسرتی بیستنی وشیگ دکن که جنگ بو همی شخن کندی اوان نک هر مالو پناگیان کو گورترین پشتیوانی جیان یاد دست بلام جنگو کاولکاری ناتوانید بزینا او دلی ایمال رک خراوی رابطه امروی کمپینی کفالت کردنی مندالانی بباو که غزا راده گینی خیر خوازانی خوشویست بخشینی تو اگر کمیش بید جیانی که نوی بمنداله که بباو لغزا دوشه بخشینی تو تنها پاریگ نیا نانی که بمنداله که برسی درمانی که با برینی جسته کی ناسک زردخنه که لسر لیوی فریشته کی بباو با بشداری کردن و کفالت کردنی مندال کی بباو لغزا سردانی لقکانی رابطه امروی بکن یا خود پیوندی من پیو بکن FIB 0-7-291-42-42 0-5-291-42-42 آسیاپی 0-7-291-42-42 فاستپی 0-5-291-42-42
2: سپید اف ام 106.1-106.3 سپید اف ام همیشه دنیای
3: ابو زر و بلالی تیدابو کیشیان ابو پیغمبر درودی خوایل سر به هولی چاره سری اداو بم جیاوازیانه و اداری بری ایمانی اکرد بلامنو تو امانه برکه من همی وک منو تو بیر بکاتوا که او مستحیل و لمنو تو گورتر و عالمتر هولی دا نیتوانی آخری فرموی قول صواب یحتمل الخطأ و قول غیر خطأ یحتمل الصواب و تا فتوای من براستی ازانم بلام لوانه حالا بیت و فتوای برانبرم لای من حالا بلام لوانه لوی من راستر بیتو باو چار سری جیاوازی فتواکان کراوا او استا سرمایه کی زور راو فتوای جیاواز من بو بجی ما و لعقیده و عبادات و احکام و معاملات و سیاسات لسلفی صالح و پاشان بری ایمان ابه هولی آشتی و آرامی بداد لگل اهلی کفراو پیک و هاوکار بن بو اداره دنیایی ولات تنها لدو حالتا ایماندار قبولی پیکوبون ناکد لگلیاندا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم سورة ممتحنة آيتي 8 دجایتی دینو درکردن لخاکو نشتیمان اتر جیاوازیکانی تر بحیوارو لگیشتنو یک قبول کردن ابیت چار سر ببیت بجیاوازی دینو مذهبو رای جیاوازوه

پیاوکی لادهی خومن گویلی بو کسی گوتی زیاتل 900 حاجی لکاتی حج دا لگر معنا وفاتیان کردوا و تی دی هرگو و سرما و تیان ماما بو و تی ای ملاکان نایجن لقرآن خواه فرمویتی گرمای سرای محشر 50,000 سالا و تیان بالی وای دیو تی دی قرو هرگی دنیا و سرم لگرمای کی ام دنیا دا آوا برگنگرین ای بو او روژه چی بکین و تیان والا مگر چطرو سیبر پیدا بکین بچی نجیری و تی بو چی لوی سیبر هیا و تیان بالی بو حوت تاقم لمسلمانان هیو فرموده بخاری و مسلمی لسره خواب نامم دید.

لروجانی جشن دوای جشن پیروز دعای خیر بنسبت چون با سرقبران لروجانی جشن جمعه هر کاتی کتر دا بباش و درستی نزانم جاتوی برس با چی اچی با اوی قرآنی با بخوینی یان فاتحه یان دعای خیر دی همویان اتوانی لمالی شو بخوینی و هدی که با مردوکت هیچ پیویز نکه زحمت بکشی و بچی با سرقبران چون که تو لگل خوای زانه و داناقس اکی تو علی خواه خیری ام قرآنه یان ام فاتحه بگینه بروحی باوکم یان دایکم یان هاوسرم یان هر کسی کیتر دی ام دعای لخزمتی خواه دا لمالو بیکی یان سر قبرکه یان هر شوینه کیتر فرقی نیا ایتر ام زحمتی با چیه ولی سرطه هاتنی اسلام سرور من درودی خواه لسر بفرموی مرون با سر قبران دواتر که جنان و پیوانی مسلمان باشتر لیمان و اسلام تیگیشتن فرموی كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها ترق القلب وتدمع العين وتذكر الآخرة ولا تقولوا هجرا يعني زوتر قدغم ليكدن بچن بوسر قبرسان استا برون چونك استا لدين حالي بونو بي لقيامت أكنوا جا اگر پيوز بو بچين أبيد بو او بچين كبير قيامت و تنهاي خومان بكينوو لو قبر دا و سلام و دعای خیر با همو مردوکان بکینو خوای گوره گوی لسلام و دعاکان هیو ای گین بروحی مردوکان خوازیارم ام عرف و عادتی چون با سر قبران بمشوی استا لروجانی جمعه و ججن وازلی بهینین چون که نسودی با دنیا هیا نبو قیامت من بی سرانی برس اوی لماوی رابردو دا گوی بیستی بون خویند نوی بشه که تر بو لکتیبی چمک اسلامی کن دیدو هلویست نوسینی ماموسا حسن شمیرانی خویند نوی براتان فهمی حمد توفیق مونتاش امید احمد تا خویند نوی بشه که تریم کتیبه بخوای گورتان سپیرین خواتان لگل

0: جبستی رادوی سپید اف ام بن لسر هر دو شپولی 106.1 106.3 سپید اف ام رنما زور جار جبستی رودا و جورا و جورکانی تندو تیجی و تاوان ابین خلکی بینر نو بدوی هو کارکان داده گرن هند یک دلین جنگی کوملایتیو هندی کی دیکا هو کارگلی کی دیکا دخن رو ایما تنها بینر نابین رنما دکین دسپیکو کلیلی چار سر دخین رو رنما روژانی شمان کجمیر دو بیس خولک للاین چار سازی درونی یادگار حاجی پیشکش دکریت برنامه رنما
1: همو زانیار یک دبیت پرسیار هر پرسیاریک ولامی راستی خوی هیا ولام راستا کانیش لبرنامی پروا خلاتی تایبتی هیا تنها یک خلات نا بلکو لسوشال میدیای سوید افم خلاتی دوام بدز بینا برنامی پروا روژانی شمان کجمیر سیو بیس خولک پیش کشتانه کرد.

0: ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لی ایمه با دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلام کان تن لی کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-99-99 0550-423-11-11 ریکلام
1: استا کاتیتی کاتی دارشتنی دهاتوکی گشه بو منالکانتان کوملگی پروردی آسیا بخوشحالی و درگاکانی والا دکات بو 2026-2027 سالی نوی خوندن لیرا لدنگه و بخچه و قطابخانی کوملگی پروردی آسیا ببونی پروردی که حملان و چندین تویجه روستافی بسپور و دلسوز بباشترین پروگرام و خزمتگزاری چاوری منال نزارکانتانین بخمخوری کی زوره و للاین برایز دکتور بختیار کمال طالبانی سرپرشتیاری گشتی کومالگاکا و دوداچونی بردوام دکرید بولانی پروردهی و دلنیابون لکوالیتی کی نایاب بو ام سالی خوندن کومالگی پرورده آسیا زیاتر لجاران به هستر و خاونی ازمونی زیاتر و خزمتگزاری تایبت و نوازه بو منالکانتان لکومالگی پرورده آسیا ده هاتوکی گش بوجگر گوشکانت بنیاد بنی نو نیشان سلیمانی راپرین نو پروژه تایتانک سیتی بو پیوندی کردن 0570-372-6000 0570-379-6000

لتنیش پارکی هواری شهر پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینو تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده ام جی هولدین گورترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی دسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روفارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جبون لام جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف ده بو خزمتی ایوا کوکراونتا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی

0: Hangjuni asli shaho. Ne du jaru, ne siu ne chwar. Har ibn taqiq kanu, har nayab derache. Azanan chi? Bona tanzaniwa. Hangjuni, hangjuni asli shaho. Ewash atwan taqiq kanawa.
1: Hangjuni asli shaho. هم هرزانو هم نایاب و دسکوتنی لعشار سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0-7-4-22-0-0-0-2 0-5-5-2-8-7
0: هنگوینی شاهو بر همی شاخو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان صروف لکی شار سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برام برشقکانی دیلانستی تنیشت کوملگی پروردهی گشا حالب جا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان در بندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال لسیمت یکا گیندن من هی بناو شاد اسلمانی و دورو بری
2: مزگوتکان لسر ارزا معلم و نشان کردی تاکو تنیایی خواهی
3: انما یعمر مساجد الله من آمن بالله والیوم الاخر لشاری دلکان و بانک اگده بانگی دروس کردنی مالک کتیدا دلکان یکتر د دوزنو روحکان آرام دگرن
2: هاتوین بو سر شونواری مزگوتک بو ام ناو چپیروزا امید مانوای انشاءالله هاتنه کمان مای خیر و برکت به بو همو مسلمانان و بتایبتی بو ام ناو چا
3: خیر خوازانی خوشویست ای اوانی دلتان پر لخوشویستی بو خیر و آودان کاری پروژه دروز کردنی مزگوت گورکی حلب جی تازه بردوامو استا لم خوناغدا پیویستی ببخشین و هاوکاری کانی ایوی برز هیا
4: خوشکو برایان تان لرخراوی رابطه امروی فرصتی بشداری کردن من بو ایوی برز و خوشویست رخصان دوا ایوی برز اتوانن به هر برپاره یک بی یان به موادی بینا یان به هر جوری که اتانوی بشداری بکن لم پروژه
5: که روبرکی 3145 متره ام زگوته بم شوازه جوانه دروس کهیم
6: یا ربی خدایا خیر و برکت برژینی بسر او کسی که بشدار به لکرنوی ام زگوته که خواناوی ناوه مالی خومه مالی پروردگار آودان کن بخوا مالتان
3: ام پروژه 9892 پشکو هر پشکیک 100 هزار دیناره توی خیرخوازی برزیج دتوانید با پشکیک یان چند پشکیک یان هر برک بشدار بی لم خیره گوره دا با بشداری کردن لم پروژه سردان من بکن یا خود پیوندی بکن بلقو نوسینگکانی رخراوی رابطه مروی اف ای بی 0-7-7-291-42-42 0-5-7-291-42-42 آسیا پی 0-7-7-291-42-42 فاست پی 0-7-5-7-291-42-42
7: گوبیستی رادوی سپیده اف ام بن لسر هردو شپولی 106.1

106.3 Speda FM. برنامه هیوا هیوا گری هنگاوکانا آسوی امیدی خوان پیداوی سیتای بطیکانا تروسکی چاوی نابیناو گشانوی چروی امیدی نخوشانی اوتیزمو داونو بیرکولانا هیوا پیتان دلی گشبین بن هنگاو بنین لپشت خونکانی ایووا خواهی کی مزن هیا آواتکان تان دینه تدی هیوا شاباز لوتری آماده و پیشکشی دکات. روزانی دوشمان کجمیر 220 خلک پیشکش دکرد. روزانی هینی کجمیر 420 خلک دوباره دبیتوا. برنامه هیوا.

0: گوبیستی رادوی سپید اف ام بن لا سر هر دو شپولی 106.1 106.3 سپید اف ام کاتجمیر دو با کاتی هرمی کردستان سپید اف ام
1: پرلمانی عراق توفیق ایرانی سود تمنی و رگا چهار سرکان دکرد. حکومتی سوریه کشانوی سپای ترکیه با کشانوی اسرائیل لخاک قیده بستیتا و ترامپ رایگان ریکوتنی که درست و گنجاوی لگل ایرانی کند و لگل حوسیه کانیش قصده کرد.

0: سلاوتن لبی بیسرانی برز لسپی دی افیما گشتی که والکانتن پیش کشدکین. انجومنی نرانی عراق خفته که پر لپرسینو یا سدانان بریو دباتو تیه در دانشنی روش یک شمه دبا مدبونی وزیرینو تو تیمی پیش کوتوی وزارتکی قیرانی سوتمنی و چار سرکاین تاو تیو دکت. امدبونی وزیرینو تو تیمی وزارت لحالی پرلمان دوی زنجیره اک نارضایتی شقام دی سوارد به گرانبونی بنزین و گاز لپارزگا کنده. کاتی دا تواوی دانشنکی روش یک شمه ترخنده کرد با گفتگو کردن لسه هوکار و لیکوتکانی خیرانکا لسر هولاتیان و خسنروی پلان و ریکار فرمیکانی حکومت با کنترول کردنی نرخ و چار سرکرنی کمی سوتمنی. هاوکات لدنشنی روشی دو شمش دا خوین نو با چار پروژه اسای جاواز انجام بدرید. ایمانوئل ماکرون سروکی فرانسا راگیان پاریس کرد لاسه پروژه که هیلی باری نوت دکر لعراق و بخاکی اردن دا بمبستی گواسنوی نوتی خاوی عراق برو بازارکان اوروپا و امهنگاوش لچوارچیوی چرکرنوی هولکان دا با دوزینوی ری روی جیگروی وزار لدروی تنگی هرموزو کم کرنوی پش بسن باو تنگ استراتیجیا. ماکرون راگیان دو زیاد بونی گرژیکان لاروراتی ناوراس بو تا هوی برز بونوی که برچاو لانرخی وزه لسر اسی جیهان. اما جی بوش کدو فرانسا رولی لتیکچونی دو خکل تنگی هرمز نبوا. مالکو هاوکار بولا پرسنی کشتیکانو. استاش دعوی چهار سری اشتیان دکت بو مسوگر کرنی اسایشی کشتیوانی. سروکی فرانسا عراقی به یک لادیارترین سرچاو دیارکانی وزه بو اوروپا ناو بردو راگیان دو با باری و لخاک اردنوه هاولی گیاندنی نوتی اولاته با اروپا دادن. با گواری رخراوی نودالتی با گواسنوی دریایی پیش جنگ روژانه 20 میلیون برمیل نوت با تنگه ده هنردی بازارکانی جیاندکرا. لوکات شوا با تیک را کمتر لیک میلیون برمیل نوت با هر روژیک هنردکراوا.
1: لگیاندن دا خیرین لمتمانه دا پیشانگین سپید اف ام 106.3
2: لگال نوینران گرفتو که شکانی هاولاتیان لگال نوینرانی خلق لپرلمان تاوتوی دکمو چار سریان بوده دوزموا لبلندگوی رادوی سپید اف ام یک شمان کاجمیر 315 خلق ام برنامه تان پیش کشدکید.

حکومتی سوریه هاوکیشی کیمی بو کتاینن با بونی سربازی بیانی لغولاتکی در خست روکتی در کشانوی سپای ترکیه پیوز دکد با کشانوی هاوشیوی هزکان اسرائیل لو نوچانی که بم دوین کنترولی کردون. هاوکات دیمشق آمدی خوی نشاندوا لرگی نیوندگیری امریکا و رکوتنی که امنی لگل تلبی بواجوب کد با منجی پرستنی سروری خاکی سوریه و جه گیر کردنی ارامی لنوچکده. لا چوارچوی هولا سیاسی و دیپلماسیکانی دا با کتاینن با دست وردن درکی کن دیمشق کرد لاست چندین ری روی نیودالتی و حریمی دکت لو باری شوا بسام سلیمان تیوجه سیاسی لا لیدوانی که دا با کنالی سکای نیوز عربی رای گندوا سوریا دیوید با چاودیری واشنطن مگت لیکتی گشنی که امنی لگل اسرائیل با مرجی تلبیب لا تواوی او نوچانه بکشیتوا که علم دویانه دا پیشوی با کردون با گوری اولی دوانانا دیمشق نایوید مانوی هزکان ترکیه لباکور بیتا پاساویک با بردوامی دزدریجی و هرشکان اسرائیل و باشور با یک شانوی هر دو کیانی پیکوا گره داوا. لم قناغ نیوی دا سوریا تنها پشت با ترکیه نبستید بلکو پیوان دیدی و لباسی و سیاسی کانیشی لگل ولتانی عربی بتایواتیش سعودی و امارات بیز کردون. تاوکو وک دولتی که خوان سروری و بریاری سربخو بگرد و ناو هاوکی شکان. سرک امریکا دلایت ریکوتنی کی درست و گنجاو لگل ایران دویتو آماجه بوشده کد لگل حوسیکان یمنیش قصده کن. دونالد ترامپ سرک امریکا بمیده ولاتک ایراق گند و لگل حوسیکان قصده کن. اوان دیانوید بزانن آیا دتوانین ریکوتنی بکن یا خود نه با گوری میده امریکی. محمد بن سلمان شازادی جنشین سعودی دوای لدونالد ترامپ کردوه هرش بکنه سر حوسیکان بلان داوکی رد کردو تو اگر حوسیکان نبنه مترسی ستنگی هرمز سبارد با ایران سروکی امریکا و تویتی ایرانیکان دیانویت رگ بکون چون که لهمو رویکا و خریکا ددورن اما جی بوش کدو اگر رگوت نکا دروستو گنجاو نبید تناند بیریشیل نکاتوا سروکی امریکا و تویتی ایران لاروی در رایی و ددورید و لاروی سربازی شو ددوریو لهمو لایکا و لشکس دایا دو اول بنیامین نتانیاهوی سرگزاری اسرائیل با سرکردکانی حزبی لیکودی را گندوا به این شیوه بنیاز نیاز لسیاست بیند تنان اگر لارجاد نکانی داتوش داشت کس بیند. نتانیاهو ویرای دربرینی متمانی با سرکوتن را گندوا لاغری دورانی شیده سرکرداتی اپوزیسیون دا گریت استو کار با روخاندنی خیره حکومتی نیو دکد به همان او شیوازی لخولکانی پیشو دا کردویتی. با مجدرگا با روی او سرکردانی حزبکی دا دخست که چاویان لجگت نویتی. عملی دوانانه د کډګ د راپرسیه نو یکان له اسرائیل امجه بدابزینی برچای پیګی جماوري حزب لیکو دکن په پیډوین راپرسیه افتانی روزنامه معارف لیکود لا کوی 36 کرسی استای پرلمان تنیا 18 کرسی ودزدیانیت اروها لا صدا چلوشتي بجدربانی گادی ایزینکوت سواسالاری پیشویان برشیاوتر زنی او بو پوستی سرگوزیان لا برانبر لا صدا چل بو نتنیاهو بعد وارک نوی سردار کوتای به حوالا کنده این. پارلمان عراق توطئه قیرانی سوتمنی و ریگا چهار سر کنده کرد. حکومت سوریه کشانوی سپای ترکیه با کشانوی سایل لخاکی کی دوستی تو. ترامپ رای گیان رکوتنی کی درست و گنجایی لگل ایران کنده تو لگل حوسی کنیش قصد کن. بس بدیفی موگشتی که حوالا کنتن پیشکش کرد. خواتن لگل.

سلاوتان لبی کرتی ورزشتان پیشکش کنیم. لخول یانکان انگلترا چلسی با 3 گولی بیولان با یانه برنفورد دورا. لخول یانکان آلمانیا بایرن میشن گلبران یونیون برلینی کردو با 7 گولی بی برنبر یارکی لیبردوا. امرو لخول یانکان انگلترا یانه آرسنال روبرو یانه برایتون دویتوا. امشو لخول یانکان اسپانیا برشلونا لگل یانه سیویلیا یاری دکات. رافینیا دل احمدی سرکین برنوی چمپیونز لیگ لگل برشلونا و نازنوی کی دیکی لالیگا یا. عثمان دیمبلی استری یعنی پاری سن ژرمان دلک وره باشین یریزان جیان او ببرویمن او شایسته خلاتی بالون دور امشو له خول یانه کان ایتالیا دی لوتل نیوان هر دو یعنی انتر میلان او روما بره و دچت رونالدو له لیستی پرتغال د ابوب شون او دولتکان بو انجام دانی چواریاری له اروپا لیگ یوونتوس پینس گولی لانی میخین تو مارک دو مارسی دی اش به بشکتاشی توچی دورا کارلوس اسپی بانگش یال بجردی اسپانی خوار 21 سالان کرا تابلونسو پاش کست قرسکی اندله اگر من و یالکانی ده هاتو برین و اواد به لروی برگری و باشتر بین هاریکین بو خیراترین یاریزانی بوندزیگا که بگاد با گولی جماره 100 لا خولکه ده زین دین زیدان سبرد با اگری گرانوی کریم بنزیما بو البجاردی فرانس اندله سالان کی نوازم لگلی دال ریال مدرید بستر بر دوزور مخوشت وید بلا ملکاتی استاد پیوستن بو یاریزانی لاوتر لرزکان البجاردی فرانس ببینم با تریکی ایوانی ایزی هولیر در رای وستر ریچکی سرکوتنکان یوسی خالی زیرینی لدر و یاریگی خوی برانبر کربلا بدا سینا زین دین زیدان داله کلیانی پاپیو کو کابتنی یکمی حلب جاردی فرانسا دمینه توا رافینه سری یعنی بشون داله پلانم هی اگری بستکم لگل بشون نویب کم و دمیوی تا کتایی جانی وشیم لیره بردوان بم هر شاد بنم

0: گوبیستی رادوی سپیده اف ام بن لسر هر دو شپولی 106.1 106.3 سپیده اف ام استا گوبیستی برنامه رنما دبن لامادو پیشکش کردنی یادگار حاجی رنما زور جار گوه بیستی رودا و جورا و جورکانی تندو تیجی و تاوان ابین خلکی بینر نو بدوی هو کارکان دا دگرن هند یک دلین جنگی کوملایتی و هند یکی دیکا هو کارگلی کی دیکا دخنر رو ایما تنها بینر نابین رنما دکین دسپیکو کلیلی چار سر دخنر رو رنما روژانی شمان کجمیر دو بیس خلک للاین چارسازی درونی یادگار حاجی پیشکش دکرید. برنامه رنما
1: بنای خواهی بخشنده میربان بیسرانی سپیده فیم سلاوتان لبیتو امکاتتان باش. من یادگار حاجیم خوشحالم لبرنامه که دیکی رنما بخزمتان دگم و بوتا و توی کردنی پرسو بابتا درونی و پروردی و کمالات یکن. لم برنامه تابتی امروش دا قصر سر بابتی که دیکی هستیارو پیوز با کمالگو دکین بابتی خیزان لسردمی مدرنه او کشو آلنگاریانی که روبروی خیزان بوته و لیستاده گرفتکانی مدرنه چی بون بو خیزان بگشتی و بها خیزان یکن چیان بسر هاتوه گرنگترین حکارکان که استا باسیلی و دکی لبردم خیزان و پیکنانی خیزان لحریمی کردوسان چون امارکان بو چی لبرزیدن امارکانی کش خیزان یکن و جابونوکان مبست محلبته جانی خزانی است به هوی فشار ابوریکان و خدمتگزاری و قیلان جور بجورکان و چی به سرحت و چون بتوانین که خیزان منالکان لم کاریگری نرینیانه به پارزین که استا دروز بون و رولی دایکو باوک چی ده بید با اوی که هاوکار بلنم پروسه بخوشحالی ولم برنامه تایبته با گفتو گول سر امبابه تاستیاره میوان داری زور برز دکتر مروان مصر ما مسایی زنکوب سباری باری خیزان من کردو که اکتور زور بخیر بن
2: زور دست پس ممنونم
1: که اکتور اگر باو دست پیپ کین بزنین وکو دروازه اک با کردنوی بابت کمان استه بگشتی تیروانینی برستان چی لسر دوخی خیزان لسر دمی مدرنه بر دوخه کن چون دبین استه بطه بطه ده کمالگی خومنده
2: بنامی خواهی گورو مهربان زور دست پس ما مسایدگر بام در فتح سال میسرانی برزی سپید اف ایمش راستی هم شالم خیزان هر روانگه که سیری بکین به هر زانسته یک شروعی بکین به پی هر میتود یک به پی هر زانسته یک فلسفه یک قصیل سر بکین باسه که باز باسی خومانه باز باسی خومانو اکرابرم خیزانو مندالکان در گواک بانش تاکه زور دور نیا بلاین پیوندی به ایمانی بایی میشه خیزان توری سر جیانی همون مروف یک خال دوام خیزان بو هر یک لیما بیروری و یادواری و ازمونی جیانی که را بردو مانه اکره باش بید یا خراب بید ارینی یا نرینی خوشبختانه با مروانی که لخیزان گوره دبنو خیزان که گنجان هی دایک با که گنجان هی پیک رون تراد اکره بلم ایندیم ام منالانه ام گنجانه باش دارود من داخل شوان با خیزانی که معدل ناکوچی و کشو گرفتیان زوره بیروری ام منالانه بیروری که که گوره بیروری که تراد نگاتیو هم با خودی خویان هم با جیانی حوصلیش زورن عمروانی او فیلسوفانی او بیرمندانی که جیانی خزانیان نالبار بو دجوار بو لنام یجوارنی دعوتان همیشه باسی سخراتا کینو نگل جاجاگ رسوالین خو کسی گورن بالام جیانی خزانیان زور نالبار بو هش معنی کسانی که من هیل ابن خزانبه با رمزی که گورن بوان ابت مایش هنازی بوان کتی که خواست بینی کچه که کوره کاله خزانه که انتونه خاندانن روشن بیرن کات امرم زانه بو یمن راسیا گرنگن مو خیزان هر کات یک هر ساعت یک هر دکا باز بکرین راسیا بو چونی بنده گرنگ همیشه به هوشیار خیزان کان نه نا کومل گای بلاب نوانن بتای بتر لسردمی مدرنا ک مدرن دت نا کومل کان ایدی ور دور د کار کار سر افلی یکم خیزان پاشان سر هاوس جری دوت لسر خز بایتیش بلام کاریگری که پیچوانه کاریگری کانی لراسته یکم کاریگری که دروسته که نصر خزمایتی کد چون خزمایتی بنیاده که تراده یک فشالتره و که خیزان نیه موی بینین ایسا خزمایتی پروده بنا الله کد استا پیوندی کمالی که خدمتی کنم برای کمبونو روش تو خدمتی همان کاریگری سالانی پیشون نمایم لپرسو لش ایولا بونه کن ازانی خدمتی برای چکار بونی روش تو اما نسل خدمتی راست توریکی گرینگ بالام استکات منی باسی بکیم بالام کاریگری خدمتی رو کرد خودم سر هاوسر جیریش کاریگری کادر استکات صدمانی پیشروگر کاریگری که لسر هاوسر جیری لکاتی زومان هاوسر جیری با قرصی بات بدست تاو با قرصی جمع روبایه استا بدا خواه حسن گیری هم آسانی شو هم آسانی لیک ابنوانه و یک لسر که حسن گیریش کاری گرکی زوره بلا هم ایسا قسم آسر در راستیان خیزانه که تایبندیکانی مروبه چی مدیرن لگل تایبندیکانی خیزانه زود جا یک نگریتوانه بو یکی شکن انا دست بیه که
1: درگاکی یکی نو دکتور لچی ازوتر ام گوران کاریانی مدیرن بسر خیزانه والین لشی از اوت راستی پیکری به تابتی سلکومولگی کردی آبان مونه.
2: دامن که یادگار. لگال هاتی مدرن و شپول کانی مدرن و کلاسیک مدرن کردن، بگشتی که اگر سلکومولگا هم در سکت، نسر کوی سیستم که. سیستمی آبوري سرکه چون یادتو، سیستمی سیاسی، سیستمی آین، سیستم پروارده. همه اینا بدون گران کاری اجگار گوره. خزانش لام درنیه، خزانش سیستمی کومولگیه، دامزرای گرین کومولگیه. بنام خزان به حکمی کپچوکه. کارگری کمتر داره که اینا کارگری لسر خزانشه. کارگری کان دست به کار لسر یکم رول ارکه کن. رولی خزانه به چی بید؟ آیا ام خزانه که سب بنیاد اینین همان رولی هی لپیشوتریش یا خود نه؟ دوم ارکه کن، ارکی آسره کن. آیا آسره که یکو پیاو همان ارکی ایسه هی لگل رابر دوا؟ ارکیش، پاشان پیگه، پاشان مف. ام چواتشم که امن دست به چی گران کاری کن؟ ارکو مف پیگه و رول. ایت دبش کردن که چونه اما یه پیده و خودی هاوسرانو چون دبش یه کن
1: رول کن. ما دیافتین گران کاری کن که سا باسی یا کردی. ما مثلا ارکو رولو آماره.
2: بد
1: باس. نه کن ما بشه یه لکه شکانش به است از اون جالب خیزان رنگه خوی هر ام گران کاریانه یعنی ام معنا پیدا نه بو بیت کیشه مثلا لبینی هاوسرانه یا لخیزانه بو خیزانه کته لسر پیگات کته تولی مثلا برنگ پیو بل من پیگی من لخیزانه اما بر یابدان بدس منا نازنم اما یا مسئله ماف بو آفرد بو نمونه مسئله او رولو کاریگر یعنی که هیا هست نکن امان خوی هندگ جار کشی درست کرده بو منه لما نا پیدانه یا لخودی امچم کانه یا
2: بدل نیا یا کساک زود درسته جنگت مقصه که لم بارالت جنو پیا بوی که بختور بن کمال خاله بیت جبه جکن پیجو هج بی یکی میان باس باسی رولا کن رولی پیا و چیه نا خیزانه این رولی جن چه لما دینا رولا کن تیکلتر بن اکسنی پیشو دیتر نیا که پیا ارچی دره و جن ارچی ماله همو کاری که پیاو لمالو با عیب سید بکرد کاری جمدارش با عیب اصلا لسی مدرنا ورده بر آوا راست رو که ارکان دوباره رو لکان بیت یکلم کردن آن موی بینی اصلا با پی کجنانش کار کردن در آوا هیلاک ترابن میوانو خزان داریش کن موی اصلا ورده د پیاوی کرد هنگای باش دارم با وقتا پیاگر اصلا لمالو کار
1: کردن و مدرنا
2: منم شورخ نم دیگر من که تو زور نه بعد پیشوار پیاوی کلم روانگا زور زور باشته پیشوار هنگای باش نه اصلا پیاگر که که هاوکاریش نکه یک هست هیچ نبگرد چشه لینه نیت هاوکاری که لدروس کدنیا چوزم نشود این قاپا کنم تنها که دایی که جن لمالو نی پیاو پش بخوای بستید اما راسه کرنگ ازگرد گرنگ بو بابده که بوی اوی هنگاو یکم اگر در بین که مدرن دید دبش کنی کارکان دو برای دست پیپ که اینوانه که دبش چون دروسیان که اینو
1: کتم مدرن توانین بلین هوشیاری من هب و بو معموله کدر نگل مدرن و امستایل نویه یا مدرن کشی بود روز
2: لانی خاله باشه اصلا خاله تقریبا گنجای که باشه بلان کدی مثل نپاکی و سری علوی مدرنه بداخوانم که نظام کومرگای کردی بو لپر لپرسی مدرنه لو خانه باشه بدن نپاکی و زور
1: ما
2: سادگر طبعا نپاکی و سری چه لو خانه کم زور دی تعجب ما نکم مگه یکی کردی تردی پیوز به عینی شو ابینی رژک زوز برزه یعنی امریکا این دادگاه برزه لانه جورزر امریکا ایلن یعنی لپر ابینی نپاکی و سرکن کاش لوتکی هرمه که بو جابونه مازم ساعت چوارده درم نکرده چوارده شتیشتی آشه چوارده پوینسی او بطانه یعنی ساعت چوارده بو خیزانی که ارزم کردی پابند بدین نکم مگه کردی نپاکی بم رژه زوره رواج بدره براستی و چون من کشه چی قوله هبو لکم رای کردیا جیابو نو هبو توران هبو گرانو هبو لینت انگلشتن هبو ناکوچکان هبون بلام خیانت و ناپاکی برو رزوره من اینچه که لسیما دیارکانی مدرنه بداخو که بینم اوجی
1: کاتا کریم بناوی مدرن و برگی مدرنی به برا کرا به بناوی کران و شو زانم ام بابتانا
2: ای بونا تمام ما سالگار امالین یکی لا پای سرچکانی یکی لا نیازکان کمروف هاوس جیریه کات نیاز غلیز یکیتی بو مانوی قصه گلاسا گلاسا لیم هاوس جیری اکین بو هاوس جیری اکین ام پرسار زور جوری که قولی هی اما هاوس جیری اکین لبر خاطری پینچو کار یکمیان غلیزکان مانن دو سربخوبون مانه لجیان سه قدرت و هیز مانه چوار گران مانه پینچ خوشویستی مانه او پیوای مانه و تقریزکان سیکس و عبوری متعبتیش مانه و لگل بابتی خوشویستی ام دوانه ها کاری سر چین هم بو حوصر جیری هم بو مانه وش برام امن لکومنگه که اجنیسا با قولی زیبن باومان نای ناو شل هموش تبو بشل پوینه کان شلن سکس شلا غریزه کان شل بونه توانه پابند بونه ها گجاران نماون استاگنجه که اصا حزنکات پابندی ها سر یه که 20-30 سالی بید حزنکات دو دست پیب که زو کتایی پیبیند هموشتکان به های خویر دست داو گجاران نماو مدیره کن باید راسته لکومنگه که با مدیر شلیا که خوشویستی شل بو بید که لسر زمان بید که لسر سوشال میدیا به خوشویستی لنر نخه کمتر بیتوانه اگر ایچی کراوه ناپاچکانیش باشه بردم پروسه که ایچی که لسیما دیارکانی ناپا بابتی مدیر نکه بدا خوام نرسه ایچی که لنگتیف کانی شتی که جاتو که بطابیش بابتی اکل داتو باسیب کن پیکو شو بکن بابتی هاو بندی کانا ماموسا هاو بندی کمالایتی پیوندی کانی واجنی باو چی برسه راتو تامن دوباره کاری خرابی سات پیوندی کانی دروس کردم پیوندی کانی سبر لوازم میتی زوز روشتون بطابیش رسده مدیرنا هندی کار هیا هندی پیشه هیا هل اصلا حب جانی او پیشانه خوی نشانه وی کرپیوندی کانی لواز دفن بطابیش اصلا بینین هنده پیاوه ایشو کاری شوانه یکا
1: باره واه
2: هنده جنه بینی خفریاتی هیل شو
1: هست
2: بشه ایزوری پیشکان سرکا یادگاه بیچوه ساعتیه ای بیچوه ساعتیه به کمالا کس کاری افکاد بمونه بازین خانه کن رستورانت کن اوتیل کن هنده ایشیشه یار هر دمزراندین حکومی شو دوتیش پیشمرگ بارزه کن وزارتی ناخو هنده کار کن یعنی هفته یک لمال و هفته یک لدارم
1: بزبط
2: حوث هر لمال و حوث هر لدارم اما دیل ایشکرنه بینین خیزان روز بوام کمترین کات پیوندیم پیکوه پیاو جن کمترین کار لرو فیزیکیو بریا کون راستی هر جنو پیاو حوثرگیری خیزانداری باشه که گرینج او علاقاته که روزو لمالا نخواردنی پیکوه ای خوتنی پیکوه ای سردانی پیکوه ای گرانی پیکوه ای میوانداری پیکوه ای بلام ده مدرنه تراده اما پرشو بلاوتره موی بینی گاتمان ایود هر روی کجنو پیاو در روژه که دخولک که دارم با خودی خویم با گفتوی روژانیان پیاو که امرو چیت کرد چون تیپاری امرو تو چیت کرد تیپاری ام دخولکه ایمان آمان جان دخولک چیه اوارم عریزه ادروسه که عریزه اصایه هر اوی که پیاو جنه دخوله بتوان پیکو روژه که گفتوگوی بکن ببی موبایل تلویزیون چیان کردو با خوی اله دهت به دهتو ابینی ام دخولکه چنه کارگیسه جیام ادروسه که لجیام سری گیریم ام دخولکش خالی که نامیند اوانده جون پیاسه سر قالم ندر و کارا کن ام دیتو او رو او دیت رو یعنی زور جابینی کدیتو مال شو مال کن بنا خوتون بایش دوره چیل مال نیم بینی توانه ایتل بشه که دنگه بشه ایل باقچه ام فوضای ایش کرنه کم رو توشی ولی صده مدیرنا راستی ها بندیه که برو لواز بونه رو هست
1: باشه ده باش کاریکانی مدیرنا بو خیزان چون بو کارکتور بونه که بلین جوره کانی خیزان لسای مدیرنا لو تایپانی که جنابت هنده که باز کرد بنام دیدیتین یعنی چون خیزانه کانی امید چون ده باش کرد و بانمونه
2: من باور ما اصلا سه جور خزانه هیله کمرگای کردی من
1: باشه
2: با پیچون سرانی پیشو که خزانه کن جاتیم من دلک من خزانه هیله کمرگای کردی من که تا رده که بر حتی اصلاش پیوست با کلتور دابو نرید پیور قیمی کمرگای کمرگای کردی من سرکه حتی اصلاش همان تا رده جلو برک لبره کن که رابط لبره بنا کرده خواردنکان بشه که سرکی جیانی اوانه
1: نوه
2: او خواهده که لکونه لینران اینتا بام ناوی نبام بلام خمازن خواردن دوارکان چیو چی نوان سردانکان یعن ایستا هر هیو پابدن پیو شوانه اصلا با مالی خزمکان یعن اوان سردانی نخوشکان نکن بجداری لپرسکان نکن اصلا بجداری لنونای منالکان نکن واتا بجور جورکان کاریگری کنس همو بلام حتا ایستا توانی کتورکان پاریز ام بشه که
1: همه تایپی کلا او دارش کنی که
2: بله بستش ارزم کردی جنوبی های لم شهره شوانه به پیار رو مارکز میکنن دیر نوانی همه زوزو گرنگه دوام بش دوام جوری خیزن من نام نار خیزن گلوبال جیهانی
1: پیچاری
2: امه رک تنها به جسته لم شهره اجید لم کاملاً عجیب نه به همو بیکنده او پیوست قیمک اروپی رود.
1: بچلو برگی.
2: من دالکانیان نخوندگی که اجگار راکی خوند بزمانو چی بیانی. جلو برگی که اجگار اروپی لبرکن خوردنی که توافق فاست فوتو دلیوری اروپیه.
1: باشه.
2: تنها دلیوریکان گفت اروپا شتی مدل اروپا عطریه که معطریه که همه ما بتنده. دلار برستیش دلار بیسرانش که ابیسن تنها آن خوانی صعوب شلی اروپی مخیبی کن. شش معذرت در زیان بکن. ایتر علاقتی که کمپانیتی از گل لواس تن از نه کلان که اجین کلانی کردی اجین
1: نه به نوعی ورکه تپی یک کم بابری باشه
2: ایتر من علاقتی اگر دوباره از آزو کمتره دوباره با کمتر سیر کن ناتر سردانی کمتره بین نه خودی خواه نه
1: زیاد بونی شد است کم امجره اند
2: مردم خوش نیه بالا بالا مشاعر استیمانی
1: اکثر از من گفته گل دیو تئوریه که مثلا من وقتی با استیمانی پیچاری و انسان لو شونه ایشی تیا که لدراوسی یک آچو زنم منو خزمو کسو کاره هم تایپش کم نیست کم برو زیای رشت و برو زور بون
2: بله راسته کرسیم
1: ای تایپی سیم یعن عفو باید
2: سایی میتیم اوی که تقومان برایم لنیوان دیر دوشیانه ایش رکن
1: باشه
2: به همه شو جلو برگیان اتو هر دوکیان بکارین علاقاتیان باشه و
1: داخل
2: آوتریشن اتر خود طلبکانیان خوندگی که اصایی بکارن لم لنیوان دا اکریب برایم هم که باشه ای زوری خلاکش کم نیجنیه يعني زور بي بشي تاجي كمغاي كوري خزان عالم زور أجي يعني زابزا قاتي نا كولتورا كايا قاتي نا مدير نكشا
1: بي أم مد شو أروين دكتور إما يعني يما جاري وإنسان فضوليتا أبي هندي شد بزانة مثلا يا أقر با أزموني خود بي بحال بجاردي خود تو مثلا إما علي خولادان معني لمديرنا ما مالا كردن معنى هيدا قليا ونيا با ازمونی خود با حال بجاردی خود لمسه تایپ مثلا اتوان جور که دیاری که و حال بجارین با نمونه ستایلی که تایبتی هم بلین امان با ایمه با کلچری ایمه با دینی ایمه مثلا باشتره دنیا بینی خود لسر اما چونه
2: من پیما بید اگه برای خیزان بکنید لگل خزمایتی و حوصه جیری حتی اصلا خیزان با باشتران تی بیپرزه بنیادگی پرزه برای خیزان بکنید لگل سمکان دیکش حتی اصلا خیزان کمال کردی تعدی پرستیو تی بنیادکی پیگاتکش پرستیو چون که خیزان پچوکه بلا راستی شپولکانی مدرن و تکنولوژیا و شپولکانی پوز مدرن و شپولکانی گرانکاریکان و جه انجیر او نفروانا تنها پیش بینی بکم تنها علم ام نوی که ایسا هایی با مدل روات
1: با مدل نیکسی که هایی
2: تقریبا ام مدل که ایسا هایی اون که تمانی مروبکان که تلت چل سال یعن اجین تاکو پنجاس آنی که ارو بلا من خمیخ اوه خم 50 سال دیگه چی رو داره
1: کم بیکتی
2: او جلب برود که زمانیان بسرو بود که معقول بود
1: بطاعتی ردس مدرنه بیم
2: که راستی خیزان اکر کشگه با بود سر سر کردین بجداری پرسکانیان اکر مردوی اناش حالی کشان پی بود
1: ترسیه لما تو بخود ترسیه لما
2: والله من توزه همیشه گشت بینم لجیانه بلا هم ایتر ارواد مردود ارواد عرضم کردی هاتنی سوشال میدیا و هاتنی
1: چند جدیتی رنگ اگه هل بجردی ایم اشنا بید بر اوم بروی
2: ایتی ورده ود ارواد نالم ایتی مروه به دروسه بید من دران دروسه بید لیه ساور
1: راشه نوی نوی چون ما مالا گلم اکا دکتور ام گنجو ستایل تازی که پی اگه با مرگل ام مدرنه لگل ام شپولی دایکو باو که پیشتر هی بوا به طبیتی لمسالی پی کنانی زواج و هندگ اکار و روشتی معمالا کردن هی با نمونه
2: دست خوش والا ام پسر زود جانه که یادگر تمام سرگر طبیت من دیکنی مروی مدرن لگال حوصله گیریات نه توانی اما که شکایت لرو سبب تو کم
1: اما جیانی هم بابت
2: تقریبا سر
1: تئوری کوا
2: نه هر تو جنو کانی ناخو کاج من پی علم وصل من دوست باس کم زنات چون رایت گنجی اسا سی فد کاین چین گنجی اسا پیل نو کانی الفا و زد دلتا وان یکم پابنی هل جدی بونی گنجی اسا بجداری دیبو زنکو دعاوی بیانیان همیشه لنو بدو آودیت نو پینش داق البو سیمنار هر باشه برای ها سرگیری لرستی از جدیاتی پیست
1: اتزاماتی
2: پیست گنجی سا حزن نگوش گیریه و پیتوانو خیزنداری و تا کمبالایتی بون و سردن اما خالی جوهری امیان سر بخو بون و ازادی للای گنجی سا اجگر فراوانه بلام لچوارچوی خیزنه نه اما با عکسی صدوان پیشو ما حسید گر اگر لسمان پیشو کرکچک ها سرگیری بکده یکی لبیانوکانی او بوایه کمی ها سرگیری نوی خاطر کرزگار بل دستی باوکم براکم نالب چما دروانی هل مارو اتما لای پیاویک لیوی جاجر حوصلگیری آزاد تر بم استا با اکسو استا کشکر استا اوانده آزادن اوانده سر بخون لخیزانا ترسیانوی اگر چنو حوصلگیری و سنوردار بکرین کچی استا زو سروقا گردگر کچی استا سعریفی بەشداری ناو هەرچی فستیڤاڵەکان شەوان کە درەنگی ناو بازاڕەکانە ئەڕوها بۆ خولێکی دەرەوەی شار دەرەوەی وڵات بە چەشنێتە ماڵی خۆیان ئەم مۆدێل ئازادیە کچێک وە کوڕێک کچێک وە بیرەکات ئەگەر بچمنەتەوە ژیانی خێزانیم و لەسی بە بۆیە بەبێ قسەکەی گلاسەریش ئازادی و سەربەخۆی لە جیناتمانە هەیە بەپێ ڕێژە حەزمان ئازادی هەیە بۆی ئەگەر هاوسەرگیریەک من بەستێتەوانێ شەوانە چی بچمە دەرەوانێ هاوڕەکانە لە دەست بەم توانمێ بێت سەربەخۆیانە بژیم ڕاستیە ڕەفزیەکەم بۆیە کێشەکە لەلایە تایبەتمەندیەکانی مرۆڤێکی مۆدێرن لەگەڵ خێزانێک ناگرێتەوە ئەزم کردی گۆشەگیر
1: بوو بەس دکتۆر دەنگێکی پرسیارێکی تەقلیدی هەبێ ئەی چی بکەین یانی ئێمە چۆن لە بینی ئەم مۆدێرنەوە ئەوەی کە تاک سەنتەری ئێستا باسی لێوە کرێ کە بەڕاستی ئەوترێت پێگەی خێزان کەمکەمە لاوازە بێ ئەوەی جەناب دەڵی کە حەز بە حوڕیەت و ڕەفاقەت و چوونە دەرەوە و سەفەر و تاک سەنتەری لە برەوەی کە خێزان و بەرپرسیارەتی گەورە و ئەمانە چی بکەین وەرەونە؟
2: وەڵا ئەرکی سەشانی هەموومانە بە پلەی یەکەمیش باوەڕمەوە خێزان هەمیشە باوەڕمەوە بە خێزان دایک و باوک ئەبێ بە گرنگی و سەری خێزان بکەن هیچ نەبێژنە کێشەکانی خۆیان هەل بکەن لە بەرەوەی کە ئەزموونی ناخۆشی ژیانە بێ بە کار کە زەواج نەکەن کە هیسمان زۆر لایمە سادگار کچێک کە داواکاری شیات و خوازمێژ کاتی شێڕە بە زەواج ناکەین وەڵایان ترسم هەمان ئەزموون دایک باوک دووبارە کەمە کە ژیانی خێزانمان زۆر ناخۆش بوو ئەمە بۆ کوڕی هەر دروستە پیوا ئەگەر ئەمە خێزنداری بێت نەکردنی باش تاکە خێزان بۆیە بۆ چوونی من دایک و باوک ئەبێت لەناو خێزانە ژنگەیەکی ئەوتۆ دروست کەم بۆ منداڵەکانیان کە ڕۆژم بۆ هاوسەرگیری هەمیشە ڵێم خێزان ئاڵتوونی عەرەبیسیۆکە بۆ منداڵەکانیان خێزان دایک و باوک سەرمەشقێکی باش منداڵەکانیان ئەمە گرنگە لە ژیان ڕەنگ باتەوانێت لەگەڵ گەشتنی تەمەنی منداڵەکان بۆ هاوسەرگیری ڕاست دایک و باوک هاوکاریە باشیان بکەن لە جێگرتنیان لە دۆزینەوەیان لە خەستکردنی پارەکەیان لە ئەوەی کە بزانن خواستەکانیان چییە خۆ ئەگەر لەمەشیان شکستمان خوارد خێزانەکە خۆی باش نەبوو وتمان بڕۆ خۆش هاوسەرگیری خۆت کە بیدۆزەرەوان پارەمان خۆت بڕۆ ئەمە دوو ئیتر ئێستاش حەزم کردی سۆشال میدیاش بۆ جۆرە یانی بەداخەوەڵێن تاکێکی کۆمەڵگەی کوردی لەو پێنج پێدەست کە باسم کرد بۆ مرۆڤ گرنگە جگە لە پەیوەندی سێکسەکە ئەوانی کار توانە دەرەوە دەستەبەری کات منە پرسی گەڕان و بینی شوێنەکان ماوەسادگار خۆشەویستی گەڕان لە سوشتمانە هەزم حەزگا بگەڕێت ئێستا گەڕان کچ ئەگەڕێ دەی سەربەخۆبوون کچ وتمەیەتی قودرەت هێز هەمانە تەڕادەیە مانەوە کات ئابووری ئەگەر کاتی خۆی کچێک لە کۆمەڵگەی کوردیە پاڵنەری ئابووری زەواجی کردایە بیتاکا کە مس بێنێ دایک و باوک کوملانەیە دەست بەم کی من بژێنێت با زەواج کن پێ من بژێنێ ئێستا کچی ئێستا کاکە کارەکات و پارە پێیاکاتسیارەیە خۆی بەتەناشە قایگرێ بۆ خۆتوانە بژیتوان تەنها شتێک کە ناتوانانی ئێمە بەبێ خێزان دەستەبەریکەین پەیوەندی سێکسەکانە ئەویش بۆ گەنجێکی ئیماندار لە ناو دینیشا ئەوەندەش پەیا بووە جۆرەکانی هاوسەرگیری وانە ئەمەیان پێوێت هاوسەرگیری سپی و ئەمەیان پێوترێت هاوسەرگیری نازانم فلان و ئەمەیان جۆرەکەی دێتی و پابندبوونەکان بە خێزانێکی جری بە تەواوەتی کەم بۆتەوانن
1: دکتۆر دووشت حەزم کرد پرسیار کەم یەکەم مەسەلەی گفتوگۆ لە نێو خێزانە تا چەندەم سەردەمی مۆدێرنە هاوکارمانە بێ بۆ ئەوی کە میکسێکی ئەم شەپۆ لە گۆڕانکاریە بکەین لەگەڵ دەستپێوە گرتنێک بۆ عادەت و تەقلید و نەریتە جوانی کە خۆمان هەمان بۆ لەو بەهابەرزوو بەتایبەتی لە کۆمەڵگەی کوردی موسڵمانە کە وەک جەنابەت ئاماژەت پێکرد چۆن مۆزوعی گفتوگۆ ئەتوانە ڕۆڵ بژێڕێ لەوەی کە میکسێکی ئەم بابەتە بکەین و گوتمە خۆڵادان لەو شەپۆلی مۆدێرنەی قورسە لەو لاشە ئەشمانەوە دەست بگرین بەو دابوونەری تو بەها باڵانەی کە خێزان و تاکەی بۆ لەنێو کۆمەڵگەیە
2: تەمەنە قسەکی هینێجات گاتمان ئەو باوەڕی ئەڵێ 2500 بینیوە لە ژێر ڕۆژنامە بۆ هەلی کێشەکانیان باوەڕی بە گفتوگۆ هەیە و ئەڵێ هەموو کێشەکانی ژن و پیا و ئێمەتێن بە گفتوگۆ تا لەگەڵا بڕۆین تا ڕادەیەکی زۆر دوور دێش چەند مانگێک چەند ساڵێک بتوانین حەلیکەین گفتوگۆ کاک یادگار بنەمای سەرەکی هەمیشە بەستنەوەی خێزانەکە بە یەکەوە هەر ژیانێک هاوسەرگیری هەر خێزانێک بەدەربوو لە گفتوگۆ ئیتر ئاراستیشان بڕۆی قۆناکی دۆمە ڕوات کە ناکۆ چییە ئێمە هاوسەرگیری پێگەین لە بەردەم دوو ئەگەرە ئەگەرێکی خۆ گونجاندنی پێوترێت کە میشە سەرکردوە گونجانی هاوسەران ئەگەر نەبوو ناکۆچی هاوسەران ئەم دووانەمانێ گونجانی هاوسەران کە ئەمە باشترین بژاردنی واژن و پیاوە بەس دەستوێتی ئیشەکە گفتوگۆ کردنە هەر ئیشە ڕوودات هەر ناکۆچی ڕوودا هەر کێشە ڕوودات چۆن بەڕێوەبەرین چۆن ناکۆچەکان بە گفتوگۆ چارەسەرکەین چۆن قسەی دڵمان بە بەرامبەرەکەمان بگەیەنی کاک ئەمە کێشەکەیە کێشەی سەرەکی تو ئەوەیە کە تۆ پابەند ناوی بابەتەکەوە تۆ ڕۆڵەکان خۆ باشی جێبەجێ ناکەیت تو پێیەکە دەباشی بەکار نیە ناو لەم گفتوگوا بەرهەمدا دروسە بێت تەنانەت جەنگاتن پێی وابوو بێ هەموو ژن و پیاوی لە ماڵەوە شونکی هنبی شونکی هنبی شونکی تایبت یعنی هبیت نوی ناو بازنه گفتگو هر کیشه گفتگو بازنه و حلی کن
1: دکتور یک شتی تر سرنج را کشم مسئله کار و سوشال میدیا رنگ بو خیزان است اما بابتی که گرنگ بی هنده کهان تازه بی و کوی جنابت بحث کر مسئله رول پیدان بکار کردنی جنو پیا و منع البان منع و سر بخویی که هیا و مسئله بکارنانی تو رکم علایت کن رنگ بنابی مدرن و گرفتی با شکل خیزان کن درست کرد به جنابت هم لدیو تیوری که بسپاری جنابتانه هم لدیو واقع اکوی که بینین ام دو چمکه کار و سوشال میدیا لگل مدرن و خیزان چیه؟ یعنی هلسنگانتان چیه با اما؟
2: طبعا بابلی سوشال میدیا با گشتی تکنولوژیا که دینا کمانگه کردی اما خورزای امریکانی 2015 سرکن لدادگا کنه خوگونج بابت تی سوشال میدیا لکوتایی هنک هرمکا بوره سوا یک و دوش بو لپر اصلا بردو تا تم سیم و کار با جامنیان حفصران بابلی سوشال میدیا سوشال میدیا کردید ماموسا لینی مادی مروز دو پیش خط یعنی هموش تکای مروغا لینی مادی که یعنو ایتر لمادی مثل منو ماله موبایل کمان، ماشین کمان، قنفکان من، جلوبرگ من، هموش تکان باز باسی مادی بونی مروه و چون پیش شخی لبران برا ما دیو گرنگا که جیانی خیزانی فراموش شخی که بده لیانا معنیو که ایمه خوشویستی، سوز، مهربانی و گفتگوی که برازه فرمود باشه؟ ایمه مشالیم اوی که بریال لسر ناکوکی نیوان جیانی خیزان اداد اوی که براس جمونی ایمه اداد کتا خوشکانی جیان منیه کتا ناخوشکانی جیان من اکریج نوپیا یک بیانی برا ما سیران حتی شو خیلی که رسم گرتن و شرکنی برام بر بنو او من کرد او من خوارد او خوار نکمان او رسم که برام دواجا دوای اهم و پیکو بونه که اینو ناو سیارکه مناره دستی به بدم درگای سیارکه و پیاکه توره و لطاج نکه او لطاج تو بو اما من هر سفری و ناکم اما که سفری او ام دوخه به دوکاری اوی که چکه پتوریش نکه یا خود کشکه دروز بیا بویا میشالم رودا خوشکانی جیان رسم گرتن کان و پیکو بودن کان براساس جان منع با جابونه اوی که جور آخر نخوش کام مانه لکه اما دور کیش دور سبد لانی مادی زور پیش نکرد لانی معدی وقت پیش نکرد یعنی پیوی کام کمتر بیتان سوس کمتر بیتان برام لمن لعاز زور پیش کردی کیش کردی رو داد دو کاتر رو داد که دو کاتر رو داد پیش فجوری سقفی رو داد که گات این پیالد اگبرن او باری و از زور بی زوری کیش خیزان کام بر همی مدرن و بر همی سوشال می دیا لا سایک نوی چکه لا پرسکان یم بابت لا سایک اتو او بوچی واجام بسره من مبجام بسر نبم او بوچی اگر من بوچی نگرم اها او همیشه وای بوچی مروان اما همیشه دو قناعت مروی مدرن قناعت بشرا کم تر بتا ایو زوب گا بشتک کس کاوسر جیری کاد لما سال کارک ایم نفسی باوچی کات ک 50 سال زواج کلو نکرین جول برگو پوشاک خورا هموش تک خان و من می قناعت مروی مدرن تو ز کم تر وتمان دل پی سی که کلا نشانه کانی بابت سوشال میدیا او کمرا وی کی هاوس در لیک لیک اتا موبایل کی پاسورد سره فیسبوک کی پاسورد اینستاگرام پاسورد نامی بود دی تلفون ک امانه بشه در پیجو کا 2000 نا پای کش لرا سه نا پاچی بشه ک لیو در سویت لیو کس د سپیکر لیو ای دوزی تو ان لیو د سپیکر مو راستیا چه شکان سوشال میدیاش چه شکان
1: کوپر کار تور سبب به موضوعی بس معنی کاریگری کانی مدرنه لسر خیزان رنگ زود ترکیز معنی سر دایکو باگو بی بلام کاریگری هم بسر منال آش چی بولمونه که استا و تبتی بیم خوش ربطی که این باش که مسئلی جابونه واش امارکانی جابونه هره میکروسان او ترید روی دلکشان کدو امارکی انجومه دادوری هی که تقریبا یک لسر چواری رجی هاو سرگیری به جابونه و کتایی حتو بولمونه برای بدان رجی دانشتوان لهره میکروسان او تری امارکی برز اما کاتپم خوش مجنا دولامی اون بیت او که کاریگری ام مدرنه بسر منال چی بو بوچی امنا امریکانی جابونه منظور جابونه رابطه دیگه مدرنه چیه
2: طبعا ما وصل گمن به هر موه که است پر دکری منال نسبه را گیرن یعنی من بس موه جران پر دکری ما فرهند بوایم خدمتی مزگا و دراوسی نسنا اسمن به هر موه پر دکری ما سی کوچکه یک یکم خزانه دوام سوشال میدیا موبایل تکنولوژی سهمیش دامز را پرده کنی و که باقت داینگه باقت چه لگر قطاب خانه کنه کدید حتی اکو ساعت وقتی که خیزان لم ریزبندیا پر یک ور بگرید پرده کردی منالا خیزان یکم بیلا راستکه یا ترده اکرین باش بید بلام با پیچانو لگر یوی خواه نخواست خیزان کن پرده کردی منال بخیان دستی سوشال میدیا یکم بید خویان دوام بن عمل کارسا درس بید من دارم که تمن حوصله ما صیاد گرفتی و جنوب کم تمن حوصله

0: بعد چین اخوان دوام رتبی آل آتشیان اون داشت که اون بود که تا اون لاتش هستیو که زوزه ورد آجین نکن نکی زوزه آجین بوی راستیا بشه که لپرد پرده کلمه لسه بابتی موبایل نه تو این بلین گرین دو آلی سیا اون
1: دپرورده
0: یکا اما البته ماشی و راستیا عرض میکنم ابی کاری من بارم ابی خیزانی کم بید نه اون دکان دوام بن لپرده کلمه ویژه سوشال میڈیا
1: ولی مثلا کروسان بو اندازه چون رو نزدم تو جنی زانستیه لسه رو بری جایا بلام با تجربه و ازمونه که الان سوشال میڈیا رنگار رجک زیادی کردو. حال براستی جوای خود تو کاتی با میوان داری اگر بازار لپاس آل لج هر خلق که همی موبایلی بده سیم نالا کند ولی موبایلی بره باجیر بیبونمونه.
0: بنده سپرشته پر دیدنگی که مثل حالی حدو سال کار کم زوربی زوری او دک بانی کدینا نال دنگ که و داخلی من دالا کن یعنو لگه من گفته گوه که من نسا پیالم موبایل که چون الان خراب چند ساعت اولتا دو ساعت الان زیادتر سه ساعت زیادتر یعنی بو بشته که باو تنها بشه که من دالانش کدینا دنگ کنه که زمان زمانیان هی زمان دو کلتوری که پسشتی الان درونی بیا بوی بش کن باش بی گوشگیره بی بوی بش کن باش بی الان هر که دنگه یه بتوانید تنظیم خوراکی من دال بکن رخستن که بو جیاری من دال کزول خواه سید چوا پین ساعت دور بله لموبایل
1: ام بخواه گرنگ باشت پلانیشی باشت
0: برام بدا خواه ایتر بشه که لجیانی ایمه که ایتر
1: دستکان خوش به برو کتای برنامه که ورین پیم خوش بو لماوی اگر خلکی خلکونی و که بسی اوبکین کرنی و وابزام پیشتیش به جور جورکان و پرسیارم کرد ام همو معاناتی که دروز بو بو خودی دیکو باوک بو پروردی منال بو اقشانی امارکانی جابونه و بو امبابتی مدرن و بریاردان و کار و نری تکان و چی بکین زناب دو کف سواره که بوارکه مثلا بو کسانی کسی جوان لئیمه دیکو باوکن اکری نوکانیان بن چی بکین بو اوی خیزانی که تباو هاوسنگو باش من هبه لگل ام گوران کانی مدرن که استه هیا
0: دست خوش بلا لکو تای سپاس تکم باورم بو مشوار وکمه خزان سنتری کی گفتگوئی بشنیون هاو سلام بیت بار مو که خزان به هتا بتوان لنو خن خو جدنیان زوزو برز بیت جوړی به منتبون پیانه به لژن خزان یانه بګرین سری کن چوم راسی بتون تن خزان روانگی عین روانگی یاسا روانگی کوملایتی کوملګه زوزو گرینګه خزانو خزان لگال کمال هاوری باش لگال بر پاری باش هر کسی دست بری کنم سیانه نجان خزانیا نصده شست تو چواری بختوی لای دست بره بید بای خزان بگرین سیر کن سا چواری گرین خزان بختویری مروف در بین نکت ایتی من هروی که پاسم که خوب جان من زده بیتو سرمی
1: زور سپاس که اکتور جان سپاس با کاتی برستان با گفتگو کردن لسر ام بابتا بیگوان اکری امر لده هاتوشا و لشونی ترا باسیلی و بکین بابتا بگیرم رو پیوست با جانی همو مانو وک جناب فرمود امیده کم کم خیزانه کن من تندرست و سلامت و پارز را بلو همو گران کاری که استار رو بروی خیزانه بتا دوباره زور سپاس با ماوسای برز دکتور بلوان مسیر با مسایزان کوب سپوری واری خزان سپاس با هاوکار ما مساومت تبرنامه که دیگر ما بخواه گروتان سپیرم خواهد

0: ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیرا ناساندنی کی باشی کالاکانتان لای ایمه بودروس کردن و بلاو کردنوی ریکلامکانتان لای کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-99-99 0550-423-11-11 ریکلام
1: استا کاتیتی کاتی دارشتنی دهاتوکی گشه بو منالکانتان کوملگی پرورده آسیا بخوشحالی و درگاکانی والا دکات بو 2026-2027 سالی نوی خویندن لیرا لدنگه و بخچه و قطابخانی کوملگی پرورده آسیا و بونی پرورده که حملانو چندین توجه روستافی بسپورو دلسوز و باشترین پرورده

0: سلطان لبی سرانی برز لسپیدی فیم آگشتی که آلکانتان پیشکش دکین. سروکی ریمی کردستان را گیم پروژه اصای بودجه اصای که گرنگو پیویست حکومتی فیدرال لکاتی آمده کردنی ده بطاوتی پشکی ریمی کردستان جه گیر کرد. نجیر ون برزنی سروکی ریمی کردستان در کنفرانسی که روشنامه این ده لعباری پرسی پروژه اصای بودجه عراق و مفدارایکن یه ریمی کردستان اوتی مسئله بودجه زور پیویسته به همانگی و هاوکاری لگل ریمی کردستان بکرد و دبید بغداد را چاوی او بکد یه اصای بودجه اصای که گرنگو پیویست به او دکد به جدی لسر او بابطه لگل ریمی کردستان قصه بکرد. سبرد به هولا تکنیکی کن سرکی ریمی کردستان اوتی یه سالی جنی هنری دستیم به گفتگو کردو بلام او بس نیا او ایم داوی دکین او که پیویست بغداد لبابتی یاسای بجدا و تاواتی پشکی ریمی کردستان جگیر کتو او پروژه اصایش با اوکاری و همهنگی لگل دزگا پیوندی درکن یه ریمی کردستان روانی پرلمان عراق بکرد. لابشه که دیگه قصه این داو لاباره پیوندی نیوان لان سیاسی کن و تابدیش گفت و کنی پرتی و یکیتی نشیر فن برزانی بسی لوا کرد گمه این تی دانیه او هولانی ددرین بو اوی لان سیاسی کن لانجامی گفت و کن دا بگن انجامی کی باش شتیکی زور باشه سروکی ریمی کروزان اماجی بوش کد پرتی و یکیتی کوبونوی بردوامیان هیا. بشی پیوندی گشتکان و راگندنی فرکخانی نودالتی جلال طالبانی راگند هیلی آسمانی ترکیش ایرلین گشت آسمانکانی با فرکخانکان دست پیدا کتوا بپی او خشتهی که للان هیلی آسمانی ترکیش ایرلین و عراسی فرکخانی نودالتی جلال طالبانی کراوا بریار لاروژی بسپینجی ترشین یکمی 2026 و گشتکان با فرمی دست پیب کنوا هل راگند راوکی فرکخانکان دهاتوا گشتکانی ترکیش ایرلین هفتانه چوار گشت دبید و با شوی راست و خولنیان استنبول و سلیمانی و استنبول انجام دادرید. وزارت پیشمرگه کتایی هاتنی دابشکنی موچه وزارتکی لارگی کاش و را گند و باسی لوا کرد نزیکی طواوی اندامانی هزی پیشمرگی کردستان گازیت لاسه دانو دونان لپروسی هجماری من تومر کراون. وزارت پیشمرگه لزاری لیوات واناس صدیق برای بری گشتی بوجو برنامکان بلاوی کرده و لاموی رابرودا موچی هزی پیشمرگی کردستان لرگی بانککانی هریمی کردستان رو دوش کرده اما جی بوشک دو اما انگاوا کار اصانی کی زوری با بدزگیشنی موچکانیان دروس کرده بو براورد با شوازه تقلیده کنی پیشو لیوا توانا صدیق عشقه کرده نزیکی طواوی اندامانی هزی پیشمرگی کردستان که ازیت لاسه دا نودونو یا لپروسی هجماری من تو مر کرون لیستاش دا بشوی که راسخو آسان لرگی امریکانی راکشانی پیاره ای تی ایم و دستیم با موچکانی اندگد لکوته دا جغتی لوا کرده تو که بخوی ام پیش کود نبردام بونی پروسی دیجیتال کرنی موچه لرگی هجماری من لمودا پروسی دبش کرنی موچه هزی پیشمرگی لرگی بانک کن و بشوی پیشو کتای پیدید.
1: لگان دن دا خیرین لمتمانه دا پیشانگین سپیده اف ام 106.3
2: لگل نوینران گرفتو کشکانی هاولاتیان لگل نوینرانی خلق لپرلمان تاوتوه دکمو چار سریان بوده دوزموا لبلندگوی رادوی سپید اف ام یک شمان کشمیر 315 خلق ام برنامه تان پیش کشدکیم.

بنای خوای بخشنده مهربان خوشویستانم ام گشتي ورزشتان لگل هاو کارانی زید عزیزم پیشکشکی لا خول یانکان انگلترا چلسی با سه گولی بیا برانبر برانبر برنفورد ورا لا افتی پنجمی خول یانکان انگلترا یعنی چلسی رو بروی یعنی برنفورد بیا و تایم یکم با بیا گول کو تایی پیاس رای چندین هرشی دولا لا تایم دوم دا با شویکی چهار روان نکره و برنفورد روشای وو انتونیو تیاگو کاروالیو سه گولیان با برنفورد تو مار کردو یعنی چلسیش به تو نبول تو مار کردنی تنها گول کش با شویج یارکه با سه گولی بیا ولام با شکستی چلسی و برنوی یعنی برنفورد کتایی پیهت چاویلونسوی رایانری چلسی دوی شکستکی برنبه برنفورد دانی با دانه کتی مکیل چهاروانکان کمتر بو بلام جختی کرده و که ام شکسته نبه تهول دزدانی مطمئنه الانسوی اما او انجام نبو که دمانویز لهند یک ساتی گرینگ دانه منتوانی باشی که بشوی که دروز معمالب کهین لگال یارکه و برنفورد سی حلکان منی دو به تایبتیج لروی برگریه و اگر خو من باج نکنین لیارکانی دهاتو حال من لیسته باشتر نبه راینر تیمکه هر و امرژی بوش کل که یارکانی ام آست پیوی سیان بوردکاری و سرنجی زور هیو تیمکه ده بیل ده حلکانی ام یاریه فیر بید الانسو لکوتایی داوتی وردکه دریا جوهش تیاری زور من لپیش ایم ده بی ام شکسته و کوانه اگو بینو به یستر بگرینو مطمئنه من به تیمکه من هیو ارک من لیارکانی ده تولامی ام انجامه بدینو لا آلمانیا بایر میشن گلبران یونیون برینی کردو به حد گل بی برانبر یارکی لبرده ولی دست پیکی هفته چهارمی خولی یانکانی آلمانیا یعنی بایر میشن لا یارگی آلیانس ارینا پیشوازی لیانی یونیون برین کرد بایرن به آستی کی برزه و در کوتو به انجام حد گل بی برانبر یارکی لسودی خوی تاو کرد گل کنش هر یک لالیسی سه گل و تهاتریکو هاریکین دو گل و جمال موسیالا و اسماعیل سیباری تو ماریان کرد.

0: جوابیستی رادوی سپید اف ام بن لسر هر دو شپولی 106.1 106.3 سپید اف ام
1: همو زانیل یک دبیت پرسیار هر پرسیارک ولامی راستی خوی هیا ولام راستا کانیش لبرنامی پروا خلاتی تایبتی هیا تنها یک خلات نا بالکل سوشال میدیای سپید اف ام خلاتی دوام بدست بینه برنامه پروه روزانه شمن کارش مرسی و بیست خودک پیشکش تانه کرد.

0: بنای خوی گورو مهربان بینران بی سرانی رادیو جانکی سپی دیفم لهر جگه اکن جوانترین سلطان لبت دوباره لبرنامه کی نوی پروه بوی نو میوانی مالکن تن عزیزانی من برنامه کمان راست خوی اوی ازد توان لرگه هر چوش من راست خو کنو لگل من بجده بین یا خود لرگه لیوی سوشال میدی سپی دیفم شما راست خو کن شما برینتی لا 0','//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// كاك لقمان
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عليك السلام ورحمة الله وبركاته. تندرستي چانا كاك لقمان؟
1: سلام عزيزي چوني باسي خوشتي برزم
0: سفاس بخواه مباشي مباشي توي برز
1: زر سفاس نامنام خوشتي برزي
0: كاك لقمان با عمره لتبرسم او پیغمبركيا كقلغاني جنگي دروز دكرت داود پیغمبر یا خود ابراهیم پیغمبر یا خود سلیمان پیغمبر علیه السلام
1: بله بله گل او کاری تو بس آسان کاری کن دوباره بکوا
0: داود پیغمبر یا خود ابراهیم پیغمبر یا خود سلیمان پیغمبر علیه السلام
1: بله با داود علیه السلام بید
0: دستکان خوش بید کگ لقمان راجه که خوش با توی بارست خوالگ
1: دیوائی کاتی که خوش
0: اچین سلیمانی اشتی خان من لگلا
2: سلام علی خاتو اشتی گرم کاتو باس
0: علیک السلام و رحمت الله و برکاتو اشتی خان
2: اخوه سلام بی صلاح و رسو خوشیستیم بو خوشی تو اخشتا فکدیم هم صاحب باقی بو مو او سبرانی کل سبیده اف ام کارکن
0: زور سپاس بنایم و کرمنده نسبیده اف ام بی جاوزی دستکن خوش بود
2: اخوه سلام از بیمار روز سرطه هستی که خوشتان بو خوازم به امیدی هم روز کاری هستان بخیر و برکت و خوشی برد کرد
0: امین
2: اصلاً فاطمه جان بولان تشارکش دا داود علیه السلام
0: با داود علیه السلام به دستکان خوش بود خوشی که خوش بود عزیز خالق اچینا بر درش کاک سرکوت من لگلا کاک سرکوت کاک سرکوت اتوانی که بیستی دنگی من بیت
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عليك السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ أجد كريت كما دنجي الراديو كت كسبي لموبايلك وجب يستدنجي مني.
3: بورا.
0: تدرستي شو أنا كيف حالك؟
3: باش بخوي جبرا غير بارستان باش بن بنيرام بسران الحمد لله مزور زور باش بين. يواي باش يواي بارز خوازم أرواد فوش لفات عبد الباقي جاكم لا كونترول.
0: زور سپاس به نایی که عبدالباقی شده سکن خوش بد کسر کرد
3: سپاس هم دکم خوش بیوارزم
0: کسر کرد با امروله تپرستم او پیغمبره کیه که قلقانی جنگی دروز دکرد داود پیغمبر یا خود ابراهیم پیغمبر یا خود سلیمان پیغمبر علیه السلام
3: بله حضرتی داود علیه السلام
0: دست سکن خوش بد
3: بله
0: زور سپاس به پینده کسر خاله اتین لعوری کدی کمان؟ اتین لعی بس از خان؟
4: چی خات لجینی دون؟
0: سپاس بخوام ببشی ببشی تو عزیز بس از خان.
4: یا خواه همیشه باش به خاطر لجینیان رز فرمت نبود توی برز بود من صعب زاقی خوشی تو تای حال کردن به نشت اصلاح به مدونه من انشاءالله
0: امین اجمعی انشاءالله لگل تای هاورانه
4: امین اجمعی انشاءالله خاطر لجینیان
0: بس از خان با عمره لتپرسم او پیغمبره که قلغانی جنگی درست کردو داود پیغمبر یا خود ابراهیم پیغمبر یا خود سلیمان پیغمبر علیه السلام
4: داود پیغمبر علیه السلام خاطر وجنگیان
0: دستکان خوش بود
4: سرس باس رو پیندیکه خاطر وجنگیان وزو خوش ها بینگیان خواه لگم
0: خواه لگم اچین لها ورکی دی کمان اچینا قضای خبات کگنی هاد من لگالا
5: سلام علیکم و رحمت الله و برکاتم
0: عليك السلام ورحمة الله وبركاته كيف نهات؟
5: شواني باشي خشتي بارز
0: سفاس وخيام باشي باشي توي بارز
5: ممنون دست خوش کرد و لبرای کندر و همین کارمندان ایش بده این دکه هم خواهی جره لیتان راز بگیش شد
0: امین اتمه انشالله بنای هورانی کنترولش دستکند خوش بد
5: ممنون
0: ککنی هست با پرسیاری امر ایمان تو پدوه کم خواب جرده والا می درسته
5: با داود بیتن سلامی خواهی گره لستر بیتن
0: با داود پیغمبر سلامی خواهی گره لستر بد زرس باز با پیند یکس راجه که خوش با توی بارس خواهد لگا اچینا کلر که اگه عطا من لگالا؟
6: سلام خواهد تو لکر منده هم لباش که مندکان و گیادران و اگر استافی برنامه سرکتو میشن لخواهد
0: سلام خواهی گوره لطوی بارزش درست باز به نیمه و کرمندن ایس به دیفم
6: دست خوشی لیکم سرکتو میشن لبا اولا این پرکرکت داود علی سلام دی
0: علی سلام دستکاند خوش بد؟
6: سرکتو
0: سحیمان درست باز با اتشينا قزاير زداري قاعد محمد حسن مالك الله قاعد محمد
7: احوال باشي
0: سفاز بخوا هم باشي ما باشي تي بارس
7: مشهور اخوات او كارين يا خسر خدوين
0: امين ان شاء الله قاعد محمد لنزا خيرك انتو بارس وطاي هوران ام لادنك
7: ان شاء الله اخوة وريدي ان شاء الله
0: ان شاء الله كاك محمد بو امره لتبرسم او پیغمبره كيه كا قلغاني جنگي درست کردوا داود پیغمبر ياخد ابراهيم پیغمبر ياخد سليمان پیغمبر عليه السلام
7: داود عليه السلام
0: داود عليه السلام دستا كان خوش بك سرسفاس خالقا اتشين الدهو كاك سامي ما نقلا
8: سلاو تان نبيهم كاتو تان باش
0: سلاو خواه قورش لطو بي كاك سامي
8: سلامت بنزو سلاو تان دكن
0: تان درستي چانا
8: باز بخوا باشی میادن میباشه باز سرکوتو بود
0: انشاءالله همیشه هر باش شورشتا خودتن درست بید
8: درک ممنون لگره در داره ایزم
0: کرسامی با امرالا تپرسم او پیغمبر کیا که قلغانی جنگی درست کردوا داود پیغمبر
8: با داود علیه السلام
0: با داود علیه السلام دستکند خوش بید
8: بله
0: سرسفاس با پندیکت خواهد لگا
8: با تان لگا خاطر
0: اچین لایک از زیرفن
9: باش خوش که برای دست خوشی تا برنامه دید کم
0: زور سپاس ام باشی و باشی توی بارس که از زیره وان تندرستی تو چانا
9: خدا باشه الحمدلله بس باش دی خوش که برای
0: انشاءالله همیشه باش شروع سخ و تندرست بید
9: بله خوشی برای
0: که از زیره وان با امرال تپرسم او پیغمبر که که قلغانی جنگی درست کردو
9: دوت پیغمبر اصلاب خودش تر بفن
0: دستکند خوش به روشه که خوش با توی بارس خواهد لگل اچینا سلیمانی شیلان خان من نگلا
10: سلام علیکم خاتو از اینی گل
0: علیک السلام و رحمت الله و برکاتو شیلان خان خود گلی
10: قربانم تا مازکم رد اسلام با تو بستر دم کارمندان با مامستای زرگر مامستای بارد عبدالباقی رد اسلام با هیو سلامت مدش خانساق و من دونه دن انشاءالله
0: امین اجمعین انشاءالله سر سپاس بنایی که عبدالباقی شو به تایبتی
10: زر زر سپاس بکم خاتو از اینگن با علامی پرسیاری که با دعوت علی سلنده
0: دستکان خوش بد سادو خوش بکر هفته تا انگلیسی دنگی تو عزیز و خواهد بگل اچینا کلر با کشکر من نگلا
11: سرما برده زستانان هر شاوری بهارا به هیوای نمانی سرما و ورزی گلو و گلزارا کبالچیز هر به هیوای راوی کوی کج و کسارا بلام دلی من به هیوای سوزی پروردگارا بلام دوی من به هیوای سوزی فروزگارا سوزی او فروزگارا تنده بیو سلاوی او خواگیان تنده بیو دیسان و بخیر بینو و بگ دلی کشاد و انشاءالله برنامه جوانه کن من پرکش کن
0: انشاءالله سلاوی خواه گوره جلتو به باکیش کر خواه گوره لسوز و رحمتی پروردگار به بشمن نکن انشاءالله
11: امین امین انشاءالله
0: باکیش کر با امرو زنیاری تی لسر پرسیاره کمان
11: بله داود علی نبی نالی صلات و سلام
0: دستکند خوش بد دوباره زور خوشحال بم به فین دیگه خواهد لگل
11: بسیار که بطبیم خوشحال بم
0: اتنا لایک اک خالید
12: سلای خواهد لفرزم کارا و کارمندانی سپیده افیم بیر
0: سلای خواهد گوره لک اک خالیدی برازش زور سپاس بنای که اک عبدالباقیش
12: خوشی براز به نسبت پر سیارکش و باحض داود بیر درودی خواهی لسر بیر
0: درودی خواهی گوره لسر به دستکند خوش بیر روشه که خوش با توی بارست خواهد لگل
12: بسان خوش با خواهد
0: لگل اچین احمدی باکی دلی من لگلم
13: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عليك السلام ورحمة الله وبركاته. باكي دلين تندرستي چونة؟
13: والله الحمد لله ما مستصلاة ورز ما يبهم وكذل فرمان لكم هم بنا بزي سلام
0: زور صلاة ورزي إيمش بوتو برس
13: صلاة ورزي كيش ما جيجي خوفا بلي كمام استعمال الدوامي كيش ما جينا بنياري بسريان در رمينا
0: خوشحالم لا همو شارو شارو چوکان هرمی کردستان و بینرو بیستری رادیو جوانکی سپیده افیبن به تایبتی پیشمرگ عزیزکان من
13: برزی خوشکی برزم
0: خواهی گوره انشالله بتن پرزید
13: ممنون خوشکی برزم
0: با کی دلی؟ با پیساری امر ایما هیچ زنیاری کتا یا؟
13: بله ما مستو زحمن از سرکت و محمد نکان دوباره که خوشکی برزم
0: بسر چو او پیغمبره کیا؟ قلغانی جنگی درست کردو داود پیغمبر یا خود ابراهیم پیغمبر یا خود سلیمان پیغمبر
13: بله داود پیغمبر ما مستا
0: دستکن خوش بید بگو من والا مکه درست سبا که دلیم
13: خوشی برزم در خوش
0: سر سپاس خواهد لگا اچینا کلر دکی هیوا من نگالا
14: سلام علیکم و رحمت الله و برکاته
0: علیک السلام و رحمت الله و برکاته دکی هیوا
14: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد والصحب والسلام أجمعين سلام إخوائي قولتان يبوي واسك يوتمز بو خوازم لبرنا مكانتا صلاة وريض ما يبوها مو بيوداني فاتيت حلو بيجي هوا
0: زور سباس دستكان خوش بي زور سباس بو أول صلاة وقير مقرش داكي هوا
14: سلامة يا خوز يوبي إن شاء الله
0: إن شاء الله هوا وخوشي تينا ببو برنامه كمان
14: ان شاء الله قرباني عزيزه كامل
0: تكيوا بامر له تبرسم كم حوالي پیغمبر بو ك سلامي كوچي دانا يا خد دكنا عمري كوري خطا يا خد عثماني كوري عفان يا خد علي كوري ابو طالب رضا ورحمتي خوي قوران لبه
14: با عمري كوري خطا
0: بيه دستكان خوش بدكيوا زور سپاس با بين يك روشه كي خوش بت عزيز اچینو سلیمانی لانخان من نگالا
15: سلام من خاطر جیگن
0: سلام لطوش لانخان تندرستی چونه
15: الله باشه میان باشه یوی دست خوشی با کرن خواهی گوره لطان راز بیده
0: امین اجمین انشالله زور سپاس لانخان چنه لی پرسی هره کنه؟
15: خطاب به
0: با امیلی کوری خطاب به دستگان خوش به
15: دستگان خوش به خواهد
0: زور سپاس با پندی کس خواهد لگال اتشينا لايكاك شعبان
16: السلام عليكم
0: عليك السلام ورحمة الله وبركاته كاك شعبان
16: مباشا غشي بارز
0: سفاس بخواهي مباشي مباشي توي بارز
16: بوتو بوم كارمدان اخوازم
0: دستكانت خوش بيت كاك شعبان
16: مباشا غشي
0: كاك شعبان ببستاري امرو ايما تو بجايا كام هل بشار دا والله مدرستا
16: والله بشار كام هل بخويني
0: بسر چو كام هاولي پیغمبر درو دي خواهي گوري لسبه سلامی کوچی دانوا مری کوری خطاب یا خود عثمانی کوری عفان یا خود علی کوری ابو طالب
16: بله ایمان عمر
0: دستکانت خوش به روشه که خوش به توی برس خواهد لگم بله عزیزانی من اچینه لای بانگی پیروزی عصر با کاتی پای تختیاره می کردستان اللهم

0: همو زانیار یک دبیت پرسیار هر پرسیاریک ولامی راستی خوی هیا ولام راستا کانیش لبرنامی پروا خلاتی تایبتی هیا تنها یک خلات نا بلکو لسوشال میدیای سوید افم خلاتی دوام بدست بینا برنامی پروا روژانی شمن کجمیر 320 خودک پیش کشتانه کرد
1: دوباره سلام و رحمتی پروردگارتان لبه بینرانی بسرانی عزیز بابی خسنوه یک اوی اسیستتون لرگه هر چار جمعه راست خوکن اوی خود لرگه لایوی سوشال مدیس بده فیم و لگه من بجدر بن و هورانی سوشال مدیس بده فیم لیه من پرسی بون او ویتامین گرنگه چیه کم روف لرگه برکتنی راست خوی تشکی خورو و دستی دهنه اوی اسیست والا می دروس لرگه کومنت بنوسن و هر وها یکم هوره من اتونه لایوی بریفان خان بریفان خان
2: السلام عليكم.
1: عليك السلام ورحمة الله وبركاته.
2: أنا مزيا
1: خوكي برد نسميتها كمباشي. سباس بخير مباشي مباشي تأسيس.
2: سلام مزيا خوالي راضي بزور ممنون.
1: بيري فان خان. بيتا برسن. كم حوالي پیغمبر و درودي خواهي قوري لسربة سلامي كوتي دانا. عمري كوري خطاب عثماني كوري عفان ياخد علي كوري أبو طالب رضا ورحمة خواهي قوري عن لبه.
2: بلعا. دا عملی کوری خطا دی
1: دستکان خوش به بریفان خط برنامه که من آودان کرده خواهد لگا اچین لای دیکی محمد لکلر
3: سلام علیکم
1: علیک السلام و رحمت الله و برکاته دیکی محمد
3: خوشی و برنامه جوانت لیخم بر ریزی
1: سفاس
3: بطول
1: دستکان خوش به برنامه که ایمان به طول بینره مسترن و جوان
3: عملی کوری خطا بی
1: دستکان خوش به دوبار
3: دستی توش خوش به بر ریزی سفاس
1: بفندی کس خواهد لگا اچینو سلیمانی دیکی آرام آن لگلا
4: سلام و علیک از مخان
1: علیک السلام و رحمت الله و برکات دیکی آرام
4: سپاس بکم سلام بکم خوشی برنامه تو لیکم
1: زور سپاس تندرستی چونه دیکی آرام
4: سپاس بخوای گوره
1: انشاءالله همیشه هر باش رستا خود تندرست بید
4: نکم برستا انشاءالله همو لا انشاءالله
1: دیکی آرام تو به دوی با پرسیاری امروی اما کامل بجرده والا می درسته
4: اختیار یکم خالی زحمت اختیار کنم
1: عمری کوری خطاب یا خود عثمانی کوری عفان یا خود علی کوری ابو طالب رضا و رحمت خواهی گوره ان لبه
4: دست ساو خوش بید با اشتالا اصلا کاری یکم بیا
1: دست سکند خوش بید سور سفاس
4: بپنید یکم دست سکند خوش بید با ما مصاب باقی با همو هوریان حال لگم
1: خواهی گوره اچین سورا زیتون خان من لگلا
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عليك السلام ورحمة الله وبركاته زيتون خان.
5: لاديجان.
1: سباز بخير مبشرين مبشرين تي أزيز.
5: ودزاني بمسباتكم لاديجان سبتم تو فيديو خوش لكم مسباتكم.
1: دستکان خوش به زیتون خان با پرستهری امرو ایما تو پدوه یکم حال بجرده من والا می دوسته
5: امروی خطاب وزای خواهی
1: لده وزای خواهی گوری لبه دستکان خوش به زور سپاس خواهی لده
5: سلام علیکم زور سپاس
1: اچینه لی هاوری که دی کمان؟ اچینه شهر زور باکی راسن من نگلا؟
6: سلام علیکم
1: علیک السلام و رحمت الله و برکاته سواز بخیم ببشیم ببشی توی برس
6: اما سب سیاره که با عمری کوری خطابی
1: دستکان خوش به دوباره سواز با بینده که تو خواهد لگا دینه و سلیمانی دیخن من نگلا؟
7: سلام علیکم
1: سلامی خواهی گورش لطو به دیا خان
7: دست خوشی برنامه کلیه کم
1: زور سپاس امیر دست خوشی منه با پیون دیا که توی عزیز
7: زور سپاس با ریزی
1: دیا خان با امراله تبرسن کم حوالی پیغمبر بود رو دی خواهی گوری لسر به که سلامی کوچی دانه عمری کوری خطاب یا خود عثمانی کوری عفان یا خود علی کوری ابو طالب تا این
7: دوباره که تو
1: کم حوالی پیغمبر بود رو دی خواهی لسر گوری لسر به که سلامه کوچی دانه عمری کوری خطاب عثمانی کوری عفان یا خود علی کوری ابو طالب رضا و رحمتی خواهی گوری لسر به
7: عمری کوری خطاب
1: دستکان خوش به دیه خان
7: خوش به دیه خان خوش به دیه
1: خان بنا با کرتی
8: باش الو
1: سلامی خواهی گورت لبت
8: سلامت و عزیز و برزش
1: سرسپاز نای برزت
8: دایکی دیه
1: دایکی دیه خوشحال بین
8: خوش حاضر بس خوش برنامه که در نیتم
1: دکی دیا با پسیاری که امرو ایما تو پیدوه کم حال بجرده اولا می درسته
8: با عمری کوری خطابی
1: دستکان خوش بید
8: دستی توش خوش بید
1: زرس پاس با پینده کتا خواد لگا اتشينا جرميان باوكي امير من لغلا.
9: السلام عليكم.
1: عليك السلام ورحمة الله وبركاته.
9: سلام جوهد علي بباسن.
1: سفاز بخيام بباشين بباشي تي بارس.
9: بابا جي سلام دي موتو هو كاق عبدالباقي لما تكون دقان هو كارا.
1: زور سفاز بناي كاق عبدالباقي وبتايبتي وبنايا مكرمان دانيس بدافن بجاوزي. آمین اجمعین انشاءالله باکی امیر با امرالت پرسم کم حوالی پیغمبر بود درودی خواهی گوری لسر بید سلامی کوچی دانوا مری کوری خطاب یا خود عثمانی کوری عفان یا خود علی کوری ابو طالب رضا و رحمتی خواهی گوری ان لسر بید
9: رضا و رحمتی خواهی گوری ان همو یا لبا عمل بعمل کوری خطاب انشاءالله
1: انشاءالله دستگان خوش بید زور سپاس بکنید اتشينا كركوك سوهام خان مالا قلا
10: السلام عليكم
1: عليك السلام ورحمة الله وبركاته سوهام خان
10: سوهام خشي بارد باشي
1: سباز بخان باشي باشي تي بارد سندرسي تي عزيز شونا
10: والله باشي مخوة باشي ومو دايا كارد خوش اسي بخار مداني عربي سر كتوبة
1: ان شاء الله هميشا هر باشي رسخ و تندرس بزار سباز تاكن دستاكان خوش بي والله مكت زار ترسي سوهام خان خواهد لگل بد اچینه لحوره که دیکه من؟ اچینه زخو کرناف من لگلا؟
11: السلام علیکم
1: علیکه السلام و رحمت الله و برکاتو کرناف
11: مرزی خوشک عزیز چانه دو باشی انشالله
1: سواز بخواهم باشیم دو باشی توی بارست
11: عرض که انشالله سواز
1: کرناف اچینه لپرسیاره که من امروله تپرسم چند سورتی قرآنی پیروز لشاری مدینه شاری پیغمبر جدی خواهی لسدر به ده بزیوه 28 یا خود 30 یا خود 32 سورت
11: خوشکا عزیز شیاشو بل دیست دانیم 28
1: 28 دستکند خوش بد کرد نواف روشه که خوش بد توی برس خواهی لگا
11: خواهی از پاسر دلوک
1: اچینالای دیرین خان لسلمانی
12: سلای خواهد به خاتو اشکیان
1: سلای خواهی گورش لطو به دیرین خان
12: زو خوشحالم به دیکم باری گیرم
1: اما خوشحالترین که توانی منم هفته گبستی دنگی تو عزیز بین
12: زو سپاس تکم مطاقا بولا ما که خاتو اشکیان بیستوش به
1: دستکم خوش به روشه که خوش به تو عزیز خواهد لگا
12: سلامتی خواهد لگا
1: اچین دهو کت فیسانان نگالا
13: السلام عليكم
1: عليك السلام ورحمة الله وبركاته كيف فيصل؟
13: أرسل أخوتي أخوتي مني وشلون الباس نحوار ثاني؟
1: سباز بخيم وبشي وبشي تبرز وطاوي هران
13: أرسل أخوتي أخوتي من برز يا أخوة دائما باس السلامة
1: آمين أجمعين إن شاء الله كيف فيصل أمر لك برسم كان سورة القرآن بيروز لشاري مدينة شاري بيغمبر درود خويلة سربة دابو زيوة بستوهاش سورة يا خصي سورة يا خصي دو سورة لا
13: بستوهاش سورة
1: دستکند خوش بود که فیصل روشه که خوش بود توی برس خواهد لگا اچینه لی آلا خان لأهگره
14: سلام علیکم
1: علیک السلام و رحمت الله و برکاته آلا خان زر سفاز بنایمو کرمندن نیست به دیویم دستکند خوش بود آلا خان با پر سریم رو ایمت تو پر دوی کم حال بجرده من والا می درسته
14: نتوانی من دواره که
1: بس سر چون چند صورت في قرآن بيروس لشاري مدينة دعوزيوة 28 صورت ياخد 3 صورت ياخد 32 صورت
14: 28
1: ده سكند خوش بيت الله خان
14: السلام عليكم
1: عليك السلام ورحمة الله دينا وسليماني باكي أري ما نقلا
15: سلاوري بدادك
1: سلاي خواي قورج لتبع باكي أري
15: سلام برای بیشتر اگر هر وقت حال ریان تو آن خواهیم بود.
1: دست کن خوش بذار خالی.
15: دست کن خواهد نگاه.
1: اتین له هوری کی دیگه من؟ اتین از دخو که انور من لگلا؟
16: هلو.
1: سلام علیکم که انور.
16: علیکم السلام. تشویق چانو خوش کبری باشی.
1: سپاس بخوام باشی و باشی توی بارس.
16: الحمد لله مش باشين هالصغر السلامات بإن شاء الله
1: إن شاء الله همي شهر باش ولرساخ وتندرس بيت
16: بريزي قشكة عزيزي إن شاء الله
1: كاقنور لتبرسم كان صورة قرآني بيروز لشاري مدينة دابازيوة 28 سورة ياخد 6 سورة ياخد 32 سورة
16: سلا 28 سورة دم
1: دستكان خوش بك روشكي خوش بك تبرس خالقا اتنا لاي بيونديكي دي كمان
17: السلام عليكم
1: عليك السلام ورحمة الله وبركاته
17: يا خوشتنا لك مهم خير ولا
1: زور سباس ناي برزت
17: آمد
1: كاكا آمد تندرستي چونا
17: بس خوشی داره لکم هم کرمندان
1: سورس پاس بنایمو کرمندانی سپیده ایفم کاکا آمد
17: بنا سپاس
1: خود آمده کردو با قطاب خانه
17: 28 سورت
1: 28 سورت دستکان خوش بید کاکا آمد پیوند یکی دخ رای و میسمان کمی گفتو بید لگلاب کن دستکانی خوش بید اتینا لای جینا خان لسلمانی
18: من خاطر داشت بطنگی
1: زور سپاس تندرستی چونه جینا خان؟
18: باش نوادر می آش باش بطنگی
1: انشالله همیشه هر باشی لشتا خود تندرست بید جینا خان یکم جار پیوندی من پیوکی؟
18: بله
1: خوشحال بین انشالله ببیتا هاوری برنامه اما شمن بشوازه که راست خود کشمرسته و بسخلت ابین میوانی مالکن تا
18: انشالله
1: جينا خان بأمره لتبرسم تن سورة قرآني بيروس لشاري مدينة دابوس ديوة 28 سورة ياخد 3 سورة ياخد 32 سورة
18: بس 28
1: دستا كانت خوش بيت؟
18: دستا
1: خوش بيت سورس باس ببين ديگات خوال لغا اتشينا دوه كاك امد من لغا
19: علي وصلاح ولا بي
1: سلامي خواهي قورش لتو بي كاك امد
19: نو زرت باز بتو با همو هاورایان و با همو قرمانکان من ل جوجو دنگ بی بده افم سلیمانی
1: دستکان خوش بید با همو هاوریان من
19: سرهی کوراکم
1: سر باشا لشستا خود که گنو با امرو بدوه که گمید عفو با امرو بدوه کم حال بجرد والا می درستا
19: والا که تو بخونی پیچاره که دوباره تو
1: بسر چو چند صورتی قرآنی پیروز لشاری مدینه دباز دیوه 28 سورة 3 سورة ياخذ 32 سورة
19: اللهم العالم 28 سورة جانا عزارم اجد لقال من حاوكا دي من تعمل
1: دستا كانت خوش بد كاقو امد خوش حال بين ببين ديكت خوال لقال
19: خوال لقال
1: اتشينا لاي سامي خان لدوك
20: لاوي خوات لي بم خوات ادوان
1: سلاي خواي قرش لاتو بس سامي خان تدرسي چونا
20: الحمد لله سپاس بخوا قربان بزن شونی باشی
1: سپاس بخوایم ببشیم ببشی تی برس
20: سلامت بیا خوا بخواستم سپاس
1: سامی خان با امرو لطه پرسم چند صورت قرآنی پیروز لشاری مدینه شاری پیغمبر زودی خواهی گاری لسه به دوازی 28 صورت یا خود 3 صورت یا خود 32 صورت 28 صورت دستکان خوش به سر سپاس خواهی لگم اتشنا لاي دنيا خان لسليماني
21: اللهم صل على حبيبنا محمد وعلى اله وصحبه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
1: عليك السلام ورحمه الله وبركاته دنيا خان دمك يا بيون دي بيانا كدين
21: ارجني خان اجازيان بسم احوال جوا باشي
1: سفاز بخيم وبشين وبشيت عزيز
21: يا خواه بخي بدون شي صار ام داي قوا وشكرام داي باشين
1: سفاز بخواه باشين لخواه قوره بزيابه
21: انا صعب باقي
1: شنو والله ابيج باشا دنيا خان برنامج كمان اودم كده انا
21: صعب انا كل خو انا كنت اقول انا برنامج ما هو ما يعني كردستاني من اي خبش تيجو بيهم يعني اما كردين كردستاني سنه دي جايين با خو مانو افلدي افلدي اي خبر شيء تدري يوم مكتب توكنت اشتري طلبي انتي
1: نعم من دمك يا مكتب مطاوك رضوني يا خان
21: اي ليش يا صاحب اذا بعمل بشارة دوكم بعد توي بشارة
1: راستا دستا كان خوش بيت اي تو بيت ويا بو بشاري امر ايما كان مو بشارة عن راستا
21: ها قرآن اكي يا
1: تن سورة قرآن بيروس لشاري مدينة دابل زيو
21: لا بس توش بي اجين خان بدايك شميناني
1: دستا كان خوش بيت خوال لقل بيجانا كان
21: خوش حابم خوش حابي
1: ايما خوش حاطمي خوال لقل اتشينا زاخو كاك جوهر ما نقلا
16: ايزو صلاة شواني خشبا عزيز
1: زور سفاز دين باشين بباشي تي بارس
0: الحمدلله جلال باشین دستم باشین خوش کردی.
1: انشالله همیشه هر باش شلر ساخت خوب تندرس بیکار جهار.
0: جلال باش جلال باش خوش کردی.
1: کار جهار بچین لایف سیار کینه.
0: بله فهم.
1: لیت پرسن درشترین روبار لجیهان دا کام روباره. روباری نیل یا خود روباری آمازون یا خود روباری دانو.
0: اللهی وابزانم روباری نیله.
1: دستکان خوش بود کار جهار. سرسپاس با پندیکت خواهد لگا. اتین لعوره کی دیگه من؟ اتین او دو که کلمات من گلا؟
2: السلام علیکم خوشگل جیشانی.
1: سپاس با خواهم باشیم بباشی تی برس که کلمات.
2: خوشگل جیم پشینیاره که هی.
1: فرمون که کلمات ما همیشه لخدمت یه وی عزیز دن.
2: خوشگل جی اوه سری برنامه ای ولی بجن اتخوری برنامه اینه او سری بند بزحمت بو حتی محطب کرید کسی که دو نو با آخفت و جا مراجع هم بلا هر کسی نو بگی باخفت نکت دو نو
1: دستکان خوش بید که اگه ایمال ایما هچ کس دواب کد راستا اسلوبی برنامه کوایا با پیوندی کن وره گیره بلان دو ما نه دلی هاوران بشکینی تنها یک پیوندی ور اگری
2: خدا هر خوشگل اجی راستی او دلیم رویشت کنن بوچی او دنو و تاخفن و بوچی او مثلا ام حولی دن حصر نو بیتن پیوندی نوار گرد یعنی بلکت اک نو بگی باخفن نو ندعی دنو و باخفی ام برنامه اگی بیشن برنامه اگی خوشیه مکی بیشن خلات اگه خو خلاتم بومه ام بو خوشی تلفونیت یا نبو خلاتی او بوچی دو پیوندی دو نو و آخفی و ام ده حولی دن حصر نو بیتن
1: راست دستکان خوش بد که قیمت
2: بله
1: زور سپاس که قیمت امبروم روله تپرسم درشتیدین روبر لجیهان ده کامه روبری نیل یا خود روبری امازون یا خود روبری دانو
2: بلا نیل بدن خوش بد
1: دستکان خوش بد زور سپاس با پینده کت دستکان خوش بد خواد لگا اچینا باونور باوکی محمد ما لگالا
22: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عليك السلام ورحمة الله وبركاته.
22: مرحبا خدا خوشی بنا علی بیار میادام شادی لبنا علی
1: مسح. آمین اجمعین انشالله لگل ایوی برس.
22: مرحبا
1: خدا. باقی محمد با پرسیار یکی امرمان تبدیل کام حال بچرد و لاین می درسته.
22: اخیرا.
1: روباری نیل یا خود روباری آمازون یا خود روباری دانو.
22: روباری نیل بد.
1: با روباری نیل بد است کان خوش بد. سرسپاس خواهد لگر اتینالای شوخان خان لحولر
23: السلام علیکم و رحمت الله
1: علیک السلام و رحمت الله و برکاته شوخان خان
23: سرسپاس بگم سین حیران حال سلامت تندید
1: سرسپاس بخواهم بشیم ببشیم تو عزیز
23: هر بزی سرسپاس بگم یا خواهد یا خواستم یا خواست شرکت من دیم لگه هم کار مدن بخوشی بکن بینی نارب همون را جبتن خوش و خودش عدیدی انشاءالله
1: امین اجمعین انشاءالله لگل تو عزیز و طاوی هاران
23: هر بزی احران سرسپاس بکن
1: شخان خان با پرسیاری امرو اما تو پیدوه کم حال بشارتا والا می درسته
23: والا خیرانی دریسترم و بار لباری نیله فراوانترین فراوانترین روبار روباری اما زونه یعنی آسو او کسی روباری تکانو از ایس باکه روباری نیلیم دو بسر بر ادریستن روبار بلا
1: دستکان خوش بید؟ زور سپس؟
23: عربزی عیرانه خوش
1: بید اچین اللهی کوتا پیوندی هستی خان من نگلا؟
24: سلام علیکم
1: علیک السلام و رحمت الله و برکاته هستی جان
24: زور سپاس کنم دوست خوشی برنامه تو کنده ایتم
1: زور سپاس دمش دست خوش منه و پیانده که توی عزیز
24: زور سپاس کنم با اولا این که سره بین رو بری نیلوه
1: با رو بری نیل به دست کند خوش به هستی گیان هستی؟
24: بله
1: ببزنم خود اماده کردو و با خندن؟
24: بله
1: زور باشه دست کند خوش به؟
24: زور سپاس کنم
1: روشه که خوش به توی عزیز خواه سرسپاس با هاوران با پیوندی کتن داویل بردن لهاوران اکین کنان توانی امرو لگل من بجدر بن انشالله در فتح به هفته دعاتو شما کشمر سو بیس خلق بشوازه که راستخو لگل تانه بین اچینه لی نابره که کتو گرینو لطن با تیرو پشک با علامه درستکن

0: ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لای ایمه با دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلامکان تن لای کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-99-99 0550-423-11-11 ریکلام
1: استا کاتیتی کاتی دارشتنی دهاتوکی گشه بو منالکانتان کوملگی پرورده آسیا بخوشحالی و درگاکانی والا دکات بو 2026-2027 سالی نوی خوندن لیرا لدنگه و بخچه و قطابخانی کوملگی پرورده آسیا ببونی پرورده که حملان و چندین توجه روستافی بسپور و دلسوز بباشترین پروگرام و خزمتگزاری چاوری منال نزارکانتانین بخمخوری کی زوره و للاین برایز دکتور بختیار کمال طالبانی سرپرشتیاری گشتی کومالگاکا و دوداچونی بردوام دکرید بولانی پروردهی و دلنیابون لکوالیتی کی نایاب بو ام سالی خوندن کومالگی پرورده آسیا زیادتر لجاران به هستر و خاونی ازمونی زیادتر و خزمتگزاری تایبت و نوازه بو منالکانتان لکومالگی پرورده آسیا دهاتو کی گش بوجگر گوشکانت بنیاد بنی نو نیشان سلیمانی راپرین نو پروژه تایتانک سیتی بو پیوندی کردن 0570-372-6000 0570-379-6000

0: اصلي هولندية لورقي هولندية مانجاكي هولندية اوشي هدوشي هولندية شيريكي سروشتي وخاوه
1: هولندية حاجي هولندية ام شيري هولندية
2: ده دانيه كان بلي بي بما مالوه
3: بي خانما هولندية هولندية
4: ایوش بیرتن بید. شیره که سروشتی خواهن، شیری آرائه.
5: Melk van Euro wordt gemaakt in de boerderijen van Nederland.
6: هنجونی اصلی شاهو نه دو جارو، نه سی و نه چوار. هر ای بنا تعقیق کنو، هر نایب دارد چه. ازانن چی؟ بونه تنزانی و هنجون، هنجونی اصلی شاهو، ایوش اطوان تعقیق کنو.
7: هنجونی اصلی شاهو، هم هرزان و هم نایب با دستکوتنی لاشاری سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0-7-428-0002 0-51-502-87
6: هنگوینی شاهو بر همی شاخو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان صروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برانبر شقکانی دیلانستی تنیشت کوملگی پروردهی گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان در بندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال لسیمتریکا گیندن من هی بناو شاد اسلمانی و دورو بری
8: کاتی اک بریار دادی ببی تخوان مال متمنا دبیتا یکم هنگا ام جی هولدینگ بشان ازیوا گورترین و پیشکوتو ترین ناوندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین حل جاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرن ترین سیلی بالخانه لیم جی تاورز گرسا تاورز و وای تاورز

0: Salatan e bebi serani barez lespedi e fi mogashti ki ala kantan pishkash dakin. Hukumati Yeremi Kurusan am roshan ma taabu ni jisa jim amada karikani bu da spekni sali nyo khendrini 2026-2027 ra gyan. Ka burgar sbeni yek shama ba bajdari ziyatr la milyon ko 150,000 qtabi la sa jim qanaq gyan da spekat. Ma pi raporti ki firmangi media u zaniyari hukumati Yeremi Kurusan la sali nyo khendrin da ziyatr la 123,000 qtabi da shna poli yakami binarati. Haruha jimari qtab khana kan da gata ziyatr la 7,590 qtab khana. محمد کاری سالی نویش حکومت یاریم 236 قطاب خانه و بخشی سوایانی نوی دروس کردو و 476 پولی نوی با قطاب خانه کن زیاد کردو و 2650 قطاب خانه شی نوژن کردو توا سبرد به منهج کانیش 110 قطابی درس دستکاری کراونو هموار کراونه تاون زیکی 20 میلیون قطابی نویش چاب کراونو بس قطاب خانه کن داده باش کراون لبشه گیدی که راپورت کده اماجه بو کراو جماری ملاکاتی پروده لاریم دگاتا 166 1535 کس کپی کتون لا 107426 ماموسای ملاکی همیشه یو 3090 ماموسای وانه بیجو گریه بستو 31219 فرمان بر عبده کاریکن با دانانی بجمر لانی و تکسیکنی هره میکلوسان برا تاوابون دا چیتو برا بری گواسنا و گیندنی سلیمانیش دالت تکسی میتر سرجم تکسیکنی نیوشار دا گریه توا جمیل کمال بروبری گواسنه و گیندنی سلیمانی لالیدانی که روشنانی در رایگیان زو بی کارکانی تکسی میتر کتابه تبدانانی بجمیر لنیو تکسیکنده تا و بونو روشی دو شمال وزادی گواسنه و گیندن کوبونه و لو باری و دکریت و بریلی ددرید. بربری گواسنه و گیندنی سلیمانی اماجه باشدکت دوی دانانی امری بجمیر لانی اوتومبیلکن سرنشین پیویس نکد مامرا لکر شوفری تکسی کم کد ملکو امریکا بری دوری شوینکه و نرخکی بودیاری دکد سبرد بو تکسیانی پروژکه که دیانگریت و جمیل کمال رونی کرد و سجم تکسیکنی نیوشار لاری بی کردسان بجمیرکن با دادن رید جگل تکسیکنی در ویشار و هلکن با پی نرخیت شوی اوانجه گیره جمیل کمال دشلید جماری کیزور لامری پیشکوتوی بجمیر گیشتون تاریم کردسان و دشلید پیده چید سرطه منگی داد و لانه و تکسی شارکان داد دست به دانانیان بکرید. روشکاری وزیر بازرگانی عراق دلید لارگی تیمکانیان و چاودری بازار دکن بمبستی رگری کدن لبرزبونه و نرخ. محمد حنون روشکاری وزیری بازرگانی عراق لیدوانی که روشنانی در رایگیند برزبونه و نرخ خندیک کالا لبازارکان دا پیوندی به چند حکاری که دارکی و نخوی و هیا لوانه گورانی نرخ لبازارکان جیان و زیدبونی تشوی گواسنه و برکردن و گورانکاری لنرخی آلوگوری درا و بری خسن رو خواست. راوشکاری وزیری بازرگانی عراق توشتی ام هوکارانه نبن پاساو با خورخکاریان هل خلطندنی هولاتین لان هندیک بازرگانه و دشلیت ریکاری یسایتون برانبر و سپیچی گاران دا گیره تبر. محمد حنون دشلیت رولی وزارتی بازرگانی تنیا لچاودیری نرخده کرد نبیت و بالکو چاودیری جوی رو کوالیتی کالاکنده کن و ریگری لهر سخت کاری که بازرگانی و یاری کدن به نرخده کنه و وزارتی بازرگانی عراق داوی لحولاتیان کرده و لگل تیم چاودیری کن هاو هنگ بنو هر گرم فرشیان قرخکاری کن بینی رای بگینن
1: لگیندن دا خیرین لمتمانه دا پیشانگین سپید اف ام 106.3 شیکاری هفته گفتگوی پسپران و چاودیران لباری رودا و بارودخنه و خویو هریم یکان روژان یک شمان کجمیر چوارو بیس خولک پیشکش دکرید شیکاری هفته
0: امرو شما سرچاوی کمنی لبصر رایگانی هزی دریای عراقی اولی که چطهی دریایی باسه کشتی که نوطال گرد لانه و او هریمکان پوچال کرده تو هزکان سر جمتی و گلاوانی و هرشش اندست گیر کرده و سرچاوی که رونی کرده و کشتی نوطال گره کرد لنوچی بر کردن و بطال کردن و برانبر ببندر این نوطی بصر رو بروی هرشی داران باته و هرشکل لان چند کسی که و ببکرهنان دو بلم کره و دوی گشتنی زنرکان هزی که در یعی دست بجه گشتون تشونی روداکو کنترول انکرده لو چلکش در 11 تومدور دزگی کرون کرنا او دو بلمه دابونو با هرشکه و کرنه نبو. دو حوال روشنامه واشنطن پست امریکی اشکای کردو جماری کجوانی سوی امریکا لجن گیران در گشتو در 23 کس. ام امرش جاواز لوی پنتاگون رنگی اندو که تنها 18 کسا. بگیری راپورتی که واشنطن پست که 6 برپسی بالای امریکی پشتراسیان کردو توا امر فرمیکان راست نین. پنج لو برپرسان دلین لانی کم 22 سرباز لدسپی کی جنگ لامانگی شبات و کجاون بلان برپرسی که تر دلید جمعره که 23 کسا و 3 بلندری امریکی شانتی دایا. پنتاگون لا سیستمی فرمی خوی دا تنها 18 مردنی تومار کدوا که هندی کن با حکاری در وی جنگو هندی کشان لکاتی اپراسیون کنده بون. بگیوری روشنامه که ام دو خواهی کدوا دیموکراتکان لانجومنی پیران بلینی لیکولینی ورد بتن. اگر لامجادنی دعوتو دا زوری نبدس بیرن تاو کوره گریب کن لیاری کدن بداتکانی تاوت با زیانه گیانکانی سوی امریکا لناو چکه دا. بعد برکن نوی سردیر کتایی به حوال کنده اینین. سپین یک شمه لاری می کردستان به وجدهی زیاد لملیون کو حوصد و پنجه هزار کتابی سالی نوی خوندن دست پیدا کد. نرگی دو بلمه و هرشی که چطگری دکرت سر کشتی که نو تلگری عراق. روشنامی واشنطن پست اشکره یک جمعری که جوانی سپی امریکا لجنگ ایران در گیشتو تا 23 کس. اسپیدیفی مو گشتی که حوال کنتن پیش کش کرا. خواتن لگرد.

سلاوتان لبه کرتی ورزشتان پیش کشکی لخول یانکان انگلترا چلسی به سه گولی بیولان به یانه برنفورد دورا لخول یانکان یلمانیا بایرن میشن گول بران یونیون برلین کردو به حود گولی بی برنبر یرکی لبردوا امرو لخول یانکان انگلترا یانه ارسنال روبرو یانه برایتون دویتوا امشو لخول یانکان اسپانیا برشلونه لگل یانه سیویه یاری دکات رافینیا دلی آمادی سرکیم برنوی چمپیونز لیگ لگل برشلونه و نازنوی کی دیکی لالیگایا عثمان دیمبلی استری یعنی پاریس سن ژرمن دلی کوارا باشین یلیزان جیانو به بروی من او شایسته خلاتی بالون دور را امشو لخول یانکان ایتالیا دی لوتل نیوان هر دو یعنی انتر میلان و روما بره و دچت رونالدو لیستی پرتغال دی ابوب شونه دولتکان بو انجام دانی چوار یاری لایوروپا لیگ یوونتوس پیانس گولی لانی میخین تو مارکر دو مارسی دیاش به بشکتاشی توچی دو را کارلوس اسپیا بانگش یال بجردی اسپانیا خوار 21 سالان کرا چاویرانسو پاش کست قرسکه اندالی اگر من و یارکانی دهاتو بری نوا و دبید لروی برگری و باشتر بین هاریکین بو خیراترین یاریزانی بوندزیگا که بگد با گولی جماره ست لا خولکه ده زین دین زیدان سبارت با اگری گرانوی کریم بنزیما بو البجاردی فرانسه دلی سالانه کی نوازم لگلی دال ریال مدرید بستر بردو زورم خوش دوید بلام لکاتی استاد پیوستم بوی یاریزان لاوتر لرزکان البجاردی فرانسه ببینم با تریکی ایوانی ایزی هولیر گرای وستر ریچکی سرکوتنکان یوسی خالی زیرینی لدرو یاریگی خوی برانبر کربلا بدسینا زین دین زیدان دلی کلیان امپاپیو کو کاپتن یکمی البجاردی فرانسه دمنیتو رافینیا سری یعنی بشون دلی پلانم هی گری بس تکم لقلب بشون نیب کما ودمیتا کو تای جانی وشم لیرب بردوام بم هر شاد بن

Spede FM, jederê zanyariyen durustu lê fikrînên cuda ye.

0: های لخزمتی جیاننامه سرورمان لناو سوزی هون راو داو سریه الخبط سریه سیف البحر لدوای جنگی خندقه مسلمانکان دوای جنگی خندق قافلی قریشیان خستب و مولک کوت نویزی قافلی تجاری رونقی قریش نما یک جاری سرکرده سریه ریب و مواح بو ابو عبیده کری جراح بو پیشوا ناردی لگل سی صد کس همو چکدار بون شمشیریان لدست تا لیوار دریا سریه کر رویی بو قافل بینین بسرا سویی شو بسر داها چند روش گزرا خواردن کمو بو لو را گزرا کوتن تنگانو گلای داریان خوارد نرونیان پیما نگوشتو نآر چندان وشتری باری سر بران و تیان خو ابیت با وشتر قران
1: بگلای وشک خبط وتراوه بوی بو ناوه ناوی نراوه تا خوال بحرا حوتی بو ناردن بکاریان هینا بو جمی خواردن اونده گورو گوشتنو چاک بو بشی پانزه روش خوراکی پاک بو که گرانو پاشان برو دوا لگوشتی حود یان بر بو پیشوا ام سریه ایتر کوتا سریه بو بو کافر مایی شینو گریه بو چون که کوتا پیش حدی بیه و ایتر سریه بچه بلای چیه و
0: صلحی حدی بیه حدیبیه ناو بیرو آویکا بوب ناوی صلح آی چناویکا رجاوای مکا برو باکورا 22 کیلو متر لی دورا ایسا او آوا شمیسی ناوا برکدار و هشتا هر ماوا باخشی حدیبیه و مزگوتی رزوان یادگی باشترین پیمان و ججوان لسال ششم پیشوا و یاران هاتن بو عمره لو دشت و ساران 1400 پیاوی جنگاور بنیازی عمره احرامیان لبر یاران نیتیان وابو عمره به هیزیشیان نوان بسوارو بپی که هاتن عمره یارانی دلپاک هنده بجه من کوملو تاک تاک لدشتکیانی تازه مسلمان لسرکوتنی سپا بگمان تنها یارانی کوچری و انصار خاون غیرت و متمانه و کردار
1: آماده سپا و جنگ و عمره بون فیری خباتی بجی و ممره بون صورتی فتح باشترین دلیل لسر اوانه خویان کر زلیل آیتی یانزه و دوانزه بخوینه دیتا پیش چاود باشترین وینه که هر کس دوا کول جهدو جوله او سر قالی ترس یا پوله کاتی که گشتن بزیل حلیفه احرامیان پوشی او گشت علیفه بودنیان دا بر هفتا سر وشتر بو کردن بخیر لگل خیری تر پیشوا ناردی بسری خزاعی حوالی مکه بین وگواعی که مسلمانان گیشت نروحا خمیان بود جمن لدشت صحرا
0: زفریان پیبن هیرش بهینن تولی بزینی احزاب بسینن بوی زو ناردی ابو قتاده که انصاری بو روح سوک و ساده بو غیقه لسر روخی دریای سور نوکا دجمن وستابن لدور چونو هات نوو خبریان زانی رگی آرامی سفریان زانی که مسلمانان گیشن عصفان گشت ولایان بسری بن صفیان حوالی دانه هاتون قریشی سواره کی زور سربازی جیشی خالدی ولید سرلشکریانا پردلیان لخم داخو گریانا پیشوا زانی و ویستی شر نبید خوینی تیا نرجه و کار به فر نبید لپاش راویج و بیان حکمت خمی بو قریش ببنه نگبت بشکو ام دینه شیرین بیت لایان بو هل گرتنی ببن بشایان
1: فرموی رای ایو چیه پیم بیجن نا حزکان من چند بشو تویجن با هاوکارانی قریش پرد بکین لگل یان هنده قید و شرد بکین بو بکری صدیق جاها تولام و تی بو عمره اچین خو بلام مشرکین هاتون کبین ریمان داخی دورانیان بریجن پیمان اچین گرهاتن بو شر لگلمان بفیروی نادین فرستو هلمان ولامی راویش گیشت دستی بیری حدیبیی کردم بستی لعصفان نویجی خوفی بو کرد بون دجمن نزیگ بون امانیش گرد بون اما یکمین نویجی ترس بو بو یاران جگی رامان پرس بو پیشوا فرموی لیره بدواو تشریع بو من لپنای خواو پاشان پیغمبر جولا برو خوار تی پرین لناو ثنیت المرار
0: فرموی که سر کود بسر ام گردا که برنده بیت لدستو بردا او گناهی لی هل اوری ناخی وسوسی لی دیت دره هر وکو نوی بنی اسرائیل خوا نجاتی دان لبلای ناو نیل سواری خزرجی خیرا دستو برد یکمین کزبون گیشت نسر گرد کاته گیشت نه حدیبیو بیری بینیان قریش جوان هتا پیری هاتون تسر آوی بیرکه گوای قریش و بو شر زیرکه پیغمر لجنگ خوی لا ادا سواره قریشیش خوی با ادا ام بیره گیراو بیره تر هبو چون سر بیرو آوی تیا نبو یاوران هاتن بولای پیغمر بیر آوی کما چیب کین ای سرور اویش دری کر لتیردان یک تیر فرموی بیبنو بیخنه ناو بیر
1: تیرکیان برد بناو بیرکه بیر پر بول آو لدوای تیرکه آو هاجی کردو بوب معجیزه آوی کی زورو پاکو تمیزه یاران تیراو بون حتا لوی بون ما شلایان کر لچون جوی بون وشتری رسول لیردا یخبو نجولاو جوره دامرکاو پخبو وتیان او بو چوکی داداو وشتر عادتی مندو خاو پیغمبر فرموی شرمی کعبه امری کی غیبی وابکو بیبه هرچون کاتی خوی ابرهو فیلی به همان ایعاز زور بزلیلی گران و دواو همولناو چون ام مشترش نارو ببه چنو چون پیام کی دا بگوی یاران دا لم تنگانش وگ جاری جاران دا دا هاتوی کی پنهان دیاره کاری کی غیبی پروردگاره
0: ریزو نرخاندن بو کعبه و مکه للای ایمه پاکو بیلکه بزانین قریش حلویستیان چیه با آرام بگرین پلمان نیه لولاوش قریش سیریان اکرد لیان پیشبینی خیریان اکرد مسلمان کان زانیان امره نیازی رسول آشتی و عمره همو کنترولی خویان کرده بو هنائن بولای ذکر برده بو قریشی زانی کاتی آوزه ناردی و دستی کرد به مفاوزه سوزی پیغمبر بو قریش زور بو در برینکی چندها جور بو به بان کردنیان بو دین اسلام به تاکو بکو به هوشیاری و فام بخو پاریزی لشر و شوریان به دست پاریزی لبلای شوریان به ناردنی قوت لروجی قاتی سی بار خوراک بو وکو سوقاتی
1: کچی هر قریش اچون بولاوه دجبون به اسلام ناحز بولاوه صلی الله علیه وسلم تاکو کوتا جار آبم رستانه ناخی در بریز ور بدوستانه فرمی آی قریش چون شر خواردنی هندگ بود و زخ و شر ناردنی چی ابو اگر بتان هیلایه لگل منو خلق چی لخیلایه دجنبونایه بپیامی من بلاین بواین لأیامی من لگل خلقی روبرو ابوم یا خود سرکوتو یا تیاچو ابوم اگر تیاچو بام دلتان خوش ابو بد پرستی تان زیاتر جوش ابو گر سرکوتایم هر ایوش ابون بو من سنگینو او کیوش ابون کمنیش پشتم پیتان قایم بی لگل تان جیان روش شایم بی کسی مخابین لگل من جنگین استا سرانجام نقمی دلتنگین
0: بویا بردوام یمش کل نادین لبرام برتان توکمو آمادین اتاکو پیام نگات پایان سر نکویت سر تاجی شایان یان تاکو سر ما نچیت جر خاک بو گیان دنی پیام ببی باک سرد نابینو بترسو بخشش بردوام ابین لحول و کوشش جانی راو یکاد للاین قریش و تی قریشی بهیز و بجیش الین ناهی الین بین ناو مکه تو ای محمد ام عمره مکه نر راوی مکه بو آشتی داعی بو دیلی کری ورقای خزاعی پیامی گیان با پیغمبر من جنگی نسازان تاجی سرسر من
1: بارو دوخکه دو گریمان بو یان بو بیت الله بو نمهمان بو که امش للای عرب گرنگ بو دنگو باسه کی فینکی سنگ بو یان نه هیل را بچن ناو مکه امش بو قریش ابو بلکه چون که قدغی کعبه ننگی بو لناو عربا زور بسنگی بو اینجا پیغمبر نراوی کنار گرای و دوا بدل کی سارد شهیدیان اکرد هوزی قریشی گربی هیلای پیر حبشی وستی عمری فاروق بنیرد مفاوزکه بو بسپیرد زانیان عمر نخت سریعه نیان نر لبر سدی زریعه عثمانی کری عفان جارویی چون گنجاو بو بویدو خیناو خویی لناو مکدا حیبو خزمی خاص ابانی کری سعید بن العاص
0: گرتی خوی قریش ریگیان دابو کتواف بکات پیگیان وابو بلان بو تواف بجوی نکردن یادی خوای کردو داوای لیبوردن چون که نی اویست ببی پیغمبر و تواف کردن ری بگری تبر عثمانی اندوا خست درا کجرا بی شهید کرا بی و خوینی رجرا بی لیرش پیغمر یارانی جم کرد چون که دو خکا اوی ماتم کرد و پیمان بستن لجر داری که دزلنا و دستو گشت بجاری که پیمان اندایه گشت یکه یکه عثمان دز بسر والنا و مکه اینجا پیغمبر لجیاتی عثمان به دستی راستی ادای کرد پیمان و مش عثمان بو به اهلی رزوان جمیر را لوان به دلو بزوان ام پیمان بو جینو مرگ بو بر یاری پیاوی زور بجرگ بو
1: بو بجدار بوان مایی بهشت بو دعای پیغمبر اباری وشت بو و کوباس من کرد قریش نراوی انارد یک یکیان عروبو ناوی که تماشای کر ریزیاوران با پیغمبری تاجی سروران زور با پروشی و هوشی دلاوه وکو بلبلن بسر چلاوه بدل اخوینن آوازی شادی مزنی ناکا پیوری مادی و تی من دیو ما قیسرو کسرا نجاشیم دیو برا بو برا نایکا اویوا هاولانی اوان بچوار دوریا بروجو بشو حليسي كري علقمي احباش وفدي دوامبو بهولو تلاش
0: هاتو چو هشتا نكرا ريكوتن لما كسي يم هم بريكوتن كناوي مكرز كري حفص بو اوش بي انجام هاتو روشتو چو كوتا وفد هات خاون امر بو سهيل بناوبان كري عمر بو كفتو گوي عمر همومو بموي ای ناسی بویا پیغمبر فرموی لقد سهل لكم امركم کار بم سهیله آسان بید بشکم قریش کویستی صلحیق بکریت بو آشتوائی هنگاو بنریت سهیل انیرن بو مفاوزه حکیم و هیمن ورد و جربزه گفتو گوی دریش چوب بینیان دا پیام قریش لناو زینیان دا جگیر بو کوا نابید عمرکن ابیس او دوی آلم امرکن او انجامانی لیمان غیبیه ابی بیت دی وک حدیبیه
1: بله گفتوگو گیشت پایان آشتی پسن بو لای هر دولایان آشتی گیشت نوسین پیمان لای هر دولاین خانخوه و مهمان بلام جاوازی لجاری نوسین پیابو ادود مشرکین روسین بناوی رحمان رازی نابون بر رسول الله قلزبون و زبون بسمك اللهم لجي بسم الله بو شي رحمان ايان ود كلا پیغمبری خوا هر قبولی بو هر چند سهيل بيانوي قولي بو ياران هات نگو چون بسم الله رحمان و رحيم صفه الهي پیغمبریتی پیشوای اسلام بکریت خاطر سهيلی نفام پیغمبر لسر آشتی هر سور بو فرموی قیناکا روانینی دور بو هر دو ری کوتن لسر هندک خال شر را بگیره هتاکو دسال
0: واز لیک بینن لیک امین بن آشتی پاریزی روی سرزمین بن هر کز لقریش بی پرسی گوره هاد ولای رسول بی پیچو دوره سروک خیال دکریت بیت بی باتوا هر لسرتا یکم ساتوا بلام هر کسیگ لمسلمانان بیت بولای اوان بدین ولانان مسلمان نابیت داوای بکنوا بو امان نابیت بین بی بنوا ابی پابند بین بم پیمانوا ناپاکی نبیت لکسمانوا هر دولا دور بین لدزیو پاک بین لچکی یکتر بیتر سوباک بین هر لایگ ویستی لگل کسی تر پیوندی بسته آزاد به ایتر خزاعهاتنا عقدی پیغمبر بنی بکریش لای قریشی یکسر ام خال خیرا جیب جیکرا انگاوی فعلی خیرا بو نرا
1: خالی کتایی او بو ابیت پیغمبر امسال بو عمره نچید بلکو پیوسته بگرین دوا سالی داهاتو چونیان بو لوا بگرین و بو عمره بکه قریشیش سی روش چولی کن مکه ابی سال تر هاتن بو تواف شمشیر لکیلان تیر لنا و غیلاف امری خوتان کن زور با آرامی کعبجی دیلین ایمج ناکامی امان داوای سهیل بون کردی پیغمبر لویا بدستو بردی پیمانی مون کرد آیندی ادی بو دین اسلام پر بر جواندی یاران هندکیان زیز و دلشکاو رخنیان اگر رون و راشکاو چون کوالیان دیار بو ننگیه ام داو و عقده لار سنگیه لوان عمر زیاتر لیاران بطاقت بو بو زورتر لجاران
0: هنده قصی کرد وک رخنه گرتن دوائی خوی زانی کتالو ترتن لو تکانی پشیمان بو و بکم زانینی لبیر چو و تی گیشت کوا اوا پیشوا با وحی دیکات دور لهوا هنده خروقات کرا لای گنجان هیزی قریشی یارانیان رنجان چن لاوی سرکش کدزگیر کران لای مسلمانان که اسیر کران پیغمر یکسر آزادی کردن رزگار بون همو دلشادی کردن ام صلحی رسول زفر و حیوار لسوری فتح آیه 24 بله اوابو ام صلح نمره للای پیشوا برز بو وگ عمره فرمانی فرمو سرتان بتاشن بدن سر برن عابد باشن دلیان گیرابو یاران بم صلح لفیزی مشرک اوهمو بلح
1: دستیان نأچو تاشین سریان عمرشکانو احرام بریان هتاکو دایکی همو ایماندار ام سلمی جیر و تی بسردار سرد بتاشو وشتر سر بره چاود لی اکن دلیان زور پره ایتر پیغمبر حل سادستو برد پیج نیارکی زوجه بجه کرد وقتا و باران او بو یاران قجیان اتاشی و مویان اباران حفتا وشتریان سر بری یک سر بون خوشحالی دلی پیغمبر صلی الله علیه و سلم ام عمری کوا نهیل را بکرید نگونجا یاران بو کعبه ببرید کتایی پیهاد هر آلو دوره قضا کردنوی ناوی دستوره
0: تشریع خوایا کات عذر بو و کارو توانا لیمان بزر بو و من مجال انجامی ندین و مرج فیدیو کفارت وقت دین جوان جه بجه کین بو من حساب باش لما گشتن سرجم صحابه بویا بدلی رازی و پابندی بیز روش بسر چوب رحکم و پندی گران و دوا لو جه شیوه بو چون و هات نوا مانو نیوه بو هل لمس الحدا مولتی فرمو به کعبی محرم به تاشینی مو سریشی هبو فیدیش ریسای حیوانک روجو شسکس لسای وگل سورتی به قرد یار لصدو نوت ششدا تومار
1: ریسای کی تر نوشکاتی باران مولتی فرمو به ایمانداران کلمالکان خویان ادای کن نگوگ اوانی بم هو و نای کن ایتر باب وستید راویش بیاران بو بکر و دای کی گشت ایمانداران یان راس کردنوی عقیده پرتو گشبینی بخیر تبرک با او رسای کی تر کنو اجه کتچو بهوی بیرچون دیا خوتنت بو پیوست کاتیک هوشیار بو درون نوجکت بکید گرجو پاک و رون هر لمس الحدا معجزات چنجار ها تا پیج وکو خواردنه کی زار یان آود از نویج دساو دسی کرد بشی 1400 کسی کرد لهموی خوشتر سوری فتح بو مجدی او آسو و نوری فتح بو کبله اما فتح نک هدنا هولو بر خودان بو هوای خودنا
0: اما بو دسال آسوی هیوایا کایی بنگواز بو دین خوایا جا ورده ورده و سال دوای سالان ورزی کردار بو للای را سالان بو یه پیشکی بو فتحی مکه کز نلید مدحی ام فتح مکه

0: گوبیستی رادوی سپید اف ام بن لا سر هر دو شپولی 106.1 106.3 سپید اف ام
1: اوف سایت لوف سایده شکاری بو سرجم رودا و ورچه جانکان کریو وردو درشتی خلناو خویکان و خلو روپیکان تاو تو یکین
2: برنامه اوفساید روشن یک شمان کجمیر 11-20 خلک پیش کشتن نکری
1: اما روش کجمیر 2-20 خلک دوباره بیتوا
3: لگل نوینران گرفتو که شکانی هاولاتیان لگل نوینرانی خلق لپرلمان تاوتوی دکمو چار سریان بوده دوزموا لبلندگوی رادوی سپید اف ام یک شمان کجمیر 3-15 خلک ام برنامه تان پیش کشتن نکری

گوبیستی رادوی سپید اف ام بن لا سر هر دو شپولی 106.1 106.3 سپید اف ام ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیرا ناساندنی کی باشی کالاکان تن لای ایمه با دروس کردن و بلاو کردن و ریکلامه کانتان لکنالی سپیده و سپیده افم پیوندیب کن بمجماره 0771-940-9999 0550-423-11-11

0: Melk van Euro wordt gemaakt in de boerderijen van Nederland.
1: Hanjuni Asli Shaho. Ne du jaru, ne siyo ne çwar. Her ibn taqiq kanu, her ne yabdere çe. Azanın çi, bona tanzani wa. Hanjuni, Hanjuni Asli Shaho, ewaş otwan taqiq kanawa.
2: Hanjuni Asli Shaho, هم هرزانو هم نایاب و دسکوتنی لاشاری سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0-7-4-2-0-0-0-2 0-5-5-2-8-7
1: هنگوینی شاهو بر همی شاخو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان صروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری بران برشقکانی دیلانستی تنیشت کوملگی پرورده گشا حالب جا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان در بندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال سیمتری که گیندن منه بناو شاد استمانی و دورو بری
3: استا کاتیتی کاتی دارشتنی دهاتو کی گشه بو منالکانتان کمالگی پرورده آسیا بخوشحالی و درگاکانی والا دکات بو 2026-2027 سالی نوی خوندن لیرا لدنگه و بخچه و قطابخانی کمالگی پرورده آسیا و بونی پرورده که هملاین و چندین تویجه روستافی بسپور و دلسوز و باشترین پروگرام و خزمتگزاری چاوری منال نزارکان تانین بخمخوری که زوره و للاین برایز دکتور بختیار کمال طالبانی سرپرشتیاری گشتی کمالگا که با دوداچونی بردوام دکرید بولانی پرورده و دلنیابون لکوالیتی که نایاب با ام سالی خوندن کمالگی پرورده آسیا زیادتر لجاران به هستر و خاونی ازمونی زیادتر و خزمتگزاری تایبت و نوازه با منالکانتان لکمالگی پرورده آسیا ده هاتوکی گش بوجگر گوشکانت بنیاد بنی نو نیشان سلیمانی راپرین نو پروژه تایتانک سیتی با پیوندی کردن 0-5-7-3-7-2-6-0 0-5-7-3-7-9-6-0
4: کاتیک بریار داده ای ببی تخوان مال متمنا دبیتا یکم هنگا BMJ Holding بشان آزیوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین حل جاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرن ترین سیلی بالخانه لMJ Towers کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردان اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایوا ناو نشانی متمنه و آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
5: هندک جار جیان باری که اونده خورز دخات سرشانی مروفکان بطنیا حل گرتنی استم دبید
6: نشتر گر یکم تا که هیوای با گرانون بجیان یارمتین بن لم ازارت درم بینن
5: خیر خوازانو دست بخشندکانی نشتیمان لگوشه یکی بیدنگی شاری سلیمانی دا مروف یک لگل آزار یکی جرگ برده لمل ملانه دایا لگل کاتکانی جیانی دا
6: هاو سرکشم نخوشی هیوایا امش حابو مال ایمه یا توانای او نشترگری ما نیه ایمه بیکن تیچوکی زوره لدر اولاد اکرید عملیتکم ویش دانانی جگره یارمتی بن فشکم گرم بنا و مال منال دیخوم
7: اوی لدستیان ابوا همیان خرج کردوا بو چاره ام خوشک بریزه بلام نشتوان را و چاره سر بکریو بو یا رویان کردوا تر اخراوی رابطه مروی لپروژه شیفا هر وکو چون دیان نخوشی تر ما چاره سر کردوا با پشتیوانی خوای گورو پاشان ببخشی نگانی برستان انشاءالله ام خوشکش چاره ور اگریتو اگریتو ناو خیزانی و دی خیر خوازد
8: کاتژمێر 5 با کاتی هەرێمی کوردستان سپیدا اف ام
9: لە هەرێم ئامادەکاری بۆ وەرزی بارانبارین دەکرێت و بەڕێوەری بەنداوەکانیش پێشبینی دەکات لە پاییزدا دوکان سەرڕێژ بکات ڕوانگەی ئیکۆی عێراقی هۆکارەکانی بەرزبوونی نرخی دۆلار بەرامبەر بە دینار ئاشکرا دەکات ترکیه تێکشکاندنی بەندێکی گەورەی نێودەوڵەتی ساختەکاری ڕاگەیاند

0: برز لسپی دیفی مو گشتی که آلکانتن پیش کشت دکین. برای بری گشتی بنده آکانی هرمی کردستان عشقی دکات استی آی بنده آی دوکان به شوی که برچاو زیادی کردو و پیش بینی دکت لورزی پیز ده سر رش ببید و اما بستش آمده کاری طاو کراوا. رحمت خانی برای بری گشتی بنده آکانی هرمی کردستان لیدوانی که رجنانی در رای گهند با هی برانبرین زوری سالی رابردو استی آی بنده آی دوکان برز بود و آمده کاری با ورزینوی برانبرین کراوا. برای بری گشتی بنده آکان آماجی با داو لیستا و ریکر و آمده کاری طاویان کردو و با وردی چاودری بنده آکان دکن با اوی لهر رو داوکی نخوزا بدور بن. بسی لبشکدو چاودری کن هر سیر روی گلدانو عم برکدنو بردانوی او دگریتوا. سبارت با توانه گلدانوی اول بنده و سریکی کنی هرمی کردستان با پی امرکن بنده و دوکان توانه گلدانوی 7 ملیار متر سجا اوی هیا و بنده و دربانی خانش در توانه 3 ملیار متر سجا لخو بگریتو هر روها بنده و دوکیش توانه گلدانوی 52 ملیون متر سجا اوی هیا. متوجه بازاری دلارکی سلمانی دلید پیش بینی دا بازین کی باشی به های دلار برانبر به دینار دکم. ماهی چند روزه که به های دلاری امریکی برانبر به دیناری عراقی بردوام لبرزبون و دایو امرو به های 100 دلار گیشت تا 160 هزار دینار. جبرگورن متوجه بازاری دلار لسلمانی رای گند استا خواسته که ناس روشتی لبازار دا بو دلار هیو اوشی که کلاه کارکانی برزبون و به حقی برانبر به دینار. سبرد با هوکاری برزبونوی اوتی او دوی اوهاد که لماوی رابر دوداباس لابدین صفرکانی فسا دیناری عراقی کراو شلجانی لی حوالاتیان دروس کرد. جغتی شکر دوتاو هیچ مترسیگ لسه بهای دینار برانبر به دلار نیو پیش بینی دابازین اکی باشی بهای دلار برانبر به دینار دکم. روانگی اکوی عراق که تابت با عبوری بلاوی کرده و کمالک فکتری عبوری دارایی و درونی لپش برزبونوی خیرای به های دولار لبازاری هاوتری برامر با دینار عراقی ده. لسروی هموشیانو نیگرانیکانه لاغری سپندنی سزا امریکا بسر عراق ده. امرو شما روانگی ایکوی عراقی لراغان روک داشکه اکدو برزبونوی به های دولار پیوندی به یک حکارو نیا. بلکو در انجامی تیکلبونی چند فکتری که عبوری دارایی درونیه. رونیشی کدو مزنده بازرگانیکن و تا قرخکاری لبازاری هاوتری به یک گلادیاتین حکارکنن. چونکه اولانانه لکات با کاتی کیتر چالک دبنو سود لبرزبونوی خواست لسه دولار و کمی خستن رو دبینن. اما جیبوش داوه نگرانی و پیش بینیگن پیوز با دوی سی ایلول و او بابتانی باست لکنترول کدنی چک لان دولت او دکات لپال ای باسکان در باری سزای امریکاییان ریوشونی پیش بینی کرو دو خینه دلنیایی لبازار در زیادر دکات. ام دو خش هندیک لماملکاران ناشر دکات خواستیم با دولار زیادر بکن. روانگه که راشیگندو دا بزینی متمنه با کرتی بانکی حکاری که دیگه زیاد بونی خواست رسه دولار. لمچوارچی وجده اماجه با قیرانی بانکی طیفو او بریاری بانکی نودی عراق کرد که سی ایلول رابردو سرپرشتی کردنی او بانکی گرد استو. در صادران ترکیه امرو شمات یک شکندنی بنده که نیدالتی فیالبازیان راگیان که پیوندیان به اسرائیل و هبوا. لم اپراسیونش ده 201 کس دزگی کراون که لرگی کمپانی وهمی فورکس بری 266 میلیون دولاریان لحولاتیانی چند نولات یک دزی بو. به گروه راگیان روی که وزادی ده دو دزگی حوالگری ترکیه میت اپراسیونک لرژر سپرشتی دوکاری گشتی استانبول انجام دره و لیستی دزگی کراوکن نو اسرائیلی و یانزا پاکستانی و چند حوالاتی اکی ولاتانی عربی وک سوریا و اردن و مغرب و لبنان و فلسطین و مصر لخوده گرید. اکین گورلیک وزیری دادی ترکیه عشقه کدوه ام بنده لرگی 42 نواندی پیوندی و 28 کمپانیه و خلکین با برینانی وهمی لدره و الکترونیکن و بازاری فورکس را کشاو بلین قزنجی خیالیان پیداون. لکولین وکن دریان خصوه خوانی سرکی ام کمپانیه انا کسانی که نزیک لإسرائیل بونو زوربهی کارکنین لولاتان اوروپا و افریقا و رجاتی دور انجام داوه. قبری پرد زوکنیش لمای دو سال دا گشتو تا 13 میلیارد لیره ترکی. اپراسیونکه به هاوکاری پولیسی نیودالتی انترپول انجام دراو 286 نانیشانی لأستانبول و مغلا گرتوتوا اما به یکی گلگورتین چلاکی امریکان دادرید با پرسنی بازار درائیکن لبرانبر بندی فیلوازی نیودالتی.
1: حوال و روداوکانی سرتاسری کردستان لسپید اف ام سپید اف ام همیشه دلنیایی 106.3
0: دو احوال سپای اوکرانی امرو شما رایگیان لبیسچار کجمی رابردو ده 1520 سربازی روسی کجراون و بریندار بون. حاکت وزادی دروی امریکا رزامندی سرطایی داول لعصه گریبستی که چک با کیف ببری 2 میلیارد و 600 میلیون دلار تاوکو سیستمی برگری اسپانی کلاتکی به اسب کرد. بگری را گن راوی کسپای اوکراینیا کوی قربانیکانی روسیا لسرتای جنگوه لا 2022 تاو کوستا گیشتو تنزیکی ملیون اکو 516,000 کس. للاکی ترو زاتی دروی امریکا کنگریسی اگه در کردو توکا بنیازن ببری 2 ملیار و 600 ملیون دلار چکو خزمتگزاری برگری اسمانی با کیف بفروشن. تیچوی امگری بستر لارگی هاو کاریکانی اوروپا و او بود جا سربازی که لسردمی جو بایدن ترخان کرابو دابین دکرد. وزادی در امریکا رای گندو هم گریب استا با بایست کدنی توانای برگری اوکرانیا برامبر به هرش آسمانیکان و پروسی پردر کدنکا به هاو باشی لگل هاو پیماند اوروپیکان دبید تا اوکو دلنیابن کیف دتوانید پرزگری لآسمانی خویب کد. بدوباره که نویست سردیر کتای به هاوال کندینین. لهرم آمده کاری بورزی برانبرین دکرتو بر ربری بنداوکانیش پیش بینی دکرد لپاییز در دوکان سر رشب کرد. وانگه ایکوی عراقی هوکارکانی برزبونوی نرخی دلار برانبر با دینار اشکا دکرد. ترکیه تیک شکندنی بنده کی گوری نیودالتی سخت کاری را گیند. اسپیدیفی موگشتی که آلکانتان پیشکش کرد. خواتن لگلو.

سلاوتان لبی کرتی ورزشتان پیشکشکی لخولی یانکان انگلترا چلسی به 3 گولی بیولان با یعنی برنفورد دورا لخولی یانکان یلوانیا بایرن میشن گول باران یونیون برین کردو به 7 گولی بی برنبر یرکی دیبردوا امرو لخولی یانکان انگلترا یعنی ارسنال روبرو یعنی برایتون دبیتوا امشو لخولی یانکان اسپانیا برشلونا لگل یعنی سیویه یاری دکات رافینیا دل احمدی سرکین برنوی چمپیونز لیگ لگل برشلونا و نازنه کی دیکی لالیگایا عثمان دیمبلی استری یعنی پاریس سن ژرمان دل کوارا باشین یلیزان جیانو به بروی من او شایسته خلاتی بالون دور امشو لخولی یانکان ایتالیا دی لوتکل نیوان هر دو یعنی انتر میلان و روما بریو دچت رونالدو لیستی پرتغال دا یابوب شونه دولتکان بو انجام دانی چواریاری لا یوروپا لیگ یوونتوس 5 گولی لا نیمیخین تو مارک دو مارسی دی اش به بشکتاش توچی دورا کارلوس اسپی بانگش یال بجردی اسپانیا خوار 21 سالان کرا چاویرون سو پاش کستا قرسکای اندلی اگر مانه وی الکانی ده هاتو بدی نو اواد به لروی برگری او باشتر بین هاریکین بو خیراترین یاریزانی بوندزیگا که بگاد با گولی جماره 100 لا خولکدا زین الدین زیدان سبارت با اگری گرانوی کریم بنزیما بو البجاردی فرانسا دلی سالانه کی نوازم لگلی دال ریال مدرید بستر بردو زورم خوش دوید بلام لکاتی استاد پیوستم بو یاریزان لاوتر ل ریزکان البجاردی فرانسا ببینم با تریکی ایوانی ایزی هولیر گرای وستر ریچکی سرکوتنکان یوسی خالی زیرین لدرو یاریگی خوی برانبر کربلا بدسینا زین الدین زیدان دلی کلیانی پاپیو کو کاپتن یکمی البجاردی فرانسا دمنیتو رافینیا سری یعنی بشون دلی پلانم هی گری بس تکمل قلب بشون نو بکمو دمیتا کو تای جانی وشم لیرب بردوام بم هر شاد بن

0: ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لای ایمه با دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلامکان تن لکنالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-99-99 0550-423-11-11 ریکلام
1: هندک جار جیان باره کی اونده خورز دخات سرشانی مروفکان بطن یا حل گرتنی استم دبید
2: نشتر گریه کم تاکه هیوای با گرانون با جیان یارمتین بن لم آزارت درم بینن
1: خیر خوازانو دست بخشن دکانی نشتیمان لگوشه یکی بیدنگی شاری سلیمانی دا مروفک لگل آزاره کی جرگ برده لمل ملانه دایا لگل کاتکانی جیانی دا
2: هاو سرکش نخوشی هیوایا امش حالو مال ایمه توانای او نشتر گریه ما نیه ایمه بیکن تیچوکی زوره لدر اولاد اکرد عملیاتکم وش دانانی جگره یارمتی بند وش کم گرم و بنا ما اونال دیخون
3: اوی لدست یعنی ابوا همیان خرج کردوا بو چاره ام خوشک بریزا بلام نشتوان داو چاره سر بکریو بایر رویان کردو تر ریخراوی رابطه امروی لپروژه شیفا هر وکو چون دیان نخوشی تر من چاره سر کردو با پشتیوانی خوای گورو پاشان ببخشی نکانی برستان انشاءالله ام خوشکش چاره ور اگریتو اگریتو ناو خیزانی و
4: دی خیر خوازکان لدرگای مال تاندم لدرگای دل تاندم با امنالان بیناز نبن
1: ام پروژه پیک هاتو لشصد پشکو هر پشک 100,000 دیناره توی خیرخوازی برز دتوانید با پشک یان چند پشک یان هر بریک بجدار بی لم خیر گوره دا
5: با بجداری کردن سردانی لقکانی رابطه مروی بکن یا خود پیوندی من پیو بکن
6: FIB 0570-291-42-42 0550-291-42-42 آسیاپی 0570-291-42-42 فاستپی 0551-291-42-42
7: هنجوینی اصلی شاهو ندو جارو نسیو نچوار هر دی بنا تاقی بکانو هر نایب درده چه توش دتوانی تاقیب کی توا
8: هنگینی اصلی شاهو هم هرزانو هم نایب و دسکوتنی لاشاری سلمانی و دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0570-428-0002 0551-502-87
7: هنگوینی شاهو ای سالم شنانا دزدکوید سلمانی مرکتی دایخان تنیشت پرکی مردین نزیک نخوشخانه شرش حالابجام مرکتی ربوار لگرکی شهیدن در بندی خان مرکت قرداخ فلاح و کمال سیمتریکا گیاندن منهی بناو شار سلیمانی و دورو بری
8: هنگوینی اصلی شاهو

0: لم دنیای دا که زور جار پر یتی لنا امیدی هر کردوه یکی خیرخوازی وقت چرا یکی گشا لطاریخی دا امرو در فتک من هیا تاوکو تو ببیته هوی گرانکاری لجیانی خیزانک دا کچی رو ککیان دلی هموم رو وکی هستیار ده جینید
1: صاحب سن ایم دالم کریتیمو یعنی هیچی شنیو
2: اسماعیل جوانا کشه نخوشا
1: نخوشا تاونیا داوه لخرچی خیرخواز دکم یعنی یارمتیم بدن ببنس
0: يعني ببمس عيب خان خو. ليك يقلق ركها جار نشينا كان إشاري هولير لناو كولان بدنجا كان دا خزانك يبيباوكي كريتشي دجين كبار جراني جيان همو درجا كاني لداخستون تكاتون لدايك يكو سيمندال كي يقلق مندال كاني نخوشا.
1: أو مطبخ زي منا زور زور قرمة يعني حتى شي وشتشي ليدنم زور زور قتكيا يعني دبرجيم زور زور قرمة دعوات عن لدكم بعد هانا مورن
2: یقین تان ادمه آگری دوزخ چند گوره بی چند ببلی سبه فرمیس که کی آفرتی که بی کسو بی دست او فرمیس که انشاءالله دوزخ من بو اکو جینه تو
3: خیر خوازانی برز و خوشویست امرو ایمو کور اخراوی رابطه امروی لقی هولیر هاتوی نتا مالی خوشی چی برز من که خواهن سه مندالی به باو که روی دم منکین ایوی خیرخواس تاکو به همتی همولا من ام مالا برزا لم نهامتی رزگار کهیم
0: ام پروژه پیکاتو لحوصات پشک هر پشک یک صد هزار دیناره توی خیرخوازیش دتوانید به پشکیگ یان چند پشکیگ یان هر بریک بجداری لم خیره گوری داب کهید بو بجداری کردن سردانی لقکانی رابطه امروی بکن یا خود پیوان دیمان پیوپ کن. FIB سفر حوصله حفتاد و صدون و دویک چلودو چلودو سفر حوصله پنجاد و صدون و تویک چلودو چلودو آسیابی سفر حوصله حفتاد و صدون و تویک چلودو چلودو فاستپی سفر حوصله پنجاویک دو صدون و یک چلودو چلودو.
4: SPDFM جدای زنیاریان درستو لفکرینن جدایا.

دلخوشی. اگر تو جوانی یه دلوان شکستی و غر و غریبی و مرن و دیربونه که یان به هر آتاف و بلایه که جیان آوان لحاتی تک شیلان و بیهیوی بوین افگوتن و بابتن ما مستعبد الرحیم بر بهاری هینکاتی و دلدانن بوده.

0: گوبیستی رادوی سپیدا اف ام بن لا سر هر دو شپولی 106.1 106.3 سپیدا اف ام
1: اوف سایت لوف سایدا شکاری بو سرجم رودا ورچه جانکان کریو وردو درشتی خلنا خویکان خل اروپیکان تاو تو یکین
2: برنامه افساید روشن یک شمان کجمیر یازدو بیس خولک پیش کشتند نکری
1: اما روش کجمیر دو بیس خولک دوباره بیتاوا
3: لگل نوینران گرفتو کشکانی هاولاتیان لگل نوینرانی خلق لپرلمان تاوتوی دکمو چار سریان بوده دوزموا لبلندگوی رادوی سپید اف ام یک شمان کجمیر سی و پانزه خولک ام برنامه تان پیش کشتند نکری

ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لای ایمه با دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلامکان تن لکنالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-99-99 0550-423-11-11

0: جارو نسیو نچوار هر ایبن تعقیق کانو هر نایب درد چه ازانن چی؟ بونه تنزانی و هنگوین هنگوینی اصلی شاهو ایوش اطوان تعقیق کنوا
1: هنگوینی اصلی شاهو هم هرزانو هم نایب و دسکوتنی لاشار سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0-7-4-2-0-0-0-2 0-5-5-2-8-7
0: هنگوینی شاهو برهمی شاخو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان سروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برانبر شقکانی دیلانستی تنیشت کوملگی پروردهی گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان دربندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال لسیمتریکا گیندن من هی بونام شاری سلمانی و دورو بری
2: استا کاتیتی کاتی دارشتینی دهاتوکی گشا بو منالکانتان کمالگی پرورده آسیا با خوشحالی و درگاکانی والا دکاد با 2026-2027 سالی نوی خوندن. لیرا، لدنگه و بخچه و قطابخانی کمالگی پرورده آسیا و بونی پرورده که هملاین و چندین تویجه روستافی بسپار و دلسوس و باشترین پروگرام و خزمتگزاری چاوری منال نزارکان تانین. بخمخوری که زوره و للاین برایز دکتور بختیار کمال طالبانی سرپرشتیاری گشتی کمالگاکا و دوداچونی بردوام دکرید بولانی پروردهی و دلنیابون لکوالیتی که نایاب با امسالی خوندن کمالگی پرورده آسیا زیادتر لجاران به هستر و خاونی ازمونی زیادتر و خزمتگزاری تایبت و نوازه با منالکانتان لکمالگی پرورده آسیا ده هاتوکی گش با جگرگوشکانت بنیاد بنی نو نیشان سلمانی راپرین نو پروژه تایتانک سیتی با پیوندی کردن 0-5-7-3-7-2-6-0 0-5-7-3-7-9-6-0
3: کاتیک بریار دادی ببی تخوان مال متمنه دبی تا یکم هنگا MJ Holding بشان از یوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین حل جاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوست تا مدیرن ترین سیلی بالخانه ل MJ Towers کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایو ناو نشانی مطمئن و آوادانی برانبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
4: هندک جار جیان باره که اونده خورز دخات سرشانی مروفکان بطن یا حل گرتنی استم دبید
5: نشتر دیر اکم تاکه هیوای با گرانون بجیان یارمتین بن لم آزارت درم بینن
4: خیر خوازانو دست بخشن دکانی نشتیمان لگوشه یکی بدنگی شاری سلیمانی دا مروف یک لگل آزار یکی جرگ برده لمل ملانه دایا لگل کاتکانی جیانی دا
6: کاتجمیر شش با کاتی هرمی کردستان سپیدا اف ام
7: دلوبان تماشاوانان عزیز و رماری مه دمجمیر شش دی پیش کش کن حکومت لهمبر چار سرکرنا قیرانا پانزین دست دمالی نه کمپانیان حزبی کنترولا وی کردی کریه دنها دا جلوه سخلمی و عراق باجکا زیده تر اخستی سر جمعه که درمانان اوش یا بوی اگر دلگرانی و سندیکا درمانساز عراق خطابین آوارین غزه لجر خیفتان دا بی کرسی و کلوپلین پی تیوی سالانو یا خواندن دست بکر فرمانده که دیار حوسیان دگل شش زیروانینوی حاطن کشتن شر و پیگدادان جل برین معریب و تعز و موخا گرمتر بوینه

حکومت لهمبر تار سرکرنا قیرانا پانزینه دزدا مالینه و کمپانیان حزبی جی کنترولا وی کرتهنه کریه. برپرسنه

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تماشاوانان بردامی لسر نوچین خود نها دا برپر فرمی زانکو لاین برگرتونا قطابین در چوین پولا دوازده لزانکو پیمانگهن هریما کورستانه دست بکاری خواه کرینه لسر وی اکی وکر سال در باز بوی رخراوا گشه پیدان قطابین کورستانه لسرانسری هریما کورستانه به ریکا لقین خوبه وکر هاریکاریش بوی در چوین پولا دوازده فورمن قطابین تجید که لسر وی پرسل دهو که نوچه گهان اسپیده امار انز دی بحثا زانیاریان زده تر و آماده کاریان رخروا گشه پیدان کرد بو فور بیجین تجی کرنا فورم زانکولاین
2: بله افدامی هوا باش بیتن وکی آدیارت میکرد عمل اکشوان هولین دهو که اینکو هولا شهید اسمت بند دیال با رگای رخروا گشه پیدان لدهو که چند روز اکن که من پروژه زانکولاینی برف زانکوی دست بگیریه او و بوینه لو قطابی قصد وان جهات که نوید فورما پرد کن بو زانکو پیمان گهان افریقا جمع هاتی نبیره هم بزانین پروسه چواب رایوه چی تم چی شوازیه شما کسی اون شارازا بسپورد وی بوری دا ما مستا احمد دیگل مده ما مستا اگر تو کرم گیره السلام علیکم پروژه هوا از بارم اوه چندین سال این خدمت قطابیات کن جاری افریقا هوا دست بگیریه چواب بویه
3: خیلی دنوات کن طبعا مش بشه می دست بگیریه همه هر روژا بشم اعلان کردی حد افریقا تقریبا بردام ادی کاری دا
2: چند سال اگه آره خراوه گشه بدان فرما با قطابی ها پرد؟
3: خودی حساب گمید اگر بجنید دست بگی بینید که تقریبا 15 سال ته هیه 15 سال ته هیه تقریبا هم بجنید ایکینت هر سر تسر کردستانی بسید یک ملق مهتین همین ملقید ات گشه بدان تینه دا گردن بله
2: بوش افروکه کم قطابیل ورین او پیت وی بو افروکه گلک با؟
3: خودی من مشکل اگر سرکی هم نبونا کود از زیبزین ها قطاب خانید خو کود نه اصلی که استلام کنش لی قطابیان و احتمال است باید بچه باشد ولی چطور لیبید و زاید این فکر نگیره که سنتر جهت حد اکی تاثیر خواهد کردی ایش اندی دو
2: شرایط تا بوان قطابیان در چون چپ کن یعنی کیری فرم فرم خوب پر بکن
3: خود از اولی ام حس کن چنا جهت که باشد رو پرکوپیکتر اگر بیشنی اگر بیشن باوری په بد ویشولی دو زاید این استعجالی نکن گله چون گله سنتر رو چت کن برابر در هم فرد کن و سیستمی اگر بیشن قفل که مطالب از بل دفمن دفمن ما تشتکی هی مستمه که می روش کاری هی پشتین که می هی دوتا داخل کنی و دیدو ام جل دین طلبه این روشه که دو روشه ما مجل حتی حس که بلا روشه بلی که هاد بد ام زیزی فرانه که این تشتیم جوزم اوه
2: اگر هاتو قطابیه که فرما خوب پر کرو پشتین که قفل کر او چل بزفری تیوه یا نه؟
3: چه مشکلی نیست؟ اولش بیشتر آمار تجدید دو هی که کدی خوی مرسی بد و جورا کدی عده که اگر بیشتر سیستم خوانج یا فرم دوگید و کدف.
2: پتر نمرین اول نگاه داد افسال دادن بلند کی من حتی نگه.
3: رجوع در چونی گلگا اگر بیشتر ضعیف با افسال گلگا لواز بو، بس نمعنی اول رجوع در چونی اگر کیم بد نمره اگر بیشتر کیم تر نه بالعکس نمره گلگا حساب کنید که 3000 چند طلبان زیگش صایش نود حتی صدیدون حتی دیف ده تقریبا نمره باش نه حتی حدی که چون خود دنیا وقتی نویل بالاتر نوت نوت نه تقریبا حساب نوت نه هاتی افسال دفمه نوت بالاتر معدل باش نه دفمه.
2: سپاس بوده.
3: می‌فهم عفوت سه مدمای گیج بیشتر سید عمار. ام دست خوش آه هنود که این کو اسپانسر و چندی گل می‌کریم. از اون گل پیمانگاه بودینون جوان هر دو که گو بیشتر دست خوشی و افسال اسپانسر را بر اگو بیشتر سیستم زن کلا نکری. سپاس بود که.
2: دست خوش.
3: سر جواب خیلی.
2: بله بین ران وکی ما مستحکم دیجی آماده بکری. نکه دا هدی هدی قطاب قسط ایوی جای هنیت کن. بوی چندی کو فرم خوب پر بکن. هر پروژه گشه بدون اوی برف زن کو رخ راه هان افسال دست پیش خریه کری. ام بزنی او چه دست پیش خریه و بوچی ام لغوی وانجی الویرد بینید. دکتر محمد طاهر بر پرسیل قاده هو که آنها دکتر افدمه و باش بیتن اول چه مسئله ام لغوی هول سروان فلیکس تر بینید؟
4: بله بنا به خودی مزن و دلوان طبعا هفکاری ام بجنگل رخ راه و گشه پیدان قطابیان کردستانه ما فردید که افسال مدید کودانت گل قطابی احتمال است یعنی پیتوی ند بی آستی بتن بیتن پارک احتمال هب تایبتن در خیزان بیتن دو سه ایال هبتن دی برف زانکوی وچتن زانکو آنلاین وقتی هاتی بلاف کرن مجی گوتی ممحس کن خیرا ما وکر خرا و هانا خیرخازی ام بیبار نبین چه خیره مجی فردید که چندین قطابیا بو جمارو تقریبا 6 قطابیا ما گوتی وان 6 قطابیا هچیه اوی بری همی آتیتن قصاوت کتن بلا بی بران بر بتن اوی و کاری کاری بو قطابیا اوی برف زانکوی وچتن لاما از بیجم رخراو هانا خیرخازی هر جایی که هبتن لابود لازم بسما خویا خیره لی هبتن اونجا ما دید بسما مل برف قطابی زانکو و یا فره هبتن مجیشیس قطابی جگر خوزی با مح امکانیات تو صاحبان محس کر همی قطابی ما ببران بر ورگرتبان بس امکانیات مهندن مجیشیس قطابی ببران بر ورگرتن
2: سپاس خود خیره آمازن
4: گلک ممنون دست خوش بتن
2: بله بینران وکی شیخ محمد طاری بر پرسل قاهان دهو که جی آمجا پیر چندی کری شیس قطابی سردانا رک خرا و گشه پیدان بکن بو دا گرتن آفورمان اف شیس کستانه یند اد به برام بربن. اوه من اوزانیاری لدف مهده وگرم لدف هوا و لستودیویه.
1: لباجار سلیمانیه و لحولا ماموستا شمال مفتی جواتا بلندا ماموستا نیگرتوی خیفتگاه ماموستا برهان امینی لجرناو نیبونو نیخوازی بوزیده تری 300 ماموستا سنور سلیمانیه انجام دا.
5: جمعی بالای ماموستان یکی تو لام رو کاروژی نزدی مانگا نجیر چادرگه کنیو بنو نیو خوازی و ماموستا برهانی امینی سپاس بخوا امرو بریاری چادرگه خزمت کردنی ماموستان مانگا که ام با خزمت یزانی بواج بیشم ام چادرگه لیر بودستی پیکر و پشتیوان بخوا همو کردوسان گریتا نزدیکه 25 با 30 چادرگه لحسر جم قضاو شارکانی کردوسان با آمده بونی کامل ماموستا پسپور و با آمده بونی کاملا ماموستای اکادمی که پشتیوان بخواد جی رزامدی همانه بده دیاره ام خلا بواجبی ازانی انشاءالله و بردام جد امرو نزیکی 300 کز ماموستا بجداری کردو دل سر جم کردوستان نزیکی 2500 بو 3000 ماموستا لوانه بجداری نمو خیلی امان زمان اوه که ابدیتی ماموستا بودیتا لروی پروردی و لروی تعلیمی لهم روکانی ترو اما بتوانی خزمتی ماموستا هم که ام گرفتی لکردوستان هم بداخو قیرانی که گوری پرورده هم لسیکتری پرورده که بداخو نه توان ری نه وزارت نه شوی نکانی تر پنجاب خان سال گرفته کن اشیخان توانی چاره نیست کردنیه بو یکی لوش کالانی که ابدیتی ماموستا هنه بالام بداخو ماموستا هن ابدیت نین و حکم وزارت نپرسیت ولما یما وکو انجمن درگمان والای بیشگ ماموستا ثانیه گتوش هر کس یک بچه داری که لام مجلسانه و لام خیوت دانی اما خدمت کینو ابدیتی ما مصاب کری باید من تعلیمی کو پر و دیکش راست کنیم انشالله.
1: هر لسر ماموستایان لهم بروی خدمت ماموستاین خانه نشین ل در باز بویدا بکرت پرورده انجام دای جوات ابرند ماموستاین یگرتوی رئیس لنان پیشکشی سیه ماموستاین خانه نشین کرد اف رئیس لنان هنه بو جهه دلخوشی ها ماموستاین خانه نشین
6: کارکان خویان و جگیری پیشه کارو شریحتان و بدعوت
5: اکی گلو تیو جانه که جی دست خوشین ماموستاین خانه نشین کراو که ما بشه گلو چادر گیا به همو شارو شارو شکان ریر منده و ماموستاین با رئیس لنانی خانه نشین بول خلاتی هم کن و خلات رزینان هم پی بخشین که مانا یعنی خانه نشین به معنی دانه نشین و مالا بلکو هر پر ورشارن هر کاری خوان انجام دن اون ده دوامی هم لقتاب خانه که هنم آوان اگر نه اوانا گوره و سروری ایمن بویا اوی کردو مانا کمترین وفای به ماموستانی خانه نشین که شهاده وفا و رزینان هم پی بخشین شان سی ماموستا خانه نشین بون که اوانی که پیشتر یعنی با پی سالکان دیاری مدرس تازه ترین خانم شین که ایمالی را خلاف مان کرد بسی ما مصابه به خدمت یعنی بود
7: در سپاسی یعنی که براسی جگه شنازین که همه هم پیشکش کردوین ما مستا خوی جگه شنازی ها در یعن خست که ریز لما مستا گرن در یعن خست که ریز لو ما مستا گرن که برو تقاویتی هرون چون که او ما مستا هنه که تقاوی دبن لوانه هست بین که ایتر کوتاهی جیانی هنر بالام فریان کردند که همه کوتاهی جیانیه.
1: لسنتر گشپیدان و چالاکین لوان لحلب چه دهمین پیشانگاه لگورینو بخشین پرتوکان افرو بره و چو به همه هنگی نزیکی 500 و 600 پرتوکان دهن کم کردن لپیشانگه دهنه نشاندان.
8: امرو پیشنگای آلوگور و بخشینی کتیبه لحلبزه شهید لسنتری گشا پیدن و گنریتی که سالانه دیمین سالی پیشنگا کمانه پیشنگا که بریتیه لرکوتنی سنتر لگل گروپا کانی خوی و لگل کتیب خانو دزگا کانی درو ناوی حلبزه با تنسیق نزیگ به 500-600 کتیب کوکی نوی مسالانه لگل اکتیبانی که سالی پر لپیشنگا مونه تو عرضیانه که این لروژه که امرویه هر خوینره که ناو شاری حلبزه یعنی دروی حلبزش لامروی سردانی ایم بکا دو کتیب دیاری و رگریت لبرانبری شهر کتیب اگل مال و بینه دتوانی لکل کتیب اکاین ایریا آلو گوری پی بکا تو بیان گوری تو در انجام ایم کارا یعنی سود و قازنز آمانج ایم کارا او یکا لم سردمی بپاری و یعنی کم خوین نوی کتیب ایا اما سالانم نری تمان هیا بو عرض کنی کتیبانی که زور و گوری نوین تو که تیره هیچ بر پاره یک صرف نکید و الا برانبر و شادو کتیب دیاری و رگرید بویا همیشه و همو سالگه ما خوینران و روشنبیران شهر زور پروژه که باش حالا سنجیرن و بشداری گرمو گوریان هی لگوری نوی کتیب و ببخشین کتیب با پیشنگا کما
1: آکنجین گنده علی آوا لسنور پارزگاه کرکوک دجی جناب برنا خانی انوانا بوده ما چند روزان خربونه انجام دادن. پشتی دست سرکرنا خودان انوان خانی جلوه زینمنی و سوزنامه پوانهاتین پرکرن کنابی جارکادی خانی خود روست کنه و.
9: چند روزه که دانشتوانی گندی علی آوای کرکوک لدیجی روخاندنی خانو دکانکانیان گردبونو انجام دادن و نارضایتی در دبرن.
10: ولای کاکا ایما تسیبرین ایما او حفتکا او مانگی کنانو او من لیو تقزق و نجیان من ماو نحال من ماو ایما آتی نسدیخو من بحسین و وق بشر بجین وق انسان بجین ایما لشستو سیدر کراوین لیر کاکا همو عالم دمان ناسی همو دنیا دمان ناسی کونکانی ایرا هاتی نو سدی خومن وک خرک لدو زارو سه ایستا هاتی نو ایم ایر من داوتا اکسسمار ایو تجاوزه
9: بشکل دانشتوانی گندکه دلین نسره و من هیا و هیزکانی زیاد روی هاتون لجیر نوی زیاد روی خان دکانکان من درو خینن
11: لجنه آوارکان هاتن هویان بو ماکر همو هویه کان استبود دینم همو شخص کلیره که عرضشی ورگرتو هویه تعویزی دیه هاتو که آوارا اکریف من بسیاره لهمو کردی کرکوگ دکم که ایم آوار کراین هم یک مال هولیر هم یک مال سلیمانی که هاتی نو چی مان هبو لیره هیچ مان نبو هن یک تو خانوی عسکری هن یک تو بو خوی خانوی کرد یعنی تو که بیتو آوار بی یعنی اسی تو سر چی با کردی که پیاد بلم ایم کرکوک بی خوانید ایم که آوار در بدر کراین عبی بین و سر تزاوز دار بنشین ایل چو دار بنشین که تو عرب بزور در تیکر کاتی خوش استو سه بست یک تاپو نما بو تو
9: خلکی گندکا دسته و برهنانی کرکوک به هوکاری رو خاندینی خانو زویکانی اندازانن و دلین فرشتیان به برهنر
12: گونده 74 دونمی دراو به استثمار ایو مشتصر ام 74 دونما کومل دوکان دروس کراو کومل مال دروس کراو استا هاتون کتاب شهنه ناو ایر دراو تا استثمار ابی بروخه هاتی هم دوکانانی رو خاندین پیره دوام دوکان هنر بنیازن مالکانش برو خیرن یعنی حتی از چهار دورم لام نواصر نوی کرد بس استثمار
9: گندی علی آوا تکیه تنیوان کرکوکو قضای دوبز لسر رو بری حفته از چهار دورم زیو دانشتوانه کی کردن ولد دوای رو خاندین رژیمی بعض گراین تو زیادی خویان شفان عثمان کانالی آسمانی سپیدا کرکوک
1: باسم محمد خضر وزیر نفت عراق رادگینه کارکرنا کمپانیان امریکی لی عراق بازدان کامازن بو پیشخستن پیشستازی نفت و غازه جبر است بلند تکنولوژی و شارزاهی آوان. وزیر نفتی آشکرا کر آرمان جوان دابین کرنا پیتوین غازه و دو ماهی کنان سلطنا غازه دیگل زیده کرنا ریکار نهارتنا نفته. اوش پیشتی امزا کرنا زنجیر کار کفتنان لی امریکا دهد. اما جکر براس پارده سرک وزیران علی زیدی دکار هیتا کرن بو کم کرنا دمی و انجام دانا پروژان لسر است 24 دم جمیران. لروج اندهاتی جی ده کنفرانسک دگل کمپانیایان بو لسکرن لی جیو جیکنا پروژان دا هیتا ساس کرن.

Rojdama Washington Times ya Amerîkî ragihandiye serkeftina Bexda bûmana çekil destê dewletê da di Iraqêke te navendeka girîngê aborî wizê li rojhilata Navaraz da. Li dîf raportê piştî îmzakirina zêdetirî 5 rêkeftinan epkujmê zêdetirî 6 milyard dolaran digel kompaniyayên cîhanî derfeteka mezin bu hevpeymaniya aborî dirust bûye. Li rojnamê haydarî da guhebûna grûpên çekdar metirsiye و انجام دادن و برینان مزن پتیوی سروریا یا سایو تناهیه هیا. لورا پتیویه تواچه که و بریار شاری و آشتیه بکف نجیر کنترول سقینه دولت دا. جلی خوبجی پیفدار فرمانده گشتی هزین چکدار دی بیجه سیه ایلوله خالا و چرخانه بو پشبستنا تمام لسرشیان نشتیمانی و رفه برنا بادک که امنی بدستین عراقی گود. سپاندنا سروریا نشتیمانی ده سالات دولت ده حس اخیتن چه بهانه آنجی بو کارکرنی در وی چارچوب دولت نهلیتن. الدورا که حبوب یا نزیک تنگاوا باب المندب فرمانده دیاری حسیان فیراق محسن عصار دگه شش زیروان نوی هاتنه کشتن. اوه جلده مکیده که شروع پیگدادان لبرین مأریب تعزو موخا گرمتر بویا. هفدم دگل دیتنا فروکن بی فروکوان لآسمان صنعا دونالد ترامپ سرک امریکا را گهاند واشنطن دگل حوسیان لدانوستاندنان دایا بو گشتن برای کفتنه که جلوه کدی براوانی شارستانی لسعودی هایداری داینه دورین خوه پیمانی دریایی یا نیف دولتی چلاکین خوب و پاراستن آره که این کشتیوانی لسعودی دست بکن.

0: حیوا فقیانی کانال اسپیدا حوله
1: آزاد مختار کانال اسپیدا دوبو
2: یادر حاجی کانال اسپیدا سلیمانی
3: ورزان حسن کانال اسپیدا زاهو
4: محمد کامران کانال اسپیدا طلبچه
5: علی نشد کانال اسپیدا بغداد
6: حسن جیهان کانال اسپیدا آمین
7: بهزان آزاد کانال اسپیدا رانیا
8: عمر انس کانال اسپیدا دوود
9: یوسف محمد کانال اسپیدا پنجم
10: زیهاب سورتی کانال اسپیدا هاو
11: درون شاخوان کانال اسپیدا هورامن
12: ماد احتمال کانال اسپیدا کویا
13: یونس احمد من سوری اداره سر بخوی سوران
14: یاسم محمد کانال اسپیدا سلیمانی
15: محمد عزادی کانال اسپیدا قزای شیخان
16: سوار بلال کانال اسپیدا چمچمال
17: ابراهیم صالح کانال اسپیدا سلیمانی
18: برزان عثمان کانال اسپیدا قزای دوکان
19: بچوپاجی کانال اسپیدا آکری
20: پشتیوان ونداوی کانال اسپیدا گرمیان
21: هنر ملا محمد کانال اسپیدا هولو
22: مزگینی رو شیده و حجه کرین پیغمبری ما سلامت خوده السر بن رنگ راوه کشه پیدار خطابین کردستانه دست بگرن پروژه خوی مزن مراجیان رادگهینید تو در فتکا زیرین و پیروزه بونا ساندنا فرمودین پیروزین سروری ما محمد سلامت خوده السر بن وفصاله جی نوراجیان دلو درون ما تکلی پیامن پر نورین اسمانید گد دا گفیر ببین کچه و همی پینگا و رفتار جیان خو السر بازور ماین وحیه آواب گی نبا بریکان افصاله بکاتیه اجبرکنا نواروکا آپرتوگا جه گرتی البیستو پینج دیشک جوحیه کو بکاتیه البیستو پینج وانیان اش قرآن و فرموده یان و تید آیت و فرموده دبنا ریگا بقتوریا دنیا قیامته برف فردوسا بلند تشکدار پشتی اجبرکنا نواروکا آپرتوگی بجداریه ده از مونکا گشتی و سرانسری دادگن و همی پرسیار ده بشیوازه هل بجارتن بن نورا جیهان پروژه که سرانسری ریخراوگش پیدانه یه و سالانه ات حیبا مولوده دا ال همی باجار و باجار کن هرما کردستانه و حتا لدروی هرما کردستانه جی ایده انجام دان و افصاله جی ده پروژه نورا جیهان دا به 25 خلاتن عمره پیشوازی سرکفتیان کن ده دا همی بگوه ات حضور سروار خدا بین صلابت خود سر بن فرموده اینوی بکینه چرا بو هزرو روشتو جیانا خو دا کل روژا دو ماهیه بدی داراویا بیروز شاد ببین و ببیت شفاعت کاره ما و نف نویسین ورگرتنا پردوکی سردانا لق و نف چین غیخراوا گشت بیدانا قدا بین کردستان بکن یانجی پیوندی الوانج ماره موبایل بکن
23: ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ميوان داري وتربيه جيكم كدوا
24: اندامي دامز لنري يشتي زياني زناني مسلمان
23: بيرتا يكم كتاب كخوين بيتو تشي بول
25: شو مقون دي بيالان سردوش لو يدسن كبه خوندني عوام بيلو تصريفي زنجاني
23: لا تنصال لما لواتي داري
25: هاتما دي بيالان كرميو لو يخندم لا امام اسوان محمد الماني بيالان برحمد بيب
23: لا كوي ويزجي جاني تو دستي بيكر كابو بما مستاج عيني
25: لما زقوتي باشاو نايم دستي عثمان باشاو عيدي اوقافي بغدابو
23: كتما شوي نشي زور باش
25: تعين بوم لما زقوتك بيالان جامع الرشاد لشاري الصدر انت فيكي شيعيه بس كوما لما زقوتي سني جابو
23: تو ما مستاج تر لقع الزدوري دادني شن
25: قائميكي دنا فريب وشو لا يصدمو او دملان بفصل كي تاويك خوف يغمل القران والسنه فرميانا وجب جيك جاء وقت وهيتو ورابي خدای کی کی تور هاوی او مشکلی خدانه
23: سردمی کیمیا باران کرنی حلب زبوا تو دوبر هر لبغدا و لو تارک زورتون بودا
25: فل سبغات لیره هولی ترور کدم چنجاد دراو مال انتقادی نو لیره لمفتی بریني دا خسنی مدرسه محمدیه للعلوم الشرعيه جامعه کتیبان نابی و سارر نابی
26: هر وی هر کسی اخر کلیم اخر شیزاری لا اله الا الله بیا چتبهر رز لا اله الا الله محمد رسول الله بگرن میالن اسلام بی ناز بی میالن قرآن بی ناز بی میالن مزگوت بی ناز بی
23: سیاد گرکت به بیلده تو چستی که برام بر هم مزگوت
25: روزانی پیان شما ورم گتو لفرم دهی که پیغام صلی اللہ سلام که روژه که تایبتی ترخان کد بو آفرتان برنامه یک بس بو بیسر پوشا محتدی بون بطاوتی بعضی کن شخصیتی گوره گورن ایسل و کروسانا یه دینه یاد گریم هیلم مزگوت
23: سن گرینگا پیرنیر رو تارخوین بلاغتی باش بی
25: ایلا مزگوتی گوره پیاوی گوره دانه نکلم زگوتی گور پیایو
23: گرینگا مامستای عین یو کس کا خطبه ده دکد معانات خلق به
25: اسلام حریت او ازادیه و اسلام کرامت مرو بل او برینانه سارش کا کرنا مل تکای
23: باز نکردین خوش گناح دک
25: کتمی او اکن که خوا دا بزند او انا اهلی دوزخ
23: نامه چی بوده کسش بوده زنا بت خطبه دان دور خران
25: کوشتنی کی معنوی و گوی او انا کا خوا تو رابه اگر گوی خوا کا انجا تو رابه
23: اسکاتک برانبر منبر دانشتو بگیری گریانه بیا بویکا

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه صلاة ورحمتي إخوة يقولتان ليبي السلام عليكم ورحمة الله لا سورة صافات أفتيرا بردو أو شنايتيك خنمان باسی ابراهیم پیغمبر بو سلامی خوای گوری لسر بی گشتی نایتی صد و سه که باسی وی بو کردین خوی و اسماعیلی کری سلامی خوایان لبی تسلیمی فرمانی خوای گوری بون فلما اسلما و تله للجبین هر دوکان تسلیم بون کورکه نیوتو من آماده مو باو کی بله خوزگه پشیمان بیتا و یا باو کی بنا بدلی ام کوری برده بی یا کورکه بله مادام فرمانی باو کم و خوا فرمانی که بدلی باو کم نشکی قیناکا هر دوکان تسلیمی ام فرمانه مون یعنی لمیجوا شتیوا دگمن حل کوتوا باو کو کور آبم شوازا بو فرمانی کی لو جورا که تو بلی والا به سری ببری تلما مترسی تر چیه ملام تو آماده بیت تو بریار بدهی تو گیانی خوب که با قربانی انسان گیانی خوب که با قربانی لپیناوی دینی خوا سری برزو بلنده تا بی که با قربانی لپیناوی خلق لپیناوی فکری کی پوچ لپنای بیرو باوره کی بیا بناغه چن هزار کس کجرا و بیا تاوان چن هزار کس کجرا و کجرا و که لپنای رازی کردنی آغایک دربگیک حاکمیک فرمان روایک بیر کردنوی کی سقط چن کس کجرا و خو وحساب نیه که برا بله بسر چاف اخه تو بو کیو روی دوی بسر چاف ام لقیامت هم بسر چاف فریاتا کبه کزیه بله مالو آوا دست خوش تو لپی نوی یما خود دا بکشتن وره با پاداش تو بینوا لکاتی که لدنیاش فریاو ناکوه نگ لقیامتش تسلیم بون شتی که آسان نیه بطیبتی که بو خواهی گوره بی الان لم یکی لم لدیانی کدوسانی خومن الادی اکتیاو و چمه که گوری اکتیاو و تی پیاوی کش رانی پیو رانکی اویز بی کاتا و براو لو کاتا مرک او بردی یکی اگل مرکان او بردی حرچی هولی داو هاواری کردو کاکاو مرم با بگرم مر نگیرایو مر اوکا لگل خویا بردی علی و تی قید شکا لره خواه مولوی پیغمبر اگر ام مره بیکر دایتا او برا و بسلامتی او توانی بلی مادام هموی بسلامتی چوتا او برا و ام دانیان لره خواه یا بو نگیراو تو او تسلیم بون نیا او پیالن چی؟ پیالن اتر چاری نماو بابی شکا بخیر او خیر نیا بو بگیرایتا و نتکرد و خیر زورن لم بابت الله شوازی خیر کردنی آوا لم جوره نه وقت قبولا لناخی دلتوا لناخی دلتوا امشتی داوای کردو خوال من مسقال زرری نهیل ماو همی بدلی بلی بسر چاو بسر چاو همی بوتو دیما پی اما که ابی پیبنی بجرکتا ابی پیبنی بجرکتا ایتر تو با تمای هیچ نید با تمای پاداشتی ام خواهی گوره اید و تلهو للجبین با پشتانه خست ام کره نوکو سری ناو چاوانی بکاو رحمی بجوله و کره بله قیناکا خواهی داویلی بردنکین با دم آخستی هر کاتی کش ام تسلیم بونه بو بی پاداشتی هی جا سیر کن خوی ابراهیم سری نبری وانه بو سری نبریو بز نیتی هبو
ئەم نیەتەی هەزاران ساڵە بۆ نووسراوە. نیەتی هەبوو، ئیشەکەی جێبەجێ نەکرا. بە زمادام نیەتی هەبووە، ئیشەکەیشی بۆ تۆمەر کراوە، پاداشتەکەی بۆ تۆمەر کراوە. چکە و نەیەزانی خوا بەرانێگە نێرێ لە باتی ئیسماعیلی کوڕیا. ڕێك سەد دەر سەد بڕیاری داوە سەری ببڕێ. کابرا سەد دەر سەد بڕیاری داوە ئەم مانگای بکا بە قوربانی. پێش مانگی قوربانی کردن، پێش جەژن، مانگا مردارە بێتەوە. بۆی نووسراوە، نیەتی هەبووە. نیەتی هەبوو ئەم دەفتەر دۆلارە بکا بە خێر، پێش ئەوەی بیکا بە خێر، یەکێکی ئەیبا. بۆی نووسراوە. نیەتی حەجی هێناوە، پارەی خەواندووە، ناوی هاتووەتەوە، پێش ئەوەی سەفەرکا کۆچی دواییەکە، حەجی کردووە و چۆتە قیامەتەوە. جا بزانن نیەت چەند مهمە. وەنادەیناه ئەی یا ئیبراهیم، هەرکە ئەم مۆقیفەمان لێبینی لە ئیبراهیم، خوای گەورە فەرمێت چی؟ بانگمان کرد لە ئیبراهیم، جارمان بۆدا. بە ئینی خۆمان لێن چی؟ خوا فرمێت جارمان بۆدا، بانگمان کرد لەم ئیبراهیمە. کاکە دەست و خۆش بێ، قەد سەدەقتە ڕوئیا، تۆ بەڕاستی خەوەکە و بەڕاستی گێڕە. ئەو خەوەی پیشانی تۆماندا سەد دەرسەد لە مولاو نەداوە. ئافرینت بێ، دەست و خۆش بێ. ئینا کەذالیکە نەجزی المحسینین، ئێمە ئاوا پاداشتی چاکەکارانە دێینەوە. خوا جارە دا بۆم ئینسانە، خوا گەورەی ئەکا. لە قوربانیە ئیبراهیممان لەبیرە، لە سەفە و مەڕوە ئیبراهیممان لەبیرە، لە تەوافی کەعبا ئیبراهیممان لەبیرە. لەکوێ لەبیرمان نییە؟ لە مزدەلیفە لەبیرمانە، لە ڕەجمی شەیتانە لەبیرمانە، لە قوربانی و جەژنی قوربانە هەل لەبیرمانە. هەموو یادە کێ ئەم جاڕی بۆ داوە؟ خوا جاڕی بۆ یاوە. بۆ جاڕی بۆ یاوە، ئەمە لێبڕاوە بۆ بۆ خۆ. ئیتر ئەم لێبڕاوە کورد بێ، فارس بێ، عەرەب بێ، خوێنەواری هەیە، خوێنەواری نییە، پیاوە، ژنە، خوا ئەو جاڕی بۆ دا. خوا گەورەی یەکە ئەم زەلامە. 2008-2009 زۆربەتان بیردانە، وشکە ساڵیەک هات بۆ هەرێمی کوردستان. ئیتر ئاو کەمی کرد، کەشەوایەکی زۆر ناخۆش بوو. هەندێک لە ڕێکخراوە خێرخوازیەکان بەناو ئەم لادیە ئەگەڕان بۆی بیر هەڵکەنن بۆ خەڵکی. ئەو لادیانی کە بیریان نییە، ئاویان نییە. پێویست ناکە ناوی لادیەکە بەرم، ئەم سەوت و سوڕە ئەڕوا. چوبوونە لادیەک، وتوویان ئێوە ئاوتان کەمە. ئێمە ڕێکخراوێکی خێرخوازین، هاتووین لەم لادی ئێوە، تر چەند ماڵ بووە، هەرچەندێ بووە. ئێمە بیرێکتان بۆ هەڵەکەنین، فەرمانی 250 مترمان پێ. وتی بۆ ئاو ئەچوون بە هەوا. وتی لە چایخانەکە کۆبوونە و پێنج چردانە پیاوی بە تەمەنی تیا بوو خەڵکی ئاوایی. وتیان وەڵا ئێمە نامانەوێ، پێویست ناکە، و ئەرزمان نییە بتان دێنێ و شوێنمان نییە بتان دێنێ. و بیرێکی ئیتیوازی بە چەندێک ئەرزی بوێ؟ 2 مەتری بەسە. دوایی داپۆشرە 2 مەتر بەسە. وتی نەیاندایە، کەس ئامادە نەبوو بیدا. وتی کوڕێکی گەنج لێوێ بووتی من ئامادە میدەم، وەرن لە زەویەکەی من بە بێ بەرامبەر چەندێکتان نەوی بیکەن بە ئەو کارە. هەڵێ زۆر سەیان سوڕما. بەرحاڵە چوون بیرەکەیان هەڵکەند و مدیر ناحیەی ئەو شوێنە ئەڵێ بانگی ئەم کەسەی کرد. وتی چۆن چۆنی ئەو زەویە داوە بە ئەو ڕێکخراوە؟ تی لەبەرخوا. تی چۆن لەبەرخوا؟ پارەیە شتێ. وتی من هیچم ناوێت، نیەتم لێ ناوە. ئەڵێ مدیر ناحیە وتی لێ من ڕازیم نییە، ئەبێ خەڵکی ئەو لادێ بێن ئیمزای بکەن لە سەدا ئەوە نەی ئەو ئاوە بۆ خۆت بێ، بۆ باخەکەی خۆت. سیرکە خوا هەل لە دنیا پاداشت دەداتەوە. ناوەکەیش و گەورە بێ، تا ڕۆژی قیامەتیش ئەو بیرە قەترێ ئاوی تیابێ، درەختێک، چۆلەکەیەک، زەلامێک سوودی لێ ببینێ، ئەو بەڕێزە، ئەو بەڕێزە پشکی هەیە. خەڵ نازانێ خێریانی چی. خەڵوا زانێ ئاوای کرد بە باخەڵی، ترەمە تەواو بێ، تە گیانی دەرەچێ. خوافرمی گیان و دەرنەچێ، بۆت پڕ ڕەکەمەوە. تۆ دینارێ بدە، من 700 بۆ نێرم. تۆ دەفتەرێ بدە، من وا بۆتە نێرم، حسابی نەزانی. چاکەکردن
نیتینان بو چاک کردن ام ابراهیم سلامی خوای لسر بی خواکی هنائی دی نیتکی جه بجه کرد خوای گورش او جار گوری بودا نوش بیانی خوش ویسانم یعنی اگر ایسا یکی لیمه یانزی شو خوت بی یانزی شو تا چواری بیانی چه نکا چند ساعت خوتو هم زلام پین ساعت خوتو یعنی پین ساعت ام جسم استراحتی نکرد یعنی نه اکرا هفته سه جاری مبین بو نوش بیانی یعنی نوشکانی بیانی شارکان بگره بزهید یه تو بمزگوتا ای باشا اما موضوعکه چیه باشه که نیت نایه لموضوعکه هر یکی کشلی ما موبایلی که پیه ساعتی تیه جابو نگویتی حتی تکنولوژیا پیشکوتو تر بیه ایم لقیامتا قرزدار ترین محاسبه من قرستره خلکی پیشو نه موبایلی هبو نه ساعتی هبو نه جاده قیری هبو نه شوستی هبو حج تکی نبو احاد حوزه که ده سانتیمی با سهول بسرابو حوزکیشی اشکان ده زمیجی ها گرد ای با نوشی بانیم نفوتی یه ما سردی کرد ناین گرمی کرد ناین توزه جو نوعی بو ناین اما لیبرانی وی جا من اگر لمانان نبم توزه دوخ تیک بچه او هر نایکم دی خواه وقتی ام دینداری اوی تسلیم ببی با فرمانی خواه چون نیوژی نیور رو اکا با جماعت نیوژی بینیش بکا اوش با واجب بزانه ام آیتی صد و پینجا لکوتایی که یا شتی که فرموم اینا کذالک نجزی المحسنین این آوا پاداشتی چاک کاران دینو یعنی چی؟ نجزی فعلی مزارعه یعنی تا روژی قیامت هر کسی ایشی ابراهیم بکا وکو ابراهیم هول بدا یما پاداش دیدینو اما تایبت نیه با ابراهیم تایبت با منو توش تایبت با مسلمانی کی تریش هر کسی کوپی او دوباره بکاتوا خوافر من پاداش دی اوجه دمو اوجه خما او لیستوا ناوی اوجه تو مارک زور شده هتو لقرآن خوافر می آسان بی بخشا بود قربو اکموا بس سیکل لرا کله کرکت سبب ربو من خوانا فرمی آسانه ان هذا له البلاء المبين اما بلا بو اما فتنه بو هات بو ابراهیم مداو ملک اما بلا یکی گورو بو اما امتحان کی زور قرز بو امتحان کی قرسی دیاری کراویش اخر کی دسی چته کری کی دسی چته منالی اخوش ویسان بله والا عادی علم سرم جاده بوس و منالکش لیادانه با ام سیاره به کس او بیزار را بالی بده تا کس اچه تا اقلی و مشتی و کس یکشتی و بکه کس منشتی و که تو بی بدستی خود اما بکی خواه فرمه اما امتحانی کی زور گوره بو با ابراهیم خواه با اصان نوی نبا وفدیناه بذبح عظیم مادام او نیتکی چاک بو ایمش چی من کرد؟ پاداشت من پیدایه و قربو من بو کرده و بچی ذبح عظیم برانشی گوره من بو نرد او برانه ایتر بو با رویه بو با سنت یما همو ساله زندو اکینو خواه سلمان دی هروکاتا نابه کس بکره با قربانی بو کس او به تیب گین لوا باسی گوشتو سرو پیکی نیه بس یمه یعنی جاره کی تر نه به هیچ کس گردنی سر ببره با کسی کی تر یعنی هم کسی به سلامت بی و ترکنا علیه فی الاخرین خواه فرمی ام کردوی ابراهیم سلامی خواهی لسر بی ام کردوی اسماعیل درودی خواهی لسر بی ترکنا علیه فی الاخرین حتی روژی قیامت تا اخیر کس تا دنیا کوتاییت دم او دم خلقی باسکا و بزیندویتی امینه تو مهم نیه اما تو بی بنیت یک اما بپچرینی بخود ویسی قرنی تن بستوانیه ویسی قرنی رضای خواه لیبه ام ویسی قرنیه لسردمی پیغمبری خواه بوا بس صحابیش نیه
یکی از مرجی صحابی ابی پیغمبری بینی بود دو نیبینی وا بو نیبینی وا خدمتی دایکی کرد او نه خدمتی که جینی هلا پیغمبری خواه فرمیتی ای عمر اگر روشتن بو یمن ویسی قرنی تن بینی بلین پیغمبری خواه سلامی لی کردی تو سید که ند بینی وا ییت ام مقامه ابو جهل بینی میشیتی دا ابزه بو خواری خوارم خب بینین حساب نیه خود دانشتن لمجلسی حساب نیه اگر ببینین بی ایسا چند که ضرور با با توافی کعبه کابرا با چواردوی تواف اصوره تو نیبینی و بتمنی دستی برس که دعا کاله خواه مسلمانانی غزه بپارزی پولیس که داله که دعای وانکی جالت دعای وانکی ای دعا با کیو کنی زحمن نبی با چه کسی کی بکنی ای وانک چی نوانک ین قرار ام کعبه ام شوینا ام جیگا حد چی خم و خفتی مسلمان لیر باز بکره لحجا باز بکره غلی نابه باسی که ممنوعه او کامه ام اترام ام زلامه با چی هتو بچوار دوریم بردر رقابو اصوره دو من وقتی اصوره ما هر چی هاتو با ام شوینا برای منه هر چی هاتو بم شونه خوشگی منه اترا کوتم رنگی رشا چاوی شینه زمانی نوعی که ترا کرد نیا همی برا خوشگی منه ابی هم دینداری ما دم او دم بمینه توا و آوائش و جاخ روشن دینداری ما اگه نه ایسا روشانه جرانوانه بو ایسا خری که بلیم همو روشه بقت حج خلق چه بو عمره بس چنه که اعم قناعته هی چنه که لمته گشتو چنه که دینداری بمشه و اکا هی بو سفر رو چوار سلفی اگری بیتا هی اله فلان کسی دراوسی من چوبا منش برو نام عمره ام حجب من بلیم اره باش اما کیه لیرا بوا پیایوگ لیرا بو بناوی ابراهیم اما مقامی ابراهیم که یکی که لرکنکانی عمره اگه نا عمره کمان دروز نیه وستانه لو شوینه مقام ابراهیم دیمه کیه بوه ام ابراهیم دی امشته کردو خوانایش هر دو چاوی بوا هر دو دسیه بوا بما ام پیاوا ام کرا ام خیزانه خواه برزی کردنو حتی روشی قیامن ناوکه انزیندو خواهی گوره لگناهکان من خوش بی عقیبت من بخیر بگیره رویه ابراهیم مقام ابراهیم گورهی ابراهیم لجیانی هر یک گلیما رنگ با تو هر یک گلیما پشتیبان من بی یا رب العالمین شوین کوتی او پیغمبران بین سلامی خوای گوریان لسر به شوین کوتی ابراهیم اسماعیل اسحاق یعقوب موسی عیسی محمد سلامی خوای لهم یان به داود لیکن لبر خاطری همونا و جوانکانت عاقبت خیری به نصیب من کی عاقبت خیری به نصیب من که لمردوکان من خوش بی اوانی به ایمان و کوچیان کرد به بهشتی برین شادیان که اوی کشی که کشکی و چار سر که اوی من دالین یا منالی صالحی پی بخشی مسلمانانی سربرزی فلسطین به طایبتی غزه عزت و سرکوتنی زیادریان پی بده یا رب العالمین ربنا آتنا فی الدنیا حسنة و فی الآخرة حسنة و قنا عذاب النار السلام عليكم ورحمة الله.

Frekuensiyakani SPDFM 106.1-106.3 SPDFM hemişe dolu.

0: şad dinleyin.
1: لقناغی دزجیران داری دا هر یک لجنو پیاو هول دادن باشتر یکتر بناسنو آشنا یکتر بن لانی سوزداریش روبری گوری بابتک دا جیر دکات بلام نابه هندک بابتی زور گرنگ لبیر بکره کدوی هاو سرجیری دبنه هوی برکوتنی نیوان هاو سرانو ناکوچی نیوانیان معنی هاو سرجیری لقناغی دزجیران داری دا پیویست هر یک لکروک سکا با شویشی سرطایی لمانه هاو سرجیری و درست کردنی خیزان تی بگن آمان زگشتی و تایبت یکانی ام پروسه بزانن اوش بزانن که هر یکیان پیش بینی با اویدی کهان چیا لانی دارایی پاره گفتو گول سر بابتی پاره و لانی دارایی لا گرنگترین بابتا کانا لقناقی در جیران داری دا ام بابتش دبید با وردی قسیل سر بکره لنیوانیان باس لداهاتی منگانی پیاوکو خرزکانی بکره آیا نریتی خیزانی هر یکان لسر پاره و سامان چونو آسی بجوی جیانیان چنده آیا خرزی خیزان سرشانیش جان بید یا هر دو جان بها باشی بجدار بین زمانی خوشویستی هر کسیک به شویک خوشویستی در دبره تسپورانی درونی چند شوازه چی در برین خوشویستیان دیاری کردون لنیوانیان خوشویستی لرگه در برینو به شوی زاره چی به سر برنیکات چی خوش لگل یکتر کرینی دیاری بو یکتر پیوندی سوزداری و راپراندنی کاروباری مالاوه لگل یکتر دبید هر یشک لحو سران بزانه بران برکی عرضو دکات بسید زوریک خوششویستی با در ببردرید ارککان خیزان بشوی چی گشتی هر یک لجنو پیاوکا دبنه بشکل خانواده لانی بران بر بای پیویست لقناغی دست جیرانداری دا بس لسنوری مامال کردن لگل هر دو خانواده بکره لگل گفتگو لباری سردانی هر دو خانوادهش بکریتو چونش پیرزگاری لپیوند کمالات یکانی نیوانیان بکرید تایبت مندی دبه هر یک لجنو پیاوکا تایبت مند یکتر بزانن تاکو چه آستک هر یکان آرزو دکن که سوکار و هوریانیان لوردکاری جیانین آگا دار بن یا زانیاریان لسر وردکاری کسایتیان هبه شوازی کار کردن هر یکان دبه بزانید اوی دکان چند و چون پابندی کار کردن دبید هم کار کردنش چون کارگری با سر خیزان دبه اگر سروشتی کارو پیشه یه چه چند بشه چی تایبتی بو بکو کار کردن بشو یا کارکی پیوستی بگش کردن هبه تو شتی دیکش پیوسته لقناغی دست جیرانداری قصهی لسر بکره لخالکان دیکش معمال کردن لگل ناکوشی نیوانیان چون بید کاتک ناکوشک لنیوانیان دروز دبید اگر یچک لحوصر نخوشی چی هیا نخوشی جستهی بید یا خود نخوشی درونی دبید گفتگوی لسر بکره باسی رابردوی هر یکیان خاله چی دیکه و پسپوران درونی دلن اما پیوست ناکد کسی برانبر من لرابردوی خومن اگه در بکنوا یان باس لداخوازی رابردو بکرید هروک پیویست ناکات حالو کمو کوریکانی جان رابردو با یکتر باز بکرید.

ایما لزور زو و گیرو دی دستی دا گیرکاری بوینه توا انانیت من ناو ناو بکسایتی و شخصیت پیناسکان ناناسی نو و لیمان تیک چوا هیچ تعریف یک بقلم و معنویات و زانیاری خو من ناکین ایما با ایمان و سر بخو ایمان هیا بلام زور نزانان معاملی لگل دکین بمشیوا زگشتی استا قاچی گیشتن من نیو ناگین.

ها ولاتی برز لکاتی بونی ار حالتی که نخواز راو راسخو پیوندی به یکیک لم جماره تلفنان او بکا پولیسی هاتو چو 188 پولیسی فریا کوتن 104 فریا گزاری تندرستی 122 برگری شهرستانی 115 با هیوای سلامتی همولایک سپیدا اف ام

یکم جار زیر وات آلتون لکیدا درین را زیر کانزایی که به نرخ دگمنه رنگ واب زانین زور نبی مروف ام کانزایی دوزی بیتوا بلان بپیچوانوا زیر لو کانزا سرطانه کوا مروف ناسیویتی ایمه نازانین که مروف با یکم جار زیری دوزی و تو حزیلی کردوا البته اوش پیش نوسنوی میجی مروفایتی بوا بماوی یک جار زور لبر اوز زیر بشویی که پاک لسروش ده هیا واته لگل کانزاکانی دیکه ده تیکل نیا یکمین کانزای که مروف ناسیویتی او بلگه نامانی که دست کهوتون سبارد با درهنانی زیر لکانکان ده نمیسیر کونکانی پیش 5000 سال جمعه و بلگه نسراوکانی شیه که آشوریکان پیش نزیکی 4000 سال دراوسیکانیان داجی کردوه بو اوی زیاریان دست بکوه هروه پاشکانی گریک و روم زیاریان زور خوشیستوه رجه کی زورش لیا زیاریان لیخوان پرستوه به دزینی لولاتانی داجیریان کردوه لو کویلانی لکان زیارکان دا کاریان کردوه بوی دبینین درینانی زیار لکانکان دا دگرت و بو سرطاکانی خودی مروه که اسپانکان گشتن مکسیک سیران کرد استککان رژه که زور زیران لایه هروه خیلکانی اینکاکونیش رژه که زور زیران که کردو توا پیشوی پیوانی سپی پیس بگن پیرو افریقی باشور بسادان سال دوزینوی زیر لر شونه که ام جیانه دابو بید همیشه پالی بسرکشان و ناو بشونیده بگرن لسال 1848 دا پیاویگ مناوی جون سوتر خریکی دروس کردنی خانو یک بوا لولایتی کالیفورنیا امریکا. پیاویچی به ناوی جیمز مارشال که یرمتی جونی دده لکاتی

0: ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لای ایمه با دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلامکان تن لای کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-99-99 0550-423-11-11 ریکلام
1: هنجوینی اصلی شاهو نه دو جارو، نه سی و نه چوار هر ای بنا تعقیق کانو، هر نایب دارد چه ازانن چی؟ بونه تنزانی وا هنگوین، هنگوینی اصلی شاهو ایوش اطوان تعقیق کنوا
2: هنگوینی اصلی شاهو هم هرزانو هم نایب با دستکوتنی لعشار سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0570-428-0002 0551-502-87
1: هنگوینی شاهو بر همی شاخو پیدشتکانی کردستانه سلیمانی فروشگای دایخان صروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلیمانی فروشگای خرمانی کردواری برانبر شقکانی دیلانستی تنیشت کوملگی پروردهی گشا حالبجا مارکیتی ربوار لگرکی شهیدان در بندیخان مارکیتی قرداخ فلاح و کمال لسیمتری که گیندن من هی بناو شاری سلیمانی و دورو بری
3: کاتژمێر 8 با کاتی هەرێمی کوردستان سپیدا اف ام

0: وای بودجه دا دوک دلان هیچ چاره سره کمپین بو لسلیمانی جاره که دیگه سیستمی تاکو جود بو دا بشکرنی بنزین پی رو کراو لجماره تاکو دستی پی کردو بشک لشوفران دلین اما ازرشکین و چاره سر بم شوازه نکرید
1: همو معیشت یه من لسر امه جاری و ابو لسر وصام بس چوار ساعت چوار لروشه که چوار ساعت بواسی ابیت وای چی ایشکی وایا یک دنک حل نیه اما بلام چاریش نیه چی بکیم
0: شو بو حلنا بحكومة يعني وتري مولاتا هم انه تو سامان يصرف
1: بو يمنيه بو فقير نيه بو فقير نيه كاكا بو خويانا
2: وكو حل حل نيه شكو حالي نسمن بنزين تنكي بنزين رقم نيوي اي سمن امر ايشي بي رقم اگر بنزين طابي باني تاك بريناك يعني باني بي ايجنا كمل يعني ضرري زور تاك سياره كان بتابعي تاكسي كان شكو روجانا بنزين صرف كان يعني سياره خصوصيه زور بي سي وبنزين نيه
0: شنو كل سري بنزين ادم
3: والله ساعات زياده حكومت قوة حكومت ني اگر حكومت باش وايد ام بنزيني بو خلق باش اكيد
0: سروكي فراكسيون يگرتو له پرماني كروسان دليد نرخي بنزين له هريم گشتو تا استي ولاتاني بينوتو لجني بغداد بو در كوتو غدر له دابن كرنيسو تمني له هريم كروسان هيو برياري چاوروان كراو هيو پيجنياس كراو هريم 50000 برميل نو ديان زياتر بدات بغداد لبرامبر دابین کردنی پیداویستکانی ناوخو بریار سبی پرلمان عراق لسر او بابتا بریاری کوتایی بداد.
4: کشه بنزین و سوتمنی کشه یکی قولا هرهمی کردستانی گرتوتو بحقات حکومت دستوستانه لچار سری بو حکومت گره گرته کمپانیا کانه. کمپانیای درهنانی نوتو پالاوگا کان که هموی دسالات داران و دراوتا کرتی تایبتو حکومت هیچ رولی که تیدا نماو تنها چاودیری کی کم دکات چاودیری کی شی بو قازانجا و ام قناعت ما قیرانه کا و آسان چاره سر نابه الا د به ل قلب بغدا بجدی کونکریتی رکون رکون نک شویا او 50000 برمیلش بدره به بغدا اوانی شو 80 بو حریم کورسان دابین کن یا ریشی 50000 کا زیاد بکری و بلام چاودیری کی ور بکری ل بغدا
0: حریم کورسان روزانه پیوستی به 6 میلیون لیتر بنزین هیو استا برکه بردزنی و خواست زیادی کردو تا استا حکومت نیتوانی و چاره سری دوخه که بکاتو لپال بنزینی پال پشتی کراوی 750 دیناری نرخه کانی دیکی بنزینیش ببرزی ما و توکل 1400 دینار و دست پیدا کات بو 2000 دینار یادگر حاجی کانالی سپیدا سلیمانی
5: لگل دست پیکی سالی نوی خوندن کیش پرورده یکن بردوام و جگری سروکی کتی ما مستیان دلید دیارترینیان بریتیه لکشه ملکات و موچه و گرفتی دوسه دوامی و بحیز بی کردنی سیکتری پرورده. حتی احمد جگری سروکی اکیتی ما مستان رای گیان لسایی دو حزبی ده سالات همو کرتکان بوا با حزبی او جگه لگرفتی پل برس کرنوی ما مستانی گریه بستو وانه بیجانی لادره او.
6: داره پرورده پیسی به وحی حکومت بودجه و ترخان کرد. بس اوی چیش ایم حکومت ها بودجه نهاته. مثلا سبب درجه ایم ده ساله هیچ بینایی بالخانه بینایی نکلو ده حکومت. اوی که اعلانه که همه خیر خواهد و خلطی دوله من نه براسیه گره تو. که تو مفردو از سالانه لانی کم صد بینا بگره تو. لانی کم. هر اما وای کردو یکم بینا کن بشه که زوری کونه پیسی به نجا کنه وی. پیسی بینای تازه هی بایی او تضخمه زور لسر خومال اختابخانه سر اختابخانه من 1200 کسی تیایه پول 48 با 50 تیایه ما کفر براتی لم سردمی 2026 ایا پول او نقر بارغ بکواتا یه شکل نقطه خاله لاوزکانی وزارتی پروده که پیسه ایشی لسکو به هاوکاری داره حکومتی هرمی کلوسان کومالا گرفتی تریش هی داره لناوانده کانی خونه مثلا میلاکات یه شکل که شکان که نقص هیا تا ایستاد در روشا چیشی ملاکاتی هن هیا مش بچی پر کراوتو پر وزارتی پر وده بریاری هیا که سپوری نیه لیک بونو یعنی مثلا اگه ماوسای چی بیرکاری ماوسای چی زن لخطاب خانه نقصان بی ماوسای هنه رکن یا ورز شکه هم سپوری آین و کوانا بی پریکاتو امر
5: لسرو بندی دست فکر نوی سالی نوی خوندنو پروسی پرورده دا این بلام گرفتکانی کرفی پرورده لسنوری اداره سوران چندین سال با خوی ماواتوا کمی و کونی بینای قطاب خانکان و مترسی دارو خانیان لسرو خوندن لو لناو کابینا کرد گرفتی دیکی وقت نبونی ما مستای میلاک و کمی ما مستای پسپور لبشی که قطاب خانکان هیا
7: اگر چی حلمتی ششتن و خواهن کرنوی تاوی قطاب خانکانی سنوری اداره سوران برای و دسید با دست پیکی ورزینوی خویندنی 2026-2027 بلام او درمانی چندین دردی کرتی پروردنی الاسنوری قطاب خانکانی برای برایتی گشتی پرورده سوران اوکات مامستاو قطابیان و فرمان بران به چندین که شو آمادن با دست پیکی ورزینوی خویندن
8: پیشتر آمازم پیک راست ایره جمار قطابی زوره بلام امادم بر پسیاریت که من ور گرتیا به هاوکاری یاری ده درکان و مامستایان و کامو بیک و به یک تیم کار کن و اگر لهر اداره چیش یک تیمی ها بیتو کار کردن به شوازه چی گشتی و کومل ها بیتن بگومن هیچ که شو گرفت و آستنگ اکلو قطاب خانه ندرست نابی و امش هر وامان کردیا سبارت به گرفتکانی رگای خوین بلاستی گرفتکان ده استعداد زورن بلامی مجنبی به پی بارو دخوکان خو ما مگونزینین با قطابیان من بازی گورن دن لخویندن
7: کمی بینای و کونی بینای کن اوکات مترسی لسر روخان و دارمانی چن قطاب خانه اک امدزگل اوی هشتا لگوندکان بشک لقطاب خانه کن لکابینه وانه دخوینن گرفتی گوری بلدم کرتی پروردن لو سنورا برای بری گشتی پروردی سورانش لرگی مایکی سپیدا او راستیان ناشاره تو و دلید داوکار یکان من برز کلدونه تو با چار سر کلدنی کشکان
9: برای براتی گشتی پروردی سوران سنوره چی زور فراوانه مکتبکان یرا براسی مکتبی کونن همو تنظم بطیبتی او مکتبانه که لگوندکان درس کرائنه همو یعنی منظمات نیو دولتینه یعنی اوی سردمه چی کونن سنوری برای برد گشتی پرده سوران به حکم توپوگرافیکی به حکم کشوهواکی خودتان بینیتن سالی را بردو براسی به های بارینی رجه چی زور باران بفرو باران براسی گرزه چی گوشنده ببر بیناسازی قطاب خانکان من کوتوا من لوته که دست بکار بویم براسی راپورت چی تیرو تسل من اماده کردوا بکشکان بیناسازی قطاب خانه برز من کردوا با سرو خوان
7: بریارا لگل دست پیکی زنگی ورزینوی خویندن لسنوری بارو براتی گشتی پروردی سوران 9023 قطابی لا 695 قطاب خانه بگشتی لسل دستی زیاتر لا 11000 مامستاوانه بخوینن بلام کمی میلاکونبونی مامستای پسپور لچندین قطاب خانه گرفت اکی تری بردم کرتی پروردن لسنوری اداره سوران یونس حمد کانال اسپیدا سوران
5: بهوی نزانی پاری کاربا کاربای حوالاتی کی خاون پداوسی تایبد لا اداری سربخوی ز خود برت ام حوالاتی دله پشتر زیاتر ل 400000 دینار کریای کاربان بو هاتبو ناصر بو او پاره به زکاتو کومککان کوب کمو بیدم با پروژه روناکی بلا مسا ناتوانم ام کریای تر بدم و کاربان مسل براوا
10: مدونی چوره از هوتن و هفده بی هجده بی گرابان بری یعنی اچوم نبی پنج دقیقه جی گود همه هر مولی گودی گراباتاین من اولا حقی اون وصل کرد 401000 مدونی خودیت رمزانی زکاتا بی مدونی چوره از هوتن و خودی وکیل نبی پنج دقیقه کهربان برداری وی سحاری هشت اشقاب نرابیم کهربان من بری چوم اولا چوم دایرا کهربشه گود کس نحاضره بابا کس نحاضره با بابا چی طعم بران بابا چی صدکت اینات خور بابا بلا ببا روژا ایک شنبه دو شنبه بلا وشنی که اینات با خور کوچ چی دیدی؟ اما دنکن بوه اینن دو خود اینه هست که نکه آهاز سرچوکا جبره بچم چون جنینه مجی من لد چبو روش یعنی حشکو تو گهربه گهربه حسار ای کتب دی مانه ازی چند دختورا بهزادی یاسینی سعدی گود خلو گود علاجه تا گود هکه هبه چه گرش در بیه گود نر بیره
5: دانشتوانی گوندی علی آوای سنوری پارزگای کرکوک دشی روخاننی خانوکانیان ماوی چند روژه که گردمونوان جامدن دعای دستگیر کردنی خاونی و خانوانه لینهزه امریکانه و بلن نامیان به پرکراواته و کنابی جاری گیتر خانوکانیان دروس بکنه و
11: چند روزه که دانشتوانی گوندی علی آوای کرکوک لدجی روخاندنی خانو دکانکانیان گردبونو انجام ددن و نارضایتی در دبرن.
12: ولای کاکا، ایما چی برین، ایما او حفتکا، او مانگی کنانو او من لیو تا قزق و نجیان من ماوا، نحال من ماوا، ایما آتی نصدیخو من بحسین و وق بشر بجین، وق انسان بجین، ایما لشستو سیدر کراوین لیره کاکا، همو عالم دمان ناسی، همو دنیا دمان ناسی کونکانی ایرا، ای هاتی نوسدی خومن وقت خرک لدو زاروسه ایستا هاتی نیم ایر من دوات اکسسمار ایو تدزاوزه
11: بشکل دانشتوانی گندکه دلین نسرا و من هیا و هی زکانی زیاد روی هاتون لجیر نوی زیاد روی خان دکانکان من درو خینن
13: لجنه آوارکان هاتن هویان بو ماکر همو هویکان استبوتین همو شخصک لیره که عرض شیور گرتو هویه تعویزی دیر هاتو که آواره اکریب من بسیارک لهمو کردی کرکوگ دکم که ایم آواره کراین هم یک مان لحولیر هن یک مان لسلیمانی که هاتی نو چی مان هبو لیره هیچ مان نبو هن یک چو خانوی اسکری هن یک چو بو خوی خانوی کر یعنی تو که بیتو آواره بی یعنی اچی تو سر چی با کردی اکی پیت بلیم ایم کرد لکرکوک بی خواهنید ایم که آواره در بدرک کراین ابی بینو سر تجاوز دابنشین ایل چو دابنشین که تو عرب بزور در تیکر کاتی خوشستو سه بست یک تاپو نما بو تو
11: خلکی گندکا دسته و برهنانی کرکوک به هوکاری روخاندنی خانو زویکانی اندازانن و دلین فرشتیان به برهنر
14: گنده 74 دونمی دراو به استثمار ایمش تسر ام 74 دونما کمال دوکان دروس کراو کمال مال دروس کراو استا هاتون کتاب شهنه ناو ایر دراو تا استثمار ابی بروخه هاتون هم دوکانانی روخاندین پیره دوام دوکان ها نبینی از مالکانش برو خیرن یعنی حبت ها و چهار دورم لمن آواصر نوی کرد بس استثمار
11: گندی علی آوا تکیو تنیوان کرکوکو قضای دوبز لسر رو بری حفت ها و چهار دورم زیو دانشتوانکی کردن ولدوی رو خاندین رژیمی بعض گران تو زیدی خویان شفان عثمان کنالی آسمانی سپیده کرکوک
5: ژمار یک لا خاونو سنگکانی فروشتنی خانو زوی لا گردبونه و یک داله بردم پارسگای کرکوک دا و یان کټ اپلیکیشن عقار حل بوشه تا چونکه جی متمنن یو زیانی پیګیاندون
15: و کاری گردنه که ایم و ام خلق کلیره وستاوا من سی قاریان دانا و بو مواطن به حساب شگی زور ساکا زره لا هر دو لادا وی کای کری کوي کای فروشت زره لا هر دو لادا يعني زريبه زود السري كاي فرشي او شي كاي كري زريبه زود السري
16: ماكو هو اساسا سوق ماكو
17: خوين لبناغه و ايشو كاري خانو بره را وستاوا ناتو ان ري بمشي وي غندل كاران را بگري بمشي وازه بس هولاتي هزار مندوكي غندل كاران به هزارها دونم افروشنو به هزارها مليون پاره قانجا زكن حكومت نام يا ناهنه يعني او كساني كوا دن مان بيان دا چبو بغا چبو كركوك بنان لقل مانا بوستن لو همو پارزگار بو الا کرکوب بو تنها کرکوب کرکوب خاونی نیه بی خاونه
16: کرکوب کرکوب مالا یعنی صاحب
5: لدائن وزارتی تندرستی عراق و جماره یک جوری جیوازی درمان لایستاد آبازی زیادری خراو تسر و مجنگرانی سندیکای درمان سازان عراق ایلیا کوتوتو داوا کاربون با جک کم بکیتو لیستاد او درمانانه دروازه سنوری بصره دا ماونتو تا سایش هاور دا نکراو با پارزگکان عراق
18: ناشدتنا الى دولة رئيس الوزراء الموقر الاستاذ علي الزيدي بحل الموضوع باسرع وقت ممكن
19: داوا کاری لسر وزیران عراق علی زیدی بود و زینوی چارسری بپلاتون که امر رو ایم زیادر لسطو سی اوتومبیلی برحلگر که درمان من بار کردو لیستاد لمینای باشوری عراقا ماوی 21 روز لوی دا ماواتوا لهمو درگاکان من دا بلان بسود بو ام روش داوا کارین بریاری چگلا کرو بدست بهنین بو ام بابتا ام درمانانا هموی مرزکانی وزارت تندروسی تدایا تا بکار بهندری تو لیستاد لیان دسته خالگو برجکانی عراقوا لصدادی بازی خستو تسر اما جواد کاد نرخی او درمانانه گرام بکریتو امش ایمه قبولی ناکین چون که 2000 حوالاتی ضرر من دبیت
18: و تاخد من عدهم 10% تعرف
5: کتایی مانگه واده درچونی زکانی امریکای و مرزی واشنطن اوی لگل درچونی زکانیان لعراق دبید گروپ چک دارکانی چککانیان را دستی حکمتی عراق بکنه بلام امریکا استی کردو حکمتی عراق لبابتی گروپکان یاری به امریکا دکات بویا هوشداری تون دراو تا بغدا
20: سی ایلول کتا وادی درچونی هزکانی امریکای و مرجی واشنطن وی لگل درچونی هزکانی لعراق دبی گروپ چکدارکانیش چککانیان رادستی حکومت عراق بکنوا بلام امریکا هستی کردو حکومت عراق لبابتی گروپ کان یاری با امریکا دکات بای هوش داری توندی داوت بغدا لنیوترین لیدوانی دا قاسم عراجی رایوشکاری امنیسر گوزیران عراق او دنگویانی رد کردوا که باز لبونی وادی که دیاری کراو کرابید با دامالینی چکی گروپ چکدارکان ام لیدوانه گمان دخواد سر وادی که پیشتر دیاری کرابو با کتایی هنان با چکی در ویاسا قاسم عراجی که پیشتر رایوشکاری اصایش نشتیمانی بو اگداری دوسی گروپ چکدارکان و اصایش رایوشکاری سر گوزیران عراق لیدوانی که دا با میدیا فرمی عراقی کان رای گیان او حوالانی تو رکو ملاتی کان سبارد با دیاری کردنی کاتی که دیاری کراو با کارکانی لیجنی که کرنوی چک لدستی دولت دا بلاو کراو نتوا با تواوی نادروستن. اعراضی جختی کردوا که هیچ کاتی که دیاری کراو با تواو کردنی ام ارکان نشانه نکراو. اما لکاتی اگده اکا پیشتر با بلاو کرابو و کسی ایلول دو امولت با گروپ چک دارکان. بلا ما اعراضی رای گیان که او رکوت تنها پیوست بکشانوی هزکانی هاو پیمانان لعراق و حریم کردوسان نگ رادست کردنی چکی گروپ کن. هم لیجنه لمانگی ایری رابردو لجر فشاری چوارچوی همانگی پیکین را دوی اوی تاران داوی لیلین سیاسی کن کرده بو لگل حکمت بکونه گفتوگو با ریخستنوی دوخی گروپ چکدار کن. سر رای ام ها گاوانه بر پرتکی بالای عراقی نزیگ لسرگو زیران بر روشنامی زن اشنالی را گین دوه که گروپ چکدار کن هیچ آرزوی کن با رادست کردنی چک کن نیشان نداوو بگوته او بر پرتا بر گریه کی تون لیلین ملیشیا کن و هیا بران بر دامالی نیچک امش دوخی امنیو پروسی کشانوی هزبیان اکانی آلوس کردوا ایک اگل خالا جگه سرنجکان پرسی سرچاوی چککانه هند اگل گروپ چک دارکان باز لودکن کچککانیان هی ایرانو پیانوی اگر برگاری رادست کردن هبید دبی بو ایرانی بگرن نو نگ رادستی دولتی عراقی بکن لناو خوی گروپ چک دارکان دا جیوازی که رون لحلو استکان دا بین رید گروپ کانی وک عصایب اهلی حقو کتایب امام علیو سرای سلامی سر به مقتدا صدر دلین چککنن لجر فرمانی دولت دایا. بلام گروپکانی وکتایی بی حزب الله و نجبا براشکاوی رایان گیان دوا کتا و کدوا سربازی بیانی لعراق نزیت دروا دست برداری چککانیان نابن. نوری مالیکی یک چک لسر کرده کاری گرکانی چوارچه وی همانگی للیدوانی که تلفیزیونی دا راستی باسکی گوری و تی باس لدامالنی چک ناکین. بلکو باز لرخصنو کنترولی چککان دکین. اما جاماجه بو اوی کله ان سیاسی کانی د صلات نه نوید یا ناتوان گروپ چکدارکان به توایی به چک بکن. سرغ وزیران عراق علی زیدی لو کاتو ای لمان گیر دا پوستقی ورگرتوا لجر فشار کی تون دی امریکا ولاتانی ناو چک دایا بو وای کوتای به دیار دی چکی در بیا صاحب هنت بلا مالو زکانی ناو چک و جمونی گروپ چکدارکان لناو جونګه کانی سیاست او ابوری عراق دا کارکان بو حکومت دا لوس کردوا خاصه عراقی وژ درش دات تا دوای توابونی پروسی که کرنوی چک هر کس یک چکی نیسایی پی بید وقتی رو رز مامالی لگلده کرد. بلان ببی دیاری کرنی کاد ام هر رشه یا وک مرجی که بیا کردار دمینه توا.
5: روانگی که عراق که تایبت با کاروباری عبوری رای گیندو که برزبونه وی خیرائی به های دولار برانبر به دینار عراقی در انجام راست خوی تی کلبونی چند فاکتری که عبوری و دارایو درونی جیاواز لبازارکانی نوخوی ده. و پی راپورتی فرمی روانگکا قرخکاری بازرگانی و چاوشنوکان لبازاری او تریب دایی که کل سری که ترین ها کارکان چون که اولیانانه همیشه سود لزیاد بونی خواست و کمی خستن روی دولار وردگرن للای که تره و بونی نگرانی و ترز لاغری سپاندنی سزایی تون دینوی للاین امریکا و بسر کومل اگ بانک عراق دا لپال دابازینی متمانی هاولاتیان بکرتی بانکی نو خویی دو خیط ممجاوی و نادلنیای قرسی لا بازارکان را دروس کردو. ام دو خدارای ناجی گیرو آلوزه جوای کردو که گرد معاملکانو هاولاتیان با پرستنی سرمایکانیان خواستی کرینی دولاری امریکی زیادتر بکن. برزان ساش بفرمون لگل جماری گلوه نخواست.

روده و گران کاریکان خیران روده و گران کاریکان خیران هر یکو لرهن دیکو بوچونی خوی دخات رو ایره دکین بلنگوی همو رهندکان سپیده اف ام 106.7

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve ashabihi ve men wala. Brakanım, hoşkakanım, kasa azizekanım, danıştuvani Kurdistanım, azizani hendaranım, binerani spedey derece yek juanım, binerani nav sosyal medya u mobil u girfanakan tanım, la kanala juanakay spede ve her bimeni spede, das khor spede, spede to haveni, spede to juani, spede to گلی ناو مالکانی، سپیده تو مومی ناو تاریکیکانی، سپیده تو آودانی دلکانی، سپیده تو بشی که خیری جوانی، هاوینکی ایم و رابی تیم روی، منمو دعای که خیر با سپیده بکم، لبر و بر تا کارمندی بر درگا و سائق و حرس، هر بمینی سپیده، پایدار بن، خواه موفق تان که، شریکی خیر من بن، یا ربی خواه ام دنگ زلالا ام سپیده بیانا ام شو نمی شوانا ام بونو برام جوانا هر بهیل بو من الله الله لسپیده و ایمه چند توشی خیر بوین الله الله اوانی لناو سپیدن چند توشی خیر بوین الله الله خیر خوازکان من بخشنده و اهل عطاکان من خوشویستان من لهندران لم بلنگو جوانوا لم رنگا ناسکی ایووا همو من لخیر اجین امن همو جارگلم خوایا بو خاتی خوتو ناو جوانکانت بشریکی خیر من لی قبول بکی ام جارو دیان جاری که امری امانت باقی به لحوینکی خوتانو لکنال جوانکی سپیدوا لبرنامکی رابیتوا لهمویوا ایم لحوینه و امیده کم هوینی مالا کانتان بین هوینی سر سفرو خوانه کانتان بین زردخنه لیوی هجاران بین پیکنینی قاقای دلی منالا بباوکا کان بین لابرو سرری فرمسکی دایکی بیوجن کشو آزار پوشو ناخوش جیانی ام دنیای بین الله زور جوانه فرموه پیغمر گیان أفضل الصدقة سرور تدخله على قلب مؤمن على قلب مسلم باشترين صدقة أويد الخوش بخيت سر ليمي مسلمانك دل خوش بخيت سر دل إيمان دارك دي شم خوشا رابط برياري دل خوش كردني نك يك مسلمان ديان مسلمان نك يك نازدار نو هزار بباو یعنی 9000 خانواده یعنی 9000 عائله به معلومه

0: بله امین رابطه مروی دوستی هزاران چتر و سیوانی نازداران عزیزکانم ایشمان زوره و قل اعملوا فسیر الله عملکم رسوله و المؤمنون ازانن چی مروف زور قسنه کاچاکا عملی اسنا بوچی خلق لیه لم خلقه و لم دستلاته لبروی قصه زوری به عمله بلام زور میم عملکان قصب که ببیدنی هاوارکا بله چاو ایوه شد ببینه گوه پر بوا با چاو ایش جوانکان ببینه روین با کوه اوجاره یالا بودو هکو زخو ایمه سنور و کردستان و هموی عزیزکانم ارون بو دره و بو افریقیا بو خوشی سکانم بو غزه بو املا بو اولا لکردستانیش لگرمیان بو کوستان با دینان و هورامان ایم کری نشتیمان او براده زکم بشعر برون بو دوک دی خیره کن جماعت یا الله
1: نوی خود مازن و دلوان گلی دیگه خوشتی وی خشکت خوشتی وی گلاب خیر هاتن سر چه هاتن طبعا ابرو که رک خراو ما رک خراو رابطه مروفاتی دی رابط دا پشکر نا طبعا ارزاقی و مریشکا و گوشتی اوش طبعا بخیرا رحمتی که خود جی رازی بید انشاءالله اوید کرین خیر بووا دیگه بووا خشکا کوهین جی دور خود دعا بووی برای بکن اف کسا رب العالمین انشاءالله رحمت ببین رب العالمین جیب داده بحشت انشاءالله اف کسا چو طبعا وقت بیشن عملی وی خلاص بودیم این تلویری او صدقه که جاریب کرد انشاءالله بیشن انشاءالله اف صدقه بخیرا وی رحمتی بن اوی اف کسا کریا خیر بو هوا هنجی اون اوید مستاهل و اون اوید دعایت هوا قبیل بن خاصتا دیکت بچی کایت نازدار اون اوید دعایت هوا قبیل بن انشاءالله بیشن من جی الویری داخلی کاش هوا هی هنج دل دعا بو وی کسی بکن اوی چوه بعد دلوفانی خودی رب العالمین انشاءالله حساب کت مک شهیده کی و رب العالمین انشاءالله جوی خوش کت و وی خیرش وی قبیل کرد.

لای هیجا سید انوار خدا لهوش رازی به باش براکم ازانن من سالی نوهش لبادینان ممتاز بادینی که من با خود زور لاو نینه سید انوار صلاو رئز و خوشتوی بو همه بادینان لگر رابطه امرو ویا جوان عزیزکانم خوشویستکانم انجار ورن برون بو دربنی خان لدربنی خان دا بشکدنی پیدایستی قطاب خانه بسر نزدارانه ارزم کردن رابطه امو تو مانه کرنوال که انجار کرنوال گوشتی قربانی جار سبتی خوراکا امجارا جلو برگو پوشاکا یا الله برون بو دربنی خان

منای خوای بخشندو مهربان امرو له پروژه بر قطابخانه بونو هزار مندان نازدار له سر تا سری کوردستان امرو له نوشنګي د خرماتور خراب رابطه امروئی لقی کرکوک هستاین با تجهیز کردنی صد مندالی بیا باوک الحمدلله ما کاری سالانه ما کین و داواله خیر خوازانه کین بدن پروژه کان ما رو بین بوی بتوانین مندالی زیاتر سودمن بیلم

0: سلام و رحمتی خوای گورتان لی بی امروک تماشا بکن ریخ راوی رابی تیمروی لقی هولیر ستافکی لپیشوازی 300 مندالی نازدار دایا بو پیداویستی قطاب خانه و جلو برک للان خیرخوازانه و لبویان دابین کرا و هر وها للان خیرخوازی کوش 300 پیلاو کال لبویان دابین کرا که امسالی خوین دنیان لیان نار بابا هوی اوی که جلو برجیان نیا خود اندازنن امسال جلو برگکان هموی دبین وی بکره رنگکان گوراون لبر اوی زور بیده چون از داران دایم کت نتوانین جلو برگ بکنو من دالکان من بنیرین اقتاب خانه تماشا بکن ریخ رای رابطه امروی الحمدلله کرنوالی هر امرو سی سب رو جانی تریش بردوامین حتی اوکو روژی قطاب خانه ایمه بردوامی لرخ راوی رابطه امروی بمروه 500 مندال من جلو بره کردیه لگل من بین با بینری زیادر بین با کرنفاله کنه هر خیر خواست حزده که بجداری ام خیره گوره بکه براستی خیره چی گوره که مندالان اونده دل خوشن که سر رو نوره انگرتی لبو اوی دزلی قطاب خانه حل بجیرن خود اندازانن امسال دزلی قطاب خانه من بورا و بو ازور بیدای که کنده انگود نتوانین که دزلی قطاب خانه ان لبو بکن ریخ راوی رابطه امروی الحمدلله پروژه برو قطاب خانه و دابین کردنی دزلو برگو پیداویستی قطاب خانه لبو مندالانی نازدار امرو دابین دکا و دوینش همان بو پیره همان بو روژانی داشت ده انشاءالله ایمه بردوام ده
1: زور سپاس لان رابطیم روی لخه خوازن زور انگو من خوش دویته دست مازه که دب مچار دب مدخت عزیم لیا بو مخیریش بکم و چینگو زور سپاس بله
0: آنیا خانیه چک لو قطابی نازدارانه ای که الحمدلله همو سالی که کم دبی ام سالیش به بش نبود لذی قطاب خانه و هر و ها پیدانی پیلاو آنیا جیم بخیر بی
1: خوز سلامت بی
0: چطوری لب خیر فازان و سر را بیتم یه سوسی سخت من دارم خوش
1: دستیان خوش بی من دی بونی علامتی شه خوا خیریم بنویسی
0: زیرت یه مکتبی
1: ارولا
0: فری حسیت یه بیتی
1: دکترا
0: انشاءالله ادري جان بخير بي سلامت زام اورو تنت مت خوش دزلي كتاب خانه دوار قلتي يا الله وتوار قلتي على ريخ داي رابي تيمر وي كسي صوت من دالي امرو كجلو بري كلو ادل يا خوش بلا كتاب خانه
1: اخر تام بنسي ما منش تانك
0: اي جانك ان شاء الله اصالت السرك دويدي
1: زور دست خوشانی رکم که اشانی بای مکری و بمدالی خلق پیان کری و دست خوشانی رکم بند که زل کمان رو دکم
0: پولی چند؟
1: دو
0: خی آفری شاله یکم دبی باشا
2: رو گرک دست خوشانی بکم ام داره این ایما ام گویا و چه خارو پر چی دانا یعنی هر زی چی دتا بینه بر و چی نیتا چی نیزی چی من انگو و بخواه خواه خیلی او خیلی خواه زانه بنوستی خواه تمنی ادریش که سطن دت کم بداتی و بی یارمتی او هایتی معنه بدن خواه مرستان عصر که یا ربی خواه خیلی گوش بنوستی یا ربی

0: دست خوشنه لو خیرخوازانی کم جمتن ده به ایمه خواهی گوره خیر امزاد و بازار خواست
1: دستان خوش خواهی گوره لیتان رازی و براگیان دلی او هتیوان تان خوش کرده خواهی گوره پاداشتان بدات و خواهی گوره لیتان رازی و دست خوشی تان لیکن و زور سپاس
2: سپاس با هم خیرخوازانه که کرمتی امینده با هم جمتا جوانه لی انشالله لمکتبیش انشالله لمکتبیش یکم دینیم
3: جماعت بسريع برون بو كركوكيش يا الله

0: بفضل خوای گوره و بخیری خیر خوازان و بخشنده دل گوره کن توانی من امرو لشاری کرکوک با هاوکاری مزگوتی برایتی پیداویستی قطاب خانه با صد منال دابین بکن خوای گوره بکره تمایی خیر و برکت بوین داول خیر خوازان اکین بردوان بلنم خیر گوره یعنی چون که باردوخی خلکی خورسا پیداویستکان یعن زوره داوا کین جماره کی زور من ماوله من دالان کنه تو اندراوا پیداویستکان بودا بین کره بجدار بلنم خیر گوره خوای گوره پاداش دنیا و قیامت یم دان
1: لانه خیر و خیر خوازیم اروانم بو اصلی بیجا جانک شایستی
2: بنای خوای گوره و مهربان سپاس بو خوای گوره دیار امام قناغی دومی دلخوش کردنی ام مناله تیمی نزارانه سپاس بو خوای گوره پاداشی خیر خوازم داتو کتوانی من ام جاریان دلی ست مناله تیم دلخوش کین خوای گوره بی که تمایی خیر و برکت بو دنیا و قیامت من

0: خوش است کانم و عزیز کانم به من دازش که تانلم کار من زور ماو ایش برکتی تیای و خرمانه کمان ما آشالله برکت داره بلام ماو بلیم اعمانی او بینی تان دوای فضلی خوای گوره ازایتی خیر خوازه کانه استشخیره با بانوازی پناه بو افرکتی که خانوی بوکین مالتان آودانه کم ریزو خوشویستیم هیا هرچی خیره کردو تان بیت کفارتی گناه و صدقی جاری راحی مردو کان تان بلاو گیری مال و منالتان ببخشا با خواه بو بخشه ببخشا با خواه پید بخشه دلی هجار و ندار و نازدار و فقیر کان خوش کن با خواه دلتان خوش کن و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته
1: لم دنیای دا که زور جار پر یتی لنا امیدی هر کردوه یکی خیرخوازی وک چرا یکی گشا لطاریکی دا امرو در فتک من هیا تاوکو تو ببیته هوی گرانکاری لجیانی خیزانک دا کچی رو ککیان دلی هموم رو وکی هستیار ده جینید
2: صاحب سنم دالم کریتیمو یعنی هیچی شنیو
3: اسماعیل جوانا کشه نخوشا
2: نخوشا تاومیا داوه لدخل چی خیرخواز دکم یعنی یارمتین بدن ببنس
1: يعني ببنس عيب خاني خو ليك يغلق ركه هجار نشينا كاني شاري هولير لناو كولانا بيدنگا كاندا خزاني كي بباوكي كريتشي دجين كبارگراني جيان همو درگا كاني لداخستون تكاتون لدايكي كو سيمندال كي يكيغل مندالا كاني نخوشا
2: الأول مدبخات زيمنا زور زور قرمي يعني حتى شي وشتشي ليدنم زور زور قتكا يعني دبرجيم زور زور قرما دعواتان لدكم بعد هانا مورن
3: یقین تان ادمه آگری دوزخ چند دوره بی چند ببلای سبه فرمیس که کی آفرتی کی بی کس و بی دست او فرمیس که انشاءالله دوزخ من بو اکو جینه تو
1: ام خیزانا لخانو یکی شرولهی کرده دجین که تنها جورو حیوانه که همو مانگیک لبردم ترسی کی گوردن ترسی کری خانو در بدر بون
4: خیر خوازانی برز و خوشویست امرو ایمو کور خرایوی رابطه امروی لقی هولیر هاتوی نتا مالی خوشی چی برز من که خوان سه مندالی بباو که لخانوی چی زور ساده زور خراب گوزرانه که روی دم منکین ایوی خیر خواز تاکو با همتی همولا من اما الله برزا لم نهامتی رزگار کهیم
0: ببخشا بخوا بو بخشه ببخشا بخوا پید بخشه دلی هجار و ندار و نازدار و فقیر و خاون یتی مکان خوش کن بخوا دلتان خوش کن
1: ام پروژه پیکا تو لحوصت پشک هر پشک یک صد هزار دیناره توی خیرخوازیش ده توانید با پشک یک یان چند پشک یان هر بریک بشداری لم خیر گوره ده بکید با بشداری کردن لم پروژه ده پیوندی من پیو بکن یا سردانی لقون و سنگکانی رابطه مروی بکن

بنای خوی گورو مهربان بینران و بیسرانی سپیدا لا هر کیوکن سلاوی خواتان لبیو ام کاتو گشکاتکتان باش بیت خوشحالین لا سرطای روژه کیونه دو و لا سرطای هفته دا با خسمت ایوی برز و خوشیستگین و با پیشکش کردنی برنامه دو کاشمیر امرو کامل برگو بابت من هیا راپورت من هیا صدیر میدیا من هیا توری گریگ منی قصو باسی لسدکین

0: سلاوتان لبید برزان و خوشویستان لبرنامی دو کجمیر لگلتان دبین وگا ما جمعان پکرد امرو تهوری تایبت ما نقص و باسی لسردکین و بدیاری کراوی امرو روژی جیهانی پاراستنی او که دمانوی امرو لسرم بابتا گفتگو بکین بابتای بطریش دیارا همو سالک ام روژا دیاری کراوا سبارت با پاراستنی او گرنگی او و آمانش لم روژا او چالک جورا جورانی چالک جورا جورانی تایبت با شعر کردنوی حوالاتیان تایبت تریش با پاراستنی او هوشیاری حوالاتیان دروست بید لسر آسی جیهان ام روژا برز را دا گیرید بویا که گرنگی خوی هیا پاراستنی او حوکات کوملگا درباری او هاوندان با پاراستن و برای بردنی سرچاوکانی او بگمان لحریم کردوسانیش ام بابتا گرنگی خوی هیا سالانا لحریم کردوسان یا لکاتی ورزی باران دا و ورزی زستان دا اگر حالتی وشک سالی هبید بوی ام بابتا گرنگا بوی که اما بتوانی سرچاوکانی او من پارزگاری لیا بکین اما سال بخوشحالی وکا وشک سالی کم بو و او سرچاوی اوکان من باش بو بخوی بارانی زور و امسال جاره دیار نیا که وشک سالی دبید یا خود بشویگ لشیوکان روبروی بو نمونه دهاتی که ای باش دبینه و امرو گفتگو لسرم بابت دکین گرنگی امروژا لچی دایا هاوکات ایمو کتاک چند دتوانین خوشیار بی سبارد بم بابت گرنگا میوانی که زور برز للام دبیت و زور برز دکتور عطا عمرکا برز اما مصیح زانکون لیرا گفتگوی تایبت سبارد بم بابت دکین دکتور سلاو لیوی مکاتت باش بید سپاس بابت دبونی برزا زور بخیر بید بفرمون تشیبو هنن امرو گفتگوی تایبت سبارد با روژی جیانی پاراستنی او دکین لسر اسی جیهانش بگو من ام روژا گرنگی خوی هیو و بخیشی پیدا درید امانج لدیاری کردنی ام روژا با چی اگر تو دکتر فرمون
1: سپاس با جنابتان سپاس با سپیدا سپاس با وی که گرنجیان با او با بشکل بلین برنامه کن و بشکل کاری میدیا جگه خوشحالیه راستی من حزکم شتک بلین آماجه پیبم که ام روژه نازم پیشتر آماجه پیراوی نه لبری اوی که بلین روژی جهانی او به روژی جهانی چاودیری کردنی او و تا چاودیری کردنی سرچاوکان و جوری او بزور بوانه دان را و بوی گرنجی با او بدره یکی گلوانه روژی جهانی او که لمانی سی های روژی جهانی چاودیری کردنی او که لمانی نو های اما دیاره سالی 2003 للاین رخ راوی چی امریکی و رخ راوی اوی پا چی امریکا که امریکن کلین ووتر فاندیشن دا انره و پیشنی آزکره یکم جاریش هجده ده ده انده بو امبانه بو اوی هانی همو خلچی سرزوی بیره که زیاتر چاودیری سرچاوکانی اویان بکن لنوچکانی خویانه لشوانکانی خویانه هم لروی برو هم لروی جورو و لدواتره لدوهزاروششوانه لامریکا به بیاسه یا سایک درچه لسر بلین آوی پاک یا نوی که پیوتری

0: سلطان لبه برزان و خوشویستان بردامی لگلتان با پیشکش کردنی برنامه دو کاجمیر لیساده تورک ماما و لمروق گفتگوی لسر بکین باس لکش و گرفتکانی سوتمنی دکین بگومان کرتی سوتمنی لحریمی کردستان لچند سالی رابردو ده به استا شوا کش و گرفت من هیا و هر وها بردام گرفتی آبوری سیاسی کارگری کما کارگری راستخوی لسر هاولاتیانو بگومان تاک دروس کردوا لگل هاتنی ورزی سرماده کشه با تایبتریش نوتو گاز کنرخکان با بردوامی روی لحلکشان دکاد اما شکی تره لکشه کن با بردوامی هیا و بگمانیش اوی که دروژان ایم دی بینین او سر دورو دریجی اوتومبیلکانا با ورگرتنی بنزین و با تایبتریش او بنزین حوصد و پنجا دینارکی که حکومت عراق که دا بینی دکاد و دا باشی دکاد اما نه همونی کشو گرفته که برگرانی که زوری لسر حولاتیان دروس کردو امرو با گشتی باز را کشو گرفته کنی سوتمنی دکی لحریم کروسان و با تایبتریش او جارانی که پیویستن با حولاتیان زور برایز که به من توفیق لپرسراوی تاقیق کنترولی جوری نو تو کانزاکان لسلیمانی لیره آمدنو لسر ما بتا گفته بایی لگل آکم که به من اگه تشریف بینی سلاو لبه سفاز با تو زور بخیر بی سفاز آمده بونی بارستان بفرمون اگوان بخیر بی
1: سفاز
0: با چی حولاتیان تا اصلا هر لرگی سری بنزین و کشو گرفتکانی سوتمنی ماوی که تیریش هلی اصلا شوا خلکی اتر بدوی نو تا دگره بوی نو تیکی هرزانی دست بکیوی تو کوالیتی کشی باش به بازستان بیو خوی پیو گرم کرد ام کشو گرفتانی سوتمنی با بردام روی لحلکشان کردو لاری میکرونسان فرمون
1: بداخوا تازو صلاح بو برستان بو بینداری عزیز بداخوا ام لحلیم کرونسان لاوتی حریم کرونسان دروز بو الا قیران سوتمنی یعنی
0: بله
1: قیران با قیران اسپیرینو هول چارسری که بنراتی نایم بو اوی یک جای کوتایی بیت ام قیرانه قیرانه کان اتوان را لدوای روخانی رلیمی باس ان یک اتوان را بر شویک زور رکو پیک زان سیانه بر شویک سردمیانه بو هتا هتایی بنا برکر دایی بله بلان بدا خواه من نکره هریم کنسانه بیا هولی بای لدوای او قیرانانی که پیش پروسی آزادی توشی بو بو دوباره نبون نایتوا اویش بدوس کنی پالاوگی گوره، کوگای گوره، بو خزن کردنی سوتمنی و او سوتمنی که هیا یعنی بشی هاولاتیان بکات بپیشتون جیان زوبونی رماری هاولاتیان گوره بون گشکرنی شارکان بلا ممشتا نکرم
0: بلا اما لحریم کروسان و بگمان لعراقی شام اوی که همانا سوتمنی و نوت و گاز و امانه یکی کلو سرچاو گرینگا کانی لعراق وریم کروسانا هیا که او کولاتانی تر نیب مانه ولی شو نکی ترا برهمی بهن ریت و روانه بکریت و بکرد ریت یعنی بوچی تا بم ساتا و شوا ایم کشی او مانه او تا اماجا باودا که دکتوان را چهار سر بکریت ای بو ناکریت
1: براسی ایم لعراق نکر سرچاوی سوتمانی سرچاوی بیج گلوی که نوتی که زور من هیا سرچاوی سروشتی کار من هیا سرچاوی نیو بوکان با انگلیز پیان رنوال ریسورسز وکم خور هم منم حتاو گرمی سرچاوی کانی او من هیا سرچاوی با من هیا ایم توانین سود لوانی رو باری بگیرین یعنی بلام اما همی پلانی اوید اما همی کاتی ایوید، اما همی نخشوشتی رکبی که او دستوازی ایوید بایی انجام بدرید.
0: زور باشا. که به من سرنج را کشم بطابد بپی او را گندانی حکومتی هرم که یکی لها کارکانی کمبونی سوتمنی باز لکمبونی دابین کردینی نوتی خواکا بو هرم. یعنی هر براست او کشکیه که وای کردو اسم کشی سوتمنی من هبید؟
1: براستی ابوای حکومتی هرم زو ورد. دراسه که رکبی کرده آماری که لا بایه اما روزانه چند برمیل ما پیویسه بو نخو چند هزار برمیل ما پیویسه ایسا من الان پنجا هزار برمیل بلا هم پنجا هزار برمیل براسی کمه اگر آماری ورگرین او رجه که لعراق صرفه بیه امر براوده که خو مابکین لگل همو عراقا بلین همو پارزگه کن عراق عراق روزانه یک ملیون برمیل بو نخو دسته برکه و فراهمه هنه و ایا به حولاتیان امیر بدنیا اگر لصاب پانزی او بر حساب کنی دی روزانه 150000 برمیل معنی بود.
0: بله.
1: براسی بس بنزین گرفت کنی چون که اما نوتی سپیه اما گازوئیل اما بر هم کانی تری نوتا که همی پیویس با جان روزانی حالاتیان اما نزدیکی 150000 برمیل معنی روزانه.
0: بله. که گیرا و تبرو ام سیستم نویشی که دا هاتوه او پرسیار دا بید بلام تو جاره پیم بله که به همان تو وکولاوشی زانیری باشه تبه امسال نو دا باش دکریت نو تی سپی بطایبت
1: امسال نو تی سپی تا ایسه رونیه
0: بلام
1: هیوازو هره که اوکو سالان هر نو دویتو بلین عراق حکومت عراقی بینیره و دا باش که بسر حوله دانه
0: بله نرخی نوتی سپی زوزو برز با تو پر سالم که تا به صبح 7,160,000 یک دو کلی چون که وضع که اونی تو به 250,000 تا آسی 300,000 برمیله که نوتی سپی بکری یعنی اما چی دتوانه لی پرسی نوی لی بکات یعنی بازار باشی وازه قرخ کاری با دروز کراوا بولانی پیوندی دار یعنی کنترولی امجوره نکات برای برسان
1: او کو بینی لکلوسان ایم هم اوی های بازاری آزاده سرچاوی هنانی وزه چند شوینه که این جانب کی سپیش اوی من سرنج ماو کو خوم لیرا گاز و یمان زور کما لهریم کوسان بو یت یکن امن دوت سپی لگل لای دیزل تک الله و کن و کو گاز و یل افروشیت او کو ابو شی بو کیروسین کما و شیروسین دوت سپی بلین بو نرخ یاو برزه
0: بله کاک به من اونو تل کیو دی سخ خلقی اگر تو کو بازرگانی اها د فروشیتو د کردرید بو اونو تکه هيا بلام حکومتي بغداد و هریم کروسان بردام کی شی اوان هه کلا ته سنه گشتو نه چار سره بو اونو تکه دا بشک مسر حوالات یان
1: سر چاو کان زور رونی بلام اوی من تی بینیم کردو ل جدا صلاتی حکومت فدرالی ویت براسی لوی گندلی کی زور زور رهاو گوره هيا چنه ها کارګه دروس کراو بنای اوی ک لا حکومت عراقی برهمی نوتی و رگرن بنای اوی که ایکن ای گورن بو برهمی هیتر بلا امراز نکن او با کمپانی کارگانه هیچی شی ایج نکن همو بو نمونه یسا نوتی سپی لکیو هید نوتی سپی کچنها کارگه هی لازه دستات حکومت عراقی و لپارزگکان عراق با اوی که ماده برهمی پیالن وایت سپیرت صفو البیزائی پیالن تنر بلا ام امان ام برهم با اکی دی برهم ناهینن هر دو تسپیکو و رگرن با قاچاخ اینه با هم دیول یاریش خلق ناچاره بیکره و پارگرانه
0: خلقی چاره او بکه او سیستمی که لشارکانی دیکه عراق دا با کوبونا نود ورده گرن و مانگان اون جیرکان ورده گرن و پیویسی با کشه که لعراق دا کنیا او نای سو تمانی بید اهل هرمی کروسان لده هاتو او با سیستما دتوان رید ایشی پی بکره یعن با ناکرید
1: هرمی کروسان پیویس هاولاتیان پرلمانتاران کلبغان همو حزبکان جخد لسر او بکنه و حکومت عراقی روشی 150,000 برمیل نود با با پالاوگاکانی حریم کردوستان چه پالاوگاکانی حولیت بیا چه سلیمانی که دو پالاوگا مانی لسلیمانی امید دوکان لسوقاوشان لگل پالاوگای بازیان من هیا لحولیت دو پالاوگا من هیا پیویست حکومت عراقی ناچا کرده نودی خواهیان باتی و برهمکانیش با پالفشکره و اوکو همو پارزگکانی تری عراق بیره و حریم پارزگکانی حریم کردوستان
0: بله بیانوی حکومت عراق چیه بوی که او سو پنجاب برمیلان او رژه کنانی رد نایدا به حریم کردوستان
1: والله من زور بوده که حریم لینی نازانم بلام اوی های حکومت حریم کردوستان داوی 50,000 برمیلی کردو ام 50,000 براسی زور نا دایانو نا زانستیان داوا کردو با بس لی بس او بود 50,000 برمیل و گیره بیره با دو پالاوگا ایتر دهات اکی بوکیو برهم اکی بوکیو کد نازانیم
0: چی لی پرسینه اوی لگل آکات؟ باور ناکم ایش کسی که ببتوانه اوی لی پرسینه
1: اوی لگل آکات؟ بدل یعی کز نتوانه او پرلماتران هی او پروشانه
0: جکاک به من تایس آینده شی دیار نیه که او 50,000 برمیلی که داوی کرد و حکومتی هرم که رضا مندی عراق شی لسر بیتو بندی بکری دروستا؟ يعني يقلي بوتو
1: ركوتن هي ركوتن يعني امان ركوتي حكومتي عراقي وحكومتي هاريم كلسان هيك الرجال ما داوي 50,000 برميليان كردو بلا ما 50,000 برميل بحساب بو نخويه بلا ما 50,000 برميل بدل نهايه زور كما يا مسيح دمان كيوسا اگر ما نيوي سو تماني ببنزين نو تي سبي غازويل وبر هما كانت دابين كي بحولات
0: اگر 50,000 كا دابين بكريتو ببيتا بشتا بوارجه بجي كردنوا هر هاولاتي جان هر خزانك دتواني برميليا نو تي بي بدريت
1: والله هي ازاين چون لو تي بتوان برميليا نو دو ورغرن بلا مش كم يش برميليا چكو زاين نو هريم كوسان سرد بيوسا دو برميليش بيبي
0: سي برميليش نو تشا خاوي كان
1: بلا اسلاح حكومه العراقي لجر لباريز كانت دي حكومه بلا العراق سالی تری آنین بسی هزار مانگانه یعنی چند جار این ننیک تا سرده و دنیا گرمه که یعنی پیوسته ایمش ابو شوی باو آلیت سوتمانی ورگدین
0: جا باو جوری که او کوالیتی نو تسپیه که ددره با مالان چون که کشو گرفت لوش ها بوک چون که او جوری که دابر جکریت زور زیان و زرر و بون و کشی با پلیتی زوپاکانیش درست کرد ای اما چی لپرسینه و لسرده که یعنی او کنترول چه دبه بیکات؟
1: ایم ولی کنترل جواری برای برتن دو کازاکان سلیمانی او بر هم نوتیانه با نوتی سپیش او یا ولی ایم پشکلی نی بوکریم با دنیایی اوی ایم پشکلی من بوکرد و اوی لمرجکانی او استانداردی کدان را او من بلین تای بدمن دیانی کدان را اگر نگنجاو بیا اتمن گنجاو نیم نایبه بکار بیاندی اوشی گنجاو بیا با دنیایی گنجاوش یا شو مدرسی کینیا
0: نزور باشا که گوان با بین سر کشو گرفتکانی بنزین یار سیستمی که نیوش حتی تا آرایه سبارت باجو تو تاک، اما که شی خلقی چاره سر اکات، او سر دلو دریجی که سب و بنزین حصو پنجادی نارکی عراق کرایه، سب اگر تاگ بی دبیل روزی شما ببین و منجو تا که بیچیت لایک شما روز آکانی ده هاتوش با سیستم بر رواجت، اما که شکات چاره سر اکات بوی او قربالغی دروز نکات.
1: اگر باسی که شی بنزین که این براسی که شی بنزین که شی فرار هندم. او برای بنزینی که لهرایم کردند آسودین روزانه 1 میلیون لیتر زور زوره.
0: بله.
1: پیش از بیله چهار سری به نرتب کرده تو. چهار سری نرتب و امروزی گواسنوی گشتی پرپیا بیده. یعنی سبونی مونه چند کار مدک مانه 20 کار مد مانه بونی مونه گلم تلویزیونه لواش هر 20 بسیاری سعری خوبه. راستا. 20 سعریت. بله مگر یک سعره بی همیان بیان و کوکات یک سعریت. او برای بنزینی که آسود لهرایم کردند زور زوره. بالام دکل وش پیوسته. یعنی پی بی لوقت و چون امراضی گواست نوی گشتی پر پیبیده. حالاتیانش براسیم اونا لقیرا نرجیایین. دائما فیلی کوگا کردین، فیلیش تالگرین. یعنی او کار سایقانی که این بنزین وارگیریم دنیام. روزانه هنی که کلی بپیشی روزانه. یا بنزین که وارگیری. ای بات معلوم یا هکات برمیل و خزنی که یا سایق تاکسی که بنزین که دلیل تو افروشیت او دوباره چه سرگیره؟
0: بله.
1: ام کشانه نه نفرار هندی. یعنی با آبی خالق خوی بزنید من امر رو چهل میلیتر مارگر تو ایتر پیوسته تا حفی کنده چه چهل میلیتر مارگر؟
0: بله مگر اگر اتومبیل یک تاکسی بیا و روزانه
1: تاکسی او جای با تاکسی من لگال آوام تاکسی خیلی که تاکسی با بالا تایبت مثل باش سعی تایبت کم اتومبیلی تایبت کم بالا تاکسی کهش بانی که با کاسبی او برای سودامه که پیوی تراجانی بیستیانی و اینجا برو اصلا بگیریم
0: ام بانی اما رپورت یک من هفو لسر او سرین او سیستم جوتی که جوتو تاکی که ایسا سیستم که نویا برگاری لسر دراوا ایچه کلا هاولاتیان و تایبتریش اوانی که تکسی اجرن ایوی او زور کشه بو اما دروس دکاد من راجانه پیویستم بویا که بنزین تی بکم و بتوانم لکولانکان و لجادکانی پارسگاکی سر بسورم بوی خالقی سر بخم. اینجا من اگر بکری بر روزنا روزه اگر بیوابی من بعنی که ایش نکم روزه دوی آب بتوانم ایش کم و بنزین کم پر کم.
1: ولی ایمیش دگلام تای بد منیه با تاکسی با پاسا کم بکری.
0: بله.
1: تا کدومی هم بود روز نکن لبروی آوانو زرر من نم زیان من نبند.
0: بله. بعض لواکرا کم کیشی چهار سر کردنی بنزین با تای بتریش کج به من. ماوی دومانگی کنده نبود یعنی که شکل چهار سر بیتو یک لای دبیتو لانی لاری حکومتی عراق و کوبون و کرا و سیستم مکبو شوازه و بلام تا ایسا چهار سر نکرا و ما هو که کرده که بو چی اگره تو
1: براسی لیزنی پی کنه دا و معنی لعراق که پرلماتاری کردی تا و عربی شیدی براسی نایی او برزن بیر نما که سر پرشتی لیزنی که که
0: بله
1: بازیم لیبو ایو تا ایسا نه حکومتی نه وزارت نه که عراقی نه وزارت سامان سرشتکانی هریم کردستان وقتی پیروز نه نپیش رو داده ما امبنی امتحانی برای یاد بین برسه کردی.
0: اگر دخی خلق نبود به پیروز نشون نپیش رو.
1: بدال نیایی. حکومت عراقی یعنی خوش ایش تا استکیشی بنزینی هی یعنی باشی او اولیش تو.
0: ایو افدانی سردانی هری

0: بدن یعی بدن یعی
1: باری بجیوی جیانی باش و از
0: که کورس دبیت
1: باش باش کورس دبیت که به من بگو من کشی سوتمنی به سه شوهر بر دوامی هی لهری میکروسانو آو تریز دریج کانی بنزین کشکا لو دایا که اس ام خلقه کسری زوری گرتوا بو جوری بنزینی 550 دیناره کا دلن جوره که شی وهانیه که خلقی چاری نی بی خط اتومبیل که وا اما چی لی بر پرسیار ام جوره بنزینی که هاوردی هری میکروسان یان بو هری میکروسان روانا کریت
0: او بنزینی 550 یم من دنیای یم به همو حالات یان زور باشه کوایته که هیچ چی شی کی نی
1: باشه
0: زور زور باشه زور باشه
1: تو اگر لو هیا بحکمی که برسان لپرسای تحقیقی کنترلی جورین بطایبت بانوت لکن زکان اسلامانی زورک ام بنزین 550 دیناری تیا کردو دو جاریش اوتومبیل که بولای وستای اوتومبیل بردو چاکی بکاتوا اما جوری اویا بنزین که یعن چشی که ترا
0: با دنیایی من دنیایم به حولات یعنی ایما من خوام سرگم لحو 550 ایتی اکم تا ایسته یکی اششم بود روز نبو با پیچوان نبو اتو امبلم 550 یک چکه بنزین تکلا کردن نیه
1: بله
0: او کو او کنه ایسو پر محاسب نوی چی هه او بنزین هیچ چی شی کی نیه مواصفاتی زور باشه به دنیای چه زیانی بو جنگنی نه زیان شی بو سعر کن هه
1: بله
0: او کو بنزین کان تی نی براسی
1: باشه چون حولاتن دلنا بیت ولوی ام جوره بنزین هیچ کی شیک بو اتوبیل کی دروز نکات
0: هر چی شه هبی اما نزدیکی دبش کنین بو بنزینا کین لپال لتاقیگی خو ما لبر یبرتن کازا کین سمانی
1: بله
0: لم د پشکنینا لهج پشکنینا کا د نچ یم الین گنجاون نه یالین فروشت
1: چون پشکنینی بو کری چن جاری پشکنین بو ام بنزینا د کریت
0: اما لبراسی لجنیک مان هم لجنی کی ناو دایری خو ما لجنی کیش مانی هاو بشه چن برز یک نیونری بریواتی میتیایا نیونری قائم قائمتیایا نیونری اساسی حیات یعنی امان روزانه او نجنانی خومن اچن بنزین 550 کای هنن لا سیشن لا لو تنکریک بطاله کای هنن لو کو گایتیا کو گاکراو عم بارگت کراو ای هنن لا بنزین خانه کی شهر همان نمونه هنن
1: بله
0: یم ملیده روزانه پشکین بو همو یکین اگر براوج شکین اگر هر شکولاتین کی شش یبی نه هالین رگری لکی
1: لا همان همو روزک
0: همو روز
1: همو روز پشکین بو او جوره بنزین
0: دکری بله بله همو روز همو روز سر رای اول دیزه ها باشه که ایتل ارون بو بنزین خانه و روشی او بنزین خانه که 550 شف روشن هر نمونه هنن بو دنیا بون
1: بله.
0: تا ایسا نمان بینی و شیشی که واحی بید که شایسته او بی ایم بلین هج بیش بنزین خانه رگلی بکن لفروشنی
1: دلی نمان بینی و من خریب و پرسیار بکم
0: بله.
1: حالتی با من هبوه که بنزین که شیاو نبو بید کوالیتی با پی پیویز نبو بید
0: لحو 550 که تا ایسا نمان بو
1: تا
0: ایسا نمان بو
1: ها ايو كار تشي زور شوفيران غلي او دكن الله اوتوميلكي تيك داوم اوتوميلكم بلا كاركوتوا
0: اذن شونا براسي امالك راس دروس مالانيا بلين كشي سوت بلين اوتوميل لهم جهانا هي
1: بلا
0: بلام سر راو اما بيج قال لك بنزينه كش ما اقل لين باش نبي او بارسو يدغانيش كي اوتوميل كان بدل يا ايش بي ستاندرد نو باشني او بم فیول پمپ یک بیه اگر ل امریکا بیه ل اروپا زور جواز ل فیول پمپ پیکه ما کاری هنین
1: باش او فحسو پشکینی لا نیان او سیستم الکترونیانی بو جوری بنزینه ک دکریت چین کمان او بی استاندارد جیانی کانه ک پشکینی
0: بله بله بدن یی ام ل نوت کو زکانی بلین سلیمانی سر به وزای سما سرش یکان تای بدمندی هه ک ور گیلا ول تای بدمندی جیانی کانه وزوری استانداردی تایبت من هیا با پی استاندارد روزانه پشکنی نکه با بر همه نوتی کن اگر هر کیشه یک گرفتی که بی ایم لیش نکنی لیا گادار کن با اجراعات بکن و نهی الان بفروشی اگر کیشه که بی کیشه شی نبی الان گنجاو با بی کیشه و با بکر پینده
1: بله دا بشکردنی او بنزین 550 دینارش کیشه با خلق دروس کردو لبنزی خانه لواشک نبت لبنزی خانه که تیری شار ریزه درو دریجا که با گیرات بر دا باش کردنه که چون چونیه که بهمن
0: یعنی
1: او برا چون دا باشی دکره
0: رو چون بنزین خانه دیاری کراو او بنزین خانه هنه ایتر هدیش هم سره هم بوده هنه براسی هم روشنه نیه هنه بلا هم لگل وشا زود داد پرورانه زود داد پرورانه بنزین خانه کن هر او بری که ایم به هم بنزین خانه بری که انتحابتی دیاری کراو اینیو ایش ای فروش هسته به فروش نیست ششی بیانی با دوانزه نیارو
1: بله کاک به من اگر بی تو بونم و نشافریک حوالاتیک بزند جوری بنزینه کات ازانک بوتا کیشبو اتومبیل کی اما لچولی پرسینه ویلا گلا بکرید یعنی چون بتوانید بچتلای شونه کی پیوندی دار
0: اما لجنه هاو بشمانه لجنه که هاو بش لجنه قائم قائمیت معنی لجنه هاو بش لنری دایری

بناوی خواهی بخشنده مهربان بی سرانی برز و خوشویست سلاوی خواهی گورتان لبه فرمون بو خین نوی بشیکی تر لکته بی چمک اسلام یکان دیدو حلویست نوسینی ماموسا حسن شمیرانی خین نوی براتان فهمی حمد توفیق مونتاش امید احمد

کمی نمره قیامت قربو نکریتا و کاتک پیروزبایی لدرچوانی پولی دوانزه اکین به طیبت اوانه نمره برزیان هیناوا و دعای خیر با ماماستا و پشگیرو هندرانیان دکین دوا منوای اوانه نمره خوازیاری خویان نهیناوا نیکن خفت با خویانو نپسین اولا و گنجن دنیا فشلی تیدانیه بمرجه سود لو کوت نور بگری جامن لیره و لم تاقی کدنوی ام دنیا و بابچین با قیامت كاتك توزيع نامي أعمال مان وإذا الصحف نشرت سورة تكوير آياتي دا أمي دنيا نمري سطد هنا بيروزد بي أبي تبزيشك يان أندازيار يان هرشتي كيتر دواي خويندنو زحمتي زور وكاتي بزيشكيش هر زحمتو خودي جياني دنيا هموي زحمتا يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه سورتی انشقاق آیتی شش بلام نمری قیامتت برز بو دره با دستی راستوا ابیت چه خوشی و سرفرازی یک بیت فاما من اوتی کتابه بیمینه فیقول ها امقرأ کتابیه انی ظننت انی ملاق حسابیه فهو فی عیشت راضیه سورتی الحاقه آیتی نوزده بو بیستو یک ابيت خوشي او كسات شون بيت وصف ناكري اي او قرب سرين امريكامو بشي چون بهش ناكات واما من اوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم اوت كتابيه ولم ادري ما حسابيه سورة حاقة آيتي بستو بينجو بستو شش ابيت چو وزعيك بوي دروز بو بيت كبرو جهنم ببريت بوي لوي دا قب اكاد بدستي خوي داو لپشیمانی هاوار اکاتو علی یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی سورتی فجر آیتی بستو چوار و کشی گورش اویا پشیمانی قیامت سودینیا جابرزان او فشلی راستقینه که قربو ناکریتو بدبختی و آگری جهنمی بدواویا عزیزان حزناکم در چوان خوشیان کم ببیتو و حزناکم خاونی نمر نزمو در نچوان بی امید ببن بابتی دنیا قربو اکریتا و برام اوی مبست ما آگا من لنمری قیامت من بید نمره من کم نبید و خوای گورا داوای منافسی نمری برزی قیامتی لیا کردوین این الابرار لفی نعیم على الارائک ینظرون تعرف فی وجوههم نظرت النعیم یسقون من رحیق مختوم ختامه مسک وفي ذلك فليتنافس المتنافسون سورة مطففين آيتي بستدو بو بستو شش جا اگر هول من دا نمري هر دولا من برز بو او زور پیروزا اگينا اصل نمري قيامتا يا بردنوا يا تياچون اتر خو منو غيرت من

ایمی مروف مردنگ لبردم منده او دوای مردنیش قیامت دست پی اکد لویش همو اچین خزمتی خوای رب العالمینو هر تنها اویش اپرسیت و یک کسو موجوده تر ده صلاتی نیا جگل خوی لو روجه دا یوم لا تملک نفس لنفس شیئ والامر یومئذ لله و تنها پراوی که به تواوی راستی کان من پی بفرمیو جیگی متمانی تواو بیتو هیچ گمانی تیدان بیت قرآنی پیروزه بای زور زور پیویسته بگرینه و با خزمتی قرآنو بزانین قرآن داوای چی من لعکات او بکین سنتری باس من اگه اینا باسی املاولا دروز بو و دروز ابیتو شیطان فیل بازو تمنی ایه مشکورتو بشی حقلی تجربه ناگره جاکات اک سیری قرآن اکین سیشت من دست اکویت یکم قرآن زور گرنگی بخواناسی و خوشویستنی و یادی و ایشو کار من تنها بو او لبر او بیت والذین آمنوا اشد حبا لله سورتی بقره آیتی 165 دوام باسی قیامت و روداوکانی و حضوری لهمو جیانی دنیا من دا سیم انجامدانی عملی صالح لم دنیا دا اوی سودی مرووی تیدایا بنیازی پاداشتی قیامت من ام سی خاله لقرآن بدی اکم همو گفتار و کردار و آکار و آلیتی که باش خزمت بدین و جین من بکاد لو سی خاله دا جی ابیتوا ایتر با قرآن بکین تاک مرجع و بلگه با قرآن بهینی نوا با راستی و درستی با چون و حلویست و کردوا کن من و هر کردوا یک من لقرآن و سرچاوی نگرت به با قیامت من ترسناکه وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا سورة فرقان آيتي سي جا اگر بريار بيت كسي دياري كينو بي كين سرمشق با محمد پیغمبر بيت درودي خوائل سر بيت چونك قرآن اوي دياري کردو و گماني هلا هل ناگره و اگر بريار بيت كسي كي خراب بكين دجمني خو من با دواي شيطان فرعون بكين او كسا یان هر کسی که قرآن موری کفر و تیاچونی پیدا نابید وک ابو لهب اگی نا کسی بکی با محبوب حقیقی خود و قرآن باسی نکرد بید یان کسی موری خرابی پیو بنی تو قرآن باسی نکرد بید توش لم دنیا دا دجی بوی لقیامت در اکوی وانبو قری کوی بکی بسر دا بوی سلفی صالح و خواناسان فرمویانا جگل محمد پیغمبر صلی الله علیه و سلم شیاوی حالی و اکری هم مشتی لیور نگری بوی با هر کس حساب بو او رجب کات که قرآن لباره و افرمی الا یظن اولائک انهم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین سورتی مطففین آیتی 4-6 اتر همو منو سرای محشر

زورن او روجانی کسانی هلکوتو پالوانی دیاری ناو میجوی اسلامی تیا کجراو بغدرو ناحق شهیدیان کردون. لوانه امام حمزه، امام عمر، امام عثمان، امام علی و پیش امانیش یاسر و سمیه و دواتریش امام حسین خوای متعال لیان رازی بیتو پلی برزی شهیدیان پی ببخشه و لمیجوی تازش منده کاروانی شهید بون بردوامو هر کسی که ایماندار جیانی خوی بخاتم ترسیه و لپینا و رزگاربونی ملتی که چوساوا با پیامی خواییو با تمای پاداشتی قیامت امانه هموی پلی برزی شهیدیان پی ابخشریو ابید ناوی مردویان لینن ره با پی آیتی پیروزی ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون سورة آل عمران آیتی 169 و استاش دبینین مسلمانانی غزه با تاکو بکو روشانه اچننو او کاروانه پرشکویه و جا او پیاو آفرت دیندارانی بو شیوه شهید اکرینو او پل برزب و قیامت تو مار اکن بو خویان مایی خوشبختیه و با ایم ایماندارانیش که پیشینو پیشوای کاروانی دینداری ایمن جگای ریز و شانازی ایمن خوای متعال تولل بکجان و ظالمانیان بکاتوا و پیلان و پلان و دستی غدر و خیانت و کشتن و خوین رژی کتایی پی بهینه و شفای دلیستم لیکراوان بداد. و همو شهید و خوشویستانیان لبهشتا کوب کاتوا بر رحم و لطفی به سنوری خویی.

مبسم لم نوسینه کم کردنو و نهشتنی ام حالت نخوازراوی نیوان ایمانداران که همو یک مرجع منهی که قرآن و فرموده که بیانی قرآن و یک قبل منهی او قرآن داوای خوشویستی یکتر و یک ریزی و هاوکاری یکتر دکات والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء و بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم سورة توبة آية 7 هل هذا فرمي وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين سورة أنفال آية 46 و چندها آیتو فرمودیتر ولن بداخه و ابینین ایمانداران بجماره لهمو حزب و گروپی زیاترن بلن بواقع لاوازن اویش هوکاری درکیو ناخویی هیا جایم هول بدین اوی بدس خومانه هر یک لاس شخص و گروپ و حزب و بنمالو عشرتی خوی بلایکم منوتو بو قیامتی خومان هولی چاره سری بدات لیره دا پی من باشه بونی حزب اسلامی و گروپ و زوری مذهب و بوچونی جیاوازی سلف و خلف لناو خومان و مسلمانان نکی نبیانو چون که او حالتی سروشتی دینکو زمانی عربی قرآن و سروشتی جیاوازی تیگشتینی مروفکان بدریجایی میجوی مروفکان اوی درست کردوا ولا یزالون مختلفین الا من رحم ربک سورتی هود آیتی 118 و 119 جا هولی نهشتینی او حالت هر کسی یا جمعی بیداد جمعی تر زیاد اکاتو مندوبونی با امینه توا چون که هندگ لجیاواز یکان کرده یکی خواهی و بردوام ابید بلا موظیفه ایما دروس کردنی محبتو تبایو زیاراتو هاوکاریو پشت یک گرتنی اوی اهلی ایمانو اهلی قبله یه برانبر اهلی کفر و الحاد و ظالمان جا بانخواز و ملای دلسوز و سرکرده اسلامی دلسوز اویا که هول بده لگل بونی راو مذهبی جیاوازی خوی لگل همو اوانی تر تبا و هاوکارو هولی یک ریزیان بداتو پیک و هولی دینداری خلق با رزگاری قیامتیانو با دنیاش هنانکایی سیستمی که عدالت و خزمت گزار با همو هاولاتیانی ملت ببی جیاوازی دین و مذهبو بنمالا پیغمبری سرور و دلسوزی حکیم من به هزاران درودی خوای لسر به وای کردو بوا سر کود بله دو برای با قیامت دروس کرد برای ایمان و برای کفر او حسابیان لای خوای زانه و دانای و لقیامتا الا من تولا و کفر فیعذبه الله العذاب الاکبر سورت غاشیه آیتی 23 و 24 بلام لبری اهل ایمان که پیغمبر قیاده اکر درودی خواهی لسر به مهاجر و انصاری تیدابو منافقی تیدابو عبدالله کری اوبی کری سلول و جماعتکی جولکی مدینه تیدابو حتا خیانت یان کرد مکی و مدینه تیدابو او سو خزرجی تیدابو تندی بوچونی ابن عمر و آسانکاری ابن عباسی تیدابو سروشت و طبیعتی ابو زر و بلالی تیدابو کشیان ابو پیغمبر درودی خوای لسر به هولی چاره سری اداو بم جیاوازیانه و اداری برای ایمانی اکرد بلا منو تو امانه برکه من همه یوک منو تو بیر بکاتوا که او مستحیل و لمنو تو گورتر و عالمتر هولی دا نیتوانی آخری فرموی قول صواب یحتمل الخطأ و قول غیر خطأ یحتمل الصواب واته فتوای من براستی ازانم بلام لوانه هلا بیت و فتوای برانبرم لای من هلا بلام لوانه لوی من راستر بیتو بو چاره سری جیاوازی فتوکان کراوا او استا سرمایه کی زور راو فتوای جیاواز من بو بجیما ول عقیده و عبادات و احکام و معاملات و سیاست لسلفی صالح و پاشان برای ایمان ابه هولی آشتی و آرامی بداد لگل اهلی کفراو پیک و هاوکار بن بو اداره دنیایی ولات تنها لدو حالتا ایماندار قبولی پیکوبون ناکد لگل یاندا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم سورة ممتحنة آيتي 8 دجايتي دينو در كردن لخاكو نشتمان اتر جياواز يكاني تر بحوارو لقيشتنو يك قبول كردن ابيت شارسر ببيت بجياوازي دينو مذهبو راي جياوازوه

پیوکی لادهی خومن گویلی بو کسی گوتی زیاتر ل 900 حاجی لکاتی حج دا لگر مانا وفاتیان کردوا و تی دی هرگو و سرما و تیان ماما بو و تی ای ملاکان نایجن لقرآن خواه فرمویتی گرمای سرای محشر 50,000 سالا و تیان بالی وای دیوتی دی قرو هرگی دنیا و سرم لگرمای کی ام دنیا دا آوا برگنگرین ای بو او روژه چی بکین و تیان والا مگر چطرو سیبر پیدا بکین بچی نجیری و تی بو چی لوی سیبر هیا و تیان بالی بو حوت تاقم لمسلمانان هیو فرموده بخاری و مسلمی لسره خواه پنامان بدید.

لروجانی جشن دوای جشن پیروز دعای خیر بنسبت چون با سر قبران لروجانی جشن جمعه او هر کاتی کتر دا بباش و درستی نزانم جاتوی برس با چی اچی؟ با اوی قرآنی باب خوینی یان فاتحه یان دعای خیر دی همویان اتوانی لمال شو بخوینی و هدیه که با مردوکت هیچ پیویز نکه زحمت بکشی و بچی با سر قبران چون که تو لگل خواهی زانه و داناقصه اکی تو علی خواهی خیری ام قرآنه یان ام فاتحه بگینه بروحی باوکم یان دایکم یان هاوسرم یان هر کسی کیتر دی ام دعای لخزمتی خواه دا لمالو بیکی یان سر قبرکه یان هر شوینه کیتر فرقی نیا ایتر ام زحمتی بوچیه ولسرته هاتنی اسلامه سرور من درودی خواهی لسر بفرموی مرون با سر قبران دواتر که جنان و پیوانی مسلمان باشتر لإيمان و اسلام تيگيشتن فرموی كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها ترق القلب وتدمع العين وتذكر الآخرة ولا تقولوا هجرا يعني زوتر قدغم ليكدن بچن بوسر قبرسان استا برون چونك استا لدين حالي بونو بي لقيامت أكنوا جا اگر پيوز بو بچين أبيد بو او بچين کبیری قیامت و تنهایی خو من بکینو و لو قبر دا و سلام و دعای خیر با همو مردوکان بکینو خوای گوره گوی لسلام و دعاکان هیو ای گین بروحی مردوکان خوازیارم ام عرف و عادتی چون با سر قبران بمشیوی استا لروجانی جمعه و ججن وازلی بهینین چون که نسودی با دنیا هیا نبو قیامت من بیسرانی برس اوی لماوی رابردو دا گوی بیستی بون خویندنوی بشه کیتر بولکتی بی چمک اسلامی کن دیدو حلویست نوسینی ماموسا حسن شمیرانی خویندنوی براتان فهمی حمد توفیق مونتاش امید احمد تا خویندنوی بشه کیتری هم کتی با بخوای گورتان سپیرین خواتان لگل

0: حمد و سپاس و ستایشی به پایان بو تو یا ربی که ایمت به مسلمان خوبان.
1: دل خوشی اگر دجوانی ین دلیوان شکستی و غر و غریبی و مرن و دیربونه که یان به هر آتاف و بلایه که جیانوان لیهاتی تک شیلان و بیهیوی بوین افگوتن و بابتن ما مستعبد الرحیم بر بهاری هینکاتی و دلدانن بوده.

ev برنامه هاته گوتن و یه پیکاتی بوش چندین خلکا و بابتک مجه گرت مگوتی افرو کمه بیت فیاب فی بابتی هی رنگه گلک بابت سر عقیده و سر سیرت پیغمبری صلابت قلی سر بنو سر بابتت اخلاقی و حتی دومای که دینه گوتن بس اگر هاتو اف بابت دفمروی پیدا نبیتن وی حینی دلنگر یک آمازن دفمروی هبیتن افهمی عبادتای تاتین دامروف یه باج بیتن گل خلقه کیو مروفا لواجی مروفت دیگه هشتی و شارازا حمدا خود تعالی کری سر هر جارکا با شکل گل مروفا کریه تو سکه و سفیان ثوریه گلک سنگی برفرهد بو وقتی مروفا که دید و پیتی بی بید بو دابش بخیر بیتن او کسی هاتی گنهید من بشودن لوا بابت دل خوش گرن او کارک مرواتیه و روشتک دینی عظیمه گلک مزنه او کو وی چندید گهینیتن کو مرووی سلامتی نفسیه هی و مرووی روحکا پاقشیه هی و مرووی ناف سنگ خودا دلک را کری کو او دلها دلک حش خود تعالت کتن چونکه وی حش خود تعالی بکتن دی حش بندت خود تعالی جیکتن بی گومان و بی شک دی ویانک عجیب بلا بیتن بو بندت خود تعالی هبیتن سر باشی و سر چاکی لابد ویری دا اف مروویتا دی خودانت ویری بن کو دل خوش کرنی بو مروو پیدا کن و دل مروو نخوش ناکن کریارکا بچی که بس دی اثرک مزن نیشانک مزن کیر دی تندک نفسه دا هیلیتن گرنجینک بچی که دی بیت کفیل کو مروف بی گرک بینه کیف خوش کرن دیسا لگدانک دلیه بو کسین بیهی وی بوین دی بینی کو دلیت وانا دی تجی تناهی بن لو رفتار القل خلقي ابن رماتي اب جواني لو ام بيجين ام دوي بكين يكو رازبون خود تعالى بمهميات تي دهبيتن فيوكا هي مروفك كتي مروفك شكستي دي بيئتا بلنكرن شيرتك هي تو دي بيشكش كي مروفکش نفچوی یه حیبتی یه برزه ده این یه سر ایکه هندک جار هاری کاریا ایکی دشتنگاویه که گلک آمازن خلاص کی هندک جار گلاسا که آوه ده مروفکش تیناتی خلاص کی لوامد بیجن ایکودو ام مروفل گل ایکودو دجین اخرت علا گوت اینا جعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا هندا القلق بجين هندا القلق ربنا برينا ما اقر مروف القلق نبن وتبرادرو هفال نبن تهندك كس نبن تو قلوانا بيو بيشي بريني دي شطام دجاني ذهبتا لوا ادفي بابتي دا نيت دا خود رزبكو كي ما تيب هيج تشتكي نكا ولو پیوه کم اشاره دکی رنگی اوه کیمل دف تال دف خودی گله کم ازم بیتن لووی بابتی چه جا تنازل جنکه نبیج هند اوز باشیال گل خلکید کم هند اوز چاکیال گل خلکید کم نه باشید خوبر دوام بکن کلمات جان جه بگرم گریارت تبلا هرت آوابن چاول پیغمبری بکه صلابت خود سر بن پیغمبر تا تا اشاندن خینی بسری دات این نخاره بس هر دعایت خیره بوان خلقات کرن و لو گوت و قولو لیناس حسنن یا جانوی بو خلقی پیشکش بکن لو تو باشی بکه بیکو چاوی تلهنده بیتن برامبریوی سپاسداریت بیتا کرن
çünkü bavır biken başit ber avedan açit. Eyla roja ki şiroja de ber hemi ve ete ditin. Bavır biken ev kiryaret kim eviş dili hendek cara karte kirneka gelek amazın el dili gayri tetken. Ahvneka latifa can de bitte ishabu hendek kesa en pe kurtal beben lewa hama peyva khireji bekhiliyeneke. Wallahi evetu khadira khalki neşkin el dünya u ahirete khudu ta'ala de ser feraz ket. Bawir bike karake mazintirin khalat de peyve etin. Çünkü fe yuhibbuke Allah de khudu ta'ala hashtag ketin. Şikindek murvetheyn khudu ta'ala guti ez hashwad kem و اوجي حشمتكن يحبهم ويحبونه بس خدت على حشكت كتن شبندت خو ابت خيرا بندت خدت على ده وافخلت دس هر كسكي نا كبت الا او كسنبا يتكوانا دلكي آرام و تنافي هبتن دلكي كو وقت هندك ديمانت هجاريو نخوش دينيتن افدل والوات كتن روند كاب جابت وان دا ات انتخار لوا هندك حكامات قوتي قل مروفا يبشوش به حقر خو او بنجي يتكو هندك جارا نزان سبازاريا تبكا نزان شكرات تبكا دل گلوان هر یه بشوش به اگر مروه کات دفته اف مروه گلکی خمبار و گلکی کتیه تو پتر خمی توی زیدنکه دیسا هندک جارا هندک بابت تین برانبر مروه ویتن تو بحث نکی چنکی پتر دل خلکی پیشت کرد تو وقتی تی بحثی هندک نخوشیات که و هندک شکستنات که و واند که پتر دل مروادی تشکلت لول دف خود تعالا یا گوتی صلاف بوان کسانه او کسیت وانا دلت پاقش هین او کسیت بوینه چرات ناف خلکی دا اویت وانا خوراک گرتی سروی عبادتی عبادت دل خوش کرنه بوم رووا چنکی تو تان توی چت کی توی کارا کت کی بو سفر کا گلکا دیرو درش تو یه کارا کت کی کودی چی عالم کا دی اتوی جهان دا بس او بری تای چوی او تج دل بو خودی پیش کش کر بیتن و تا دل مروا پی خوش کر بیتن و افدی بیت اگر و او پیغمبری علیه الصلاة والسلام اش خودت خواست وقت دی گوت یا ربی برحمته اف رحمه خودی دی چواب دست منوی بیتن منوی بیتن منوی بیتن جی رحمت منو بادا بر بیتن وقت دی گوت هین اول عردی رحمه بوان دابن اول عسمانی دی رحمه بوا دابتن کو خود تعالی و کش وقتی او وقتی کو گلک گلک یه تنگاو و گلک یه زحمت لو هندی بشین ام اف کسه بین کو خیرو باشیو چاکی بوم رو و پیشکش بکن اف بابتت هاتین پیشکش کرن او او بویا کشوان بابتت گلکت مازنو جهه کیف خوشی بیتن بوم همیاب بگوه و با چندین روش بو امد گل هوا دا دا اوی بابته تجی خیر اب گهین نهوا چنکی باش ور بگرین اوید بنا اگر خلکی کیف خوشت کن او دل دب خودت علا کیف خوش بن و اما الذین سعیدو ففی الجنة خالدین فیها اوید بوین جهه کیف خوشیه
او دیچنت ناف به هشتا دا و بردوام دی مینت ناف به هشتا دا گلی خیشکو براید خوشتو بی سعادت دست ونا ایتن ایلا هر کارا که توت کی نیتا تا خود تعالا بیتن او تایبت افکار قوم بحث لیکری دوان همی خلق در باز بویدا جوی برنامه لواجی امتینه گهین که سعادت دیتن دیدا بیتن اگر بر دستی می فره بیتن و امتنید بر جوان دیا خدا بین لو خود تعالی گوتی فلا تعجب که اموالهم ولا اولادهم انما يريد الله ليعذبهم في الحياه الدنيا او مالو ملكي قالك مروفا هي وخاش كاسينا تجاب بحبتي نبن نمال و نعيالت وان بل كهندك اون افركيت نالينا دا يتعذابك الدنيا دا جبر افمرو بافريكا درست نكردين خموان نبو يا اخرت تنی خم موایا بوی دنیا و هندک جارابا مروبا خو هجمارتیه او سر مروبا دانه نه او کسی تو دل مروبا خوش بکی و آخرت خم ما تبیتن و هم ما تبیت خود تعالی زنگینیتا دیکتا دلتا دا و کار و بارت تدبوتا کن وکد و دنیا جی دب دستا فئیتن بس هر کسی که دنیا بو خم موی و چند دنیا بردست بیتن فقیری دیبت ناف چاوتی و بیتن و گلک جارا شولت وی نائنه برک و دی او دنیا بیتن او خود تعالی بوی نبیسایو زیده درنه لوجی ام بر دوام گازید کین اکودو دل خوش گرنا تب و مروفا اعویا دی گهی رازی بونکا گلک یا حجیو گلک یا مازن خشکو براید خوشت بی خدندک جارا هندک مروف تاین دبین الدیوان خلکگی بحثی وان کر ابت نه مجاملک و نه ملاقیک و نه فلانک فلان کس وقتی ناوی تو دگود ماشالله چه خوش مروفه چند خیرخوازه که باشه اوی مروفی دستی چند ایتیمای گردی چند فقیرای گردی چندش مشکل خلاص کری ها بینه خدانت خوبه دب گهی ناراضی بونه خود تعالی هیویامش خود تعالی اوکو هوا مفاجوی برنامه بر گرد بیتن اوکو بویناوی دلخوشی بغاتی پیش کش کرن دعاش خود تعالی تکین خود تعالی طاعت و عبادت مهمی پیک و قبیل کر بیتن ادوی ماوی چویدا هیویامش خود تعالی او ام بینا ریکک بو دلخوش کرنه و نبو هنده کو ام بینا اگره هندك جاراش ناف برنه و نخوشي يا ربي دا خازش تدكين تو رازيبونا خوب سرمدا بني خاري تو ما بردوان بكي سرقا پیغمبري صلابت من سربن دو ما هكت باش بيش كيشي ما هميا بكي يا ربي هر کسا كي كارت باش كرين تو وان كارت جي قبل بكي هر کسا كي كارت خراب بكن تو توبه بكي عباروان آمين والحمد لله رب العالمين.

0: Ecmir Duanza Ba Kati Harimi Kurdistan Speda FM
1: برنامه نوجین برنامه نوجین لا دوتوی برگو بابتکانی گرنگی با گشپیدانی مرویی و مامالا کردینی سردمیانه و کارا کردینی توانا شاراوکانی مرویو اتکیتی روژانه داداد برنامه نوجین لامدو پیشکش کردینی فریشت مصطفایا برنامه نوجین
2: بسرانی برزی سپیده افیم القیه کنوی برنامه نوشین تان پیشکش کم لگل ما بند.

هر یک لیما اگر ما نویب چینا دلی خلکی و امیل لسرچن بنامای کار بکین لوانا رزگرتن رزگرتن یکی که لابنما گرنگا کن و آکار جوانا کنی مروف که بو برن برا که دین یونیا چون که دبی او بزنی که همو کسی خوان کسیاتی خویتی خوی پی کسی که کم بایخ نیا بوی اگر رزی برن برد گرد اوکاد بزانت و دروازی که درستت بکار هینا و با پیوندی کردند و اگر رزامندی و گیشتن با آکامه که خواز رای پیوندی کردند بدست هینا و یکی که دی که لو بنمایانی که پیویستا هر یک کمان رچایی بکین بو چون نو دلی خلکی والی برده یا کسی که نیا لسر روی زوی با تاواتی دور بیل همو حالایک بوی لومی کسی که مکلکاتک دا خوش درنگ دوچاری ام حالای ببی ایم زور جر حالکانی خو من زور ببچوب دیتا برچاو بو خو من بیانی بو دوزی نوا بلام خیره حالای بران برده بینین و با گوری دا زنین و با اصانی لی نابورین چاکتر وایا دات پرور بینو لبران برکم من خوش بین حالو بدین حالکانی با اصانی راست بینو زور با قرس نیتا برچاو من حاو که دوباره متمنو بروی خو من نشانی بران برکم من بدینو لابو چونی بران برکت تیبگا اما روجانه او کانانی دیکین در جامی اوان که برو من پیان حیو براستی دزانین بویا او زانه بران برکشد وقتو خوی براست دزانه و تتناند اگر بوسون تنگل بران بر جیواز بیو دلنیاش بی اول سر حالایا حول بوده لبوسونه که تیبگه تاو کبارمی حلسو کوتی لگل بکیتو بمشیویا توانی حالا کشی براست بکیتو نوک گالتی پی بکیتو حالا که برو دابدیتو بگره بدوی خاله هاو بشکنده همیشه خالی هاو بش هیل نیوان ایمه دا بویا لبری اویل خالی جیوازی اکتر بگرینو بکینا توری باسکان من باشترا بدوی او خالا ندا بگرین که هاو رینو همان تیرانین من لسری حیا هاو که دسر اوشتان بدویا که خیر و خوشی هر دوتانی تیدایا اما دبیتا بهیس کدنی پیوندی کو دروس کدنی رزامندی هر دولا ستایش کدنی کی راست گویانا او بزنه اگر برن بر هر چند کسی که خرابیش به آکار و صفاتی باشی هیا بو ابروان ام خاله ایجابیانو بکمیان مزانه و ریزیان لبگره بلام ام کارا بو مبستو مرامی تایبتی خود انجام ندی اینا دستیت باری درویی و تو دبه مبست تنیا پیوندی کردن و حلسو کوتی که مروفانه به نوهنانی برن بر اوت بیر نشه که کسی برن بر خواستی اوکا کنایی خوی لتو یوله به بویا تو برز و ناوی بهنه و لکاتی پیوندی کردن دا دوباری بکره و ام کار دواکا که سوزی بران برکت و دست بیهنی پیوندکی به هست دروز بیلانی وانتنده. همیشه دن بخنده با. زردخانه نشانه که بیدنگ و دارو برتی گینه که تو اوانی ترد خوش دیو رزیندگری. ساده یو گشبینی تو دا گینه تا بران برو خواستین زیگونه و پیوندی کردنی تو دا گینه تا بران بر. بوی تنیا به نشاندنی زردخانه یک دروازه که به هست بروی بران برداکی تا و با دروز کردنی پیوندکی به هست. هر بایش پیغمبری عزیز من دفرموید تبسم کفی وجه اخیکا صدق.

عطای تابعی رحمتی خوایلی به افرمیه جاری واده به گنجیک شتیکم باز دکا اول دایک نبو من اوشتانم بیستوا بلان بجوری یوی بوده گرم کواب زانه یکم جار ما بیست بیتم مروف با سروشتی خوی حزی لخوشی و رابواردنه چی جیلی ورده گره؟ لازار ترسیتو لبری راکه بو او جواره هاتو کبزانه لکیودا او خوشی و رابوارده شرده و تو تادستی بکیتو لی نوش بکه هر کوراج هاتو او رفتارانه دوباره بکه تو که به هوی نودگاته تیر بونو هست کدن برازی بونو چی جورگتنو خلات تو پاداش تو رزلنن هر وکو حزده که بگاته آسودهی و حوانه و دل خوشی همیشهی بگاته سرکوتن و دل نیابون و آسایش و سربستی و تندرستی و سامان و دولمندی و نوبانگی چاک و پلو پایه و حزده که هاوره تیب کن و هاوره تیب که تو تیکلاو به تو تیکلاوی بین مروف لسکدن به ایشو ازاره ترسه لتنیایی و نخوشی ترسه حز به خم و خفت و دلتنگی و ناومیدی و سرنکوتن نکاتو رقی لا شرو تیکشکانه اگر بیستد گوران دروس بکی او گورانو

شو ایجابی به کداوی د کیتو مبسته عوام دای او ازر دیاری بک که هستی پی کی اگر نی ګوری اوال سعیده د بیت دی خوکتو او رخوبه ای بدر جای تمد لپنه یو د خرج دکی زر روزیا نه کان چین شوی استاد شونه دا وکاند بو آینده چینو هستی استاد شونه ل استاو تا 5 سالی تر انجام کی چیلی ده ای هست چون ده به دوای ده سالی تر اگر لسر او خوت بر دوام بی هالوستو نیازت شیب کروا قوارو مودای او خوشو بختوریت دیاریب که هستی پیکی اگر لدستت شو یعن اگر دستت لو خوت حلگت چی ده به؟

جیان تنها درفتی که با بالا کردن، با بون با گشه کردن، جیان خویل خویده خالیه، تاکو ده هنر نبی، نتوانی جیان لیوان لیوکیل رزامندی، تو گران یک ددل دایه دبی بوتره. لسنتری گوهری خود بجی، با قبول کردنی تیرو تواوی هر اوی که هیت حول مده بده هولی اوانی تر حال پاریتو دبینی که شادو منی لرهواده گاته جه شادی لنخی تو و حل دقوله بروانا چیرو کی جیان چند قشنگا اکتر توید، درهنر توید، بینر توید، سینارست توید، گرانی بیش توید بله تو، ام هموا هر توید بی خرمیش کتوا یو گرتن فیر بونا چون که او کاتی با بدنگی دبیستی تواوی هستی لگل تو ده دوی تعقیب کروا خور حال ده او نایوی خلق خبر کاتوا نایوی گولکان بگشینوا توش وک خور با ببی مرام خلقت خوش بیتو ببی هیچ چاروان یک لا خوش یکانی خلقی دابش دار با لبیرد نچه گشت مرووکان لکاتی رنوانی کردن دام رو بکی بزراون هنری یو گرتن فیر با درفتکان هندی کات با اسبایی لدرگادن لبیرد بی قسیگ بکا بهاکی لبیدنگی زیاتر بی هروها لیادد بی کاتی کهموان لگل تو دا هورابون او دا مدن نیابا که حلت کردوا لبیرد نشه تو با بلیمتی لدائیگ نبوی دا تو دا بی هیدی هیدی بلیمتی بدست بیهنی کسیگ که لشکست هنان دا ترسی لشکستی خوی دل نیایا.

توماس جیفرسون زنای بناوبانگی امریکی چند رنمایی که گرنگ و بناوبانگی هیا بو اوی سرکوتوبی لنجیان دا کبریتین دا. اوی که دلی کاری امرو پید بکری می خرابیانی. ایشه که بخود بکری با کسی مسپیره. پاره خرج مکا تا دستد نکوه. شتیگ مکرا که پیوستد نیا چون که گرانه هرچند هرزانیش بید. پشیمان مبرو اگر پیش تیربون نسر خواردن هستید. اوانی با گرجو گولی دست دادن ایش تیده مندو نبن. للاکی اصانه و دست بدره ایشو بیبره سر. لود برزی و لخوبایی بون سرما و برسیتی و تینویتی لدوایا. پیش دست کردن بکاریگ لخوتواشد مله. اگر تو ربوی تا ده بجمیرو پاشان بدویو تا صد بجمیره پاشان بکورو ایش کردن.

اوانا کومله آموزگاری بون بلهم آموزگاری سادهکان جیانیش لون سادهتره کدله لبری خلک ول سربنمای او پیگی ک اوانی تدا داوری بکا نقل سربنمای او پیگی ک خوتی تدا روخوشو بسوز بلوانی او کسی که یکم جرتا روبروی ببیتا و ببیتا باشترین هاورد. جاری و هیا ساتکانی جیان زور هلی پختو باش دینه تا پیشو گوتن. هول بودا سود لو هلانا ور بگرید. او خیالانی که لسر دایا با منالکان دروازی لی بهین و یارمتی منالکان بودا تاوکو خویان با عرزو کانیان بگن. کاتیگ نتوانی پارزگاری لکسی بکی میترسینا. هول بودا خود را بهینی بکمترین شد. دسکوتی شتیک پاش کوت کی چونکه همیشه بم شیوه لرو اداریه و سرکوتو دبی خود به برسترین پیورکان براولد که به معنی کیتر هرگیز خود به کم مزانه

الان دو هاوره به یک واچونا سر دریا بو ماسی گرتن. دوی چند ساعته که هیکیان ماسی که گوره گه تو خستین یو سبتکه یو خوی بو رویشتن اماده کرد. اویتریان با سر سرمان و پرسیاری لیکن بو کیو ده چی؟ اویش لولام داوتی ده گرم و مالا و ماسی که گورم گرتو و با زیاده و بشمانکه. هاوره که پیود بوست و چاروان با بو اوی و کومن چندین ماسی گوره راو بکی. اویش پرسیاری لیکن بو چیم کار بکم؟ هاوره که بوتی که تک زیاده لماسی که گوره راو ده که ده توانی بیفروشی. اویشو تی بو چی بیفروشم؟ بو اوی پاره که زور دست بکوه. دیسانه و پرسیاری کرد بو چی پاره که زورم دست بکوه. بو اوی بتوانی لی پاشکوت که تو بالانس زور بید لبانک کنده. هاوره که پرسی ای ام کار بو چی انجام بدم؟ اویشو تی بو اوی ببی به شکل دولمنده بناو بانک کن. پاشانو تی بو چی ببن با دولمندو سودی ام کار چیه؟ اویش و تی بو اوی او روژه بیه که بتوانی لگل مالم نالکن دا چشلو پارو دولمندی ور بگرن و ارزوکن تن بجه بهنن. لکوتایی ام گفتگوی دا به هاوره که ود قربان. اوی که تو بس یکی من هر استادشم لگل مالم نالکن دا پیاده یکم و بیک و ام ماسی دا برژینینو همو من بو پاری خوشی و لدوری یک سفرکو بینو و او پاری چیج و خوشی لم جیان ساده خو من وردگرین. چاروانی ده هاتو ناکین بو اوی دوی سالانگ لمن دوبون روشی که و ها من پی ببخشه. خوشی استن. ورن با ماسی کن من ببرژینینو بیان خوین. نک هر تنها خری که ماسی گرتن و ماسی فروشتن بین. ورن با چیج لجیان ور بگرین و بطاعتی لگل مالوم نالکن من جیان بسر برین. با چی تر خری که که کرنوی پارو زیاد کدنی بالانسی حساب بانکی کن من نبین. دابین کردنی دو روژی نالکن من با دابین کردنی زورترین بری پارو نویترین جوری اوتومبیل نابه. بلکو با پرورده که درست و آماده کردنی که باش دبه برو برو بونوی جیان. با چی تر همو لایوتی و تمنی جوانی خو من برا کردن بدوی پارو سامن دا صرف نکین. او خیالی لپیری دا سود لدولمدی کمان ور بگرین که تک لخوشکانی شکر و پالا پستو خوین گمارو ماندن خونه لین با کار نکین و پارا پیدا نکین بلام دلین با همو جیان من بو اما بستر خان نکین و نزانین با پارا همو پیدای سکانی جیان دابی نکین تاوکو هاوری دوم هر خریخی ماسی فروشتن نبین بی اوی نخو منو نکسو کارو حالنشتی منین من روژگ لروژان تامی ماسی کی برجاو بکین یعن که تک او کار انجام بدین که زور درنگو دمو ددانی ماسی خوارد من نما خوشویستان القیم جاری برنامه نوشین با پیانگیش سپاس با هاو کرانم سپاس با ویسری ایوی برز و خوشویست تا برنامه کنی خواتنگان.

0: سپیده اف ام همیشه دنیایی.
1: پیامی پروردهی زنایان و بانخوازان لپیناو راس کرنوی حلکان جیان و گرتنبری راس شقمی بختواری با کمالگا.
2: پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمه زنایان اسلام حلگری علمی پیغمبرانن.
1: برنامه پیامی جیان. پیامی جیان لپیناو آجبون و من با پیامی دروسی جیان. ام برنامه یا روزانه کاتژمیر 23 خولت پیشکش دکرید.
3: شوانه کاتژمیر 22 خولت دوباره دبیتوا.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، اللهم آمين. مسلماناني برزو خوشويست بسراني عزيز، سلام و رحمت و مهربانی خوای پروردگار بر جب سر همو لایکا. داوه اکین لخوای پروردگار خوای گوره عاقبتی همو لایک من بخیر بگیرد و برکت و رحمت و مهربانی خوای بسر خومانو مالو من دالو ولات و ملت مانا برجت ولی اپارین و خوای گوره لشفاعتی پرخیری پیغمبر صلی الله علیه و سلم بی بشمان نکا و دا مزراوی لسر او دین مبارکه بهمو لایک من ببخشه، اللهم آمین. خوشبستان سپاسی خوای گورو مهربانه کم لالقیه کی نوی لبرنامه کمان برنامه پیامکان جیان بخزمتی ایوی بیسران و مسلمانانی خوشبست دگینوا. بیرمتی خوای گورو جل جلالوهو ذهنی خومو ایوی بیسرانی برزو خوشبست راده کشم بو الهامو و بو فینکای ورگرتنیک لخزمتی آیتیگ لآیت مبارککانی او قرآن پیروزا و هروها فرمودهیکی پیغمبر صلی الله علیه و سلم که او آیتو فرموده شیرینا علاجیکی ایجگار گورن و درمانو و دوایکی زور بپیزو زور بهیزو شیفا بخشن بو دلو درونی باورداران لهمو کاتیک دا بتایبتی لم کاتو زروفی که بارو دوخی کی ناسایی روی لدنیاو ولولاتو لملتی امش کردوا. خوشویستان بیگومان اما ابی زور سپاسی خوای گورو مهربان بکین که خاونی او دینو شریعت پیروزین که آزیزان لهر بارو زروفی اگدا لهر روداو لهر حدسو لهر دوخی که رو ادا بیگمان گران و من بولای او شریعت مبارکه بیگمان برچاو رونیو و نورو و روشنایی که ایجگار گوری و من دستکوی که لو روداو لو بارو دوخدا متحیر نمینین و سر من لیت یک نچه و بلکو برچاو من رون بیت بزانین چون هنگاو بنین. عزیزانم گمانی تی دانیه او بارو دوخی که لم روشگارا روی داوا و او آلوزیه ل ناوچکو ل دورو برمان بی گمان قلقو و ترسو و دودلیو و بارکی نا آرامیو و نا آسایی ل دلو ل درونی همو لا یکمانا دروس کردوا. جا ام آیتو فرموده شیرینا علاجی کی زور گوریا و برچورونی کی زور گدنگ من پیدا بخشید. خوشویستان لچن خاله که به ارمتی خواهی گوره لخزمتی او آیتو فرموده شیرین داده بم. خالی یکم عزیزانم ابه او راستی گوره بزانین که جیان یک جور نیا و جیان یک نوع نیا، بلکو که مروف خواهی گوره خلقی کردو و هاتو تا ام جیانه پیویست او راستی گوره بزانید که روژان یک من اگر خوشی بید روزان یک من امنو آسایشو نانو آرامی بی بیگمان هر به امتحانی پروردگارش بیت روزان یک من دکوین بردم نا آرامیو و براسی قلقو دودلی و روزان یک من جور یک لخمو لآزار رو لدلکان مانکات. بوی دبی او راستی گورب زانین که خوای گوره جل جلالوهو به حکمتی پر لأسراری خوی خوای گوره امتحانی بندکانکات جایی تر حکمت لتاخی کردن وکان او بو خوی به دیان و به صدان حکمتی گوره گوری تیدایا بلام دبی ایما زور زور آگادار بین عزیزان که جیان یک جور نیا بلکو جیان خوشی و ناخوشی تیدایا بلکو جیان نا آرامی و نا آسایشی تیدایو و بمقابلی او امن و نان و آسایش و اصراحتی درونیشی تیدایا بلام پیویست ایما زور زور آگادار بین خوشویستان او رجانه من که نعمت و امن و آسایش و آرامی خواهی گوره به ایمه دبخشه پیویست حمد و سنا و شکر و سپاسی بیوینه پروردگار بکین و او رجانشی که دکوین زحمت و ناراحتی پیویست بزانین درگای راستقینه و علاج و مخرج و دربازبون و درچه راستقینه لکویا پیویست صبر و آرامی من هبید و پیویست داوا لدرگای پر لدسالاتو پر لهیزی لبنهاتوی پر وردگار بکین تا خوای گورا لو خما و لو قیران و لو آزارا رزگار من بکات عزیزانم ام روشانی نا آرامیی که استهیا لی من تیگ نچید اما هربو ایمن نبوا بلکو بدری جایی میجو ام جورا بار نا آسایانا لجیانی مروفکانا چندین جار روی داوو بلکو استالای ایمه دوباره دبیتوا خوش بیستان خواهی گوره سبحانه و تعالی لو قرآن مبارکی که صد و چوارده سورتا یک یک لو سورتا مبارکانا بریتیه لسورتی القریش خواهی گوره سبحانه و تعالی باسی او منتا گوره خویده که بسر گلی قریشا که بازرگانیان کرد زستانان و هاوینان لبین مکه بو شام و بو یمن که قرآن دفرمی لإلاف قریش إلافهم رحلة الشتاء والصيف که خوای گور باسی او الفتو هو گریو و او رزق و روزی و بازرگانی گورا که ببونی کعبه مبارک و بازرگانکانی مکه هاوین و زستان که رویان دکرده شام و یمن قدر و ریزی کی گوریان لأگیرا بویا قرآن باسی اویان بودکا او روژانی امن و آرامیا او روژانی کاسپیو و او روژانی که برهمی زوریان بسرا در رجال للاینی خوای گوروا قرآن لمقابل اما ده فرمیه فلیعبدو رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف دی گلی قریش لمقابل امنت گورا ایوش هول بن کچیب کن عبادتی خاونی اما لبکن و پاشان او ذاتی که اطعمهم من جوع لبرسیتی رزگاری کردن و آمنهم من خوف کوابو لیر و تیگن خوشویستان ایمش وکو باقی گلان و باقی ملتانی تر بر او امتحانو روژن آرامیانه دکوین بلکو پیویستا داوال درگای رحمتو پر لبزهی پروردگار بکین وانی دو هم خوشویستان درسی دو هم خالی دو هم اوی دبیب زانین آیا درگای راستقینه للایکیه یا آیا هیزی راستقینه و لبنهاتو للایکیه یا آیا او ده صلاتو هیزا پروردگاری بالادست بتوانی مروفکان لترسو لبیمو لنا آرامیو لبرسیتیو لزحمتو لنا خوشیو لنا خوشی رزگارکا یا خود هیزانی که ترن که بداخه و زور جار خوش بیستان لکاتی بارودو خن آرامکانا اوندی دلمان بد صلاتی بلی دوانی سربازی کی ولاتی کی بهیز خوشکین رنگ اونده براستی داوال درگای ولهیزی لبنهاتوی پروردگار نکین وریابین اما حالای کی ایجگار گوریا پیویست او راستی گورب زانین که هیزی لبنهاتو و درگای رحمت و مهربانی و درگای درباز بون من تنها للای ذاتی اللایا بوی داوا اکم بدلکان من بگرینو بولای خوا و هر اوی بسرچاوی راستقی نبزانین و هول بین لهر کیا خمیک آزار و زحمتیک هاتر ریمان بصیفتی مروفون من نمان توانی لی درچین بگرینو بولای ذاتی پروردگار خوشویستان او آیت مبارکی ل سورتي لقمان خواي قورة جل جلاله ولچندين سورتي تردا او راس يقورة من بودردخا كبزان دا صلاتي لبنهاتو او يمرو فكان رزقاركا لكويا پاشي ناوبركي كرد دهمو من دقرينوا خسمتي او آيات مباركة بدلكان من جويبو بقرين ان شاء الله
5: دنیا هرگیز و دیما نوی بکس نداوا دستی بطالی پیشان داوین ممرن با ایمان داری و نبیت ممرن با ایمان داری و نبیت

عزیزانم جاری کتر سلامی خوای گوره لهمو لایک خوش بیستان او آیت مبارکه خوای گوره سبحانه و تعالی وکبرانی کی پر لرحمت و مهربانی وکشمالی کی هیدی و فینک بهمو لایک من دفرمیت اعوذ بالله من الشیطان الرجیم الم ترى ان الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته ان في ذلك لآيات لكل صبار شكور قران دفرمي آية نابين كأن الفلك تجري في البحر بنعمة الله او كشتي بلمانيك خلكانك بما بستي قشت جزار ياخد بما بستي راو کردنو دست خستنی بجیوی جیان بنیو در یاکانا قرآن فرموه بو هیدیو بو لسرخویو و بو ترتیبیه کلنیو او بحرایتو دچه قرآن دفرموه تجری فی البحر بنعمت الله بلطفی خوای گورا بلا مکانین اهاتو اچو لی یوریکم من آیاته تاوکو دسالاتی پر لبزیو پر لعظمت و توانای پروردگاریان بودر کوی قرآن فرمی ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور ام بینین د صلاتو ام درس و ام وان گور ورگرتنا د فرمی بو خلکان یکن ک دو صفات یان تیابه صبار بن لکاتی زحمتنا راحت یکانا خو بگرن ولکاتی نعمت کانا شکر سپاسی پروردگار بکن باشان قرآن ده فرموا إذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين ألي لقل أمچر كساتي إيميتي آزيزان إيمان رجغارك بناو نعمتو خوشي ورحمتي پر وردگار آهاتين إستا كوتونتا رجغارك دلقان آرامنين قرآن ده فرمي رجغارك بلا مكانيان بنرمونياني بلا سرخوي بسلامتي آهاتو أچو بلام وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين دفرمي كاتيك بايك هلي أكرد باريكي كشو هوا نا آساي أبويا ولن يودر يا كاندا دفرمي أو بحرا دكوتا شبول موجداني قورا قورا وكو شاخ قرآن فرمي كخويانو بلمو سروتو سرو ماليان دكوتا خطر قرآن لباري أو مشركان ودفرمي دعوا الله مخلصين له الدين زور بدل سوزانا پنايان أبرد برقا بيبر للرحمة بزي إخوة عزيزانم خواي قوري ويني أم مشركان من بوكاكا پیش أوي توشي أم بارنا آسايا ببن بأمري پر وردگاريان زورا كرت بلام إستا خوا أفرمي كا پي جيراون كا أزانن درگاي راستقينة وهيزي راستقينة وفرياد الرسي راستقينة تنها ذاتي الله يقينيان بودروس أبي لدليانا كهيج هيزي هيج توانايك هيج قوتي هيج پنايك نيا إلا پناي راستقينة وهيزي بهيزي پر وردگار نبي بي قرآن فرمي دعو الله مخلصين له الدين اهاتن اپاران وو داویان کرل پروردگار که خوای گورا رزگاریان که. قرآن فرمه فلما نجاهم الى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بی آیاتنا الا كل ختار کفور. دا فرمه که رزگارم اکردن. اگشتنا کناری آمان. اگشتنا کناری آمانو دا گشتنا وشکایی فمنهم مقتصد. هیان بو او فضل منتی خوای گورا کاریگری ابو لسریان دسیان لگناه و تاوان هلا گرتو لسر ایمان و دینداری دمانو هشیان بو خوای گورا دفرمه دگرای و سر بیدین یکیو بیری اچو ماوی پیش ایسا چون کو تبارکینا آسایو پروردگار چون رزگاری کرد بوی قرآن فرمه وما یجحدو بی آیاتینا الا کلو ختار کفور یمش عزیزانم استک کوتونت انبارنا آسایه که روشگارک لجیر سایو منتو امنو آسایشو نعمتی پروردگار ابوین استا پیوستا باشتر و باشتر و توکمتر و بهستر و صادقانتر ایمش داوا لدرگای پر لبزی خواب کین چونکم هر او فریاد رسی راستقین مانا عزیزانم
خالصی هم که گرنگ آگادار بین بزانین که پیغمبر صلی الله علیه و سلم ده فرمه روژانی خوشی او روژانی که دنیا امین و امانه نعمت و برکات کانی پروردگار زورن بسرتانه و ده فرمه او روژانه عبادتی پروردگار بکن او روژانه گناه و تاوان نکن سنورکانی خوای مهربان نشکینن وریابن خوای گوره لخوتان توره نکن بو اوی که لروجانی زحمت و نارحتیا رومان بی داوا لدرگای پر لرحمتی او بکین عزیزانم اما دمان خات بردمی مسئولیاتو برپرسیارتی که گوره و قرضی که گورش لبین ایمو لبین پروردگارا خوای گوره جل جلاله و پیغمبر صلی الله علیه و سلم رینمایی من دکن بووی که روژانی اصلاحتو امن و آسایشو لاشساغی عبادتی خواب کن. هول بین پروردگار لخومان لراسی رازی کن. هول بین تویشوی کی گوره بو خومان کب کنو لروژگار فرستکانا بو. چونکم اگر کوتی نباری کی نا آسایی بتوانین آزیزانم رومان بداو لپروردگار کن. هنده کیش پیویستا محاسبه خومان کن. دریجایی دیان سالک ایمش خوای گوره نعمتی امن و آسایش و نان و سروت و سامان و پارو پیشگوتنی پی بخشید. بلام اتوانم بلیم بداخوا. ایمش کفری نعمتکان من زور کرد. اسرافی زیاده بدر من زور کرد. زور من بیز تاقم قنفا بپنجا ورقا کراوا دوای سالی یا فرید راوا یا بپاری که کم فروش راوا. ایمش بیست من که نانوخوانه کی زور تیکل به سیاره زبلکان کرا. ایمش بیست من که کوانتر فرید راوت کولانو فرشکان همو سالک دگور دران. ایمش بیستو مانه که خلکان یک زیاد لحد اسرافو کفری نعمت من زور کرد ایمش. اگدار بین اکره بشیگ لم بارو دوخه نا آسای و نا آرامه برهمی کردوکانی خو من بید. ایمش ابیب گرینو و داوی لبردنو و داوی لخوشبون لخوای گورو مهربان کن. عزیزانم خالی اخیر و کتایی همو من پیویست بزانین کردوی چاک عملی صالح زمانتی رزگاربونی روژانی پر لزحمت و پر لناراحتی مانا. پیغمبر صلی الله علیه و سلم دفرمه سی نفر لپیشی ایوا و تا لپیشی ام امتی پیغمبر و صلی الله علیه و سلم خوشویس ده فرمی سی نفر ممن کان قبلکم لوانی پیشی ایوا بما بستی کاروباری خویان رشتن لشار دور کوتنوا لوی باوباران و زحمت یک زوری پیهنان خویان پیچای غارکو چون نیو اشکوت یک پیغمبر صلی الله علیه و سلم ده فرمی بردی که گوره هاتو بدلکان من گیو بگرین بردی که گوره هاتو درگای اشکوتکی لیه گرتن. زور هاولیان دا که خویان رزگار کن نیان توانی. بوی ناچار ویتیان بابیر که اینو بزانین. یکی کرده و یکی باش من هبه تا امب که اینو وسیلو داوی پیب که این لپروردگارو خوای گوره لما رزگار من که. خوشویستان. او بو یکی که انویتی خوایا خود ازانی دایکو باو که کی پیرم هبون. خواردنم بو ابردن پیش من دالکانی خومن. روش یک یا من درنگ روشتم یا اوان زو خوتن ده فرمی روشتم اروانم خوتون دلم نهات خبریان کموا حتی فجری بیانی با دیاریان وستام تا با آرزی خویان هستان گیوم با برسیتی و زحمتی من دالکانی خوم ندا فضلی اوانم دا بسریانا بویا و تم خوای اگر ام کارم لبرخاتی تو کردوا بفضل منتی خود رزگار من کی ده فرمی بردک اندازیک جولاو روشنایی کوتنی و اشکوت کمان کسی دو هم موتی خوایا خود ازانی من آفرت یکی آموزام هبو زورم پی خوش بو که به هر شیوه یک هی ریب کیوه لگلما بلام او زور نفسیتی برز بو زور بشخصیت بو ولامی منی ندایا و سالان یکی گرانی و زحمت هات بو قرز هات بو مال من امن بفرست زانی و کرد من مرج بسریا و به هزار زحمت و قرسایی ای درون نیمچ رزامن دی یکی در بری دلیه لو کاتا ویستم لی بسم پیشوا پیوتم لخوا بترسو روشگار هروا نابید دل زور کاری گربو لسرم و زور کاری تیه کردم بویا لانجاما بریارم دا لبرخاتی رزا من دی خوای
گورو مهربان دست بو او گناهو تاوانه نبم و شخصیتو ناموسی ام کچی آموزام لراسیه نشکینم. بویا بریارم دا پارکشی پی بدمو فی سبیل الله و بتمایشی نبم و تم خوای اگر امم لبرخاتی تو کردوا یا ربی درگای خیر من لبکیتوا دفرمی بردک اندازی که ترجولاو روشنای که زیاتر بو. سی همی جوت یا ربی خود ازانی من مجموعه کلیکار کاریان بو اکردم کاتی که کریکی خویانم پیدان یکی کیانم لراستی نبینی و روشت و دوی چند سال گرای و منش پارکم بو خصبو اگر رو هاد داوی حقی خوی کرد بو بو بسروت و سامان و مالکی زور و تم او همو سروت و مال و پارکتا و تی ای بند ای خوا گالتم پیما که من کریکاری که هجارم و تم دلنیا بگالتناکم اوان همو حقی خوتن دفرمی بدل خوشی و مرو مالات و شتر و پارو سروت و سامانی که زوری برد و تم خوایا اگر امم لبرخاتی تو کرد و رزگار من که دفرمی بردکا بو کتا جار جولاو بمهربانی خوایی گورا رزگار من بو یمش داوا کم عزیزان همو من بیر بکین و کردوی اکی چاک من هبه داوی پی بکین لپروردگار تا خوایی گورا درگای خیر لهمو لیک من بکاتوا اپارم ول اخوی گورا ببزی مهربانی خوی من لگل بکا و درگای خیر لهمو لایک من بکاتوا تا القی کی تل په مکان جیان به خدمت ایوی خوشویستان د گمو همو لایک به پروردگاری بی وینا اسپرم. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

0: Speda FM, hemişe dilniyayî.
1: Ay li xizmetî jiyannameyê serwerman li nav sozî hundirawe da w Siryeyî El-Xebt, Siryeyî Seyfu'l-Behr li duwayî cengî Xendeqa w. Musulmanekan duwayî cengî Xendeq qafleyê Qureyşiyan xistibûwe molek kewtine wêzeyî qafleyê ticarî rewneqî Qureyş nema yekcarî. Serkirdeyê Siryê rey bo mewah bû, Ebu Ubeydeyê kurî cerrah bû. Pêşewa nardî li gel 300 kes, hemû çekdar bûn şimşêriyan li dest. Ta lêwar derya Siryeke royî, bo qaflebînîn bi serasoyî, şew bi ser da hat çend roj guzera, xwardin kemo bû lewra guzera, kewtine tengane û gelay daryan xward. Ne ronyan pêma, ne goşt û ne ard, çendan wiştirî barî ser biran, wûtyan xwe ebêt bi wiştir qiran.
2: Bi gelay wişik xebat wûtirawe, boyê bew nawe nawî nirawe, ta xwe li behra hûtî bo nardin, bi karyan hêna bo jemî xwardin, ewende gewre û goştin û çak bû, beşî panze roj xurakî pak bû, ke giranewe paşan berew dua, li goştî hûtyan bir bo pêşewa. Em Siryê îtir kweta Siryê bû, bo kafir mayeyî şîn û giriye bû, çûnke kewte pêş Hudeybiye we, îtir Siryê biçê belayê çiye we.
1: Sulhî Hudeybiye. Hudeybiye nav bîr û aweke, bû be navî sulh ay çinaweke, rojavay meke berew Bakûre, 22 kilometr lêy dûre, îse ew awe Şumeysî nawe, berekeddare û heşta her mawe, baxçeyê Hudeybiye û mizgewtî Rizwan, yadgey baştirîn peyman û cejwan, li salî şeşem pêşewa û yaran, hatin bo emre lew deşt û saran, 1400 piyavî cengawer, benyazî emre îhramyan leber, yaran niyetyan wabû emre bê, hêzîşyan nuwan bi suwarew bepê, ke hatine emre yaranî dilpak, hindê becê man komel û taktak, li deştekyanî taze musulman, li serkeutinî supa beguman, tenha yaranî koçerî û ensar, خاون غیرت و متمانه و کردار
2: آماده سپا و جنگ و عمره بون فیری خباتی بجی و ممره بون صورتی فتح باشترین دلیل لسر اوانه خویان کر زلیل آیتی یانزه و دوانزه بخوینه دیتا پیش چاود باشترین وینه که هرکز دواک و لجهد و جوله او سر قالی ترسه یا پوله کاتی که گشتن بزی الحلیفه احرامیان پوشی او گشت علیفه بودنیان دا بر حفتا سر وشتر بو کردن بخیر لگل خیری تر پیشوا ناردی بسری خزاعی حوالی مکه بین وگواعی که مسلمانان گیشت نروحا خمیان بود جمن لدشت صحرا
1: زفریان پیبن هیرش بهینن تولی بزینی احزاب بسینن بوی زو ناردی ابو قتاده که انصاری بو رحسوک و ساده بو غیقه لسر روخی دریای سور نوکا دجمن وستابن لدور چونو هات نوو خبریان زانی رگی آرامی سفریان زانی که مسلمانان گیشن عصفان گشت ولایان بسری بن سفیان حوالی دانه هاتون قریشی سواره کی زور سربازی جیشی خالدی ولید سرلشکریانه پردلیان لخم داخو گریانه پیشوا زانی و ویستی شر نبید خوینی تیا نرژه و کار بیفر نبید لپاش راویج و بیانی حکمت خمی بو قریش ببنه نگبت بشکو ام دینه شیرین بیت لایان بو هلگرتنی ببن بشایان
2: فرموی رای ایو چیه پیم بیجن نا حزکان من چند بشو تویجن با هاوکارانی قریش پرد بکین لگلیان هنده قید و شرد بکین بو بکری صدیق جاها تولام وتی بو عمره اچین خو بلام مشرکین هاتون کبین ریمان داخی دورانیان بریجن پیمان اچین گرهاتن بو شر لگلمان بفیروی نادین فرستو هلمان ولامی راویش گیشت دستی بیری حدیبیه کردم بستی لعصفان نویجی خوفی با کرد بون دجمن نزیگ بون اما نیش گرد بون اما یکمین نویجی ترس بو با یاران جگه رامان پرس بو پیشوا فرموی لیره بدواو تشریع بو من لپنای خواو پاشان پیغمبر جولا برو خوار تی پرین لناو ثنیت المرار
1: فرموی که سر کود بسر ام گردا که برنده بیت لدستو بردا او گناهی لی هل اواره ناخی وسوسی لی دیت دره هر وکو نوی بنی اسرائیل خواه نجاتی دان لبلای ناو نیل سواری خزرجی خیرا دستو برد یکمین کزبون گیشن سر گرد کاته گیشن حدیبیو بیری بینیان قریش جوان هتا پیری هاتون تسر آوی بیرکا گوای قریش و بو شر زیرکا پیغمر لجنگ خوی لا ادا سواره قریشیش خوی با ادا ام بیره گیراو بیره تر هبو چون سر بیرو آوی تیا نبو یاوران هاتن بولای پیغمر بیر آوی کما چیب کین ای سرور اویش دری کر لتیردان یک تیر فرموی بیبنو بیخن ناو بیر
2: تیرکیان برد بناو بیرکا بیر پربول آو لدوای تیرکا آو هاجی کردو بوب معجیزه آوه کی زور و پاکو تمیزه یاران تیراو بون حتا لوی بون ما شاللایان کر لچون جوی بون وشتری رسول لیره دا یخ بو نجولاو جور دامرکاو پخ بو و تیان او بو چوکی داداو وشتر عادتی من دو خواه پیغمبر فرموی شرمی کعبه امری کی غیبی وابکو بیبه هرچون کاتی خوی ابرهو فیلی به همان ایعاز زور بزلیلی گران و دواو همولناو چون اموشترش ناروا ببه چنو چون پیام کی دا بگوی یاران دا لم تنگانش وگ جاری جاران دا دا هاتوی کی پنهان دیاره کار کی غیبی پروردگاره
1: ریزو نرخاندن بو کعبه و مکه للای ایمه پاکو بیلکه بزانین قریش هلویستیان چیه با آرام بگرین پلمان نیه لولاوش قریش سیریان اکرد لیان پیشبینی خیریان اکرد مسلمانکان زانیان امره نیازی رسول آشتیه و عمره همو کنترولی خویان کرده بو پانایان بولای ذکر برده بو قریشی زانی کاتی آوزه ناردی و دستی کرد به مفاوزه سوزی پیغمبر بو قریش زور بو در برینکی چندها جور بو ببان کردنیان بو دین اسلام به تاکو بکو به هوشیاری و فام به خو پاریزی لشر و شوریان به دست پاریزی لبلای شوریان به ناردنی قوت لروجی قاتی سی بار خوراک بو وکو سوقاتی
2: کچی هر قریش اتون بولاوه دجبن با اسلام ناحز بولاوه صلی الله علیه وسلم تاکو کو تاجار آبم رستانه ناخی در بریز ور بدوستانه فرمی آی قریش چون شر خواردنی هندگ با دوزخ و شر ناردنی چی ابو اگر بتان هیلایه لگل منو خلق چی لخیلایه دجنبونایه با پیامی من بلاین بواین لأیامی من لگل خلکی روبرو ابوم یا خود سرکوتو یا تیاچو ابوم اگر تیاچو بام دلتان خوش ابو بتپرستی تان زیاتر جوش ابو گر سرکوتایم هر ایوش ابون بو من سنگینو او کیوش ابون کمنیش پشتم پیتان قایم بی لگل تان جیان روز شایم بی کسی مخابین لگل من جنگین استا سرانجام نقمی دل تنگین
1: بویا بردوام ای مشکل نادین لبرام برتان توکمو آمادین اتا کو پیام نگات پایان سر نکویت سر تاجی شایان یان تاکو سر ما نچیت جر خاک بو گیان دنی پیام ببی باک سرد نابینو بترسو بخشش بردوام ابین لحول و کوشش جانی راوی کاد للاین قریش و تی قریشی بهیز و بجیش الین ناهی الین بین ناو مکه تو ای محمد ام عمره مکه نر راوی مکه بو آشتی داعی بو دیلی کری ورقای خزاعی پیامی گیان با پیغمبر من جنگی نسازان تاج سر سر من
2: بارو دوخکه دو گریمان بو یان بو بیت الله بو نمهمان بو که امش للای عرب گرنگ بو دنگو باسه کی فینکی سنگ بو یان نه هیل را بسن ناو مکه امش بو قریش ابو بلکه چون که قدغی کعبه ننگی بو لناو عربا زور بسنگی بو اینجا پیغمبر نراوی کنار گرای و دوا بدلی کی سارد شهیدیان اکرد هوزی قریشی گربی هیلای پیری حبشی وستی عمری فاروق بنیرد مفاوزکه بو بسپیرد زانیان عمر نختی سریعه نیان نر لبر سدی زریعه عثمانی کری عفان جارویی چون گنجاو بو بویدو خیناو خویی لناو مکدا هیبو خزمی خاص ابانی کری سعید بن العاص
1: گرتی خوی قریش ریگیان دابو کتواف بکات پیگیان وابو بلام بو تواف بجوی نکردن یادی خوای کردو داوای لیبوردن چون کنی اویست ببی پیغمبر و تواف کردن ری بگری تبر عثمانی اندوا خست ترا کجرابی شهید کرابی و خوینی رجرابی لیرش پیغمبر یارانی جم کرد چون که دوخکا اوی ماتم کرد و پیمان بستن لجر داری که دزلناو دستو گشت بجاری که پیمان اندایه گشت یکه یکه عثمان دز بسر والناو مکه اینجا پیغمبر لجیاتی عثمان به دستی راستی ادای کرد پیمان و مش عثمان بو به اهلی رزوان جمیر را لوان بدلو بزوان ام پیمانه بو جینو مرگ بو بریاری پیاوی زور بجرگ بو
2: بو بجدار بوان مایی بهشت بو دعای پیغمبر اباری وشت بو وکو باس من کرد قریش نیراوی انارد یکی کان عروه بو ناوی که تماشای کر ریزیاوران بو پیغمبری تاجی سروران زور با پروشی و هوشی دلاو وکو بلبلن بسر چلاو بدل اخوینن آوازی شادی مزنی ناکا پیوری مادی و تی من دیو ما قیسر و کسرا نجاشیم دیو برا بو برا نایکا اویوا هاولانی اوان بچوار دوریا بروجو بشو حلیسی کری علقمی احباش وفدی دومبو بهولو تلاش
1: ها تو چو هشتا نکرا ریکوتن لما کسی یم هم بر ریکوتن کناوی مکرز کری حفظ بو اویش بی انجام هاتو روشتو چو کتا وفد هات خاون امر بو سهیل بناو بان کری عمر بو گفتو گوی عمر همومو بموی ای ناسی بویا پیغمر فرموی لقد سهل لکم امرکم کار بم سهیل آسان بید بشکم قریش کویستی سلحیق بکریت بو آشتوائی هنگاو بنریت سهیل انیرن بو مفاوزه حکیم و هیمن ورد و جربزه گفتو گوی دریش چوب بینیان دا پیام قریش لناو زینیان دا جگیر بو کوا نابید عمرکن ابیس او دوی آلم امرکن او انجامانی لیمان غیبیه ابی بیت دی وک حدیبیه
2: بله گفتو گو گیشت پایان آشتی پسن بولای هر دولایان آشتی گیشت نوسین پیمان لای هر دولاین خانخوه و مهمان بلام جاوازی لجاری نوسین پیابو ادود مشرکین روسین بناوی رحمان رازی نابون برسول الله قلزبون و زبون بسمک اللهم لجی بسم الله بو شی رحمان ایان ود کلا پیغمبری خوا هر قبولی بو هر چند سهیل بیانوی قولی بو یاران هات نگو چون بسم اللهی رحمان و رحیم صفه الهی پیغمبریتی پیشوای اسلام بکریت خاطر سهیلی نفام پیغمبر لسر آشتی هر سور بو فرموی قیناکا روانینی دور بو هر دو ری کوتن لسر هندک خال شر را بگیره هتاکو دسال
1: واز لیک بینن لیک امین بن آشتی پاریزی روی سرزمین بن هر کز لقریش بی پرسی گوره هاد ولای رسول بی پیچو دوره سرو خیل دکریت بیت بی باتوا هر لسرتا یکم ساتوا بلام هر کسیگ لمسلمانان بیت بولای اوان بدین ولانان مسلمان نابیت داوای بکنوا بو امان نابیت بین بی بنوا ابی پابند بین بم پیمانوا ناپاکی نبیت لکسمانوا هر دولا دور بین لدزیو پاک بین لچکی یکتر بیتر سوباک بین هر لایگ ویستی لگل کسی تر پیوندی بسته آزاد به ایتر خزاعهات نا عقدی پیغمر بنی بکریش لای قریشی یکسر ام خال خیرا جبجه کرا انگاوی فعلی خیرا بو نرا
2: خالی کتایی او بو ابیت پیغمبر امسال بو عمره نچید بلکو پیویسته بگرین دوا سالی داهاتو چونیان بولوا بگرینوا بو عمره بکه قریشیش سی روش چولی کن مکه ابی سال تر هاتن بو تواف شمشیر لکیلان تیر لنا و غیلاف عمری خوتان کن زور با آرامی کعبجی دیلین ایمج ناکامی امانه داوای سهیل بون کردی پیغمبر لویا بدستو بردی پیمانی مون کرد آیندی ادی بو دین اسلام پر بر جواندی یاران هندکیان زیز و دلشکاو رخنیان اگر رون و راشکاو چون کوالیان دیار بو ننگیه ام داوا و عقده لار سنگیه لوان عمر زیاتر لیاران بطاقت بو بو زورتر لجاران
1: هنده قصی کرد وک رخنه گرتن دوائی خوی زانی کتالو ترتن لو تکانی پشیمان بو و بکم زانینی لبیر چو و تی گیشت کوا اوا پیشوا با وحی دیکات دور لهوا هنده خروقات کرا لای گنجان هیزی قریشی یارانیان رنجان چن لاوی سرکش کدزگیر کران لای مسلمانان که اسیر کران پیغمر یکسر آزادی کردن رزگار بون همو دلشادی کردن امسل حی رسول زفر و حیوار لسوری فتح آیه بیستو چوار بله اوابو امسل حنمرا للای پیشوا برزبو وگ عمرا فرمانی فرمو سرتان بتاشن بدن سر برن عابده باشن دلیان گیرابو یاران بمسلحا لفیزی مشرک اوهمو بلحا
2: دستیان نأتوا تاشینی سریان عمرشکانو احرامی بریان حتاکو دایکی همو ایماندار ام سلمی جیر و تی بسردار سرد بتاشو وشتر سر بره چاود لأکن دلیان زور پره ایتر پیغمبر حلصا دستو برد پیش نیارکی زوجه بجه کرد وقتا و باران او بو یاران قجیان اتاشی و مویان اباران حفتا وشتریان سر بری یک سر بون خوشحالی دلی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ام عمری کوا نهیل را بکرید نگنجا یاران بو کعب ببرید کتایی پیهات هر آلو دوره قضا کردنوی ناوی دستوره
1: تشریعی خوایا کات عذر بو و کارو توانا لیمان بزر بو و من مجال انجامی ندین و مرجه فیدیو کفارت وقت دین جوان جه بجه کین بو من حساب باش لما گشتن سرجم صحابه بویا بدلی رازی و پابندی بیز روش بسر چوب پر حکمه و پندی گران و دوا لو جه شیوی بو چونو هات نوا مامونی بو هل لمس الحدا مولتی فرمو بکعبی محرم بتاشی نیمو سریشی هبو فیدیش ریسایا حیوانک روجو شسکس لسایا وگل سورتی بقرد یارا لصدونوت ششدا تومارا
2: ریسایا کی تر نوشکاتی باران مولتی فرمو با ایمانداران کلمالکان خویان ادای کن نگوگ اوانی بم هو و نایکن ایتر باب وستید راویش بیاران بو بکر و دایکی گشت ایمانداران یان راس کردنوی عقیده پرتو گشبینی بخیر تبرک با او رسای کی تر کنو اجه کتچو با هوی بیرچو ندیا خوتنت بو پیویست کاتک هوشیار بو درون نوجکت بکید گرجو پاک و رون هر لم صلحه دا معجیزات چنجار ها تا پیج وکو خواردنه کی زار یان آود از نویج دساو دسی کرد بشی 1400 کسی کرد لهموی خوشتر سوری فتح بو مجدی او آسو و نوری فتح بو کبل اما فتح نک هدنه هولو بر خودان بو هوای خودنه
1: اما بو دسال آسوی هیوایه کایی بانگواز بو دین خوایه جاور دور دو سال دوای سالان ورزی کردار بو للای راسالان بو ی پیشکی بو فتحی مکه کز نلید مدحی ام فتح مکه

0: Ra bernameyi nizîktir li xalq. Li şaşî spêde li gelta andabim.
1: La regay mobile binary kanal spêde bin la ser her du sistemi Android u iOS.
2: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ميوان داري وتربيج ريكم كدوا
3: أندامي دامز لنري شديد زياني زناني مسلمان
2: بيرتا يكم كتاب كخوين بيتو تشي بول
4: توم قندي بيالن سر دوش لو يدسن كبه خويندني حوام بيلو تصيفي زنجاني
2: لا تنصال لما لواتي داري
4: هاتم دي بيالن كرميو لوی خندم دایما مسواله محمدی آلمانی پیالن رحمت دی
2: لکه وزگی جان تو دست پیکر کبو با مامستاج عینی
4: دمز گوتی پاشاو نای مدرسه عثمان پاشاو عیدی او خافی بغداد بو
2: کتم شو نه چی زور باش
4: تو عین بوم دمز گوتی پیالن جامع الرشاد لشاری صدر انت فقیک شیعیه بس کومو دمز گوتی سنی جابو
2: تو مامستاج چی تر لگ عز دوری دادن شن
4: قائمه کی دین فری بو شو لای صدامو او دملان بو فصل کی دوی که خافی غمل قران و سنت فرمیانه وجب جیه کی جای وقت های تو تو رابیه خدایی که تو تو رابیه او مشکلی خودانه
2: سردمی چیمیا باران کردنی حلب زبوا تو دو بار هر لبغداو لو تاریکا زورتون بودا
4: خیلی سبغات لیره هولی ترور کردم چند زیاد راو مال انتقادی نو لیره لمفتی برینی دا خسنی مدرسی محمدی لیل علم شرعیه زامیه کتیبان نابی و سارر نابی
5: فرمی هرکسی آخر کلیمک آخر مشهزاری لا اله الا الله بیاسی تباهر رزل لا اله الا الله محمد رسول الله بقرن ما يلن اسلام بين ازبه ما يلن قران بين ازبه ما يلن مزغوت بين ازبه
2: سياد غاريك ببرديتو تاستيك ببرامبر هم مزغوت
4: روزاني بين شما ورم غتولو فرمديكي بيغما صلى الله عليه وسلم كروجي كتابتي تركان كدبو بو افرتان برنامه يك بس بو بيسر بوشا مهتدي بون بطاعوتي بعضي كان شخصياتي غورا غورن اسلو كروسانا يد دنيا يد غريم هيلم
2: سن گرینگا پرنیجو تارفن بلاغتی باجوی
4: الا مزگوتی گورا پیاوی گورا دانه نک لمزگوتی گورا پیاوی
2: گرینگا ما مستای عین یو کس کا خطبه ددا تکت معانات خلق به
4: اسلام حریت و ازادیه و اسلام کرامتی مروبا او برینانه سارش کا کرنا مل تکاه
2: باز نه کردنی بش گناه دکا
4: کتمی او اکن که خوا دا بزن دو انا اهلی دوزخ
2: نامه چی بوده کسش بوده نه زناب لا خطبه دان دور خران
4: کشتنی کی معنویه بگی انا کا خوا تو رابه بگی خوا کا امجا وان تو رابه
2: اسکات برانبر منبر دانشتو بگیری گریان دی بو کا شوینی تو بو تو انا داوا
4: انسان بو بما مساله همان کاته بنخواز به واته جنشینی پیغمبر به صلی الله علیه و سلم مپیام ای هو گتوی و همان انا سنلقی علیک قولا ثقیلا جب جیکا و ابزانه او علیک لقل او یانا
6: لم دنیا یدا کزور جار پر یتی لنا امیدی هر کردوی کی خیرخوازی وقت چرای کی گشا لتاریخی دا امرو در فتک من هیا تاوکو تو ببیته هوی گرانکاری لجیانی خیزانک دا کچیرو ککیان دلی هموم رووی کی هستیار ده جینید
7: صاحب سنه ام دالم کریتیمو یعنی هیچی شنیو
8: اسماعیل جوانا کشن نخوشا
7: نخوشا تاونیا داوه لدخل چی خیرخواز دکم یعنی یارمتین بدن
6: بب مسعب خانی خو لیکه گلگره که هجار نشینه کانی شاری هولیر لناو کولان بیدنگه کنده خیزانه که بباوکی کریچی ده جین که برگرانی جیان همو درگه کانی لداخستون تکاتون لدائی که کو سه مندال که یکه گل مندال کانی نخوشه
7: او مدبخه زیمنا زور زور گرمه یعنی حتی شی وشته چی لیدنم زور زور گیت که یعنی دبرجم زور زور گرمه دعوتان لدکم بعد هنه مورن
8: یقین تان ادمه آگری دوزخ چند دوره بی چند با بلای سبه فرمیسکی کی آفرتی کی بی کس و بی دست او فرمیسکا انشاءالله دوزخ من بو آجینه تو
6: ام خیزانه لخانو یکی شرولی کریده دجین که تنها جورو حیوانه که همو مانگیک لبردم ترسی کی گوردن ترسی کری خانو در بدر بون
9: خیرخوازانی برز و خوشویست امرو ایمو کرخراوی رابطه امروی لقی هولیر هاتوینه تا مالی خوشیجی برز من که خوان سه مندالی بباوکا لخانویشی زور ساده زور خراب گوزرانکا روی دم منکین ایوی خیرخواست تاکو با همتی همولا من اما لا برزه لم نهامتی رزگا کهیم
10: ببخشه بخوا بو بخشه ببخشه بخوا پید بخشه دلی هجار و ندار و نازدار و فقیر و خاون یتی مکان خوش کن بخوا دلتان خوش کن
6: ام پروژه پیکا تو لحوصت پشک هر پشک 100,000 دیناره توی خیرخوازیش دتوانید با پشک گیان چند پشک یان هر بریک بشداری لم خیر گوری داب کید بو بشداری کردن لم پروژه دا پیوندیمان پیو بکن یا سردانی لقون و سینگکانی رابطی مرویی بکن شو تا سحر

0: لیکر جیان روزانه پیوست من پیتی به دوای احکام شرعی کان ابروین چنا توانین به بیانوی اوی که فیر بونی علم واجبه چی وکالن کفایتا وکشتکانی تر ایم رزگار کالو بر پرسیاریتی ایان
1: بله بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله الصلاة والسلام والبركات على سيدنا رسول الله السلام عليكم السلام. ورحمة الله وبركاته سباس بو ايوة صلاة ورز بو خوش وستين بو همو بسلاني برز لاركوين سباس يكم بو هلو جادني ام تورة بابتي علم او بابتي كا چندي لسر وتراوة هشتا هر بوارق ماوة بو لسر وسطانو قصر لسر قدن
0: درست
1: او بابتي كا بردوام پیویست بون پی خود تازه کاتوا.
0: راست.
1: اون یه بلی لقناه که پیویست من پیو باس من کدوم روش نه بر دوام روزانه پیویست بون من با علم با باس کانی علم تازه بیتوا. بوی هدم بچینه خدمتی باس علم هر تازه. اما ام با بتمان رنگ ل میانی برنامه کانی تلا لرولوی بدر برینی جواز شتک آماده پیامه. بلام بتهیبت اول سری باستین اهنه. نگ القیه چن القیه چی درباره قصب کن بایخی ایمه بشتکان لچی و هاتوا الحمدلله ایمه مسلمانین ساده ترین پیناس با مسلمانیتی یعنی هرشتک لدین اسلام جگه گرنجی پیدانو بایخ به اوشتا لتیگیشنو تیروانینی منو توی مسلمانا به همان شوا جگه گرنجی پیدانو جگه بایخه قرآن به چه منهجت یک بایخ بشتکان دا او منهجت با کارنامه ایمشه اوا بایخ بشتکان بین لیره و قرآن چون سری علم و پروسه زانست و زانیاری من بوکا قرآن پانتایی که فراوانی داو بحث علم هر سرطا باو دست بیقا اقرأ باسم ربک الذی خلق لبر او علم لقرآن پیروزا بشیوی گشتی لسیاقی سیشتا هاتوا بصدان آيات باس علمك بلام كوي قشتي ام سرداوة جاجيان لقرآن كوكينوا سي سياقي سرچي ديت دستمان تيغين كقرآن لم سير رهندانا باس علمي كدو يكميان پيوز با ايمان وحي ابينين خواهي دور خوي وكوبلي خاون داريتي پروسي علمي پیغمبراني كردو سلامي خواهي الله سربي لساقي إيمانو لساقي وحيا تنانت لآية القرآن لبيش توحيد باس علمك واعلم أنه لا إله إلا الله فاعلم أنه لا إله إلا الله يعني توحيد كلوتكي هربرزي دين داري إنساني يكتا برستا ألي برشاوروني بعلم وتواني أوجب جيقي نک به شور کوتنه کی چورانی به آگایانه
0: کوابه بابتی توحیدی شبه لعلم و
1: ابل علم و سچا
0: وگرنا به الله یاچید
1: بتأکید حتی لحدیث که فرم من قال لا اله الا الله موقنا بها قلبه موقنا یعنی چی کسی گوتی لا اله الا الله بلان با یقین دل دخل الجنه
0: باشا
1: ام لا اله الا الله یا که یک تا پرستیو درشمی توحیدی ایمه یا لسر چی اوسته؟ لسر یقین ای چی یقین با انسان دروسه که؟ علم
0: علم راسته
1: علم علم لچی آیا؟ لبلگه کانی آیا؟ بلگه پیمانه لی امشته یقینیه یا یقینینیه که واتا ابی علم لری بلگه صحیحه و چه خبر صادق بی کبیستو مانه یا بینین واقع و حقیقت بی که ببینین درکی پیکن ایم بلگه یک بینین بو اویکا یکتای خواب سلمانین لیرو یقین بچی درو سبب او علمی که باسیکن کواته هنگاو یکم ایمان وحی اما سیاق چی زور لو قران پانتای چی فراوانی
0: اگر با علمی شما مضی لگلانکی توشی خرافیات ولا دار
1: زور زور زور کسانی غبون ایانوت مثلا ایم خوامن خوشه بلام دیار علمی چونیتی گیشتن باو مقامه نبو بو اخوا این جرته و بشور کوتنی پیغمبر قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یعنی ریگای بدسهنانی خوشویستی خواه و لیبردنی خواه با بندکان ادعاءك نيه لخو معنا وبيكين بلكو

ایمان تووی معنوی طوبای بهشتی لگل خوی داخل کرتوا الحمد لله على دین الاسلام و کمال الایمان

0: استا گوبیستی برنامه سای قرآن دبن لتفسیری مامستای خوال خوشبو مامستا برهان محمد امینو امادو پیشکش کردنی برزان فاضل برهان و ابراهیم احمد
1: بناوی خوای بخشنده مهربان عزیزان خوشویستان صلاوی خواتان لیبید پی خوشحالین هاتی نو خزمتتان بو پیشکش کردنی برنامه کتان سایی قرآن یچی نو خزمت صورتی فاطر بیگومان بلگکان شوازیان زورا هنده چی معجیزه بو هندیگ لپیغمران بو اوی بروان پی بکرید بویستی خوای گوره انجامیان داوا پیام و برنامه کانیشیان کبریتی بو لرنموی و آموشگاری و پاراسنی بر جواندیکان بخلکانی سردمی خویان را گیندو هروها کتیبی روشن و روناکیش و کتورات و انجیل و زبور بسریان داخن راوتو اما حلویسی زوربه ای ملتان بو برانبر پیغمرکانیان برانبر پیام و بلگ و معجیزکانیان لسر او حلویسی خلچی نوازو نو نیو هروکو پیشینان وایا خوای گورش ما و یک مولتی خلچی داو و دیداد بلام کتو پر زور بتون دی قوم دیری نکانی لناو بردو و شار و دهاتی کاول کردون کوات اوانی که پیروی لملتانی پیشو دکنو کون پرستن باوریای خویان بن تا وکو اوانیان بسر نهاتو و آبو شیوه او برگه کتایی دیتو برگه چی نوی دست پیدکاد که گشتی کبنی و کتیبی گردونو کتیبی نازل کراو دا تیشک دخات سر هنده للا پرد جاواز سر سرحه نر قشنگ کانی بونوری همه چشن لروی رنگو جورو پیکاته انو لبرو بومی جاواز در رنگ دا لرنجی کجو چی و جاواز کان هرو همرو و همه چشن و رنگ کن آجال زور و زبند و جاواز کن لقباره و رنگ و شواز و گل رو جا ام بسر کردنه و حل دانه و با سرنجانی کتیبی بونوری همیشه کراول لایک و هرو ها خویندنه و دور کردنه و کتیبی نازل کراو که حقیقتی زور رندکاته و برازدانه ری کتیب پیشوکانیشه پاشان بر پرسیار کردنی امت لی و سپاردنی بوانو پلو آسی سپیر دراوکان و او نازو نعمت و پاداشتی که چاوری همواندکات دوائی لی خوشبونی خوایی لگونه بارکان لولا شو دیمنی کفر و بیدینکان که چون لسزای به ایش دا جیریان خواردوه اما نه هموی لآیت کانی دو ترداد فرمید لچوارچیوی زانستی بی پایانو لبن نهاتوی خوای گورده که به تواوی زاناو شارزایا به هرچی لنا خوسین کان دا حشار دراو آیتی 27

0: محمود
1: مگر نبینی چون خوای گوره لأسمان و باران دبارینیت؟ پاشان با آوی او بارانه برو بومی همه جورو جاواز لرنگو تامو بونو قبارو شواز بر هم دهینیت جگلوی کدرو ناویشان جاواز لتامو رنگ دا هر وها کجو چیاکانش من بزنجیر رنگی جاواز کشاوو هیلی سپیو سوری رنگ جاواز من تیدا نخشاندوا هشیان برشی کی تاریکو توخ نخشند راوا
2: آیتی 28

0: جابه همان شیوه لخلکیش دا لگیاندار و مالاتیش دا جورها رنگ و شیواز و قباری جیواز هیا. لراستی دا هر زاناکان پی بونهین یانه دبن. لنیو بندکانی خوا دا اوان زیاتر هزبا گورهی و شکومندی و جوانکاری و ریکو پیکی دروس کراوانی خوای گوره دکن. لم سردمه دا زیاتر امراستی رچاو دا کریت کاتیک پسپوران لبواری زانستی خوایان دا. لوردکاریکان یبونه ورو جیهانی روکو آدمی زاد و آجل و میرو ددوین. هزدکیت که زور بسرسامی و ددوین و بدلنیای و دستالاتی خوای بدیه نرباز دکن. براستی او خوای توا و بالا دست و تواویش لی خوش بوا. لبرانبر کم ترخمی بندکانی و.
1: براستی سرنجدان و آوردانویشی سیر با او سرچاویی که ام کتیبه و ام قرآنی روانه کردوا گشتیک بزویده سرنجی مروف راده کشی بولای رنگو بویکان بولای دیمنی برو بوم جیاوزکان قباره و رنجی کجو چیوکان مروف همه چشنکان اجل و سرجم زیندوران امش هموی لچنوشه چی کم ده گشت من پیدا کرد لنیو جانداران و به جانکان ده لسر زویده و دلی زیندو آلی دکات که تیر نخواد ده سرنجدان و تماشا کردنی ام پیشنگ خواهی جوان و رازا و فراوانه که لسر جم زویکی ده برپایی کردوه. سرتا باسی باران بارین و برم هاتنی جوره ها میوی همه چشن و رنگ جاواز و قباری همه جور دکات. سرن جیش لیره ده بو رنگ جاواز کان راده کشه. لراستی ده رنجی میوه و خوراک جوره و جوره کان پیشنگای چی سرسره نره بو نشاندانی رنگو بوی جاواز کان. که هنرمندانی وینه چش و شیوکار لهمو سردمکان ده دستوسانن لآستی ده. چون که جیاوازیه چی زور هی لرنگ کنده هر لیک جوریانده به طیبتی کاتی که به وردی سرن جیانده دید هر وها چی وکانش دیمنی اوانی که خاکن یان تاش بردن اوانش جیاوازی زور به دیده کری لرنگ جانده هر وها می وو برو بو مکان بلکو جاری و هی بردی و به دیده کید قباره و رنگ و شوازی لیچه لمیوکان دا چید لگوره یان بچوکیان. هر وحاکات سرنجی دول و شی و نوانیان کجو چیاکان دا دید سرنجی تو لرگاکان دا دید دبینی اوانیش رنجان جاوازا. رنجی سور یان سپی همه جور لروی کالی تو خیوه به هوی اوی که رنجی تری تی کلبوه هر و ها رنجی رشی همه جوریش بدیده کرید لکالا و با رشی زور توخ. خوشویستان دوائی نو برشی کم دین و خزمتتان.
2: برنامه سعی قرآن جیانو پشویکی پر آسوده یا لسائی تفسیری صورتکانی قرآنی پیروزده سائی قرآن لتفسیری ماموسای خوال خوشبو ماموسا برهان محمد امینه آماده و پیشش کرنی برزان فاضل برهان و ابراهیم احمد. برنامه سائی قرآن روژان یک شما کاجمیر دو بیس خلق پیش کشدکرید همان برنامه لحینی که از جمیر دیشو دوباره دکریتوه.

دوباره صلاوی خوای گورتان لیبید. بیگو من سنز را کشن بولای برد جورا و جورا کن به تایبت بردی مرمر دینه تبرچاو به شواز شوشی و رنگ جیواز و نخشو نگار کنی. دوای اوی کباسی برو بوم جورا و جورا کنی فرمو اما به تایبت لم سردمه دا حقوای دلان به جنه. حس کردم به جوانکاری قشنگ و گشاوی سرسام من بکاد. یادی او ذاتی که با ایمه نخشاندو و همیشه زیندو را بگرین. چاو من گش بیتا و بدی منی درست کراوانی خوا چی برو بومی درختی بیت یان تاشه بردیک. کلم سردمه دا کارخانه همه جور دا هاتو با برین و صاف کردنیان. هر چند نوانی بردو برو بومی روچی دور بن لیک تروا خزمتی شیان با مروف زور جیواز بید. بلام سرنجدانیان و بیر کردنوا لجوانیان هزدکیت خالی هاو بشیان هیو شایستن سرنج بدرین و باوردی تماشا بکرین. اینجا رنجی پیستی مروفکان به تایبت رنگ و شوازی چاوی هر یکیان. هر قوم و گره کش رنجی تایبت بخوی هیا. جگلوت تاک تاکی مروفکان هر یکیان رنجی تایبت بخوی هیا. هر وکو چون دنگ و بون و نخشی سرپنجکان و گره اشتی تر تایب مندی خویان هیا با هر کسیک. حتا دوانه یک گره خانه بون و لسکیک دا پیگشتون هر یکان تایب مندی خوی هیا لرنگوش تکانی تردا. هر وها ولاخی سواری و آجالکان بگشتی به تایبت او مالاتانی که به خیو دکرینو سود لشیر و گوشت و پیست و موکانی ورده جیرد. سرنجان بده اوانیش هر یکان جارها جاوازی لنوانیان دا هیا لدنگ و رنگ و نخشی سرپیست کموی رش و سپی یان سور و سپی یان یک پرچه رش یان سپی نخشن راوا. امانیش جوری کن لوشتانی که لپیشانگا فراوانکی پروردگار دا لگل صدها بلکو هزارها جور جان لبرو زندوری چوار پیو شش پیو بی پیو هزار پیدا خویان نمایش دکن هر وکو برو بومو برد جاوازکان. جا قرآن کاتی آماجه با ام همو جورشتان دکات بشوینی دا آماجه با و دا فرمید که تنها زانایان و شارزایان به هوی دیرا سولی کولی نوا لدرس کراوانی خوای گوره بچاچی هز بشکو مندی خوادکن و لو ذات ده ترسن. زور سرسامن لو همو ورده کاریانی که خوای گوره لدرس کراوکانی ده جه جیری کردوا. زانایان و شارزایانی ام سردمش لبوار جیاوازکانی زانسته لگردون ناسی و فیزیک و چیمیا و روک و آجل و میرو و زمین ناسی زور به ملکچی و سوز و لبدیه نری امشتان ددوین. هر وها زانایان و شار زایانی بواری پزیشکی کب سپورن لاندامک لاندامکانی جسته دا سرسامن لوردکار یکان لکارو چالاک یکان لزوشتی تایبت مند و بدل نیایی و دلین براستی ذاتی که تواو زانا تواو شارزا تواو پسپور امشتانی بدیه ناو پسپوران بطاعتی هست بدستی قدرتی خواهی دکن. هنده چین بو پری خشوع و ملکتی و دلین هیچ گمانک من لشکو مندی او ذات نماو هر وکو بی بینی نوایا یا خود گربیشی بینین ایمان و باور من پی زیاتر نابید. اونده درست کراوانی جوانه، اونده ریکو پیکه، اونده هاو آهنگه، لسر و بیرو با چونه ویا. جا سیر لودایا هنده چی به هوی جوانی که و دتوانه رولی خوی لجیان دا ببینه بون مونه گلا جورا و جورا کن به هوی بونی خوش جوانیانه و سرنجی هنگو پا پول راده کشنو رولی پیتادن دا بینین تا ببی تبرو بومو میوی همه جور. جوانی هر رگز یک سرنجی رگزکی تر راده کشه به تایبت دمروف دا تا خیزان پیک بیتو نوی نوی بی تبرهم.
دیارەکە جوانی و ڕێکوپێکی لە دروستکراوانی خوادا حاڵەتێکە بە تایبەت خوای گەورە سوبحانەه و تەعالی نەخشەی بۆ داڕشتووە بۆیە ئەو زاتە لە قورئانەکەیدا جار جار سەرنجمان ڕادەکێشێ بۆی بە تایبەت چونکە ئەو زاتە بەردەوام توانایی داهێنان و جوانکاری هەیە لە هەمان کاتدا چاوپۆشی زۆرە لەو بەندانەی کە کەمتەرخەمن و وەکو زانا و پسپۆڕان نایناسن و هەز بە شکۆمەندی و جوانکاری و ناز و نیعمەتەکانی ناکەن پاشان خوای گەورە دوای هەندێک لە باسی نهێنەکانی گەردوون دەست دەکات بە باسی ئەو کتێبەی کە بۆی ڕەوانە کردوین و دەتوانین فێری ببین و دەوری بکەینەوە چاوڕی پاداشتی بێسنووریشی لێ بکەین. ئایەتی 29.

0: لراستی دا اوانی که دوری قرآن دکنوا بجوانی و ریکو پیکیو تیگیش نوا و نویجکانیان بچاکی انجام ددن ولو رزق و روزیو تواناو زانستی که پیمان بخشیون دبخشن بنهینی تا خونواندنی تیکل نبیت با اشکراش بو هندانی خلکی دیارک اوانه با امیدی بازرگانی کی سودمند او کاردکن که هرگیز نا امید و ضررمند نابن
1: آیتی 30

0: شكور
1: بيغمان خواي پروردگاري بخشندش نا اميديان ناكات وفادكات ببالينكاني ببخشيني پاداشتي بيسنور بيان هروها شادمان و خوشنود ياندكات و لزياد فضلي خوشي بهرمن ياندكات براستي او ذات تواول يخوش بولا سرجم گناهو كمو كوريكان يان چاوبوشي دكات تواویش سپاس گزارو لبرانبر او کارو کرده و چاکانی که انجامیان داوا هرچند همویشی توفیقات و فضلی خویتی براستی پروردگاری عزیز خاون مهری بی سنورا
2: دیار خوی نو دور کرنوی قرآن تنها او نیه که با دنگ ویان بی دنگ بی خوینی نو بلکو مبست اویا سرنجی بدین و هول بدین شارزای ماناو مبستو دا خوازیکانی بین. پیویست کردانوی ارینی هبید، لالسو کوتو کردار و گفتار منده رنگ بداتاو، پالنر بی بو انجام دانی نویجکان بجوانترین شیوه، هر وها بخشین لو رسخو روزیه همه جوری که خوای گوره پی بخشیوین بنهینی تا خالص با خواه به تو بدور به لریا و روپا مایی هنده کشی به اشکرا بید تا هانی خلچی بدین با بخشین او ساب انجام دانی او کارانه مبست من قازان جی بردوامو دور لزر روزیان به چون که او جور کسانه دزانن اوی خوای گوره دی بخشه بباورداران لبهشتی برینده براور ناکره لگل بخشی نکانی دا دل نیاشن لوی که بازرگان یکیان قازان جی مسوگره اوان معامله لگل خوای گوره دادکن که قازانسترین و بسوترین معامله اوان به امیدی پاداشتی او جیهانن دل نیاشن لوی پاداشتا کهان بیس نورو بی اندازه و لفضلی نبراوی پروردگاریان بهرمن دبن چون که او ذاتا او پری لی خوشبونی های بویان لگل او پری سپاس گزاری دا چاو پوشی لکم ترخم یکان دکاتو سپاس گزار لسر کرده و چاک کان دیار سپاس گزاری او ذاتا رضامندی و پاداشتی چاکو تیر و توابی بشنده دید امش آماجه بو اوی باوردارانیش پیزان و سپاس گزار بن کاتی هزدکن خوای گوره لیان رازیه کاتی اوان بکردار و گفتار سپاسی دکن لسر بخشین بی سنورکانی لسر فضل و توفیقاتی لسر نعمتی ایمان و شارزاین لقرآن اینجا آماجه یک دکات بسروشتی ام کتبه ام قرآن وکو پیشکیک بو باسی وارسکان خوشویستان بمشیوه هاتینا کتایی القی امجارا تا القی داهتو بخوای گورتان دست بیرین والسلام علیکم و رحمت الله و برکاتو.